минути и преди това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година насам. Те свират с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на grindcore музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Raffay. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Raffay, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато е и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Тангра Мега Рок. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с Не е помдет за днес, с един от най-големите хитове от този албум, When All Is Said and Done.

оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече проблем е решен.

The Beginnings с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финал на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шамари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100.

Делай чат. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте щупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Буаджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен ноб албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Мегачас.
2: Искам музика! Хубава музика, искам.

Ей, това са Дами. Бандата от LA има нов албум Free Energy. Това беше първото парче от него, инструментала Intro UB. Вече си с Мега Час. Днес съм ви заредил още деликатен пънк от Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Продължавам с леко ядосаните, но все пак нежни британци Honey Glaze.

Face Your For Enemies се появи през 2018-та. Този Power от края на лятото на 2024-та е четвърти в нейната фонотека. Сара Тадзин казва, че свири нежен пънк. Друго название за нейния инди-рок, който е пълен с поп-пристрастия.

изпепеляващите OCs, базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер, която този път е решила да свири пънк само на синтезатори. Drug City е от новия албум на OCs, Sorks 80. Още един голям китарен герой, който ни изненадва в края на лятото на 2024-та. В случай, че сте пропуснали, Jack White също има нов албум, No Name. Оттам е това парче, What's the Rumpus?

Jack White, What's the Rumpus, от последния му албум No Name. Готина, нали? Връща се към саунда на първата си банда The White Stripes. В мега час продължаваме с нежен рок от Испания. Това са Heinz.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

нови звуци от Чикаго. Това бяха Bridget Calls Me Baby. Американци, силно повлияни от британски банди като The Smiths, The Cure, но и от мелодраматичните балади на Елвис Пресли. Певеца на Bridget Calls Me Baby и основният композитор Wes Leavings от малък е фен на краля на рок-н-рола. Още като тинейджер е избран да играе Елвис в мюзикъла Million Dollar Quartet. Режисьора Бас Лърман гледа едно от представленията и веднага кани Ливинс да му помага за саундтрака на филма Елвис, който се появи през 2022. И това е златният шанс на Wes Leavings и Bridget Calls Me Baby, защото именно Leavings тогава работи по филма заедно с известния музикален продуцент Дейв Коб. Leavings му дава демозаписи на Bridget Calls Me Baby, след което Коб се навива да продуцира и дебютния им албум The Future Is Our Way Out, който слушаме сега в Мегачас. Звучи като приказка, нали? Това парче на Bridget Calls Me Baby се казва Eddie, My Love.

за майно тежък космически блуз от The Telescopes, английска банда, за която казват, че е сред най-влиятелните в дрон и сайкаделик рока, въпреки че Telescopes никога не са били комерциално известни. Създадени от Стивън Лоури, китара и вокали, още в средата на 1980-те, Telescopes започват с noise rock, продължават с shoegaze и dream pop, после експериментират с електроника и тежък, мачкащ китарен дрон и хипнотичен space rock. Групата е вече на 17-ти албум, през 24-та издадоха Hello Moon. Парчетата в него звучат малко по-ведро и дори нежно, за разлика от предишните й композиции. Чуйте тази на Telescopes, Come Tomorrow.

Oh yeah, that's how I'm feeling. Много музика от Jack White. В разгара на лято 2024 американският китарист ни изненада с нов албум. Хората посетили и купили нещо в магазините на неговия лейбъл Third Man Records в Штатите, в Детройт, в Нашвил, както и тук в Лондон. Учудено откриха, че в турбичките с покупки има и ново CD. Като корицата на албума е синя, няма никакво име на изпълнител на нея. Албумът също е безименен, No Name. Това е як маркетинг трик, който подпали социалните мрежи и седмица по-късно албумът вече беше официално издаден. В него има 13 парчета, чиста проба, ударен, булсиран рок. 1, 2, 3, 4.

Yeah, Tonight Was a Long Time Ago от новия албум на Jack White, No Name. Преди да започне солова кариера през 2012, Jack White стана мега звезда с първата си група The White Stripes, с които глави мощната гараж пънк буз вълна в началото на новото хилядолетие. White Stripes се разделиха през 2011, но Jack White продължи да издава музика и с другите си два проекта Rack and Tears и Dead Weather. Има успешна кариера и като продуцент. А сега в седмия си солов албум No Name, Jack White се връща към това, което го направи известен. Брилянтни бус-рок композиции, белязани от неговата впечатляваща китара.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

екстремната рок експозия, наречена OCs. А това е базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер. От 2006 насам се подвизават с различни имена, или като OCs, или като The OCs, но винаги правят качествена нахъсана музика от гараж пънк през психпоп, прогресив рок и дори протометал. Обикновено фокуса е почти изцяло върху бясната гитара на Джон Дуайер. Този път обаче OCs са успяли да надминат и себе си. Новото им студийно творение Sorks 80 е пънк албум, в който няма никакви китари, а солата са само на синтезатори.

OC с Also the Gorilla от албума Sorks 80, в който те за първи път загърбват китарите и използват само синтезатори. Парчетата са композирани по нестандартен начин. Лидера на OC's Джон Дуайер е записвал своите демо парчета на касета. Те после са прехвърлени в сампър дръм машина и след това различните звуци и мелодии са карани да оживяват с барабанни палки. Към всичко това обаче OC са добавили на места и духови инструменти, за да направят нещата още по-интересни.

чудесните Honey Glaze, една от най-интересните нови банди в Англия напоследък. Слушаме неща от втори им албум Real Deal. Те са трио, създадени от китаристката Анушка Соколов, която привлича басиста Тим Къртис и барабаниста Юри Шибучи, тъй като не искала да пее сама своите песни на гиговете в лондонските пабове, където е поканена да изпълнява. Саунда на Honey Glaze е интересна комбинация от нежни парчета, които в един момент усетихте и изпадат в една такава гневна, почти грънч експлозия.

след музиката на Анушка Соколов и Хани Глейс. Това бяха Illuminati Hotties на Сара Тадзин с What's the Fuzz. Ето още един дамски проект. Слушахме доста от тях миналия мегачас. Los Bichos.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

You're Only Made of Dreams. Парче на баната от Чикаго със странното име Bridget Calls Me Baby. От английски може да се преведе или като Bridget ме нарича мили, скъпи, или като Bridget ми се обажда, baby. Става дума за голямата френска актриса и секс-символ Bridget Bardot, с която фронтмена на Bridget Calls Me Baby Wes Leavens наистина е общувал чрез писма и по телефона, докато е работил върху проект за Бардо в последните класове на гимназията. Още модерно ретро сега в Мегачас, този път с Psychedelic китари. Дебютираха в миналия Мегачас британците The Heavy Heavy.

А чудовището се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

музика от Калифорния. Може би не толкова слънчева, макар че и това е спорно, не толкова слънчева, колкото обикновено очакваме от тамошните музикални ширини. Това бяха Dummy с леко тъжното, но и доста замечтано потапене в езерото Deep in the Lake от новия им албум Free Energy. Следващото парче напълно ще ви извади от това състояние. Bless Yourself, Jack White. When I look

електронен поп-пънк от Свирепитолсис, наред са Телескопс с космическия бус на това парче For the Riverman.

Хани Глейс с ранимото Ghost. В края на един мега час, в който слушахме още нова музика от Jack White, от Telescopes, Dummy, OCs, Bridget Calls Me Baby и Illuminati Hotties. Тяхно е последното парче в предаването днес, деликатното Power. Да имате много готина, разкошна седмица. Дочуване от Лондон. С вас беше Андрей Владов.

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Тангра Метал Шок.
2: Най-зловещия радиоексперимент. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма Зора 967 отново влиза в главата ти. Неделя, 16 часа българско време. Радио Тангра Мега Рок. 2 часа тотален картеч. Знай опасната продукция от световния метал. Всичко се повтаря. Понеделник, 10 сутринта. Вторник, 18. И сряда срещу четвъртък. Полурост. Внимавай, това е Васил Варбаров. Тангра.

0: Може и да не ви се вярва, но всъщност от Крю имат чисто нов студиен албум, който излиза след броени часове. Любопитното е, че във времето, когато научих, че те правят албум, си казах ебати колко скоро, но всъщност се оказва, сега като погледна не часовника, календара назад, че от Mark These Words са изминали цели 3 години. Тоест, защо се мотахте цели 3 години, за да направите този нов албум?
1: Ние, между другото, в началото си мислихме по същия начин, че да, супер дълго време не сме изкарвали нищо, но...
0: Дълго
1: нека,
0: или...
1: Нека не забравяме, че...
0: Аз мислех, че твърде бързо
1: време,
0: го правите този албум.
1: През това време работихме и по DVD-то, което излезе да, преди...
0: Да, знаем...
2: Миналата година.
0: Също така, дали времето наистина изтича, както би казал Васил Първановски, като пясък между нашите пръсти.
2: Точно така.
0: Връщате се буквално преди секунди от така наречените listening партита. Как стана? Първото беше в София, разбира се. Четвъртък, петък бяхте в Слънче, в Варна и всъщност в събота вечер в Пловдив.
1: Да кажем едно огромно благодаря първо на всички, които се присъединиха. Беше изключително яко, особено в... естествено най-посетеното парти беше в София. Голяма част все пак от нашите приятели са тук. И фенове, разбира се, не само приятели. В Варна бяхме в Джак Даниел, също много готино. И вчера в Пловдив пократително заключение на тези listening партита.
2: Да, никой не помни краищата на партитата, но това е добре.
0: Всъщност, точно това си мислех, че listening партито е... Там няма много listening май. Защото когато направихте премиерата на концертното ви DVD, там хората са седнали, вие гасите лампите и те трябва да гледат. Докато тук всички с чаши, сега не мога... А млъкнете, чуй само какво соло се ми свири, оказва черния. Никой не го слуша.
2: При първото слушане на албума имаше доста такова... затишие.
0: Имаше ли?
2: Да, и като тръгне втория път, вече по-така...
0: Като си има предвид обаче, че тук говорим за нещо много, много нечувано за съвременната българска музикална действителност. Албум, който продължава над 52 минути. 52 минути ли продължи затишието?
1: Имайки предвид, че махнахме около 4 парчета, даже 5, които не влезаха в албума. Ами, концептуално
0: разбрах,
1: така.
0: Чакай и избързваме. Да пуснем Dust in My Eyes, защото всъщност това е първото парче, което се появи. Официално, струва ми се, беше декември.
2: Точно така.
1: Yes.
0: Каква памет?

0: Dust in my eyes. Всъщност този новият албум на Odd Crew се казва The Lost Pages, както казахме, 52 минути и струва ми се 12.
1: 16 секунди.
0: 16 секунди, да, точно така. 14 песни, но защо не записахте този албум след като преди 3 години направихме онзи експеримент в Dugout Studios в Швеция? Два варианта. Защото за този албум не ви беше необходим някакъв по-особен запис. Две, защото преди 3 години в студиото в Швеция на Даниел Бергстранд научихте всички неща, които не знаехте преди. Три, защото не можехте да си го позволите. Четири, нямате отговор.
2: Директно с номер 5 от всичко по малко.
0: Обикновено е така в този сивен живот. Животът е руска салата.
1: От номер 3 по много.
2: Да.
1: Благодаря. Между другото, сам си спомняш и ти, че за Mark the Lizard първо подготовката беше отвратително дълъг период. Кампанията, набиране на средства, така нататък. Плюс това Mark the Lizard беше албума, който буквално ни разори и ни постави в една доста тежка ситуация от това да си стъпим обратно на краката, за да можем
0: Life is a roller coaster.
1: Yes, точно така. Но освен всичко останало, разбира се, да имахме доста, как да кажа, голяма увереност, защото ноу-хава, който поженахме в Швеция от Даниел и от Джейсън и така нататък, ни даде голяма увереност, че ще се справим с това нещо сами. И най-важното е, че всъщност този албум е записан в нашото старо студио в Butcher House, където са записвани смесван We Are What We Are, записан е там A Bottle of Friends. И понеже самия албум всъщност трябваше, искахме да го направим по най- възможно олдскул начина, по най-естествения начин, т.е. да свирим заедно, да всеки да е в отделна стая, да записваме без метрономи, без допълнителни такива оверлей неща. Решихме, всъщност взехме решението, че ще го направим там и се случи по този начин.
3: И реално това, което е по-различното в този албум, което за пръв път ни се случва, е, че това е албум, който нямаше строг дедлайн, кога да излезе. Преценихме, че е по-добре да си дадем спокойствие, да може този материал, който действително трябва да звучи доста спокойно, особено сравнено с досегашните ни неща, че за да го предадем това в музиката, трябва и ние да сме спокойни, когато го правим. И може би това беше също решаващо за да вземем това решение, да не повтаряме.
0: Това не е единственото нещо, което е по-различно, вариант е. Поне от позицията на човек слушател, но уверявам ви, това всъщност е може би дори по-важен албум, отколкото We Are What We Are, с който вие декларирахте новото си лице като нова група под името Odd Crew. Всъщност този

0: всъщност така, както бяхте... А, между другото, тук е момента да кажа, че в студиото на нашето предаване са Васко, Васко, Марти и Бонзи, защото не го споделихме изрично в началото. Когато бяхте Марти и Васе преди една година тук и говорихме адски дълго, даже си позволихме да пием алкохол, си спомням, за разлика от днес.
1: За първи път ви е било.
0: Да. Тогава ставаше дума, че нали, това ще е един акустичен албум, но с чисто нови песни, а не с акустични преработки на стари песни, както е обичайната практика. Но всъщност този албум доколко е акустичен, в крайна сметка?
1: Весенце акустичен е, да кажем, че така Dust in My Eyes и Same Old Me, тези две песни, които представихме с някакво видео, нали, и някои хора са видяли, така са... Да, усеща се електрическо звучене в тях, но смея да кажа, че остатъка от албума е доста акустичен изцяло. Няма толкова електрически
0: китари. Доста акустичен изцяло, чакай, че почвам как да се кажа... обърквам. Доста е изцяло. Изцяло или доста?
1: Да кажем, че няма толкова електрически китари в остатъка от песните, и което го придържа към това да е остатъка да е доста акустичен или изцяло акустичен, така да го кажем.
0: Всъщност къде? Защото пък и с Марти, и с Васето си говорихме за това, че когато влезеш в режим да работиш, да създаваш и да записваш акустично, това е нещо съвършено различно от
1: другото.
0: Тоест ти трябва да вкараш целия си организъм в тази посока.
1: Записвайки част от нещата, не беше ясно къде какво ще има въобще. Тоест ние ги джемехме, те нямаха финални аранжименти, и още по време на записа, на самия запис на нещата, ние дооправяхме аранжиментите. И нямахме идея, имаше само един такъв момент, окей, тук ще има соло, добре, и солото ще дойде в последствие, нали? Вече когато дойде време да видим какво още може да добавим, за да прозвучат нещата още по-добре, тогава всъщност излезнаха тези неща с електрически китари и още повече сола на електрическа и така нататък. В смисъл, нямаше предвиден план за тях, така или иначе. Беше в процес на работа.
2: До голяма степен всъщност дозаписвахме неща по време на микса и мастера. Тоест работихме по микса и мастер и си казваме, не, това не звучи достатъчно еди кво си. Дай да видим какво да направим, за да го направим да звучи както си го представим.
0: Чакай да попитам, Бонзи, защото според мен не в аранжирането и в превключването, дали китарата ти е акустична или е включена, нали, това е ясно, че може би е по-лесно. Не говоря за създаването на песента си, идеята, че тя ще бъде акустична. Бонзи, всъщност, ти ли си в най-неизгодна позиция, когато става дума за превключването от електрическо на акустично?
3: Да, реално това, което направихме,
0: че записахме всички...
3: когато записвахме, нали, ние всички заедно записвахме, но това беше периода, в който трябваше всички барабани да бъдат записани, защото след това събираш микрофони, барабани, и след това нямаш как да ги опънеш обратно и да имаш същия звук. Реално магията изчезва. И ние това, което направихме, че минахме през всички песни, пробвахме... които от първия път си казахме, това е супер, директно, нали, ги записахме. Имаше други, където се чудихме дали да бъде с четки, дали да бъде с палки, дали да бъде с хот родове. Това са едни специални дървени четки.
0: Като да казваш, чудехме, да, и те ли се чудеха или само ти?
3: Всички сте се чудили. Най-вече Васко Първановски, той е така с афинитет към свирането на барабани. И има доста свежи идеи, когато аз съм в, как да кажа, в...
0: нещо свежичко, нещо раздвиженко.
3: И точно Same Old Me парчето, това беше планирано, на препродукшена го свирихме с четки и се чудихме, след това пробвахме с хот родове и накрая стигнахме до палки.
0: Same Old Me, всъщност веднага спирам Shapes in Grey, което звучи отдолу като фон в акустичния си вариант, защото той всъщност илюстрира онзи за мен преходен период в осъзнаването на идеята, че трябва да направите този албум. Same Old Me, за тези, които са с по-визуална памет, е онзи, в който вие сте са взети под наем костюми и се фръцкате на празната сцена в Държавна опера Варна.

0: Same Old Me. Но всъщност от тези 14 песни в албума подредбата е съвършенно различна от това, което слушаме сега по радиото. Любопитно е дали да правилно разбирам заглавието The Lost Pages, изгубените страници, като някакви глави във вашия личен живот, които не са изгубени, просто публиката не е имала възможност да стигне до тях.
1: То всъщност е по-скоро обратното. Това са намерените изгубени страници.
0: The Found Pages не звучи много
1: добре. Не звучи много добре, да.
0: Тази музика винаги е стояла във вас, още от опита ви като акомпаниращи блуз музиканти, нали?
1: Да, и отпреди преди това.
2: Когато бяхме каскадьори, нали?
0: Да, аз понеже не исках да се връщам към старото име, това имах предвид, като бяхте акомпаниращи музиканти. Като бяхте акомпаниращи блуз музиканти, защото нали, практически каскадьори, това е първата роля.
1: Да, ние тогава нали си движехме, да, освен като госбанда с Кръпката, отделно винаги сме си работили по наши неща. Нали, имаме все пак 3 издадени албума, гостувахме и в албум на Strings, с Кръпката имаме около 4 или 3 записани.
0: Добре, но всъщност това се оказва един безценен опит, който трябваше да даде плод, такъв синтезиран, защото албумът всъщност 14-те песни, трябва сега да подчертаем, са много различни. Тоест не са в една стилова посока.
1: Това беше идеята.
0: Има дори едни щипчици грънч включително,
1: да.
0: Блуз моменти. Най-различната песен от всички други всъщност е втората. По някакъв начин. Тя е много по-различна от другите.
1: Кеса Стоун?
0: Да.
1: Ами Кеса Стоун, между другото, е парче, което да написахме още преди 2 години, може би, нещо такова. То е до огромна степен посветено на нас самите, всъщност.
0: Страхотно. Wanking се казва това.
1: Ами, това е всъщност парчето, което може би най-много се обръща към момента това, че правим 20 години 1 август тази година, всъщност, откакто сме заедно. И до някаква степен сигурно това, че е написано още преди 2 години, го прави и по-различно, заради това, че е било в друг период от нашия житейски път.
0: Също така го спасява това, че парчето в новоизлезлия нов албум на легендите Corrosion of Conformity се казва Cast the First Stone, а не Cast the Stone.
1: Да.
0: Мислите ли, че рискувате с този албум и представяйки другото си лице, което всъщност вие горе-долу криехте в последно време, или поне не беше толкова експлицитно в нещата, които записвахте, да окапят няколко зранца от грозда фенове, наречени от Крю Зомби, с които очакват винаги...
1: Да ти кажа честно, всъщност не сме го мислили никога по този начин, дали рискуваме, дали не.
0: Ето аз затова ти задавам въпроса.
1: Най-важното,
0: защото знам, че си неподготвен за него.
1: За нас най-важното
0: е... Нали знаеш, че искам, когато един ден умра, надявам се това да е много напред във времето, да пише, той ги караше да мислят.
1: Винаги сме експериментирали още от както бяхме деца. Всъщност, не знам, за мен винаги най-голям пример е било... творчеството на Black Sabbath в това отношение. Примерно те винаги са взимали адски странни решения за албумите си.
0: Страхотна идея им даваш, да пробват с още 3 певци.
1: Ни е водило може би и нас по някакъв такъв път да просто да правим това, което чувстваме и което изпитваме в момента да се изразяваме музикално чрез него.
0: Колко по-лесно щеше, ако беше казал, не мисля, че ще загубим наши фенове.
1: Да, любимо ми е, нали, това като винаги като имаме гости в радиото. Добре, разкажете малко повече. Да. Не.
0: Не, но... съвсем сериозно. Мисълта ми е, че веднага мога да ти кажа, мой личен експеримент, пускайки онзи клип, специално, не целият албум на хора в радиото, реакцията на нашия патриарх Мони Панчев, ме наведе мисълта, че съм на прав път, когато подозирам, че така ще спечелите и много по-зряла аудитория, която казва, ето, можело значи. Защо трябва да реве, като има такъв страхотен глас това момче?
1: Мони от вече 5 години, откакто съм в радиото, казва, бе, толкова хубава музика правихте, какво ви стана?
0: Да, чакай да... Да, Бонзи?
3: Не искам да добавя, че реално това, което се... случва от доста време с феновете ние, че всеки си има любим албум. Защото аз много често, нали, говориме и аз се задам този въпрос, кой ти е любимия албум, кой ти е любимото парче. Е доста интересно, че
0: голяма част от... Надявам се не при първата среща, защото не е готин да говориш на тия хора, които не познаваш.
3: Но голяма част от феновете любимия ми албум е този албум, от който са открили и открили. Значи ние сме издали Ояр Лат Ояр, те са чули този албум и това им е останало като най-ярък спомен. И доста редки има изключения, които, примерно, чули са ни с Ояр Лат Ояр, после са чули Abode of Friends, примерно, и след това са чули Beyond the Shell и това им е любимия албум. Е, това, което сега се случва, което виждаме, много готино, защото има доста фенове на Ояр Лат Ояр, на първия ни албум, на които това им е бил любимия албум до сега. И ние не сме успяли със следващите три да им създадем нов любим албум. И вече от няколко човека го чух това е, какаха, до сега слушах Ояр Лат Ояр най-много, сега ще слушам този албум.
0: Но както разбрахме, това не е съзнателно, защото вас това не ви е била целта. Я да чуем сега, дали сте слушали някога Black Rebel Motorcycle Club? Най-вероятно не.

0: Всъщност новият албум на Odd Crew започва именно с това парче, да го наречем полуинструментал, защото не е инструментал, има глас, който Super Jay, няма да ви питам кой е Super Jay, защото ми се струва, че не е нужно. Съществува мнение, че сте направили албум с музика, която се харесва на вашите приятелки. Как бихте отговорили на това?
1: Това е велико, между другото. Не знам какво да кажа дори.
0: В смисъл, има ли нещо вярно в това?
2: Не, никога дори не е имало нищо вярно.
1: Това е такова да не ни изхвърлят от вкъщи с нашите...
0: С вашите постоянни турнета.
2: Да ни търпат, нали, в крайна сметка.
0: С вашите постоянни турнета и листенинг партита.
1: Да,
0: това е напълно възможно.
1: Нали, скъпа, за да ти докажа колко те обичам, написах песен за теб. Виж, чуй, също си извиня.
0: Тъй като вървеше Super Jay парче, което между другото е много приятно да ти стои като атмосфера отзад, но ти можеш да си говориш, да, припявайки си и тропайки си с крак. Васе, ти призна, че всъщност си чувал Black Rebel Motorcycle Club само като име, но никога като...
2: Абсолютно, да, не съм запознат с тяхното творчество.
0: Техният вайб всъщност, да, наистина прави
2: впечатление.
0: Това, което
2: ми пусна преди секунда.
0: И което върви в момента, кратко, защото ти, да, имаш много хубави уши и не искаш да си ги деформираш с слушалки.
2: Те са ми деформирани вече.
0: Тук стигаме до много важния въпрос, защото все пак стигнахме и до първото парче в албума. Технологично, кой е най-отговорен за композирането на тези песни?
2: Ми, повечето парчета тръгват от мене.
0: Да. То си и личи. Ако пишех ревю за този албум, щях да напиша, че половината от него е фестивал на Васил Първановски.
2: Защо фестивал?
0: Защото фестивал значи празник.
2: Ага.
0: В такъв смисъл. Ага. Фестивал, демонстрация на твоята любов към китарата.
2: Ами, Васен, се тръгват обикновено от мене. Да, нещата... Какво да кажа за това? Не знам. Има много неща, които сме направили. Примерно I'm Gone, последното парче, което е. Примерно това пък го джемихме, като се бяхме събрали две седмици да записваме албума. Това е парче, което го нямаше преди това като идея. Просто ще спомена, че ти беше заспал на дивана, Васко беше заспал на дивана, а Смърти бехме пуснали The Song Remains The Same.
0: Смърти е готино.
2: Да, и гледахме The Song Remains The Same, помниш, и Марти, аз се качих да посвира и ти след час дойде и оттам тръгнах някаква идея, Марти обиви, че ще спи, но всъщност стана, фана китарата и почнахме да джемиме въпросното парче.
0: Ще стигнем и до там, разбира се. Да.
1: Една вечер, например, по същия начин се роди Dustin My Eyes по време на репетициите за това нещо. Аз и Васко седяхме в хола в студиото и нещо си говорихме. Той свираше на китара, засвири трите акорда, аз запях.
2: Записано някаква част на телефона. Просто предложих пак някаква част като идея, но цялото си се зароди на момента.
0: Тук отварям една скоба, връщайки се малко назад във времето, защото вече чухме Dustin My Eyes. Това също е един такъв лакмус, по който виждаш хората, чиято обща музикална култура е прекалено обща. Да. Защото като им кажеш Dustin My Eyes, те веднага правят асоциацията с Dust in the Wind. В смисъл, това е единственото клише, което се е забило в главите им. Да. Няма да скрия от вас стримата, другите, че аз от години тласкам Васко Райков да направи солов албум Американа. Но всъщност с този албум, според мен, до голяма степен обезмисли това, защото тази част от неговия глас да се използва много повече, отколкото се правеше в предишния вариант на Odd Crew. Да. Много важен въпрос, който съм си... боднал с ножа в китката, за да не забравя. Обичайната процедура е, нали, хората, спомните цялата вълна MTV Unplugged, която всъщност от време на време пак изкача. Scorpions направиха такъв албум преди две години. Тоест, взимат песни, които са известни, нали, знаете, Nirvana, кой ли не е, Alice in Chains. Да. Съществува ли възможност за обратния процес? Тези песни да бъдат втвърдери до безобразие?
2: Абе, това се зароди. Васенце, вече го чухме два пъти, между другото. Имаше такива някакви шеги. Три пъти.
0: Пет пъти. Но... Добре, извинявам се, че въпросите не, не, не, са ни не, не. Толкова обичайни, обикновени.
2: Не, за това ми стана смешно.
1: Явно, че на хората наистина им е интересно заради това, че знаят нашите опити, нашите успешни опити, всъщност, да олекотим твърдите си парчета. Марти, може би, обича да отговаря на този въпрос.
3: Е, доста изчерпателно.
0: Какъв беше въпроса?
3: Много семпло обяснение. Нямам такива планове, но не се знае.
0: Да, добре. Страхотен нос, между другото.
3: Благодаря.
0: Ето го това парче, което е най-различно от другите, според мен, в албума. Cast a Stone. Нима не знаеш, че това е само миг от приказка. Не, не е това парче.

0: Cast a Stone. Това парче, според мен, щеше да се позагуби, ако не беше подбрано хронологически да излиза като второ, веднага след полуинструменталната интродукция. И тук стигаме до изключително важния въпрос за това кога и как решихте в какъв ред да излизат 14-те парчета, кое след кое. Защото в този случай това се оказва изключително важно.
1: Буквално го решихме преди седмица, когато вече дойде момента, освен да завърши мастеринга на албума, да изпратим и самия мастер за производство, за да могат да се правят на време с това да се появи на 15 март. И това обикновено е дело на мистер Първановски, защото той е винаги добър в подреждането на песните, не само на албума, и на живо.
0: Защото
2: събрахме се и слушахме една вечер също така заедно. Си направихме едно слушане най-накрая на целия албум няколко пъти, като, ако говорейки за реда, Васенце всеки предложи нещо.
0: Много.
2: И доста се засичахме на места и в крайна сметка избрахме някакъв ред.
0: Уверявам те, да, това не идва като въпрос, защото аз съм човек от поколението, израснал с касетата, където ти не си избираш реда.
2: Да, просто.
0: Защото всъщност в този ваш албум доминиращото, и може би тук е връзката с Black Rebel Motorcycle Club, е то монтаж.

0: Всъщност намираме се точно в средата на албума от 14 песни. Колко останаха, които не вкарахте в албума?
1: Мисля, че около 5 или 6 парчета. Имаше всъщност доста идеи. Може би бяха даже в един момент над 20, ако не се лъжа. Остават още някои парчета, които би трябвало да видят бял свят по някое време.
0: За първи път записахте и кавър.
1: Да, който не успяхме да включим обаче в албума.
0: Защото групата в момента е изключително взета в церемонията по въвеждането и в световната зала на рок-н-рола просто.
1: Направихме един кавър на Nights in White Satin, Muddy Blues. Muddy Blues, извинявайте.
0: Muddy е българска група.
1: Даже мисля, че го носим. Мисля, че го носим.
0: Ние даже аз го имам.
1: Чудесно!
0: Да. Защото имаме удоволствието да се познаваме с човека, който е осветител на Muddy Blues за последните 30 години, който беше тук в Пловдив като осветител на концерта на Опет, но yes. Дори той не можа да ни помогне да реагират на време.
1: Въпреки, че се опита да ни свържи с двама човека, които да реагират.
0: Те си бъркат в носа, за да не кажа някъде
1: друга. Нали при тях всъщност оказа, че схемата е доста странна, защото те са една от бандите, които нямат официален менеджер.
0: За разлика от Открио, които имат.
1: Да кажем, но така да, опитахме се да говорим с тях, не се получи на време. Надяваме се, че просто парчето се появи като кавър версия в
0: за
1: YouTube.
0: За него окей. Okay. А каква ще бъде съдбата на другите 4, 5, 20?
1: Има едно от другите ми адски любими на мен парчета. Казва се Frozen on my way to the sun, което се надявам съвсем скоро да успея да го завършим, за да излезе също.
0: Като какво?
1: Просто като...
0: Ви се остане и излезе.
1: Бонус трак, сингъл и така нататък.
0: Mm-hmm.
1: Но, между другото, Frozen on my way to the sun е едно от парчетата, на които започнах първо да пиша текст. Имаше около поне 10 варианта на текста, които в крайна сметка не ми харесаха и постоянно пишех и триех. И сега смея да кажа, че съм на вече 95% от това той да бъде завършен и съм адски щастлив как се получи, така че може би скоро ще успеем да го запишем и да го изкараме. Естествено, сега в момента сме адски заети по това да репетираме за лайв шоутата, защото...
0: Ще стигнем и до там, колега, ще стигнем и до там.
1: На кой да подам?
2: На тази година, на 1 август, правим 20 години откакто свирим заедно.
0: Mm-hmm.
2: И идеята, която още
0: ще... Чакай, да издържите до тога.
2: Да! Това стискаме не... палци, нали? Да. Но идеята е, нали, тя още се шлифова, не е, mm-hmm. как да кажа, супер конкретна, но идеята е да има изненади приятни за феновете ни в този период, който е от 1 август до наближаването на есента и...
1: Копене, започваш да звучиш като в детско шоу, такова приятни изненади за нашите фенове.
0: А повече за това при следващата ни среща.
2: като имаме и други неиздавани парчета, примерно от периода Каскадьори, има някои, които въобще не са видяли бял свят. Имаме подготвени някакви видеа също така. И тези бонус тракове от The Lost Pages може да излезе също в този период.
0: Тези 14 парчета, които всъщност вече са узаконени като част от вашия нов албум The Lost Pages, чиято официална дата на излизане е 19 март 2018. В какъв период са създавани? Има ли такива, които са се влачили в сърцата и душите ви, да кажем, от много време? Защото, както стана ясно и говорихме за това по-рано, това всъщност е вашата паралелна вселена. Това винаги е било част от вас. Не е, вие внезапно бръмчите Mark These Words и внезапно казвате, бати, дай да направим, да видим
1: така.
0: Как се прави акустично такова нещо. Нали? Тоест, има ли някакви неща, които цял живот, но не сега сте завършили като парчета или това е открил 2018?
3: Е абсолютно
0: 2017, 2018.
3: Да, единственото, което е...
0: Не
3: което
0: са претоплени манджи.
3: Не, Cast a Stone е единствената песен, за която си говорихме преди малко, mm-hmm. че тя е на две години.
0: Да. Тя е и по-различна по някакъв начин от другите.
1: Претоплени манджи, как е възможно това? Аз не мога да разбера.
0: Не си ли е чул? Тебе не си ли го чул това, бе, идиот?
1: Няма нищо по-гениално от тази претоплена манджа.
0: Листок. Ти така както се смееш, между другото, в неформален разговор каза, че парчето, което добавихме веднага след Dead Letter, Bitterness Inside, е твоето най-любимо в момента.
1: Чакай, че се сещам колко е тъжно парчето и колко ми е смешно в момента и ми става още по-смешно.
0: Ти не си завършил надфис, но човек никога не знае. Може да си талантлив шпион.
1: Bitterness Inside, не знам защо да, самата песен ми е да... Още от самото начало, от момента, в който измислиме, дори още преди да има текст, това парче ми е да влезнало под кожата ужасно много и да, как да кажа, усещам гладски, в смисъл болезнено искрено ми е това парче на самия мене.
3: Това пък е само да вметна, че това пък е след Каста Стоун, да кажем от поредицата от останали идеи последвали. Това е първото парче, което, с което тръгна всичко, а Same Old ми беше второто.
0: Най-после ще получа отговор на един въпрос, който ме тормози, защото другите хора, които са го казвали, това не са ми никви, а вие сте ми много близки приятели. Когато някой каже, този албум е твърде личен, този албум очевидно е твърде личен, ама всъщност предишния не беше ли?
1: Те винаги са били.
0: Нали? Всъщност, какво означава? Това е едно много лично преживяване, много личен експириенс.
1: Нали, знаеш,
0: този
1: че има...
0: по-личен ли е?
1: Винаги, когато нали, човек разговаря с някого, да, малко или много, винаги има една малка преграда. Нали, с едни хора си много по-искрен, с други си по-дистанциран. Винаги, според мен, нашите албуми са били адски откровени. Даже да...
3: Да правиш нещо на сила, да влагаш време, енергия, здраве и там финанси, каквото такова, за да го направиш на сила, смисъл.
1: Според мен това, което...
3: Направено е, защото така го усещаш и искаш да го направиш така, да.
1: Това, което може би кара хората да мислят, че този е много по-личен, е заради това, че все пак, как да кажа, няма го скрима. Нали, говорим за 100% чисто пеене и много по-лесно се разбира
0: скрима,
1: посланието.
0: Скрима, когато сутрин си влязал по душа и чак тогава разбира, че са спрели топлата.
4: Доста други неща също липсват по принцип.
1: Да... Много по-лесно в този тип посланието достига директно до хората. Може би това го прави и по-личен.
0: Какво е посланието в I Know? В смисъл в Всезнайко?
1: Точно така.
0: Всезнайко в Слънчевия град.
1: Нека ти отговоря като любимите ми радиогости. Да.
0: Да, а това парче пък музикално е по-разтропано в сравнение с другите.
3: Разтропано е жестоко.
0: Сарабанди ти казах.
4: Аз съм на същото мнение.
3: Да. Марти му казва Дранкоч. И аз имах разни такива интересни за него, но да, различно. Но както и да е, тази песен според
0: мен... Ти как си го наричаш това парче?
3: Не знам, за мен това е лайв парче. Аз, аз съм в моята глава... Аз винаги съм си го представил, че на живо би било много готино това.
0: Ама
3: парче.
0: Ама си с, с белия костюм на Гого Милтянов.
3: А, не, не, не, това вече не съм го мислил. Не.
0: Лас Вегас.
3: Не, не, не, не, далеч не.
0: Я да го чуем. Сарабанда.
1: Между другото, да вметна само, че за целия албум, когато да. Започнахме да работим по аранжименти, по микс, по така нататък, това, което мисля, че и четиримата адски много ни скефи, в един момент си казахме просто много е готино това, че има такива супер непретенциозни парчета. Просто музика, която да си пуснеш, да изслушаш и да, как да кажа, да продължиш натам.
0: Е, това може би е малко по-претенциозно, защото ме кара да се чувствам неподходящо облечен.
3: Поне, това парче.
0: Да, поне обувките ми не са такива, че да мога да тропам като Майкъл Флатли по, по скъпия ясно, ясно, ламинат.
3: Да.

0: семпове.
1: Защото сега...
2: Абе, записвано е в една църква в Норвегия, това пияно също.
1: Да.
0: Там няма църкви, само... те ги изгарят.
2: Само, не, че не, там са го семплирали.
1: Има. Това е, между другото, Фредерик Торндал, китариста на Meshuggah, когато издаде своя албум Special Defects. Той често записва такива неща в църкви, но всъщност въпросът е следният. Тъй като сега в петък на 23-ти започва едно колосално за българските мащаби турне на Открю за представяне на този албум. Това парче всъщност ще бъде ли представено? Ще влачите ли пиано със себе си?
0: Абсолютно, да. Единственият проблем е в по-малките клубове, там където няма физически място да...
3: Влачме е доста точно определен.
1: Е, да, бе.
0: Когато преди години си купих...
1: Ако искаш да бутате пиано...
0: Когато преди години си домъкнах от щатите... Full size keyboard, т.е. изцяло 88 клавиш MIDI клавиатура. Баща ми предложи тогава в кълъфа, защото беше с колелца, да монтирам един двигател от Трабанч и да си хоста го на репетиция.
1: Това е жесток. Но чисто, понеже нищо не разбирам от музика, музикански постановката ми прави впечатление обаче, че това не е пианото, песен с пиано, съпровод на пиано и глас ти Пелтън Джон или Били Джоул. Това е много по-Зак Уайлд.
0: Да. Но може, има... би, може би има до известна, т.е. до голяма степен прилика с това, което Зак прави редовно.
1: Но има и един такъв госпел елемент в пеенето.
0: Има, даже не само на това парче. Дори има още две, в които освен блуз има и доста госпел звучене.
1: Ето сега е момента да ви попитам нещо, което е супер лично и никога не съм ви питал дори в личен разговор. И не съм го правил, защото чак сега ми хрумна този въпрос. Вие винаги сте създавали впечатлението на добри момчета и на добри приятели. Не сте лошите момчета, тип лайнарите Мотли Крю, нали, в които те продават имиджа да си лайнар. Всъщност, вие вярвате ли в Господ? Защото тази музика, госпел и блуз, тя много е свързана с това.
0: Мога
1: Ако
0: да...
1: въпросът е твърде личен,
0: не, напротив, аз,
1: можеш и да не отговаряш.
0: Аз вярвам, да. Не в този, в който, как да кажа, се кланя християнството, мюсюлманството или...
3: Вярваме, но не в институцията.
1: Бог леми.
0: Ако ме питаш за това дали има сила, която организира Вселената и така нататък, съм 100% сигурен, че е така.
1: Не, аз не те питах това, защото ще ме вкласнеш в разговора, че Земята е плоска и не ме измъква.
0: Не,
1: ние сме се събрали да слушаме музика. Да се върнем към турнето. 23 март...
0: Може би трябва и да отговорят в петък, този въпрос.
1: Да, всъщност.
2: Ето, аз мога да добавя, че аз съм... на абсолютно същото мнение и деца вика, знам, че има нещо необяснимо за нас, което всеки го нарича както си иска, дали е Господ, дали е Аллах, дали е Буда, дали е Дънов и така нататък.
1: Въпросът
2: е, че има нещо, което според мен ние не можем да си обясниме и си го перефразираме на нашия човешки език под формата на религия. И аз съм супер вярващ от гледна точка на това, че обичам като отида на църква да запаля свещи и така нататък, но не обичам да слушам нормалните...
1: Полковници,
2: да кажа,
1: и генерали.
2: Да,
1: то това е
2: някой,
1: проблема,
2: който реално е по-малко вярващ от мен, е да ми обяснява...
1: Хората, които са работили
2: неща
1: на полето в България, в неделя са се събирали в църквата, за да бъдат заедно. Всъщност,
0: да,
1: социалната,
0: да,
1: функция на църквата и всичките обичаи са оттам. Когато вкарват не търговците в храма, най-гнусните куки, тогава ти няма как да вярваш в институцията, защото институцията вече не е същата.
0: Има го и другия елемент на това, че човек е...
4: Колко черни музиканти щяхме да загубим, ако не е било неделната им църква.
1: Да.
0: Всички знаем много добре, че всъщност има нещо, което...
4: Или трябваше да кажа афроамериканци, съжалявам, извинявам се.
1: Късно е вече.
0: Да.
1: Предаването не е на запис.
0: Бъди изключително политически коректен. Има нещо, което, как да кажа, в човек, което те кара да бъдеш добър, и това не е благодарение на някакви закони, заповеди или така нататък. Човек, когато е добър, го усеща вътре в себе си и знае,

0: Значи, как да кажа, има нещо, което е правилно и нещо, което е по-скоро неправилно. И това не е страха от това, че душата ти ще гние безкрайно в пъкъла и ще бъде изтезаван и така нататък. Просто си казваш, ще го направя, защото искам да го направя по този начин.
1: Това е така, но е твърдо упростено все пак. Това е една система по същия начин, по както са систематизирани нотите в музиката. Защото за много хора пък те не биха видели нищо лошо да хванат първата жена и да я избамкат на улицата. Има си конкретна Божия заповед. Нали? Не пипай жената на ближния. Да не влизаме в това. Разбрах много добре какво искаш да кажеш. Да се върнем към турнето, защото там ще се срещнете с много жени, но също така и с много фенове. Започвате в Русе на 23 март, сега в петък. Турнето минава през Велико Търново, в София датата на 29 март, в терминал 1, след което на другия ден веднага сте чак във Варна, после в Шумен, след което пауза, вероятно продиктувана и от ангажиментите ви, на част от вас към концертите на Радио Тангра, Мега Рок, Paradise Love и Enslaved. Минавате Бургас, Пловдив, Свищов, Габрово, Казанлък, Стара Загора. Няма да ви питам дали си имате любимо място вече за свиране в България, защото концертирате от толкова отдавна, пък и всеки би се почувствал вероятно леко засегнат, че неговия град не е любимия, но...
0: Не, но да, така или иначе хората правят мястото, не обратното.
1: Така е. А какво е по-специфичното в това турне сега? Защото ми се струва, че този път датите като че ли са повече от преди.
2: По-специфичното е, че ще носим много повече неща.
1: Освен пианото.
2: Освен
1: друго?
2: Да влаченето
1: и контрабаса най-вероятно.
2: За щастие Александър Бертенов услужи с неговия електрически, защото ако беше с акустичния, ще се наложи и втора кола.
1: Или подскачащо ремарке по тези добре.
2: Да, примерно.
1: Тези пътища, за които толкова добре се грижим ние.
3: По-различното реално в това турне е първо това, че се отвориха нови клубове в Свищов, в Казанлък, в тези градове преди не сме свирили, защото е нямало къде да свирим. И реално те са вече на може би година, но ние не сме имали повод да направим турне и да минем през тези
1: това
3: градове.
1: Това значи ли, че затова нещата се оправят?
3: Реално да. В смисъл, не можем да кажем, че всичко е цъфнало и вързало, но ние сме видяли години, в които нямаше къде да свирим във Варна, примерно. Нямаше къде да свирим в Бургаса. В момента в тези градове има по няколко
1: възможности.
3: Можете
1: да си избирате,
3: можеш да избираш. Даже понякога трябва да си пред дилема, защото си свирил, примерно...
1: А какво е другото име на правото на избор? Свобода.
3: Свобода, да.
1: Няма да слушаме Share a Tear, защото вече го слушахме няколко пъти отдолу, пък и все пак трябва да ви попитам, а вие какво ще правите, когато той сам със своето пиано и със своя глас представя тази песен на публиката?
4: Ще слушаме също.
0: Както каза Бонзи, чува се как отивам за бира.
1: Или I'm on smoke, so leave me alone. Тази песен някак си не подхожда да изпълняваш по друг начин, освен в смокинг.
0: Ще запазим това в тайна за момента.
2: Тайната е, защото не знаем какво ще се случи.
1: Да, точно това ще я ти кажа. Веднага ми стана ясно. Скачаме в...
0: Кое го издаде?
1: Не. Walk Through It All. Това също вероятно е лична песен.
0: Да. Разбира се. Както всичките останали в албума.
1: Вярно, ти го каза и преди.

0: Налага се бърза корекция. Всъщност това е парчето I Am Free. Нищо общо с парчето на Крим, видимо, музикански. Защо всъщност чак сега записахте кавър? Става дума за Nights in White Satin на The Moody Blues.
1: Аз мога да отговоря много бързо на този
0: сигурно
1: въпрос.
0: Сигурно сте свирили.
1: Никога не сме, ние дали от деца всъщност пишем само авторска музика и никога не сме, как да кажа, си мислили да вкараме в албум кавър изпълнение. Свирили сме на живо, разбира се, не веднъж. Това парче специално, когато се събирахме в студиото, т.е. когато си отделихме онези две седмици, в които се събрахме, за да работим по препродукцията на албума и така нататък, Васко тогава всъщност каза, бе, трябва да видим дали не можем да изсвирим някое яко парче старо на живо. И засвири Nights in White Satin. Аз го запях и усетих, че супер. И двамата всъщност тогава усетихме, че адски много ни лепва по някакъв начин това парче. Много приятно усещане беше и много естествено го запяхме още от първото му изсвиране, преди въобще да сме правили
0: каквото. С други думи, сте успели да го направите и него твърде лично.
2: О, да. Със сигурност. Аз мисля, че стана много готина версия, само това да кажа.
0: Сега ще я чуем веднага, може би всъщност за първи път я пускаме по радио.
2: Ами, да,
0: така че
2: сенс.
0: Който не е чувал, сега ще я чуе за първи път, а който я е чувал, също ще я чуе за първи път. Ски как се оплетох самият аз. А веднага след това ще се върнем към албума, за да чуем едно парче, което не чухме, подскачайки от тема на тема.

0: че все пак чухме Share a Tear, в нея също има една щипка грънж, което вероятно...
1: И госпел.
0: Да, което вероятно обяснява и все по-усиленото носене на карирани Lumberjack Ризи от членове на вашата формация.
1: Аз това им казах, че не мога да нося кръв, защото наистина приличам адски много на такъв американски дървосекач.
0: Може би канадски дори. Викаш ли Timber?
2: Да, и при мен скарето е малко странно. По-скоро сме така под гаранция за малко.
0: Виса, не по-добре каре, отколкото рае. Нали знаеш? Огледахте този албум от всички страни, нали? Прави впечатление, т.е. не прави впечатление. Много съм изненадан. Знаете ли, оказа се, че има такива ситуации, в които в България намираш някой, ти си писател, който ти плаща и ти излизаш в творческа командировка, за да не те занимават с нищо друго. Отиваш, примерно, на остров Капри и си пишеш.
1: Добре, здравей, къде са тези хора?
0: Докато вие всъщност не спряхте да се занимавате с това, което се занимавате и все пак успяхте да направите албум, който е достатъчно дълъг, не най-дългия ви, както преди малко в Мет на Марти. Кой е по-дълъг?
1: Beyond the Shell. Там трябваше да макнем две песни, за да се събере на диск всъщност.
0: Той колко събираше един диск?
1: 74 минути, нещо такова, да.
3: Да, бе, ние мислихме, че са по 80 минути дисковете, това се казва, че били по 74 и пращаме за производство във фабриката.
1: Не изпращаме, не можахме да им изпратим, защото не можахме да запишем диска.
3: Да, и тогава се оказа и всъщност Blutspill беше парчето, което беше планирано да влезе в албума, а след това излезе като бонус трак, който е фичеринг с Bebe от Urban Grey.
1: Николай Берберов.
0: Да. Този албум и изглежда много добре. Класкам ви към не финални благодарности и така нататък, но наистина...
4: Да, огромни благодарности на Васил Васев Васе.
0: Кажи го на сръбски.
4: Васе Арт. Лели.
0: Не знам, хвала, малко сигурно,
4: да слуша в момента. Да,
0: живели.
4: Живели. Да, огромни
0: той
4: благодарности.
0: Той си българин, да, просто живее там.
4: Да, живее в Белград. Да. И отново, както Марк Дизурт, този кавър е негово дело и сме ужасно благодарни и доволни.
0: Но
4: от това, което стана.
0: Но знаме по твоя идея.
4: Да, идеите са мои и той ги реализира, естествено, по негов начин, страхотно. Да.
0: Ти да, какво сънуваш, като гледам тези корени на дърво, което само по себе си се превръща като един леко изкривяващ се под силата на напора на вятъра в черепа, отдолу в корените има змии. Ти, сигурен, ходиш ли често на психоаналитик?
4: Да. Не хода в сенца, но виждам някакви... Виждам, сега ще прозвучи страдно, сещаш се. Виждам на някаква идея и някакви препратки в някой път в песни, в... като емоция от някой път от визуализация. Всъщност това е дървото на живота отпред, което може да го погледнеш и като лице, като череп по този начин направено и така нататък. И символът е точно това. А в дървото на живота ето някой друг да каже.
1: Нека да благодарим и на Станислав Ангелов, който всъщност скецира цялото нещо предварително. И на, естествено, Ани Трам Мартина Милтенова, за да... чието дело е и книжката на самия диск.
3: Иначе искам да добавя, че как да кажа, тази визуализация, която е отпред с дървото, преди може би 2-3 години, когато беше Mark This Words, когато правихме Mark This Words, още тогава видях една не сходна, но с там дървото беше изразено с човешки фигури. Което символизираше прехода, как и долу имаше примерно... Имаше много, много интересни неща и може би тогава споделих на Васко, виж какво готино нещо и имах идея, може би, за Mark This Words още, но тогава се получи друго нещо и това даже с него не съм го споделял и когато излезе с идеята за това дърво, супер много се зарадвах реално, че всъщност е озрял момент, е дошло е правилното време, когато да се случи едно нещо.
0: Прави впечатление, че също на мен сега ми прави впечатление, виждайки, че вътре има една ваша снимка, снимката на групата, че ти бонзи си със същата риза, с която си в момента.
3: Не, бе, друга е. Те просто си приличат.
0: Мислиш ли?
3: Да.
0: Защото...
1: Снимката е на Елена Ненкова, между другото. Да, на която също огромни благодарности и дължим за отделеното време и
0: черното
1: приятелство.
0: Черното Васе е с светшърт на Crowbar. А сега е с Black Sabbath.
4: Точно така. Да, любими банди.
0: Mm-hmm. Да. Не, смисъл, това какви дрехи носиш, може би често дори говори много повече за това каква музика харесваш, отколкото музиката, която самият ти правиш така, и по-добре, да, защото иначе, ако е един зверски копи-пейст, нали, какъв е смисъл?
4: Така е, да.
0: Готови ли сте с... т.е. вие едва ли още сте преживели еуфорията от факта, че този албум е готов?
2: Тя те първа започва.
0: Именно, с това турне най-вероятно, но... готови ли сте с предизвикателството да направите още по-силен албум? Защото този...
2: Надявам се.
0: Пак казвам, този ви е най-добрият лично според мен, може би, защото съм от тези по-зрели хора вече.
4: Не знам, но ще... За нас ще бъде по-добър, със сигурност. Пък дали ще стане наистина да е по-добър, но ще направим отново със сигурност нещо, което ще ни кефи много, иначе няма смисъл да го правим.
2: Да, в моите мечти се надявам всеки следващ албум да си казваме, че следващия се, да се пробваме да е още по-як.
4: Мартин,
2: да,
4: ние всъщност го правим от...
5: За нас
4: и, да, за нас и още от миналите албуми.
0: Не знам кой сложи тази бутилка пластмасова от минерална вода между нас, но аз те виждам наполовина само. По-скоро въпросът е, тъй като апетитът...
1: Миналата седмица си говорихме с Васко след репетиции, че някакси да, заради дългата работа по този албум и заради това, че слушахме песните по буквално милион пъти, вече нямаме търпение всъщност да напишем нови парчета.
0: Но тъй като апетитът обикновено идва с ядене, то означава ли, че следващият албум е възможно да бъде пак такъв? По-акустичен...
2: На мене ми е леко съмнително.
0: Липсва ти тестостерона на...
2: Липсва ми малко, да, да...
0: Ами то, виж, електричеството се оказа, че е една много стратегическа тема в национален мащаб. Електрическите компании сменят собственици.
1: За мен, честно казано, нямам представа как биха звучали следващите неща, все още. Да, това изцяло зависи от това какво ще ни донесе този албум, през какво ще минем, в какво настроение ще бъдем, когато Васко започне да полага основите на следващия. За едно нещо съм сигурен, и това е, че искам в следващия да има ужасно много пеене, независимо дали ще бъде електрически, акустичен или метал или каквото и да е.
3: Ето, аз бих добавил, че реално ние заедно с музиката и ние се променяме като хора. То всъщност музиката може би е отражение на нас самите. Е, в барабанен...
1: Може би.
3: Едва ли не. От барабанна гледна точка аз почнах да харесвам много повече грувови неща, да слушам такива детайлите и да се наслаждавам повече не толкова на сложни фигури, които се сменят нон-стоп, нали, а на едно и също нещо, което се повтаря, което всъщност се грува. Нали,
0: грува е най-важното нещо всъщност в този вариации. Свят.
3: Така че може би следващия албум може да има повече грув, повече чисто пеене, но ще видим.
0: Той грува също много зависи от твоя партньор в ритъм секцията.
3: Който е перфектен, между прочим. Не знам как... Аз не мога да се оцеля, той ме оцелва.
0: Грувър.
1: Да, най-готиното е, че Марти само поглежда. Да, знам. В смисъл, да, нали, там нещата... Той знае Бонзи къде бърка, за да може да го оцели. Така че... това, което знам е, че бихме се постарали на 100% да запазим workflow-а от този албум. Т.е. да... Следващия, независимо в какъв стил е, да бъде композиран по начина, по който правихме този, да свирим заедно, парчетата да са готови много преди записа, т.е. да знаем какво точно трябва да се случи по време на записа, и мисля, че всеки от нас натиска в гледна точка на това да бъде ужасно музикален, независимо дали ще е бърз, бавен, сложен, прост за свиране или така нататък.
3: Но пък от друга гледна точка, сега, когато е Великден, ще свириме само един концерт за седмицата и Васко ще има свободно време, така че може да запишеме май месеца директно. Едно албумче.
0: Предпоследната песен е Buried Beneath. Добре ли го произнесах?
1: Много благодаря.

0: Когато чувате акустичен албум, не, това не са акустични неща, изфирани на акустична китара и пляскане в ръце, в които обикаля на бързо свит джойнт в разкапваща се беседка пред блок в Дружба 2. Не. Това е музика, която те свирят в костюми, макар и взети под наем в бляскавата зала Държавна опера в Варна. Ще има ли други клипове към този албум?
1: Да, трябва да... Всъщност има планирани такива, но естествено всичко подлежи на съмнение. Зависимост от това как ще се наредят нещата, защото пределно ясно е на всички, че за всичко, което се случва около нашата банда, се грижим четиримата. Тоест, всичко е въпрос на време, на финанси, на организация и тъна и тъна.
2: Реално ще има видеа на всички песни, само че от концерта в София.
0: Mm-hmm.
2: А в терминал едно,
0: да.
2: Идеята е, че там ще заснемем целия концерт с няколко камери, ще запишем звука и вече след това ще решаваме какво да правим.
1: Но този път няма да излиза със сигурност на DVD, т.е. няма да бъде поредното издание на диск, физически носител и така нататък.
0: Добре е да кажем, че билетите за концертите от това турне, включително и София, се продават в една нова за вас система. Системата ePayGo, т.е. можете много бързо да си купите билет както онлайн, така и всъщност във всички каси на EasyPay, където баба ви си плаща парното.
1: Да, и
0: дай Боже да има пари да си го
1: позволи. Без да ви се налага да отидете до въпросен офис, да заплатите такса и така нататък. Единственото, за което съжаляваме, че няма да има физически билет, както хората са свикнали в конвенционалния му смисъл. Реално можете да си го разпечатате допълнително, ако решите, или можете да не го разпечатвате, просто с получени от вас имейл, да си изкарате баркода на телефона и да влезете по този начин на един от трите концерта, за които продаваме билети през системата.
0: Последната, т.е. не, предпоследната песен се казва What I Never Was.
1: Yes.

0: към края сме на това чудесно събеседване на тема новия албум на Открю. Васе, да те попитам за вокалния принос на твоите приятели в групата към песните с така наречените поддържащи вокали.
1: На една част от нещата всъщност аз съм записвал бек вокали, на друга част господин Първановски, което не можах да го накарам да пее на повече песни, въпреки че аз обожавам всъщност неговия глас как звучи под моя, защото...
0: Той е известен със своя мързел.
1: Да. Не, започнахме всъщност... Естествено, нахвърляхме първо основните вокали и докато аз в момента, в който свърших с основните вокали, започнахме да нахвърляме и бек вокали, които обикновено аз пеех в началните варианти, защото самия той всъщност е моят вокален продуцент и до голяма степен, не до голяма степен, а изцяло всъщност тейковете, които са избрани накрая, са негово дело, което за мен беше супер, защото аз можех да изпея определени неща. Той ми каза, примерно, окей, дай ми 2 часа, за да се погрижа за парчето и примерно аз може да слезе.
0: Помислих, че ти е казал, окей, дай ми 20 кинта.
1: През годините всъщност изградихме този начин на работа, че когато аз записвам вокали, изцяло той поема продуцентската дейност, което супер много ме улеснява заради това, че мога да мисля за това как и какво искам да изпея, а не за техническата част и за това да избирам тейкове, което сам знаеш, че когато слушаш собствения си глас е много по-трудно да прецениш кое е окей и кое не е. Точно тук идва и ролята на продуцента, естествено.
0: Докато ти спиш, Васето гледа The Song Remains The Same, Марти се събужда и така само се ражда последната песен в албума Вмет.
1: Това, че това и песента, в която Марти също пее, както и в Super J, т.е. в началото и в края, Марти има участие в вокалите, така че станахме трима. Обикновено Бонзи не пее, защото е много добър в хващането на терца.
0: Нали?
2: Моя глас се чува, когато ти им забирам на Док Ви Дал да не.
0: Нали? Не се заблуждаваш, че случайно ти зададох въпроса точно преди тази песен.
1: Благодаря ти.
0: В нея има едно много специфично, многопластово или както обичаме в съвременния свят да използваме думата multi-layered.
1: Ти отдавна чакаш да напишем такава песен. Ти винаги ми говориш за това, че трябва да се научим да пишем песни, които да са multi-layered.
0: Точно, и този път успяхте. Какво е специфичното? Има едно, това не знам, не съм убеден, че това е точната терминология, но едно ISO, едно такова, един постоянен тон. Разплетете нишките в тези различни леери сега за нас.
1: Може би композиторът трябва да каже.
3: Има ниски вокали, които пое Марти, които пое ти. Да. И,
1: той визира не само вокалите, затова, че цялата песен лежи върху един тон.
3: Самия строй, самия похват в китарата е, че има лежаща струна, която не спира да звучи през цялото време. И тя дава със сигурност и това усещане на леярност, което казваш ти.
0: Бонзи, да добавя нещо особено в звука на...
2: Ритъм секцията е с един много интересен африкански инструмент джембе, който и за мен е нов. Абе, да кажем нещо от сорта. Дойде за Коледа като подарък за себейството. И аз бях, супер, джембе! Я да го взема за студиото.
0: Колко коледно е това, между другото?
1: В превод кепих го от нас.
0: Аз вече съм сърдит на моите близки. На мен никога никой за Коледа не ми е подарявал джембе.
2: Но точно това, което ти каза за исовия тон, то е специфично за ниския звук на джембето, който е. Е много специфичен и мисля, че точно става доста добра комбинация с китарите и с останалата част от музиката. И много, как да кажа, нямам търпение да свириме на живо това парче, защото всъщност този инструмент джембето, той не може да се запише в пълния му блясък, да го кажем, защото той е такъв, той е племенен инструмент и те даже... традицията е, че...
0: Най-ефикасното средство за масово владеене на съзнанието.
2: Да, и всъщност тук в София на Селиена на концерта за първ път чух наживо джембе, добре озвучено, защото това също има значение. Има точно създава някаква атмосфера на ритуалност, този нисък тон от джембето.
0: Това е краят на нашия разговор с Васко, Васко, Марти и Бонзи, но и едва началото на нашата седмица на Открил по радио Тангра Мега Рок.
1: Уу, yeah!
0: Както не ви казах добър ден, така не ви казвам и чао.

0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
1: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук оттам с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
2: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
1: Пришелецът. 21.12.

0: Рек. Даже намали, защото много високо.
1: Не, не, да, това беше старта на...
0: А, извинявай много.
1: След Fat Bottom Girls.
0: Точно така.
1: Започваме от начало. Здравейте, скъпи приятели.
0: Здравейте. Изключително скъпи
1: второто
0: приятели.
1: Второто издание за 2024 година на Пришелеца 2112. Fucking hell, най-накрая. Ето вече работи. Жена ми ми звъни, ще й дигна след малко.
0: Да, защото правиме запис.
1: Да, точно така.
0: Да. За да има съспенс, какво направихме ние?
1: За да има съспенс, това, което направихме, е запис по време на Василов ден.
0: Точно така.
1: Заедно с Васил Върбанов.
0: Точно така.
1: Преди новата година, преди да отидем за почивки и какво ли още не.
0: И нарочно не казахме и не споменахме какво?
1: Световния ден за борбата с мазнините по гърба.
0: Който днеска е ни 2 часа така с кеф, нали?
1: Ще остане в планетата да живее
0: вовеки. Точно така, макар че този ден точно така мина. Този ден мина, но да има съспенс, ние го оставихме, нали?
1: И училище ще ви постригаме. деца ще ви направим, няма проблем.
0: Точно така, ето го тук Оби седи с тия уши и ги мърда. Аз ще направя до година пача от тези уши. За да си запазя мазнините по гърба. Разбира се.
1: Дами и господа, знаете, че преди 3 години, мисля, провъзгласихме 3 януари за Световен ден за борба с мазнините по гърба, тъй като нека да не се лъжим, новогодишните резолюции винаги са едни и същи. Да отслабна 10 кг, да поумнея 10 пъти.
0: 15 кг.
1: И разни такива. Съответно, 3 януари трябваше да бъде провъзгласен за Световен ден за борба с мазнините по гърба. Следвайки традицията на Световния ден на тапака и въобще всички останали световни интергалактически дни, които...
0: Инициирани от Пришелеца 2112 по Радио Танго Манго Рок.
1: Не само.
0: Не само.
1: Защо 3 януари за пореден път напомняме? Защото на 1 януари естествено всички изтрезняват, на 2 януари все
0: значи,
1: още...
0: Не всички.
1: Не всички, но голяма част от популацията на планета Земя.
0: Значи има един период, който е много такъв особен в живота на всеки човек. Той се казва периода между Рождество Христово и Иванов ден. Значи този период е доста...
1: Ама по стар стил или по нов?
0: И по стар, и по нов. Не има значение.
1: Тото аз честите... Да. Да, нали, да. В двата варианта, така, заради този... моите руски роднини.
0: Точно така.
1: Аз като този... един русофил гаден мръсен.
0: Точно така. искам да кажа, че този период е наистина много такъв, как да кажа, космик. Такъв космик. Не подлежи на никакво време, пространство, състояние на духа, на телото. Значи в повечето случаи телото в съобразно състояние на желе между Коледа и Иванов ден.
1: Че гърбовете трептят?
0: Всичко трепти. Не само гърбовете, всичко трепти, защото там са едни трапези, едни на здравици, едни такова. И има наистина хора, които този период може да се определи като безтегловност.
1: А това говорим за от 20 декември, примерно, до...
0: Да, до към...
1: Има рема...
0: 7-8 януари. Да, има такива хора. Нали, това са професионалисти хора, хубави хора. Нали. И най-вече почитат традициите.
1: С блестящи очи.
0: Винаги. Преповдигнат дух.
1: Не блестящи, с блясък в очите, да кажа.
0: Точно така, преповдигнат дух. Понякога има момент в този период, когато той блясък изгасва.
1: Нали? Това е откръвната захар.
0: Не знам от какво.
1: Висока кръвна захар, според мене, да, ти знаеш най-добре.
0: Не,
1: или обратно, ниска кръвна захар.
0: По-скоро второто. Погасва блясъка.
1: Айде, ще и падне кръвната.
0: Да, точно така, точно така. Дай тук още една баница и там подай виното там. Нали?
1: И ако може, дай палачинки с шоколад.
0: Точно, то да се замези. Нали? Аз мога ли да му вържа да оби ушите
1: можеш,
0: на флюнга?
1: Лея го прави постоянно. Така,
0: да
1: че...
0: ги вържа на флюнга?
1: Не, на флюнга тя ги захваща с... завшпъхва ги в един ластник.
0: А, да е по-хубав. Правил. Да. Добре.
1: Прави му така нареченото чоко на нейния език.
0: Чоко, добре.
1: Да, да, две уши в чоко.
0: В такова, перфектно, да. Да. Добре.
1: И ги той много се радва.
0: Иска да ги вържа на възел, но няма значение.
1: Еми, къси са.
0: Абе, ако се постараеш и ги вържа. А във връзка с борбата, защото все пак трябва да се бориме с всички видове мазнини.
1: Нека да спра за момент.
0: Спирам.
1: Значи, първо имаме разрешение от шефа днес да не пускаме никакви реклами. Това
0: Perfecto.
1: Означава, че 2 часа
0: Perfecto, ще, говорим,
1: ще говорим за мазнините по гърба и за всичко
0: останало.
1: Единствения проблем...
0: А, и още нещо.
1: Имаме 2 проблема.
0: Така.
1: Първият проблем е, че нямаме специалист.
0: Нямаме, но това няма значение.
1: Но много хора вече ни зачекнаха в социалните мрежи за това, че
0: сме
1: пропуснали Световния ден за борба с мазнините по гърба.
0: Не, това беше съспенса, хората да го очакват повече и повече.
1: И то хора като фитнес инструктори и така нататък, които очакват този ден с нетърпение.
0: Естествено.
1: Другият ни проблем е, че тъкмо решихме Skype проблема, поне така се предполага, че би трябвало да е. И трябва сега да се обадим на господин
0: Банков, ама
1: за да...
0: той дали е available.
1: Първо трябва да му звъннем, за да проверим дали е на линия, и второ трябва да проверим дали Skype му работи и да проверим дали той ще се чуе най-накрая в нашия ефир.
0: Да, това ще го направим, като пуснем едно парче изцяло
1: след
0: такова.
1: След малко
0: да,
1: ще го направим със
0: сигурност.
1: За да
0: не плямпаме върху парчето.
1: Есте, есте. Съответно най-вероятно ще го направим в ефир по време на запис, за да всичко да бъде абсолютно легит.
0: Много държа всичко да е легитимно.
1: Не забравяйте, че все пак 10 години ние правим всичко в on air, независимо дали сме на запис или не.
0: Разбира се.
1: Без много едитване
0: да
1: и без
0: крием,
1: какво
0: да не криеме, че преди всяко, почти всяко предаване си вадиме сценария от джоба и говориме това, което ни кажат. Нали?
1: Не случайно теб стои тази огромна стойка за ноти, върху която ти разлистваш преснопойката, за
0: точно
1: да може
0: така,
1: да...
0: Точно така, и си гледам дата, сценарий и разлиствам. Споделям.

0: А, той е ден на, на кошера и на, нали, на, на, на родилната помощ въобще.
1: Да, защото в крайна сметка, нали, бабите всъщност са били акушерките.
0: Точно така, те са помагали на времето. Те са помагали на булки и невести. Кажи ми ти, Василе, така.
1: На практика, в много от западните развити култури, те, както ги развити. Наричаме,
0: те са отпадъчни.
1: Имам предвид, че доктора влиза в крайен случай.
0: Да, така.
1: Всъщност, акушерката е тази, която поема цялата бреме, цялото раждане и.
0: И понякога бременност и не е наприема, но. Акушерка.
1: Имам предвид, че доктора влиза само в крайен случай, ако се наложи, ако той има... да обърне внимание на някакви неща.
0: Ако иначе... влезе, не е много добре.
1: Именно, да. Именно за това говоря. При нас по някакъв стечение на обстоятелствата, това трябва да го викнеме, между другото, доктор Стефан Ненков да коментира.
0: Еми да заповяда, разбира се.
1: Да, трябва да го поканим. Те следващата седмица идват. Трябва някой път да го викнем. Аз...
0: Ама да не му казва преди това, че ще идва, е така ще го израдам.
1: Да, ние може да го доведем тук.
0: Или на, да го срещам на улицата и да направим.
1: И тия да го доведем. Е, на улицата. Аз имам рекордер в чантата. Мога да направя това интервю така, вкъщи. Но
0: не. Да не забравя, да не забравя огромните...
1: Въпреки, извинявай, че те прекъсвам за пореден път, Стефан Райков, който съм се опитвал няколко пъти да го интервюирам, той не желая
0: неке
1: да говори.
0: Неке и неке, как
1: не,
0: се казва.
1: Не, ще, не ще е, този човек е, да говори по радиото.
0: Той явно си пази някакви негови много съкровени нещо... тайни и не желая да ги споделя. Да.
1: Сори, Пепи, че те прекъсах. Кажи
0: не, не, не,
1: няма
0: проблем. Аз исках да кажа, че имаме много специални поздрави всички тия празници от остров Ливингстън. Говорих с доктор Пастеков. Те там добре си скарват. преди няколко дни е пристигнал кораба и те дружно какво го правят, го разтварват.
1: Нашите слушатели няма да видят това, което аз ще ти покажа.
0: Доби ще го види.
1: Но това, което аз си позволих да направя преди, т.е. вчера.
0: Борики с мазаните си по гърба.
1: Не точно. Но аз му написах док за много години да си все така вдъхновен нещастник.
0: Точно така.
1: И той ми изпрати ето тази снимка.
0: Да, разтварват кораба, да. Да. Яко?
1: Нашите слушатели няма яко, как да видят, но според мен ти е
0: по-дълно ясно. По-пушки, че не мога да видя от тук. Някаква биричка ли е това? Какво е?
1: Чакай да ти приближа.
0: Чакай, че не мога да видя. Аре да си изчакаме двамата тук. Аха, Гуркия. Това е малко.
1: Няма,
0: да,
1: няма да. Лед на брега. Няма, но, това но, това се вижда на снимката. Има. Това имаме право да ви разкажем, че да. Сняг и лед в момента на брега, докато разтоварват, няма.
0: Да, ето го кораба. Ето го кораба
1: и другото, което можем да ви разкажем е, че нашият приятел, доктор командир, вече не
0: само доктор.
1: Само доктор тази година, е абсолютно екипиран с каска, с светлоотразителна жилетка.
0: Пура и уиски. И, добре, окей. Okay,
1: не,
0: да.
1: Не.
0: Това беше нарочно. Това беше абсолютно нарочно, да. Защото карат нова година.
1: В пълна екипировка нещастник.
0: Нищо, няма значение.
1: Да.
0: Да, жив и здрав. Да,
1: аз
0: е жив
1: му написах Горкичкият, той каза, правим каквото можем за републиката.
0: Точно така, правилно. За майка България.
1: Пълен нещастник.
0: Ако трябва да се върнем с борбата или да не се връщаме? Борбата с мазарин.
1: Връщай се, връщай се.
0: Защото имах един...
1: Цялото ни шоу е посетено.
0: Защото имах и един друг въпрос преди това към тебе, който няма, който е автопик. Който няма нищо общо.
1: Загубил съм момента.
0: Исках да те питам, каква е разликата между булка и невеста? Защото, дали като казахме, казахме бабин ден, те са помагали на булки и невести.
1: Булка е... Невеста е девойка, която е готова за женене. Булка...
0: Кой е казал, че е готова?
1: Не знам. Наистина.
0: Виж какъв хубав въпрос. Ако

0: Иска някой да напише каква е разликата между булка и невеста.
1: Не знам, искаш и да потърся в,
0: в
1: аналите на...
0: Еми не, нека сами да си дадеме...
1: Мисля, че булка е тази, която е взета ръката. Тоест,
0: или е в процес на взимане на ръка.
1: Да, т.е. казала е да или е сговорена, защото... Нали,
0: преди... А невестата не е ли сговорена?
1: Невестата не е. Невестата е, когато е, девойката е готова за
0: жене, имало...
1: но не е сговорена още. Защото по тези старите тапанарски стереотипи, нали, там трябва да... всичко е въпрос на договор. Както брака по принцип...
0: Естествено. То зестри, местри, работа, история.
1: Точно така.
0: Ти какво ще ядеш, да. Аз какво ще дам.
1: На практика невестата е несговорена булка.
0: Добре.
1: Поне аз така знам.
0: Така. В този ред на мисли, на мен въпросът ми е защо аджиба в онези времена, не сега, в онези времена бабите са помагали на невестите да раждат. Те не би трябвало да са били, така да се каже, трудни преди брака да станат булки. Сещаш ли какъв ми е въпрос?
1: Аз се сещам, ама може би аз бъркам понятията. Тоест, булка,
0: не, аз ги бъркам точно така, както и ти. Затова...
1: Най-вероятно. Да. Мога да проверя след малко.
0: Ще проверим, да.
1: А може пускаме... да се опитаме да се обадим на Марин Манков, да видим дали
0: искаш...
1: аджеба, той не знае каква.
0: Е, сам Магдаленка, ако дойде, ще питаме.
1: А, ето, магистърката по богослов...
0: Още не, има още...
1: Бакалаврка или магистърка?
0: Магистър.
1: Магистър по богослов.
0: Още не е завършил. Престои. В момента
1: нашата
0: се обучава.
1: Нашата драга Магдаленушка, която ще пристигне след малко...
0: Ако не е заспала по пътя.
1: Да, но нали не я возиш на мотора, най-вероятно не е заспал.
0: На минус 50 хиляди.
1: Тя обича да спи за теб на мотора.
0: Точно така, това е абсолютно тези.
1: При 130 км в час по завоите, нали?
0: Да.
1: Но, ми аз заспах.
0: Да.
1: И както тя би казала...
0: Точно така. Да се върнем на мазнините по гръба, защото трябва да се борим с тях.
1: Давай да се връщаме на мазнините. Аз...
0: Така.
1: Аз да.
0: Какво кажи, се оказа? Какво се оказа, като. Защото аз почнах да.
1: 3 януари световен ден за борба с мазнините по гърба.
0: Да живей.
1: Борба
0: да
1: с живей. Мазнините по гърба.
0: Да живей, да живей. Кои са трите храни, които най-много борили мазнините по всякакъв вид на телото? Те са яйца. Бадеми, да. Бадеми. Чесън.
1: За чесън мога да се съглася.
0: Чесън, бадеми и яйца, защото съдържа и някакви неща, които там мога да ловя и така нататък. Та, веднага измислих аз един много хубав омлет. Значи си взимаш колкото ти душа сака яйца, например 3-4. Бъркаш ги.
1: Ма домашни донесени от Вълчедръм.
0: Домашни, току-що топли-топли от
1: кошката.
0: Да. Кажи го да там, нали? Местото, от което носи.
1: Да.
0: Фърляш ги на тигана. Нали? Без мазнина. Никаква мазнина. Нали? Защото,
1: ние се борим. Борба с мазнините по гърба.
0: Fire, да. В случая не става. Ръгаме вътре една глава чесън. Нали? Бъркаме го това нещо.
1: Fight fire with fire comment. Това е велико мъсто.
0: Да.
1: Да.
0: Правяме го това нещо и отгоре ма едно така хубава шепа бадеми, сурови. Ги стържеме. И
1: на какво ги стържеме?
0: Върху омлета. Върху яйцата с чесън.
1: Не ги ли минаваме през някаква месорубка?
0: Не, всичко трябва да е хендмейд. Това е месорубка. Взимаш и си го ли чупиш много на ситничко бадема, нали, или го стържиш на такава дървена стъргалка. Нали?
1: Аха, да. Добре.
0: И тези 3-4-5, колкото иска яйца с една глава чесън вътре и отгоре с бадемче, нали, това сутрин, обед и чак вечерта, и смятай, на третия ден няма да имаш пукната мазинка, а мен тоненко по гърба. И не сам.
1: Аз съм чувал също, че да, нар, нали, тези червените...
0: Нар, точно така, да.
1: Да, да, въобще червените плодове по принцип са доста...
0: Да, в момента е сезона на нар и трябва да се даде много нар. Или да се пие сок съответно. Но по-добре да се яде.
1: И малина, ако имате консервирана.
0: Защо консервирана?
1: Защото малините в нашата държава по това време не цъфтят и не раждат особено много.
0: Има една...
1: Но, бидейки руски наследник,
0: добре,
1: от майка си знам, че да се консервират и се замразяват по принцип такива червени плодове за през цялата зима.
0: Той сини половинки мога да замразиш. Идеята каква е? Идеята в така...
1: А сигурно може и зелени. Зелени чушки, но, примерно.
0: Но зрели. Естествено, че зелени червени чушки се да... Да? Значи идеята в...
1: А жълти?
0: Жълти пептен е хубаво да си ги замразиш. Тя аз скоро замръзва 8 кила за да жълти чушки. Така, в... не знам в коя наука, дали е... не е гастрономия, по-скоро някаква култура на храненето. Има една така много основна мисъл, че трябва да се ядат плодове, зеленчуци, месото го, нали, отхвърляме, защото той е такова, сезонни. Демек на каквото, какъвто е сезона, такова да се яде. Например, сега не е по теория, не е по фъншуй, да ходя си купа за 15 милиона лева килограма една диня и да я измувам. Динята се яде, когато излезе. Домати, ти хубави домати. Има ли в момента?
1: Това сме го коментирали в кулинарните ни
0: точно
1: предавания.
0: Така, че трябва, да, сега какво се яде сега? От,
1: нар, се яде туршия.
0: Туршия.
1: И кисело зеле.
0: Кисело зеле, нар, защото той нара е такъв, такова, че е сега. Той сега му е сезона на нара. Няма значение.
1: И то туршия, ако може, е такава сурово ферментирала. Нали, абе, в най-добрия случай.
0: Да, да, да,
1: за да, да.
0: Да, без хиляди добавки, химии,
1: стабилизатори,
0: нали, стабилизатори, аспирини, антибиотици, да, пробиотици, разбира се. Защото самото кисело зеле е пробиотик.
1: Да, самата туршия и суров ферментиралата и киселото зеле са пробиотик.
0: Те също са добри борци против мазнините по гърба на Васил Райков. И чорбата.
1: Който, между другото, продължава да не успява да спазва 3 януарския...
0: Това е защото сега преди малко ти дадох рецептата за омлета, който трябва да си правиш и да го ядеш много често.
1: Всеки ден.
0: Да. Яйца, чесън,
1: три пъти богато,
0: е така да не мога да излезеш от вкъщи чесън. Нали? И с бадеми обаче отгоре. Много е важно. Сурови. Сурови. Без сол, без пипер, без нищо. Е така.
1: Аз за този 3 януари съм си обещал най-накрая, че тези 6 кг, които не мога да сваля вече години наред, трябва да изчезнат от мен.
0: Добре. Аз ти го желая от все сърце и душа.
1: Ето, записано е вече, има го в ефир, така че ще проверим на следващия 3 януари дали се е случило.
0: Значи има witnesses.
1: Yes.
0: А за разлика от теб, аз трябва да сваля може би над 20 кг. Така че не се заричам за нищо.
1: Ти ще изчезне, бе.
0: Така че аз не се заричам, защото едва ли ще мога да си спазя.
1: Може.
0: За ръката.
1: Може, много е лесно даже.
0: Не, аз знам, че е лесно.
1: Последните са най-гадни. Първите са много лесни.
0: Не, при мен проблема ми е, че аз много бързо мога да ослабна, ако се движа. И толкова се движа активно. Но след някои обстоятелства, които се случиха преди, го кажи речи 3 години, това е ограничено по някакъв начин и това не ме кефи. Но ще измисля начин да...
1: Не бе, ние с тебе може си направим конгломерат такъв за движение.
0: Конгломерат за движение за всеки бате. Веднага го правя. Конгломерат за движение, ама какво ще...
1: Нали аз септември месец се оперирах.
0: Да, бе, да.
1: И да все още възстановявам ахилеса.
0: Конгломерат за движение, това просто убива... Това убива пролетари за всички страни и обединява. Това го убива.
1: Разкошна новогодишна резолюция.
0: Конгломерат за движение. Ба, нали? Точно не мога да го осмисля. Перфектно. Това е най-жестоката идея, която съм... Да.
1: Аз
0: конгломерат
1: имам,
0: за движение.
1: Имам добри идеи от време на време.
0: Конгломерат за движение кърти. Добре е. Добре е. Не е консолидат за движение, а конгломерат.
1: Конгломерат?
0: Конгломерат за
1: движение. Мисля, че...
0: Това ще влезе в аналите на...
1: Не знам... Какво е лошото на думата конгломерат?
0: Абсолютно нищо.
1: Нали? Аз мисля, че...
0: Конгломерат е една много хубава дума.
1: Да?
0: Да.
1: Така я усетих, когато я казах.
0: Конгломерат е перфектна дума. Това е една от... Винаги ми е била една от любимите думи в...
1: Тоест, какво предстои? Следващия световен ден трябва да е на конгломерата
0: за движение. Естествено. Естествено. Но трябва да видим, трябва да видим, той трябва да е такъв по-към лятото.
1: Даже, нали? Даже към есента да подстрекава.
0: Точно така, защото гледай са...
1: Тоест, трябва да е по-лято. С настъпването на есенния сезон, не активния сезон,
0: дали
1: пострекава към конгломеративна активност.
0: Конгломерата за движение няма ли да е антипод на деня световния за борбата по мазините на гърба?
1: Напротив, той ще бъде
0: ще
1: неговото...
0: Поддържа. Той ще бъде неговото... Амплуа.
1: Да, неговата...
0: Движеща сила.
1: Как се казва... Секунда, дай ми да го измисля. То ще бъде неговата...
0: Неговите преамбул.
1: Полугодишнина... как се казва...
0: Half century break.
1: Нещо такова, да. Тоест, неговия по-малък брат...
0: Как да кажем?
1: Тоест, световният ден за борба с мазените на гърба и неговия по-малък брат, световният ден... на конгломерата за движение.
0: Точно. Решено е. Решено е.
1: Само трябва да сложим дата, защото без дата...
0: Датата трябва да бъде...
1: Въпреки че ето тази година имаме дата 3 януари за световния ден.
0: 3, 6 или 3, 7 трябва да е тази дата.
1: 3, 7 трябва да е, според мен.
0: Добре. 6, 7, окей, съгласен съм.
1: Не съм съгласен аз.
0: Ти, да е... ти се самоопровергаваш.
1: Трябва да бъде около 9 месец, за да може да сме пост почивните месеци, когато идват училищния сезон, разни такива схеми.
0: Реба ли става много напрегнато?
1: Нещо така да те...
0: много тегаво.
1: Не, не, точно да отклони вниманието от битовизма и да те наклони към себе си.
0: Към конгломерата за движение.
1: Точно. Добре. Така. Тоест, септемврийски преди настъпването на коледните празници, да може да по-малкия празник за борба с мазнините по гърба да бъде световния ден за конгломерата за движение.
0: Добре, ти три месеца.
1: Ако мога да го правя.
0: Три месеца конгломерат за движение, всичко е наред. После идва Коледа. Хората пак
1: значи,
0: се...
1: 20 декември просто режеме чертата.
0: Да, бе, хората пак да си направят бензините.
1: Ма да
0: и след
1: живеят,
0: това,
1: бе.
0: И след това отрети пак да се борим
1: да
0: с тях.
1: Да
0: идеално.
1: Си
0: преживеят
1: хората.
0: Решено е, бате.
1: Нали?
0: Решено е.
1: Тоест, 3 септември...
0: 3 септември е една хубава дата.
1: 3 септември. 3 да. Септември ще бъде световният ден за, на конгломерата за движение.
0: Вселенския.
1: Вселенския, извинявай, да.
0: Вселенски ден за конгломерата за движение. Точно.
1: Трябва да си го запишем, обаче, защото ще го забравим.
0: На конгломерата за движение.
1: Ще го забравим, трябва да си запишем.
0: Е, това не се забравя.
1: Драги слушатели, запишете си. 3 септември.
0: Да не ви запишем, аз да дойда да ви запиша в търтерите.
1: Интергалактическият ден.
0: Вселенски.
1: Вселенския ден на конгломерата за движение.
0: Точка. Да живей. Да живей. Да живей.
1: Добре.
0: Ваш част предлагам да пуснем едно-две парчета, за да мога да свършим другата така домакинска работа.
1: Глупости. Кажи кое да бъде. Всъщност, нека да кажем, че по твое желание Fat Bottom Girls беше старт на нашето радио.
0: Това
1: фиаско.
0: Е химна на световния ден за борбата.
1: Fat Bottom Girls, тощо. You make this тощо. Rocking world тощо. Go round.
0: Тощо. Това е химна на световния ден за борбата... с мазнините по гърба. Да. Да пуснеме нещо, за да...
1: Пускам веднага. Може ли едно...
0: Може.
1: Не знам. Чакай. Дай ми секунда. Виждам ръж и веднага посягам да пусна парче на ръж.
0: Даже тематично.
1: Но то не е по никакъв начин свързано с...
0: Свързано с 21-12.
1: 21-12 е свързано, но не с Световния ден за борба с мазнините по гърба. Не е свързано.
0: Случай.
1: Но... Може ли едно парче от Permanent Waves на ръж?
0: Хем
1: е свързано с предаването, хем Permanent Waves, мисля, че така добра асоциация, като те ударат по гърба и започне да се
0: всички,
1: тресе.
0: Всички пластини.
1: И постоянно.
0: Докто стигне до темето, до отгоре.
1: Ето, последното парче от обора, което се казва Natural Science.
0: Natural Science. Много добро.
1: До след малко, драги слушатели. Ето го.

0: Проба за скайп връзката ни с мистер Банков.
1: Марине, дека си.
0: Ето го.
1: Ето го.
0: Стой секунда. Чакай.
2: Има ли? Чакай.
0: Чуваш ли се, мистер Банков?
1: Абе, какво са ли съперите?
2: Аз себе си чувам.
0: Много стайчесто те чуваме, тебе. Да, се едно
1: то
0: говориш от...
1: Се едно...
0: А не, той драматизира така, не му обръща внимание.
1: Драматизира.
0: Да, да, той по принцип си е така. Мистер Банков! Ами да, да, доста отдалече те чуваме.
2: Много странно, защото микрофона ми е точно
0: до... сега, бе, как... сега,
1: е,
0: вече,
1: е друго.
0: Сега вече е близо, да.
2: Да.
0: Не, може би компютърът и се справя с микрофона, а не хендсфрито ти в този момент.
2: Ами, не знам.
0: Защото сега е, отново си адски далече.
2: Как е?
0: Ами, добре. Все още далече.
2: Еми, Skype е най-добрата програма.
1: Точно така. Ето.
0: Сега е супер.
1: Сега си перфектен.
2: Как така?
1: Еми, не знам, е така си идеален.
0: Може би си по-близо до компютъра. Според мен е просто Skype ти настроен да слуша микрофона на компютъра, а не този на хендсфрито или...
1: Ще се обесиш, бе.
2: Интересно. Това е изключително интересно, защото компютъра ми е тотално спрял.
0: Не знам, може би телефонът ти, не знам откъде вдигаш Скайп. Или самолета.
1: Маринко, ние тук естествено обсъждаме световния ден за борбата с мазените по гърба. Казахме някои други полезни и неполезни съвети.
0: Едно-две неща
1: и решихме да има още един ден, който е свързан с този, който се казва Вселенския ден на конгломерата за движение.
0: Точно така.
2: Вселенския ден на конгломерата за движение.
1: Да. Който ще бъде... Който ще...
2: По какво движение?
1: Значи няма значение. Конгломерат за движение. Нали?
2: Да има.
1: Той ще е 3 септември и се надяваме да сме тримата заедно в тази сакрална дата, която е доста така в бъдещето, но, нали, както много добре знаеме, пролета, лято ще минат просто много бързо и да ме кутре други ден, трябва да правим този ден. Нали.
0: Нашите слушатели вече знаят, но всъщност ние сме решили, че световния ден на конгломерата за движение ще бъде малкият брат на световния ден за борба с мазнините по гръба.
1: Точно така.
2: И за това ще бъде честван на... колко е това, 3 месеца по-рано, за да подготви почвата и
1: така. Точно така.
0: Точно така.
1: Ето, веднага схвана.
0: Той ще бъде по годието на генералната инициатива за борба с мазнините по гърба.
2: Между другото, мазнините по гърба, не знам дали са чак такъв голям проблем, но мазнините по кръста, вижте, те са голям проблем.
1: Ето едното, така, без да се набива на очи с усмивка, но преминава в другото. Едното е... Без едното не има друго, бате.
2: Да, защото, нали, поради вертикалната схема, по която е ориентиран човешкият организъм спрямо гравитацията или нещо такова, те се смъкват от гърба и слизат долу към кръста и газа.
0: Според мен, ако може да те поправя, според мен обратното. Мисля, че много по-трудно се трупат мазнини по гърба, отколкото тези по...
1: Пушкин Бетол, например.
0: Да, тези по... Да, по кръста мисля, че по-лесно се натрупват мазнини, отколкото по гърба.
2: И много трудно се свалят. Но ето не.
0: Ама ние продължаваме да чуваме адски стайчесто. Да не би проблема да е при нас или ти си далеч от микрофона, не мога да разбера.
2: Не. Микрофона е на абсолютно едно и също разстояние винаги, защото микрофона ми е в ръката тип телефон. Посредством телефон в ръка.
0: Много.
2: Даже не е хендсфри.
0: Сега те чуваме много по-добре от преди малко, да.
1: Това защото микрофона е ваш.
2: Ми не знам. Сега как е?
1: Сега е идеално.
0: Сега е много по-добре. Ние те чуваме идеално. Въпросът е нашите слушатели дали ще чуят след това.
2: Ми слушаме. По голямо значение.
0: Е, все пак Банков ТВ, това, онова, нали, разни такива неща.
1: Тамаринко, по повод световния ден, който празнуваме днеска, ти какво можеш...
0: Отбелязваме.
1: Така, отбелязваме, да. Какво можеш да кажеш по този повод? Има ли полезни, например, има ли полезни мазнини по гърба?
2: Полезни мазнини по гърба?
1: Да, защото знаем, че има лоши мазнини и добри мазнини, нали, по принцип. Например, мазнините ти по гърба, ако са от омега 3 и така нататък, омега 6, те би трябвало да са, те би трябвало да са полезни мазнини по гърба. Нали?
2: Ами, честно казвам, не мога да си представя, но предполагам, че ето сега ще кажа нещо, което е абсолютно политкоректно и също така с оглед на току-що изминалите празници, много хрисимо. Ако искате, имаше повече мазнини по гърба, ще ждаме по-добри. Тъй че от тази гледна точка може би има добри мазнини. За да не те боли, знам, че има...
0: Кой искате?
2: Има мазнини по гъза. Защото, да, защото аз, борейки с мазнините по гърба и както и по цялото тяло, правя изключително много упражнения и супер съвестно ги правя също така. И в резултат на това ми изхърбавя, така или иначе, хърбавия гъз и като седна в някое приятно столично или пловдивско заведение на дървения стол и трябва така, че почне нерв, почне ни трябва.
1: А, няма такова, няма сланинка, която
2: няма
1: да я поеме. Да.
2: Няма да подплънки, да. Няма да подплънки.
1: Значи ти доста сериозно се бориш с мазнините насякъде.
2: Аз, откакто основан този ден, го приех като лична, как да кажа, лично задължение пред себе си и пред приемно Ицката. Да кажа.
1: Ицката?
2: Исуската, бе.
0: Чакай, че докато включим тук за какво става въпрос. Ма така каже ти е.
2: Кожените.
1: Вие, нали?
0: Ние се избием тук.
1: Вие, нали, знаете, че най-вече, доколкото имам така познания, в католическия свят,
0: много моля.
1: Коледа, да, на Коледа се яде пуйка, хвъркати такива. Нали, някаква традиция. Бе. Знаете ли защо?
0: Никаква идея, не.
1: Еми, защото когато се раждал Исус там в обора, всички животни, такова има една пуйка, ами, нали е пуйка, нали не си държи езика за достата, тъпа пуйка, нали? Родило се детето и така, чу гроздо бебе, нали?
2: Изай.
1: И това било края на пуйката. И оттам е тази традиция, разбира се.
0: И понеже Пришелеца 21.12 е абсолютно политкоректно и религиозно коректно предаване.
1: Всяко едно
0: затова споделяме
1: отношение...
0: тези информации да. С вас, за да не...
1: Не баш ни гичка, ба, така
0: да,
1: малко.
0: Да не се лутате напразно в нещата от живота.
1: Да се чуете, що аджиба едат пуйка да. Нали, по Коледа, във Франция, да. Например. Да. Или Боже, петле, господи. Например. О май гад.
0: Въпреки, че някои науки...
1: Всички ще горим в ада, Васа.
0: Някои науки са доказали, че всъщност господин Исус се е родил летоска, а въобще не е било по Коледа, но това си е въпрос на вяра.
1: Това не е по канон. По канон е точно... И то това е нормално.
0: Аз вярвам, че Оби-Уан Кеноби е преродена жаба.
1: Те, той не е жаба. Той е... Той е според мен...
2: Как се самоопределя?
1: А ти питал ли си как се самоопределя?
0: Не съм.
1: Оби.
0: Не съм.
1: То може да не се определя на куче, на папагал, например.
0: Ами, всяка се приберем, след малко ще го попитам.
1: Да, или на УНУФСА. Та, да се върна сериозно на Коледа. Не е нормално да е било лятото да се е родил Христос. Защо? Защото той като олицетворение на светлината би трябвало да се роди точно в деня, в който светлината започва да побеждава и демек деня почва да надвива нощта. Точно тогава.
0: Това е зимното слънцестояне.
1: Точно така.
0: 22-ри.
1: Точно така.
0: Слънцето пада под хоризонта, стои 3 дни и започва да се издига обратно.
1: Демек, ние празнуваме светлината в случая, защото тя започва да е по-голямата част от денонощието.
0: Да, 24 часа. И това е напълно езически празник, ако трябва да го наричаме.
1: Те всички, всички празници са езически.
0: Точно това имам предвид. Още повече, да не говорим за дядо Коледа и така нататък. Нали?
1: Дядо Коледа измислица на Кока-Кола.
0: Освен
2: дядо
0: това...
2: Дядо Коледа е истински.
1: Това е едно на ръка.
0: Дядо Коледа всъщност не е измислица на Кока-Кола. Той е езически...
1: Наложен е...
0: Не, той е такъв...
1: Николас, точно така, да.
0: Нордик... Да, да. Нека не забравяме, че шведската схема, нали, хората, които изгарят църкви, катедрали и така нататък.
1: По-скоро някакви... Нали, по-скоро, да.
0: Имат своя визия за 24 декември, 25 декември. Да.
1: А като каза дядо Коледа, той като ние го знаеме по разни плакати, рисунки и така нататък, той според мен никога не се е борил с мазените по гърба. И той е един от най-обичаните хора по света, демек.
2: Значи, замисли се, те писал само риба и вино и може, значи, толкова е готин, толкова е лек и няма мазнина, че ходи по водата.
1: Да, не, това е чудо, това е друго, това няма нищо общо с мазнините по гърба. Това е чудо такова, което...
2: Тук ще ходим на една къща за Велик ден, ще дойш, не, братле, писна ми да превръщам бидони с вода само за
1: всички. Нали? Точно така. Но ако му сложим една обица и тук, какво ще стане? Няма да е много хубав.
0: Не
2: когато
0: знам.
2: Когато малкият Пешко видя, че баща му се преоблича като дядо Коледа, спря да вярва в бащите.
0: Точно.
2: Но в същия ред на днешния невероятен, то не е празник, но това, което отбелязваме, деня за мазнини, борба с мазнините по гърба. Аз, освен борейки се вкъщи, както продължавам да правя и възнамерявам да продължавам да правя, възнамерявам да си закупя първоначално някакво ефтино и после по-нататък, може би малко по-не толкова ефтино оборудване, за да се по-реактивно с мазнините по гърба. Това е новата ми Resolution, New Year's Resolution. Така че ето.
0: Какво да закупиш, извинявай?
1: Някакъв гладиатор ли си купуваш?
2: В началото малко тежести, а по-нататък вече ще видим какво.
1: Да блъскаш за...
2: И ще стане... ще се пребора с...
0: Тоест, ще останеш old school, няма да минеш в new school всичките тези упражнения с тежестта на тялото.
2: Всъщност това е много готино и е много пази ставите, обаче трябва да се внимава, особено аз при положение, че всички стави са ми прецакани. Мога да мина на ластици. Ще скачате ли смърт на ластик?
1: Като аз... не.
2: Защо?
1: Защото се пречукам.
0: Не, аз ги ползвам и балансови дъски, особено от както скъсаха хилес, нали, да правя такива упражнения, за да мога да възстановявам мускулатурата на единия крак, така или иначе.
2: Скъсаме
0: хилес. Не дей да късаш хилес, не е приятно. Пепи може да потвърди, той не къса, но него го блъснаха. Там му направиха ни неща на кръченцето.
1: Еми, не мога това обмен, да. Не, имаше да стегнете с кожили, ама те по някакъв начин. Няма значение. А това са минали неща, да гледаме в...
0: И забравени.
1: Да, не точно, но се старая. Да гледаме напред, момчета. Да гледаме напред и да
2: продължаваме
1: напред и да се борим с базените по гърба. И не само по гърба, но те са много тегави тия по гърба. Маринко, ти трябва да ми изпратиш твоя фитнес план по някакъв начин. Какви упражнения и какъв интензитет. Защото много се заинтересувах точно в този момент. И аз, между другото, не знам дали ви споделях и чат пат го правя този номер. Аз си купих такъв гребен тренажер.
0: Да. Това е много яко.
1: Което е много яко. Да. И сега
0: си го споделял, не?
1: Ето, споделям, нали, като част от борбата с мазнините, моите огромни мазнини насякъде. И е яко, защото си сядаш и там си гребеш. Нали, първо, че не е толкова натоварващо за стави, мави и така нататък, защото аз не съм като...
0: И към обяд такова. Се забавяш в Будапеща.
1: Еми, например, да. Тъпото е, че всякакви такива приложения по часовници и това ми не ми показват колко съм изразходил. Защото може би трябва, ако наистина се движиш, а тук не се движиш, а си гребеш на место, нали такова. Има два, той е с един нормален ластик и един с дебел ластик. Като се сложи дебелия ластик е тегаво. Дали.
0: А пък нека но... да не забравяме, че баба ти все пак без гривна...
1: Смарт ли? О, тя не излиза от къщи.
2: Тя никога не е гребала кано без гривна.
1: То само в гребния канал в Пловдив. Там сред... Ей, то сега... Ей, сега е момента там се гребе, защото няма комари, бате. Абе, замръзнал ли е канал, защото тук е минус 1000 в София?
0: Ти знаеш ли, че Оби на една нова година, преди няколко години, падна в гребния канал в Пловдив.
1: Толкова мога къла.
0: Защото наши приятели, с които пръзнахме тогава
1: в Фламинга,
0: фърлиха на снежна топка, той скочи да гони, буквално се хвърли в леда, щупи го, излезе, леко треперейки, но ето го тук.
1: Не фана ли двустранна брохопневмония?
0: Не, не. Аз тогава браво. Се свалих свичера, избърсах го много добре и нищо
1: моля. И ушите, нали?
0: Да. Така че мисли за Оби като за... гребеш следващия път.
1: Да, разбира се.
0: Срещу мазнини по гръба.
1: Точно така. Тамаринко, замръзнал ли е канала или още се топло, все още топло в Пловдив? Защото тук е едно минус 5-7, някакви такива температури. Лют хлад се радва.
2: Не е замръзнал. Даже нали, има рибки там. И те сигурно рибките се въртат. Нали, едната отива да спи, другата отива да разбива крехкия скрежец дето отгоре, за да не замръзне изцяло. И имат си някакъв график да...
1: В гребния канал има риби. Браво, бе.
2: Но естествено.
1: То не е ли мръсен?
2: Фърлят ляп, фърлят там кебабчета, фърлят така по избори, фърлят кефтета. Да
1: кръст, за да гласуват рибите, бате.
0: Кефтета, кръстове.
1: Какво ти има? Студено ли е в Пловдива или напротив?
2: Ами не е много добре, да. Определено си е студено, вчера беше още по-студ. Аз обаче ти мани го студа, той идва и си отива.
1: Между другото, студа е един от начините за борба с мазнините по гърба.
0: Да, това е доказано отдавна.
2: Както и мазнините по гърба са един от начините за борба с студа.
1: Еми, има го и този момент.
2: Много добра логика.
1: И то да, точно така, да. Качествена логика.
2: А ти всъщност сега, чакай, мани го студа, той идва и си отива като летен дъжд.
1: Точно така.
2: Да. Блиснал в миг и очумял.
1: И очумял, естествено.
2: Ти, твоя тренажор, сега ти какъв купи? Някакъв обикновен или такъв луксозен?
1: Не, луксозен. Обикновен с една седалка, хубавото, че се сгъва и може да го сложиш някъде и да си...
2: С една седалка, не да си имаш и пасажир, така?
1: Не, няма. Няма втори гребец няма.
0: Не ме е каринал на...
1: Не, на гребене.
0: На гребене.
2: Има ли пъпълник и за чашка такова да си държиш?
1: Е, то е на земята ти, можеш да си я сложиш до тебе, защото го слагаш това нещо на земята все пак.
0: Сламка, но си опънеш, да.
1: Но е готово, защото си пускаш теква музичка и почваш да си цъкаш. И е яко, наистина е яко. Има... Да. И повтарям се, че има така наречените две степени, да ме сменяш ластика. Един е нормален, другият е дебел и с дебелия ластик е тегаво, което е, нали, там, бързо се потиш. Така да се каже.
2: Това е един добър уред за отопляне на мазнини по гърба, също така на опорно-двигателната система.
1: Да, това се оказа, че е като плуването. Им предвид, че...
2: Всичко... Само, че вкъщи и сега.
1: Да, да. Всичко стимулира. Няма мускул, който става без движение. Това е идеята.
0: Не, между другото, това много работи. Смея да го кажа от гледна точка на моя недодялан крак в момента, за това, че...
1: Да, защото крака си го застопоряваш и си гребеше, въобще той не играе. Импровит играе до някъде, но не толкова, колкото да тичаш, да речем.
0: А на всичкото отгоре, че ти помага на краката, ти помага и на мазнините по гърба, което...
1: Естествено. Да, помага, да. И не само по гърба. Здравейте!
2: Ело, Марин! Даваме хубави примери на нашите зрители на Банков ТВ за непрестанната борба. Обаче не сме така и откакто е създаден този невероятен ден за отбелязване на деня за борба с мазнините по гърба. Имаме ли музика за борба с мазнините по гърба?
0: Имаме кролбар предвиден по принцип, защото fat music for fat people, както обикновено правим ние. Но не знам. Идеята е, че така или иначе няма да имаме реклами в това радиопредаване. Буквално да си чешем езиците, както рядко правим по принцип.
2: Принципно не винаги.
0: Та, идеята беше да се обадим да видим нашия член кореспондент мистер Енигма в Пловдив. А ти защо отново си в Пловдив всъщност?
2: Какво да ти кажа? Прецених, така го преценям. Прецених, че това е за момента по-правилното решение. Ще видим за напред какво ще се случи, защото и аз се върна в София и аз замина за кажете някаква държава, Уганда.
0: Примерно.
2: Да. Така го прецених на този етап и основен фактор е това, което отдавна каза Бате Пепи, че е минус 1000 градуса в София, докато тук днеска е плюс 2-3-4, така че сме в игра.
0: После ядва един вид.
2: После ядва, аз попривикнах вече, разглезих се.
0: Ама, нека се пак да, как да кажа, да споделим и малко информация за това, че човек Енигма се издига лека полека по етажите и може да си позволи да се намира където си намери за добре.
2: Ами, чак където си намери за добре, не, но в България общо взето да, което е окей. Само, че...
0: Искаш да кажа, че все пак нашата мила родина от 110 000 квадратни километра леко ти отеснява?
2: Не, че ми я отеснява, малко ми е дотегавява, като че ли, но това е въпрос. Да, защото имаме разлика, но... Това не е точно толкова голям фактор, колкото ако трябва да направите избора между София и Пловдив, вие кое бихте избрали?
0: Аз лично, ако мога, бих се преместил моментално в Пловдив.
2: Ето да. Аз така по едно време, като ми се оставя.
0: Да, за жалост не мога в момента, но с удоволствие би го направил моментално, в момента, в който мога.
3: Утре.
0: Да кажем.
2: Нищо не казваш. Или ти си Софийско чадо и си е добре с тия
0: на тази? Не, аз не съм въобще Софийско чадо. Честно казано, даже бих не бил Софийско чадо, но това си е мое решение. Не осъждам София като град или като каквото и да било. София е столица. В смисъл, всяка столица изглежда горе-долу по един и същи начин. Няма нищо плашещо.
1: Административна столица. Защото има морска столица, планинска столица, някаква друга столица.
0: Коя е планинската столица?
1: Не знам.
2: Ти знаеш обаче, не искаш да ни кажеш или нещо такова?
1: Или нещо такова. или нещо такова.
0: Административната столица не е силата на моето, как да кажа, не е да... любовта на моя живот.
1: Love of my life.
0: You hurt me.
1: Точно така.
0: Точно така.
1: Не се чуваш. По-близо до микрофона, Магдалянки.
3: Добре утро, Маринка, маги съм.
2: Добре утро, добре утро. Здравейте, здравейте. Кореспондент от Пловдив.
0: Магдалионска вече в нашото студио.
1: Добър вечер.
0: Ще продължим
1: здравейте,
0: темата,
1: скъпи приятели.
0: С нея малко по-късно, но да, все пак да измучим до последно това, което господин Банков би сподели с нас.
1: Виж какви продавици.
2: Да, разбира се, кажете. Освен това, че коментирахме как можем да се борим и че имаме и вече дъщерен сателитен не е празник.
1: Той е Вселенски ден.
2: Вселенски ден.
1: Да.
2: В смисъл, което не го прави празник.
1: Значи Вселенски ден на конгломерата за движение. Запомни го това нещо. Или си го запиши някъде.
0: Не го обърквай сега. Това, говорим за 3 септември. Тогава ще бъде това нещо. Даже трябва да си го нанесем в календарите след малко.
1: Аз ще го татуирам.
0: Добре,
1: конгломерат за движение. Това е просто е...
2: Дали са пряко свързани мазнините по врага с пилинето?
1: Това е много интересен въпрос, между другото.
2: Защото някой казва, че алкохол е много калоричен, обаче пък като и гледам повечето пияници са много...
1: Ти дебел алкохолик, виждал ли си? Кохолик.
2: Това е лъжа, защото той е, как се казва, самозванец.
1: Защото куса. А уния, които са такова, те не кусат нищо. Значи всичко е въпрос на мярка. Бай Марине. Всичко е
0: 50 грама, 100 грама.
1: Всичко е въпрос на мярка.
2: Тренираш ли още, бе?
1: Не, заебах. Та, мярката е най-важното нещо. Изпусниш ли му края?
0: Нека да не припомним.
1: И на единието, и на пиенето, и на двете неща.
2: Точно така.
1: Ето, например, Оби му изпуска края, когато е при вашите.
0: Той нищо не изпуска, когато
1: той
0: е
1: става, той става такова...
0: Абсолютно нищо не изпуска там.
1: Късокрака таборетка става. И просто му личи как така движенията са му други.
0: Фи 200,
1: нали, точно,
0: да.
1: Така, нали,
0: права тръба.
1: Трътката е така, му се движи по някакси...
0: Нали. Тя не се движи обикновено, в смисъл след 2 месеца при тях...
1: Тя не се вижда вече.
0: Той просто е една права тръба, която има 4 движещи елемента.
1: 4 по 4, да. Да.
0: Да.
2: Започва да прилича на пръхосмокачка, защото нищо не изпуска.
1: Оби, на колко е година? 7?
2: Той почва да се превръща.
0: Оби навърши 7 години човешки на 3 януари, на Световния ден за борба с мазнините.
1: 7 години кучешки.
0: Не, 7 години човешки, които много хора ги смятат по 7, а не е така, защото... доказано е, че всъщност първите 2 години се трупат най-много от първоначалните години. И всъщност Оби навърши...
1: И от мазнини по гърба.
0: Оби навърши 44 този 3 януари.
1: Браво! Браво!
3: Е почнал да побелява, значи гена му е слаб.
0: То отдавна побелява. Това, което обръснатото е, защото го захапа едно друго куче. Не е оплешивял, а обръснате.
3: Говоря само за побеляването тук на веждичките и на главата.
0: Има си, на 44 обикновено са...
1: Той е видял, патил.
3: Значи, грее на 6 години, ама не побелява още.
1: Той е коте.
0: Да, ама Пепи, той е побелял лека, полека.
1: Аз съм целия...
3: ама той не е на 44.
1: За съжаление.
3: А аз съм почти на 50 и почти нямам бял коса.
0: Вие жените с друга история.
3: Има на 30 години деца бъде са. Това е ген.
1: И плешивината отгоре.
3: Ген.
1: Ще заспиваш ли, бе, моето момче?
0: Но да, нека да освободим мистер Банков от нашето присъствие, според мен, защото той най-вероятно в момента се опитва да мултитасква.
1: И да фърли нещо в някой тиган.
2: Не, няма да фърля нищо в никакъв тиган, защото направих безцеремонно, безусловно, абсолютна капитулация от салата Оливие. И сега имам 28 тенджери. Не знам как стана, нарезах само няколко картофа и два моркова. И сега се чуда на кого да я раздавам, защото ще замини. Та не може да се замрази.
1: Еми, излез. Значи излез там на това на чаршията, на капана, се ще има. Се ще има, еми да.
2: Да, нищо не я фърлям в никакви тигани, плюс аз от известно време не фърлям нищо в тигани, защото се наслаждавам на приготвяне на храна в гърне. Солим всичко. После 2 часа и половина, 3
1: направя. Не си лош, бай, Марина, не си лош.
0: Тъкмо щях да кажа, че най-вероятно си е купил airfryer.
1: Или slow cooker.
2: Не. Аз малко по... не толкова модерно го раздавам, но доста по-здравословно. Трябва да ви кажа, че печеното е, поне за мен, е супер по-вкусно вече.
1: Бавно готвене в гърне. Няма нищо, което да може да се сравни с него, ако ме питаш ме.
2: Да. Така че...
4: Но в нашото забързано ежедневие...
3: По-бавно, това
2: е добре. Ежедневие не го възприема това, защото аз... се наслаждавам на нощната тарифа. Пускам го някъде към 11-12 и го настроявам за някакви часове и сутринта вече е станало, поистинало.
0: И да живей!
1: И ди бомбони!
2: И нали се срещаш като един истински юнак, закусвам с примерно джулан с гъби.
1: Не, какво да закусваш?
0: Те не са били глупаци тия, които са казали закусвай като цар, обядвай като... работник и вечери като просик.
1: Точно така. Та, Маринко, в началото на това радио фиаско, ти ще слушаш, предполагам, имам една рецепта страшна за борба с пазените по гърба. Уникална просто. Ще чуеш.
0: Която ме закледа, я практикувам ежедневно.
1: Точно така.
2: Много добре. Включва ли броколи?
1: Не. Ще чуеш. Да има тръпка. Да има тръпка.
2: Тръпка.
1: Тръпка.
2: Много добре.
1: Тръпката не бих казал, че доста ще спомогне с пазените. Точно тръпката. Нали? Но няма значение.
0: Нека не забравяме, че лошия холестерол не идва от сланината.
1: Лошия холестерол идва, защото просто е лош холестерол. Заради това.
3: Като турбалан.
0: Като всяко друго лошо нещо в живота, той просто присъства.
1: Точно така, той си е сред нас.
0: Но между другото, тук е унази митология, че реално сланината не е лош холестерол. Всъщност.
1: Пак зависи от количеството.
0: Говорим тази, която консумираме, не тази, която си да държим.
1: Да. Говорим за сланинка в каче,
0: такова. По кръста и по гърба и така нататък.
1: Пак всичко зависи, от количеството. Ако седнеш и измуваш 3 кила сланина с 2 каньюрики, минава ти много добре.
2: Не, напротив.
3: Трансмазините
1: справят мазините по гърба на Васил Райков, точно така.
3: Не е лъжа. Добре, че Васил Райков,
0: не
3: е лъжа.
0: Не е
3: лъжа
0: в никакъв случай.
1: Еми да, защото той е инициатор на този световен ден.
3: Да, ами, защото само той проявява самокритика, за разлика от
1: напротив, нас останалите, напротив,
3: които абсолютно не го споменаваме.
1: Напротив, Маринко няма какво да губи, той всичко изгубил. Нали,
3: това
1: имам предвид. Аз днеска, и не само, аз днеска бях толкова самокритичен към себе си и по принцип не само днеска, че то само ирония от самоирония, би казал, даже сарказъм към себе си. Нали, строеше днеска.
0: Мистер Банков?
2: Да, тук съм.
1: Отиви да раздаваш руска салата на нуждаещите.
0: На Пловдивчани.
1: Точно така. И гости на Пловдив.
2: Не, аз малко по-рано се чухме с другаря Райков и говорихме, че аз сега трябва, след като сладко-сладко затворя, сладко-сладко да отида в един офис на Ятел и сладко-сладко да ходя да се разправя, както нали, хората ходят да си вадят документи, а тук ходим да се разправяме. Та ще ходя да се разправям и как да кажа, не бих казал, че съм нетърпелив, но да, пожелавам успех на предаването и това, което каза, Райков преди малко, закусвайте като царе, обядвайте като така, така и нали, вече

0: навлека, как да кажа, ядовете на боговете на
1: мобилни операти. Под формата на обслужваш персонал.
0: Точно така, които да затворят по-рано и се появява един Марин Банков и казва, я стойте тук сега за 20 минути още. И се почва едно скърцане с зъби. Да, господине, заповядайте, господине.
2: Маринко, изпращаме те с, ако ми позволиш, разбира се, говорейки за Световен ден за борба с мазнините по гърба, с едно парче на Crowbar, Fat Music for Fat People, моето любимо Пленецка Лайт, ако ми позволиш.
0: Може, може, разбира се. А също така, когато си писахме в общия Viber или само с Петър, не си спомням, друго парче, което е удачно, на Queen, Fat Bottom Girls.
3: Това беше, това е химна. Това е химна, ние започнахме с него. Да.
2: Ти не беше част от тази част от предаването просто. Що не чуеш?
0: Аз изпълнявах своите служебни задължения. Добре, успех на предаването и слушаме Crowbar.
3: Crowbar, Planet Collide.
2: Мисля, че...
3: Точно така.
2: Колизията на планети доста добре освидетелства Световния ден за борба с мазнините.
3: Разбира се.
2: В смисъл, притегателната сила все пак е равна на масата.
3: Разбира се. И скоростта.
2: Ако вярваме, че планетата все още не е плоска.
3: Тя е плоска.
0: Или нещо такова. Значение.
2: Или нещо такова.
3: Но два диска, е. Два диска могат да се сблъскат, разбира се. Не е изключено.
0: Да.
3: Под различни гли, да, точно така.
2: Тук може да започне инициатива за един нов световен ден, но да може би да го оставим за по-нататък.
3: Един на предаване стига, бата.
2: Мисля, че въпреки, че това по-скоро спада към 12 март световния ден на тапака, но нека замълча за секунда. Мистер Банков?
3: Маринко, чао! Желая ти всичко най-най-най-най и по-по.
0: И хапайте повече рик.
3: Да, разбира се.
0: Аз съм земите по гърба. Казвам ви чао.
3: Довиждане много.
2: Planet Collide.

0: Ето ни обратно в ефира на Пришелеца 21.12. Тук от сърцето на София по Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
0: След този вълнуващ разговор с Марин Банков от сърцето на Пловдив в при нас е...
1: Магдалионка.
0: Исках да я представя с титла. Бъдещата магистърка по богослов.
1: Богословие. Нали?
0: Богословие или богослов?
2: Специалността си казва богословие. В смисъл...
1: По-близо до микрофона, ако обичате.
0: Чакай, аз тук вече имам малко контрол над тези неща, но да. Аз
2: вижда
0: по-добре.
1: Трябва от сега да кажа, че ние значи от началото на това предаване малко по-богохулствахме, но това няма значение.
0: Не, глупости.
1: Ама само малко.
2: Аз уча в Богословския факултет и общото наименование на специалността е богословие, да. Имаме два потока. Единият е религията в Европа и другия е богословие. Магистърските програми са доста. Ама няма да правя реклама. Въпросът е, че това е едно наистина супер вдъхновяващо място.
0: Не, ти си, всъщност ти си да. Моста. Моста между световете. Защото това, което казахме в началото на нашето предаване, предполагам, че доста би разбило световете на две. От гледна точка на това, че ние си говорим тук разни неща, но минавайки през празниците, през които минахме, Рождество Христово и Нова година и Богоявление и тем подобни, мен ми е много интересно ти като човек, който изучава богослов и това означава да се посветиш естествено на религията и на ученията, които нашата религия носи. Нали така?
1: Да.
2: Значи, принцип, специалността е богословие. Това, което ние един ден ще излезем като магистри от богословие, изобщо не значи, че ние сме богослови, защото на практика, както ми каза един от нашите преподаватели, когато излязох едно време от тук, той е завършил първо бакалавър, нали, с дечицата след училище, каза, аз не знаех абсолютно нищо. Чак след като е отишъл вече да специализира и това нещо наистина го е заинтригувало, заинтересувало, той е станал сега в момента специалист от световна клас в областта си. Но въпросът е, че ние ще имаме едно образование, което ще ни дава възможност да правим различни неща според специалността, но богослови да се наричаме, не бих казала. Имаме познания. Днеска четох даже една статия. Един колега беше я сложил в нашата обща Viber група. Имаме интересни познания, защото на практика човек би могъл да се задълбочи в естеството на библейското познание, познаването на Стария и Новия Завет, без да учи богословие. И на практика това, което си говорихме, е, че всъщност хората, които са които ходят на църква, които наистина имат едни такива църковни общности, енори, включително сега вече не ходят на църква изобщо, само баби и дядовци.
0: Дай да започнем от там, за да свържем точките. Всъщност, какво...
2: Първата точка е тая.
0: Какво означава богословие?
2: Богословие, ами това е словото на Бог.
0: Добре.
2: Какво имаш предвид, какво изучава специалността?
0: Да, имам предвид какво първо теб те хвана в това нещо? Защо се забърка в изучаването на...
2: Според мен...
0: Много хора те познават по гласа ти най-малкото от това радиопредаване, че...
2: по смеха
0: най-вече. Няма да крием естествено връзката ви с Пепи, защото нашата връзка и вашата връзка всъщност ни събира на едно и също място. имайки предвид, че ти си с него доста време, а той не е от най-религиозните хора, които познавам. Странно ми е как изучавайки богословие можеш да се намираш до човек като Петър, например.
2: Значи,
1: това е... Да, благодаря за въпроса.
2: Аз предполагам, да, че това, това въпрос е един от тези, които най-често би могъл да бъде зададен от хората. И в този смисъл, благодаря ви за този въпрос.
0: Естествено. Към вас.
1: И аз благодаря за вековетния въпрос.
2: Мисълта ми е, че най-вероятно хората в повечето случаи си мислят, че... тези, дето учат в богословския факултет, са някакви бастуни, супер затворени към...
1: някакви фанатици.
2: Да. Към забавленията в живота, към... към нормален някакъв живот и общуване. А то всъщност е нещо, което седи вътре в тебе, някакво твое вярване за това как трябва да се отнасяш към хората... и да живееш, всичко останало, ние сме като всички останали, от гледна точка на това, че аз предполагам, че и много хора знаят, че супер много музиканти, актьори, хора на науката са завършили богословие не само в България, по света. Значи, например, Васко Гюров, предполагам, че много малко хора биха си представили, че е завършил нашия факултет. Обаче, това е факт. И още много музиканти. При нас има хора от най-различни не само професии, да го кажеш, най-различни тип хора. И това е много хубаво, защото на практика това е едно нещо, което може да събере много най-различни хора. Има хора, които са много отворени към останалите. Други, които са по-затворени, живеят по-затворено. Обаче, общото е нашето общо разбиране за това как трябва да върви света.
1: Само ще прекъсна за малко. Малко хора познавам от нея там факултет, не знам как ска, но един от тях е католически свещеник, който си е католически свещеник, той си прави си служби,
2: действаш,
1: да. Който е страшен пич, между другото. Страшен пич.
2: На практика ние си правим супер купони и не сме бастуни. А и освен това, дето ти казваш, вие нямате идея изобщо нашия декан какъв е. И много от хората там, те са работили различни места и даже в повечето случаи това не им е първата специалност. Нашия декан е работил други неща преди това. Преди това е завършил математическа гимназия, както и аз. Немско говорящ човек. Изобщо космополити са хората. И това дава по-широк поглед върху цялостно върху живота. Имаме преподаватели, които са физици, да кажем.
0: Между другото, това беше едно от нещата, които не посмях да те прекъсна от гледна точка на това, че адски много учени са вярващи, и то не специално вярващи в Яхве,
2: да, и така. Както
1: го искаш го наречи, да.
2: На едно и също нещо, да.
0: Не, имам предвид, че...
1: че той е едно и също нещо, има различни наименования.
0: Господ, Бог за различните хора е различно нещо. Имам предвид, че нали, Аллах, Буда, каквото се сети. И всъщност религията до някаква степен е вътре в теб самия, от гледна точка на вярване, не от гледна точка на това на чии точно заповеди ще се кланяш. И мисълта ми е, че огромна част от най-великите учени твърдят, че има висша сила някъде там. Аз за себе си я наричам Вселена. Някои я наричат по... с други имена. Не мисля, че заповедите са 10. Мисля, че има няколко, поне според мен, първото правило е на резонанса, т.е. каквото повикало такова се обадило, поне за мен това е
1: едно от
0: най-големите двигателни сили. Какво означава всъщност да за теб, откакто започна да се занимаваш с това нещо? Какво ти донесе богословието? Защото те е срещнало с адски странни хора, със сигурност. Ти самата каза, че да са много отворени към света и така нататък, но със сигурност има и онази част от не търся никакъв скандал. Просто ми е интересно, примерно, дали трябва да спазваш някакви строги канони, за да бъдеш част от, да кажем, богословското общество.
2: Изобщо не. Значи, това, което ни събира там, аз казах какво е, всъщност всеки може да дойде и да учи при нас. Всеки може да има в себе си вяра. Значи, нашия факултет е православен факултет, разбира се. Ние изучаваме само православие. От гледна точка на това, че има и специално с религиите в Европа, запознават ни и с други религии. Но въпросът е, че хората, с които съм се запознала там, ние бяхме повече от 40 човека в първи курс, защото всички специалности са заедно, са много яки. И най-различни възрасти, от, да кажем, някъде около 30 години до пенсионери. Имаме хора, които са бивши депутати, юристи, психолози, актьори, иконописци,
1: военни,
2: учители, военни. Имаме най-различни хора и са много години. Разбира се, има някои по-особен характер, в смисъл, обикновено ти очакваш, че хората, които в себе си носят християнството, би следвало да са по-смирени и да се отнасят добре с останалите, но всъщност, нали, ние всички сме си човеци и всеки със своите особености, настроения, моментни, така, някои имаме една колежка, която е така по-склонна да се изтъкне и да посочи гредата в очите на другия. Обаче общия дух, когато е различен, интересното е, че такива неща веднага се потушават и се получихме много хубав поток. Като ние се събираме често, приятели сме си. Много е готино, като се видим.
0: Сега ще да кажа, че едва ли съм от най- желаните богословски приемници.
2: О, напротив.
0: Не, от гледна точка на това, че аз не съм от тия, които са най-смирени.
2: Ама не, виж сега. Тук говорим за интелект. Аз, например, съм човек, дето много се смее, много общува с хората. Имаме хора, които, да кажем, са по-затворени. Обаче, всеки е желан от гледна точка на това какво носи вътре в себе си. Защото личи си какъв човек си, дори само по погледа. И дори да си по-затворен, ти си добре дошъл сред нас, защото си личи какъв човек си. Просто това дали си готин човек, се вижда през очите. И хубавото е, че там сме такива почти 100%.
0: Ти го казваш за втори път.
2: А готиното е, че...
0: Аз точно това, да, между другото, едно от нещата, които са много важни за мен, е като погледнеш човек в очите, нали, как първото нещо, което усещаш за него. И не случайно е казано, че очите са прозорец към душата и така нататък. Тоест, това е част от...
2: Да,
0: ти го усещаш по същия начин.
2: Ами да, абсолютно. това е личността. И освен това, дето казваш, задължително е да се спазват всички обичаи, всички... Не, хора. Значи, това, което прави с нас факултета е, всички ние имаме различни причини, поради които сме се озовали там в различна възраст, за да учим това нещо. И хубавото е, че понеже не сме веднага от 18 годишни, от ученическите години, да отидем там, защото трябва нещо да учим като висше образование. Затова сме осъзнали нещо, някакво зрънце такова, което е вътре в нас и което го слагаме там, за да покълне. Значи има хора, които вече са много свързани с църквата, мъже, които са, да кажем, диакони. Те помагат в църквата. На свещениците по време на църковните служби те се обличат със специални одежди и помагат на свещениците там за извършване на обредите. Има хора, които не постят, както съм аз. Аз те първо съм стъпила на тая пътека. Обаче никой никого не осъжда, защото зрънцето е едно и също.
0: Това беше един от следващите ми въпроси, тъй като говорим за Световния ден за борба с мазнините по гърба.
1: Да не забравя.
0: Което неминуемо не може да подмине постите току така, да се слез на ръка. Тоест... Аз, например, не мога да спазвам каноничните пости, въпреки, че те не са случайно измислени от коя до коя да бъдат. Това е пречистване преди този сезон, преди другия сезон. Или не е така?
2: Ами, всъщност големите пости са... Рождественския, който е преди Коледа.
0: Да,
2: и Великденския, да, но това са големите. Има и други по-малки постове. Но всъщност те християнските празници в много от случаите са преобразувани езически празници, за да може християнството по-лесно да навлезе в живота на хората. Пасха, например, нашето Възкресение,
0: да.
2: Да, е бивш празник на Слънцето. Така че
0: раждането
2: ти имаш предвид...
0: 22 декември, зимното слънцестояние.
2: Възкресението, това е когато Исус е бил разпнат на кръста, това е Великден.
0: А, Великден, извинявай, да.
2: Да, Великден. А, между другото ти одеве спомена Яхве.
0: Защото Рождество Христово, реално.
2: Сега, през зимата. Ти имаш предвид дали поста е свързан по някакъв начин с пречистване на тялото. Не мисля, че има нещо общо. Казвам ти като разположение в времето на съответното време на годината, че са, да кажем, Пасха е иззет бивш празник на Слънцето от тези езическите богове, но това, което ти спомена, а пък и не мисля, че има някакво значение. Всъщност, целта на поста е ти да бъдеш съпричастен, но само ако го чувстваш в душата си първо, защото едното е с страданията на Исус Христос по време на периода, в който той бива предаден.
1: Но страстната седмица.
2: Разпнат не само те са 40 дни. Да. Да. И преди Рождество отново в пост, този път вече по-скоро може да кажем, че става въпрос за очакване на радостно събитие, защото се ражда Спасителя на света. Сега, казвайки така тия неща, на хората със сигурност не им е ясно, както и на теб.
0: Не на мен.
2: Нещо.
0: Аз искам да ти кажа, че адски много се радвам,
2: защо
0: че...
2: е Спасител Исус?
0: Аз адски много се радвам, че сме приятели заради това, че мога да си говорим откровено за тия неща, без да се съдим един друг, защото моите схващания са по-различни. Това няма абсолютно никакво значение.
1: Какво е казал Исус? Който не е грешен, нека осъди и пръв хвърли камък. Не забравяме.
0: Или не съди, за да не бъдеш съден.
1: Точно така.
0: Така или иначе.
2: Не само. Значи, искам да ви кажа, че днеска във връзка с изпит по Нов Завет, всъщност, най-важното нещо, което трябва да знаем всички, заради това, че ние сме християни, нашата основа е Новия Завет. Ние сме чеда Исусови. това, което ти спомена одеве за Яхве, това е Стария Завет, това са евреите, юдеите бивши, които считат себе си, нали, за избрания народ, който едно време го е избрал Господ и така нататък.
0: Това е,
2: е Бог Отец.
0: Това е нещото, което в религиите по принцип ме чупи завинаги, е, че всяка една религия се чувства за богоизбрана от техния си Бог.
2: Ами виж, значи аз, например, бих казала така. За мене всеки един човек, който е приел доброто и любовта...
0: Мога ли да кажа амин?
2: Да, в себе си, независимо каква вяра изповядва, той е добър човек. Не виждам друго какво повече. И всяка религия, която те учи да бъдеш такъв, е перфектна.
0: Абсолютно.
2: Аз не бих
0: разлика.
2: Казала... Абсолютно. Християнството е върха на света. Значи, всеки, който е добър към себе си и към останалите, е супер човек. Няма никакво значение. И аз не мисля, че между религиите има някакво противоборство. Изобщо не мисля така. Че някой казва, нали, моя Бог е върховния Бог, всички останали за нищо не стават.
0: Не, голяма част...
1: Има, казва го това нещо, но исках само да
0: голяма
1: кажа, че...
0: Голяма част е медийна тъпотия от това, което ние знаем. Реално, защото, примерно, аз не познавам много мюсюлмани, не познавам много будисти, познавам няколко и всички християни, мюсюлмани, будисти, които познавам, всъщност твърдят точно това, което Магдаленка казва, че всичко опира до това, до любов и...
1: Ама
0: до...
1: естествено, абсолютно няма значение каква религия изповядваш. Тота пак, дето преди 7 години уби в Дания 180 деца християнина, нали? С какво е по-добър или по-лош от... да речеме мюсюлманина, който се взривява и убива още 50 човека около него.
2: Всъщност това, което имаш предвид е, да имаме предвид, това, което исках да кажа одеве, е ние като християни да знаем, че сме Христови чада и че Исус е този, който е дошъл на света като част от Бог Отец, за да може да доведе царството на любовта на земята, да покаже, нали, че Господ ни обича. Мисълта ми е, че ние сме различни, затова се различаваме от юдеите, защото нашия завет е новия завет и Христос, ние сме кръстени християни заради Исус Христос. Но това не значи, че Стария завет не е наш завет. Просто там се говори за Бог Отец и се предрича появяването на Исус, който е Негов син и който идва на света, за да го избави от първородния грях. Това сигурно пак ви звучи супер отвлечено и не знаете за какво става въпрос.
0: Не, напротив, сигурно... аз смея да твърдя, че съм попрочел една-две книги по...
2: Имам предвид друго, че всъщност, нали, хората, които за първи път чуват тия неща, им се струват супер... такива догматични, схематични и безсмислени. Защото, да кажем, какво значи сега Исус е спасител на света? Защо Исус е спасител на всички хора? Защо той е така очаквания месия? Ами защото този първороден грях, който е Адам и Ева, бивайки изгонени от рая, първородният грях е, че те двамата са взели от дървото, от което не е трябвало да вземат плодове, дървото на познанието, и затова са били изгонени от рая. Това е първородния грях. И на практика стандартно човек, гледайки това развитие на нещата, би казал, защото ето, нали, Бог, Отец, Създателя, не обича творението си, затова той го гони, защото е непослушно творението. Но всъщност смисълът е такъв, че когато... и освен това, 10-те Божи заповеди, това не са заповеди. Това е един договор, който ти можеш да спазваш и можеш и не. Най-важното, с което сме създадени, е свободната воля. Християнството никой не те задължава всеки човек се ражда със свободна воля. И това е въпрос на твой избор. Дали ще приемеш в сърцето си да бъдеш добър към останалите или не? Защото за мен е вярата в Исус, в Бог, това означава да бъдеш добър към останалите.
0: Между другото, да, веднага се хвърлям върху думите на мой съсед от безброй години, Диаро Ганчо, който ме е учил на математика. Военен журналист, между другото, който да казваше, т.е. казва все още да е жив и здрав, да бъдеш добър човек не означава просто да правиш добро. Искам много повече от тебе да бъдеш добър човек, не просто да направиш добро на някому по някое време.
2: Еми да, те са доста неща. Но въпросът е, че всъщност...
0: Само да почета, че говорим за военен журналист.
2: Да.
0: Който е научил едно-две неща в живот. Но така да е.
2: Да, Исус идва да ни избавя този първороден грях. Защо? Защото Бог, който си обича творението, обича хората, той не ги е създал, за да ги изгони от най-хубавото място, където може да се пребивава, от рая. И затова изпраща своя син да изкупи този грях и да може всички ние да заслужим вечния живот в Царството Господне, което означава... Значи, има доста хора, които се наричат християни, обаче вярват в прераждания и такива неща. Това не е християнско, това е... Какво... Няма нищо общо с християнството.
1: Знаем много, но какво християнско има, да речем, на... когато си решил с 3 кила злато по тебе, отидеш да фърлиш едни пари в църквата, на Великден, да речеме, да не се черкуваш и да мислиш само как ще жадеш свинята след такова.
2: Нищо християнско.
1: Или кой е по-вярващ? Този, който споменах, или бабата, която всеки ден си дава едва ли не последните стотинки за една свещичка от 50, отиде на църква и да запали една свещичка. Не знам.
2: Да, естествено, ама аз не съм казала друго.
1: О, да не бе, просто така да се включи в разговор.
2: Да, мисълта ми е, че...
0: Не, смисъл...
2: Нали, пак прозвучаха много така странно тия думички, но...
1: Богословието по принцип е една необятна тема. Тя е философска тема, много широка философска тема.
2: Да, това е философия.
1: И колкото повече навлизаш в нея, като в истинската нормална философия, толкова разбираш, че нищо не знаеш. Защото там е страшно, има страшни неща, които могат да се прочитат.
0: Ти знаеш,
1: и като материали така.
0: Ти знаеш, аз не бих я закачил Магдалёнка да говори на тая тема, защото това е да всеки си има някаква как да кажа идея от гледна точка на това какъв е какво е устройството на Вселената и за нещастие, всъщност всички сме много лесно склоними да съдим визията на този и на онзи, дали става или не става спрямо нашата.
2: Да, и да, това е ближно, огромна грешка. Да. За мене това е огромна грешка. Даже спорихме тук наскоро в курса, защото ето това, дето говорихме за противопоставяне между различните религии, аз им казах, че трябва да погледнем от другата страна на практика. Не може да кажем нашата религия е единствената, която има смисъл на този свят. Трябва да се сложим на страната на другия.
1: Противопоставянето между религиите, според мен, има един единствено политически оттенък. Никакъв друг.
2: Еми то за мен е, да, в голяма степен, да. Но е и въпрос на интелект.
0: Това въпрос на интелект е със сигурност, да.
1: Окей.
2: Защото имаме страхотни преподаватели и големи ерудити, които много мислят от страната хем на общочовешкото, хем на това, което ни казва християнството. И всъщност четох статия на един мой преподавател. Тя е страхотна, тя е доктор на науките, първата жена в България, доктор на науките, на богословските науки, че всъщност до голяма степен, да кажем, отношението към бежанците в България отново е въпрос на...
0: Той не само в България, според мен.
2: Да, изобщо. Е съвкупност от дадености и неща, които човек не притежава като умения.
1: Да, да, но това не знам, това не знам дали
2: духовни дадености
1: произлиза от религията или от някаква народна психология и вродена интелигентност. Защото в крайна сметка ти, ако отидеш на някое друго место, ти си длъжен, независимо от религия и така нататък, да се съобразяваш с местото, където отидеш. А не да налагаш своите правила и своите виждания.
2: Да, темата е дълга, но мога, това исках да кажа, че твоите реакции са съвкупност от това ти какво представляваш. Защото всяка една наука, която ти е дадена, ти я пречупваш през твоята призма и можеш да я изкривиш така, както доколкото имаш дадености и липси. Угажда,
1: да. Доколкото
2: имаш дадености и липси. Всъщност... Да, това ми беше мисълта, че в християнството няма прераждане. На практика това, което ние в момента живеем в този свят, в този живот, който живеем, е нещо, което минава и отминава. И ти един път беше ме попитал, Васе, защо искаш да бъдеш добра към хората, защото те е страх да не отидеш в ада, ли? Не. Защото просто чувствам, че така трябва да бъде, да. То не беше във връзка с... Не.
0: Значи,
2: в смисъл,
0: не съм чак толкова глупав.
2: Под страх от наказание. Под страх от наказание ли го правиш? И освен това не ти отговорих на най-важния въпрос. Как така аз съм с Пепи? Значи, това човек дали ще е приел вярата в сърцето си, и доколко е религиозен, първо са две различни неща, и второ, аз казах, че ние не сме бастуни. И най-важно, може би, 10 пъти най-важното, че всъщност аз се обърнах към християнството преди няколко години. Винаги съм мислела, тогава, когато говорихме с тебе, защо ти каза, защо искаш да си добра към хората, и аз казах, просто защото такова ми е виждането за нещата, и ти каза, значи не е във връзка с това, че можеш да бъдеш наказана. И аз казах, естествено, че не, кой ще ме наказва?
0: Именно, да, много пъти сме го коментирали, това, да, че не е от страх към...
2: Изобщо не.
0: Това, че ще попаднеш на онова вечно място с горящи огньове.
2: Да. Освен това, искам да ви кажа това, че са в богословски факултети, чуча богословие, изобщо не ме
0: ние спасява.
2: Не знам къде ще отида някой ден.
0: Ние буквално те използваме в момента. Буквално те използваме заради това, че много трудно някой друг в тези среди ще ни се върже на къва да дойде в...
2: Напротив, леле, хора.
0: В нашата компания да си говори такива глупости.
2: Напротив. Както казах, ето ние си организирахме с Пепи среща с католическия свещеник. Той католическия свещеник му е фен, както и Пепи на него. Първият човек, до когото съм се докоснала във връзка с богословието, това беше още по време на тък му бях завършила, това беше едно мое гадже, той беше богослов и беше супер весел, винаги в неговата къща всички бяха поканени, всички знаеха неговата вила, там винаги беше Аврамов дом, както се казва. Да, пушеше се също трева, слушаше се Франк Запа, не знам
0: какви си,
2: да, упадъчна музика. Беше супер весело, така че това ми беше първия контакт с човек, който учи богословие. А пък аз никога не съм си падала по някакви предразсъдъци, които да кажем, германците са бастуни, еди кои си са, еди какви си. Просто гледам човека, запознавам се с него и разбирам какъв е.
0: Това е много
2: важна
0: тема.
2: Много тъпо.
0: Която ще ни отнема още около поне 4 часа, със сигурност.
1: Идеята е...
0: Не, имам да. Предвид друго. Това, което тя казва е да... Защото в момента, нали, след като всички бяхме експерти по COVID, след това всички станахме експерти по военно дело.
1: Естествено.
0: И много се говори за това русофили, русофоби, украинофили, украинофоби, не знам си какво и така нататък. Всъщност, това, което хората не си дават сметка до голяма степен, смея да го кажа абсолютно безцеремонно, ако щете, е, че никой не си дава сметка, че зад термина руснак, украинец и така нататък стоят едни животи. Отделни хора, които не са виновни заради това, че са родени в тази или тази страна.
1: Руснаци се пичува по принцип. Това, че зад стените, дебелите стени на Кремъл има някакъв идиот, те са виновни до степен, че не се дигат срещу него, обаче системата е направена така, че да се дигнат, нищо не мога да направят. Разбираш?
0: Абсолютно. Това визирам, че реално...
1: А между украинци и руснаци няма разлика.
0: Това, което ние наричаме християни, мюсюлмани, будисти и така нататък, е същото, което наричаме украинци, руснаци и едиквоси. Нормалният човек...
2: Отделни личности.
0: Няма един човек, който да е за войната, да е против мира, и така нататък. Няма абсолютно нито една религия, нито един човек, който да е за сеенето на смърт тук или там. От обикновените. Това какво се насажда по медиите, по политически начин, по медиен начин, по пропаганден начин и така нататък, са съвсем коренно различни неща.
1: От тази гледна точка исках да кажа, че религиите като религии, според мене, нямат абсолютно никаква разлика. Всяка една религия, поне такава, която ние познаваме, за нея висшото божество, как да го нарека, е слънцето. Е светлината.
2: Да, няма религия, няма религия, е светлината?
1: Коя... Да.
2: Светлината е източника на живота.
1: Точно така. Демек, няма значение каква религия изповядваш, ако си светъл човек и те кефи, слънцето, светлината и някаква...
2: Значи на тебе сърцето ти е
0: ти
2: добро.
0: Ти се обръщаш към мене на вечерието на излизането на Dark Matters Part 3.
1: Това няма абсолютно никакво значение. Това няма абсолютно никакво значение. Защо? Защото светлината...
0: Прочета го в очите ти. В очите са прозорец към душата.
1: Прозорец, така е. Значи без светлина...
2: Светлина?
1: Значи, ако има светлина, ако има светлина, има и мрак. Нали? И двете трябва да се изучават едновременно. Макар че Dark Matter няма абсолютно нищо общо с светлината и мрака като философски понятия.
2: Ако се шегуваме, може да кажем, че имат от гледна точка на това. Според мен, Васе, ти можеш да родиш Dark Matters, защото ти си светъл.
0: Не аз, ние.
2: Да, вие.
1: Добре, значи след Dark Matters почват Bright Matters. 1, 2, 3, 4.
0: Нали? 5.
2: В интерес на
1: истина. Да, и до края, да. Щот, нали, и така, додолу.
0: Четното е за погребение, пък другото е за...
1: Е хубаво, добре.
2: Ето както
1: да,
2: е...
1: Пак са това някакви супистиш такива. Но идеята ми е, че няма религия, която не гони светлината като идея. Нали? Но трябва да се знаят и двете.
0: Аз искам да млъкнете, защото вече сме 5 минути овертайм.
2: Аз само искам нещо да кажа. Както е глупавата... Както глупавото схващане, че пичовете, жените, които слушат метал, са груби, тъпи, нечистоплътни, да кажем.
0: По принцип замъжете
2: го. Ето такова малоумно схващане е същото, че на практика това са светли, супер интелигентни хора, тези, с които аз съм се запознала, няма льолювци, хора.
1: Още, още едно оръжие за борбата с мразите по гърба. Един хубав метал концерт. Аз благодаря.
2: Против стереотипите, винаги.
0: Това ще я ви напомня, че това предаване е посветено на борбата за мразените по гърба, но Богослов също влиза в тази схема, от гледна точка на пости.
1: Тя живота пости на такова.
0: Да, се вика човек да се обърне към себе си. Нали, да...
1: А постите са и духовни, и...
0: Да, и другото нещо е, че първо трябва да направиш добро към себе си, пък тогава вече да мислиш за другите. Нали?
2: Еми ти ако не можеш на себе си, на другите няма как да го направиш.
0: Е, не, всички знам онзи вид, дето вика, бе, Боже, да, дай да спечеля от този, вика, пусни един фиш по нея.
2: Именно, да.
0: Пусни един фиш по
1: нея. Какво ще казваме, довиждане много на всички.
0: А, крайно време.
1: Еми, айде, чао.
0: Вече сме минути.
1: Майк.
0: Извинете ни, скъпи приятели, пожелаваме ви... честита 2024 година без мразини по гърба.
1: И да е светло.
0: Или поне да ги...
1: минимизират.
2: Да. Да, да ги минимизираме. Но, както е с фиша? Да ви кажа, еми направете нещо, бе. Да, то как да се намалят?
0: Щях да ви кажа, че Стамян няма да стане.
1: Направете нещо, точно така. И ако е дотално слушате повторението на това предаване.
0: Едно, две, три.
1: Житбол започна. Довиждане, много ви желаем.

0: Adventure.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Я със агапетимас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, драги друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозе приятели.
7: Сиасток, кедвеш баратаим.
1: Мултикултурното. Мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не би...
10: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Антенна.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12. Тук от сърцето на София по радио. От външния кръг на сърцето на София по радио. Тангра Мегарок, защото знаем, че изпуснахме първото радиопредаване за месец септември.
1: За новия сезон.
0: За новия сезон, разбира се. Но това не ни пречи да се върнем бодри,
1: живи, свежи. Здрави.
0: Сутрешно време, въпреки че вие най-вероятно го слушате това в четвъртък в 4 часа. Но за нас е неделя 10:30. В никакъв случай не си правете илюзиите, че сме пили до 5 сутринта или така нататък, защото просто ще се окажете неправи. Въпросът е друг. We're fucking back.
1: Hello, expensive friends, от мен.
0: И да, мисля да поддържаме вълната на музикалната атмосфера, така все още лятна, защото все пак сме в циганско лято, нали? Да.
1: Не, още не сме.
0: Извинявай.
1: Още не сме.
0: Малцинствено лято. Не знам.
1: Още не сме. Лятохме до към 21-22 септември. След това започва есента.
0: Между другото, казаха,
1: така нареченото циганско лято винаги било октомври месец.
0: Не. Да, по радиото не може.
1: Ама те не са младсинство, те са вече
0: мнозинство. Въпреки, че те, аз не ги, никога не съм ги делил на ние и те, но освен, нали, като не ти влезат мазето да ти ограбят цялата схема, но да, това е друга тема на разговор. Пепи, добре дошъл.
1: Welcome back.
0: Точно така. Ти ли ще започнеш да разказваш за лятото си или аз?
1: Аз лято нямах.
0: Нали знаеш, че трябва да занимаваме, да използваме ефира за лични цели?
1: Аз лято нямах.
0: А ти това да, лято, това да не си лято. Бил... Да в северно, в южното полукълбо по това време.
1: Не, лято.
0: Защото
1: нямах,
0: там е зима.
1: Да. Няма лято от гледна точка, че трябваше да ходим на почивка. Тази почивка се провали.
0: Защо?
1: Защото се обърнахме с една лодка и се прибрахме.
0: Да не си седнал от едната страна на лодката и да си натежал и тя да е казала...
1: Аз съм тежък съм, но имаше... Но, защото си тежа на място за това.
0: Да, именно. Точно по този повод го казвам.
1: Не, имаше ред причини. Бързо минаващо голяма яхта зад нас, която дигна вълна. И едни вълни и други се пресекоха и се обърнахме. С тия лодки, където ги дават под найем там. Да. Много близо, това беше близо до Благоровете на Импровид.
0: Аз мога история... да ти разкажа една да, малко по-дълга история, да, по-дълго мога да я разказвам. Всъщност в Българево тази година, когато отидахме за 3 дни да посетим Черноморието.
1: И Българевеца, разбира се.
0: Българевеца беше там, но по-смешното е друго. Брат ми си дойде, нали, с Катя, малката му дъщеря. Отидахме за 3 дена до морето в Българево и седиме двамата на плажа, пием бира, учудващо, и виждаме да, един младеж, как се качва на един джет. Ама от тия по-сериозните, имам предвид, че беше голяма машина. И качва едно гребло. И аз кявам, т.е. аз забелязвам го, но не му обръщам внимание. Брат ми, нали, каза, абе, то какво ще прави с това гребло?
1: Това е такова, джет без двигател.
0: Не, запали го, хукна някъде навътре и може би около час по-късно се събра някаква тълпа на плажа. Кмета Гошо, естествено, дойде. Гошо! Тъмън беше дошъл по някаква друга причина. И естествено се събраха една камара хора, които са морски типове.
1: Вълци.
0: И казват, какво прави то там, бе? Нали, защото виждат джета, но няма човек на него. Оказва се, че човек е имал проблеми с паленето по принцип. Явно греблото е било за...
1: Като за газ, не да се прибере.
0: Чрезвичайно, нали... най-смешното е Той скочи във водата и почва да плува. Това става по залез, слънце горе-долу. В смисъл, да, тъмън превалише слънцето, както си говорихме. Да скочи във водата и плува и тегли джета на около километър от плажа. Мога си представя
1: просто.
0: Да, да, да, да, да, нали. След което... Да...
1: Е, довлачали го? Довлачал го?
0: Не. Отидаха да го извадат. В смисъл, запалиха една лодка, от, само че не от тия под найма, ами там си имаше нали, някакви хора с лодки. Та кмета отиде и каза, пичове, моли да, извиняйте, ама да запалим една лодка, вика, да отидеме, да изтегнем, вика, един, защото иначе, вика, утре ще го, да, около Созопол некъде, вика, ще го,
1: ще го
0: търсят, да, къде е. Така
1: не, ситуацията
0: беше... Летни истории.
1: Да, ситуацията беше доста шокираща, защото нали, да се обърне лодката не е много добре.
0: Не е готино по принцип, да.
1: Магдалионка си удари главата, имаше цицира на това.
0: Да, и... това е да, чудесно.
1: Една дръскотира на ръката. И добре, че беше... Значи най-тъпото беше, че наоколо имаш страшно много лодки, големи, малки, които снимаха и се оказа, че на 15-те минута след това нещо по TikTok и Instagram било пълно с
0: видеа
1: как задават някакви хора, нали. Добре, че беше едно момче да дойде да ни, да ни спаси. И така. Но в общи линии това е една така доста неприятна, от другата гледна точка приятна случка, защото в крайна сметка разбрах за какво и да речеш, като какво ти кажа, като отношение.
0: Да, не, като, това е велико, като, нали знаеш?
1: Като...
0: Палиш се в колата си и всички отстрани се да ти снимат.
1: Да, не, не само това. Имам правит и за, и за близки хора. Си правиш едни изводи, които не са чак толкова приятни в крайна сметка. Но това е вече другата страна въпроса. Та... всичко, нали, освен материалните загуби, всичко е наред. Живи, здрави. Ми хора, почивайте си, това е, ама културно такова е, но възпитано. Да, да, да. Трябваше доктор Личев днеска да е тук.
0: Знам, вчера си говорихме, той написа вчера вечерта, че сори, гайс, ама трябва пътувам много рано.
1: Да, да, ти много добре.
0: Аз му обещах, че само хубави неща ще говорим за него.
1: Цензурира неговите писания, което е много добре. Аз имах към него, но ще му го задам този въпрос.
0: Задай му го да е. Не бе, задай му го, нека. Задай му го сега, за да може да мисли по него.
1: А, да мисли.
0: Да, той не е много,

0: ни карти с вакцинации и така нататък, трябва да мине.
1: Да, защото там става мишмаш в училище, естествено.
0: Не само, нали, трябва да. Нещата как изглеждат вкъщи, не е да заведеш детето в чистичката болница някъде, както си го представяме по филмите, нали, да ти набият една инжекция и да ти кажат, айде моето момиче, давай обратно на училище, жестоко. Всъщност висиш по кабинета като тапанар, да не говорим, че ако трябва и да пътуваш още повече. А на всичкото отгоре, нали, вкъщи трябва да си купиш такъв кит за изследване на паразити, за такова, т.е. трябва да залепиш тиксо на ануса на детето, нали, за да му вземеш проба, да го занесеш за изследване. Е, такива истории, което всъщност е, звучи много тъпо и досадно, но е... Като се замислиш докъде е стигнала, ето в, как да кажа, в чест на доктор Личев, докъде е стигнала медицината в крайна сметка и нали всичките тия години проба-грешка, в крайна сметка сме стигнали до момент, който си казваме, бе, знаеш какво, дай да ги правим тия изследвания, за да, нали, да не става страшно след това. Нали.
1: Не, бе, най-вече си мислиш за децата и за тяхното спокойствие и за своето
0: спокойствие. Аз не знам, между другото, от смисъл, наистина не съм чувал за тая схема с...
1: Не, той имаше репортажи по телевизията, беше станало страшно. Може би преди 10 дена, 2 седмици.
0: Да, аз, нали, не гледам телевизия и въобще не... Ама, кой съм аз да казвам?
1: Мили деца, не гледайте телевизия.
0: По принцип, новините най-вече не гледайте.
1: Новините могат да се гледат по БНТ.
0: Каза Петър, докато хвана една бейсболна бухалка. Унази от работа във Френц, където чупихме молото в коктейли.
1: Новините по БНТ са, може би, единствените, които стават.
0: Да, всъщност, БНТ, му викаме ние, имам предвид не мерси, но БНТ и БНР останаха все пак така да, някакви стожери на да не казвам голяма дума, но стожери така на някаква обществена схема, въпреки че
1: новини...
0: и там службите са намесени до безобразие.
1: Най-вероятно, но едни новини трябва да бъдат новини. Казвам какво е да реч, без интерпретации. Хората си правят изводите.
0: Ама как така? А сензацията?
1: Ама няма сензация. Един правит има някаква новина или някаква старина. Ти я казваш.
0: Българи се обърнаха в лодка.
1: Точно така, да. Окей, добре, не го коментирай. Какво да го коментираш? Добре, че се обърнали... Нали, така, или най-добре ще се обърне. Нека
0: когато хората... новините станат TikTok, тогава нещата стават малко
1: по-сериозни. Нека хората си преценят и да коментират.
0: Еми, всеки сам си преценя.
1: Всеки сам си преценя за себе си.
0: Но отново пак е готино, нали, да снимаш отстрани и викаш, гледай, тия се дават!
1: Уникално е, да. Просто уникално.
0: Боже, боже.
1: Да, така с лятото. Но имам предвид, че всяко зло добро ще компенсираме.
0: Зимата?
1: Зимата.
0: Какво е на зимата?
1: Винаги съм казал, че искам да бъда мечка.
0: Защо?
1: И да си лег до октомври месец, се събуда март.
0: Та и при тях не става точно така по принцип, но да разбирам те какво имаш предвид.
1: Да.
0: Защото като станеш март, знаеш колко си гладен.
1: Няма значение.
0: Искам да ти кажа, че като гладнеш...
1: Отиваш в Лидъл, пазаруваш.
0: Много лесно се озлобява човек, като гладне.
1: Отиваш в Лидъл и те така.
0: Аз не мога да разбера, ти тенис ли ще играеш с това? В смисъл?
1: Не, нали така, дали това се удари с това нещо? Пляк! Нали тук ли ти е някаква топка и с това трябва да удариш тази тъпа топка? С това нещо.
0: Тя не е много, тя е обла, не е тъпа.
1: Добре.
0: Еми, ако е квадрат, нали, да му кажеш, че е тъпа, ма.
1: Има ли...
0: Не, всъщност той е прав квадрата, трябва да е да тъп триъгълник, нали, да кажем.
1: Тъп няма ръбове. Няма къде да се спънеш, разбираш. То затова на простите хора има лесно, разбираш.
0: Или поне те така подозират, но това си да техен проблем. Добре, не.
1: Аз предлагам ние да...
0: Я ми предложи.
1: Да обещаеме този сезон да се събираме по-често, защото, както стана ясно...
0: Много е важно.
1: Да. Да си поддържаме нашите инициативи.

0: нали, да измислим някаква нова. Най-после да престанаме да лъжим, защото аз съм събрал някакви страшни рецепти. Да направим едно-две кукиншоута и може би да информираме след някоя друга година какво става с човека Енигма. Защото...
1: Него много трудно може да го намери вече човек.
0: Това е страшно.
1: Той се загробил, не е думата, а е потънал в една камара проекти, които само той си знае и не сме и да казва. Аз успях да го видя за секунди, бидейки в Пловдив за Робърт Плант. И много добре изглежда. Мисля, че изглежда ми щастлив, но е да по свой начин човек енигма. Тоест, аз тук едни и такова, а всъщност кой знае какво му яйце му се пържи на газа в
0: този момент. Цък си там едни неща. Да, после след като чуеме някакви неща, ще споделиш от впечатления от концерта на Добра Плант.
1: С най-голямо удоволствие искам. Ето още една песен, която ще чуем след малко, но по твое желание,
0: yes,
1: слушаме Елвис Пресли.
0: Елвис,
1: и Love Me Tender.
0: The King.
1: Нали?
0: Да.
1: Я гледай сега. Love me.

0: Абе, отива му на кънтрито за край на лятото, според мен. Въпреки, че нали, се твърди, че все още не е края на лятото, някъде към октомври. Всъщност, края на лятото, знаеш кога настъпва?
1: На 21-2 септември.
0: Не, когато топофикация спре да... купае.
1: Да, да, има точно така. Точно така.
0: Тогава настъпва края на лятото, защото вече имаш топла вода и можеш най-накрая да измиеш телото за повече от 3 секунди.
1: Точно така.
0: Нали,
1: да, да фърчиш с
0: Но води... тази година искам да ги похваля, заради това, че все пак го направиха през август, не през октомври. За разлика от миналата година, нали, когато октомври месец нямаше парно и нямаше топла вода. Но сигурно лошия Асен Василев ги е инструктирал да...
1: Не бе, август месец според мен е по-гадно да нямаш топла вода, отколкото октомври.
0: Напротив, защото да, поне като, като ти се качат тъшаците в гърлото от студения душ, можеш да излезеш и навън ти изглежда страхотно.
1: И ти е топличко.
0: Да.
1: Но пък през октомври месец не се потиш толкова много и може да не се къпеш.
0: То мани потенето, потенето е лесно, къпането е трудно.
1: Да, да,
0: защото нали, като си изпотиш, вземеш път си изкъпеш.
1: Да, точно така, нали, че през октомври месец може да не се къпеш, от не се потиш.
0: Абе, не е вярно, аз се потия по всяко време. Имам предвид, че да, аз съм...
1: Абе, важното е в неделя да има...
0: Аз съм огън душа.
1: Важното е в неделя да има топла вода.
0: Да, имаш предвид неделя Воскресение Христово?
1: Неделя.
0: Воскресение Христово и на не, Коледа. И рождение Христово.
1: Не, през неделя. Нали? То седмия ден на седмицата.
0: Ема тогава и Господ почива, бе.
1: Тогава се къпаме.
0: Не е верно.
1: Неделя. Добре, Робърт Плант.
0: Разказвам веднага. Да. Да, аз мисля, че даже да разказах преди да излезем. Или не беше?
1: Пак.
0: Факин Робърт Плант. Имам предвид, какво да разкажа повече. Беше един от най-уникалните концерти, на които съм бил.
1: Епон си пее.
0: Епон си пее, да. Между другото, наистина, от, сега в растяжката на времето, така да се каже, да го оценявам още повече заради това колко симпъл и колко впечатляващ концерт беше, а едновременно с това, нали, да, все пак аз мога в благодарение на някакви години опит в тая сфера, нали, да видиш в детайли всъщност колко труд е вложен в цялото нещо и най-якото е това, че великите винаги го правят да изглежда много лесно.
1: А то не е бил акустик?
0: Не, той не е точно акустик, той е на... В смисъл, Робърт Плант, имам предвид, че бяха с барабани, китари, мандолини, балалайки, там какво се сетиш, общо взето всеки свиреше на всичко, да.
1: Да.
0: Хармоника,
1: лютня.
0: Не помня акордеон дали имаше, но имам чувство, че не имаше наистина. Между другото да...
1: Старци разбори се събрали и става страшно.
0: Не, зад него стоят едни британски цигани, от ония тип Peaky Blinders положение. Тие свиреха на... Дай му нещо! Разбираш, то беше такова. Дайте му нещо на то да свири. Такова беше положението. Нали. Което беше едно от най-готините неща. Да не говорим, че... Да... Най-якото е, ти отидеш на концерт на Робърт Плант, но всъщност, примерно, имаше две парчета, които китаристи изпя. Нали, беше циганин, пак казвам. Не в смисъла на расистския език, имам предвид, че циганите все пак са си... Нали, те си имат кланове и така нататък. Тие си бяха абсолютно британски цигани, според мене. Дано не ги обиждам по някакъв начин. Казвам го с най-чисто сърце, защото да, нека не забравяме, че все пак черните могат да свирят и пеят, белите се опитваме да ги имитираме.
1: Точно,
0: нали? Да. И в спорта, и в изкуствата като цяло. Но... Така не, беше изключително яко преживяване.
1: Егелето не му прече?
0: Не, ни най-малко, не. Много години неща каза по време на концерта, нали? Като толкова музика съм написал и толкова музика съм изхвърлил, че вика не ми пука, перефразирам в момента, не го цитирам. И да, нали, оттам влезе, ето една песен, която, например, беше пред изхвърляне, но да. И така, т.е. имаше и малко такъв емоционален, личен момент. Поне за мен, де, аз така го разбрах поне от цялото нещо, но в крайна сметка аз обожавам Робърт План, дума музика на костите си още от дете. Така че...
1: Робърт План е 48-ми набор, да мета 78 години.
0: Той е година по-възрастен от баща ми.
1: 48, аз точно това гледам.
0: Тоест, той е на 78 години.
1: 78,
0: да.
1: Не бати, гигант.
0: Искам да ти кажа, че изглежда на 65. Поне, освен лицето му, нали, което... А в крайна сметка, нали, лицето на човек носи бръздите на времето, така че... Или както се казва българското предаване, бръзди.
1: Между другото... Поберете.
0: Ама то е жестоко предаване, не знам защо не го излучват три пъти на ден. Често казано.
1: Бръзди ли?
0: Да.
1: Той е една женица, един пич с един...
0: Обикалят България с една камера, да, и обясняват за отглеждане на доматито, за бръзди, селското стопанство.
1: Ама бръзди, щом аз изпомням бръзди от детството си, това е може би едно от най-дълго простувалите предавания.
0: Това е едно от най-величествените предавания и най-образователни. Между другото, ето една друга тема, на която може да поговорим. Аз започвам в днешно време, 2026 година, да оценявам колко е як живота на село, заради това, че освен че, тези месеци...
1: Освен, че си селен.
0: Аз съм селен и то горд, между другото, защото баща ми се обади и каза, бе, дойдоха дървата, което означава фърли всичко.
1: Ело, тук сега ще цепим.
0: Пали колата и идва и да... да цепим. Първо да режем аз.
1: Да.
0: Тимо си се обърнал с лодка, но аз опитах да си отрежа крака с резачка моторна. Нали, вече съм доста така незабележим.
1: Ама внимавайте!
0: Гасете ги тези резачки. Не, въпросът е, че примерно, ето, за разлика от британските цигани, които свиреха безбожно яко, нашите, които докараха дървата, така нахвърляха дървата, както казах и миналия път, че да бях сварил спагети да ги хвърля, щях да ги подреда по-добре. Оттам дойде цялото нещо.
1: Колко кубик?
0: 20.
1: Да има, тухев.
0: Тухев, да. Ми те е горе-долу за... Към три остават на пролет, което не остане ли не стига, както е казал майстора.
1: Точно така.
0: Но за битва аз говоря за друго. Всъщност колко нормален, естествен и окей е живота на село, от гледна точка на това, че отглеждаш сам храната си, която е великолепна. Знаеш точно какво си сложил
1: да
0: в нея.
1: Да не си заводил някой Гошко.
0: Не съм. Аз, между другото, в момента, в който започна да отглеждам животни, ще стана вегетарианец. Не мога. Искам да ти кажа, че кокошка няма мога за коля.
1: Ми няма да колиш ти, бе.
0: Ема, не става така. В смисъл, какво...
1: Абе, каква пак...
0: Лесно е да го купиш от станда в магазина. Айде, отгледай го, да ти снаси яйца.
1: Гъчи.
0: Да, пускай го там да пасе, да човка и да не знам си какво си. И след това ходи и му тегли на секира.
1: Някаква светла, брилянтна идея в момента мина между двете ми уши. Ама тя е до някъде...
0: Отново ще споделяме идеи за милиони за нашите слушатели.
1: Трябва да сме по-близо до някакви по-други морета. Една ферма за октоподи, човек.
0: Да, и какво ще ги правим? Вадиш го от водата и го биеш. Между другото, моята любима Александра Ненкова спря да яде октоподи от момента, в който тя завърши такъв курс за фридайвинг. И понеже обича да се гмурка, имаше едно от гмурканията, които видя октопод. И оттам нататък спря да яде октоподи и каза, че не може да... Има един много як филм. Моят учител, октопод, или как се казваше, сега ще излъжа. Пак перепразирам.
1: Уникално да. Животно октопод.
0: Има един пич, такъв дайвер, който се сближава с един октопод. И това говорим за един и същи октопод. И всеки път, като се мурка, топло да го води там на някакви места. Нали? Това е да... Всъщност, наистина се оказва, че те са супер интелигентни.
1: И после дайвера, какво отива, хваща го, сготви го и до там.
0: Хваща го за едно и палца и онова го води на някъде.
1: И после за вечеря.
0: И го бие да, 100 пъти в, в бетона на Кея, нали? Но много е, да, не знам, смисъл, да, ти си ходил на прасе, както се казва, предполагам.
1: Аз съм ходил на прасе в мизерен си живот един единствен път. Аз нямам никакви такива връзки с село и корени там и, нали, за съжаление или за радост, не мога да ти кажа. До един единствен път
0: значи,
1: съм ходил.
0: Мога да ти кажа само за съжаление, защото ако не си минал, имам предвид, не, ако не си минал, минал си естествено, но това простия селски живот, като го видиш, особено в зряла възраст, нали, е толкова як, че си казваш, бе, за какво сме в този град? Нали, ясно е, изкуство, социални контакти, театър, кино, обаче цялото това мас потребление, което правим.
1: Не, бе, окей, съгласен съм. В моят случай нямам никакви корени, не ме влече на там и не знам какво е. Това е тера инкогнита за мен. Но съм ходил един път на прасе, даваха ми да ям някакви кожи и бях в така вече тинейджър. Някакви кожи, уши и сланини бата ми даваха да ям, които мен въобще не ме харесаха. Но в последствие...
0: Ето, добре, да... разкажи, да, извиня.
1: В последствие обаче от това прасе, дето го бяха заклали, една много добра женица направи кифтета, които бяха уникални, наистина.
0: Аз съм присъствал на прасе няколко пъти, не по мое желание.
1: Най-голямото впечатление беше, извинявай, ще прекъсвам, че значи в момента, в който прасето започнаха да го пърлат, всички бяха на черешата от всякъде.
0: А, да, глупостите, нали, много преди
1: бяха,
0: това са били.
1: Бяха, според мен. Тогава ми направи впечатление.
0: Те според мен идват...
1: Че бяха на няколко дамаджани шлянгарица.
0: Да. Тия поводи на село са оправдания, нали, от сутринта да се почне. Няма... Говорих и за да... Ето веднага се прехвърлям, че все пак наближава и Световния ден за борба с мазнините по гърба на 3 януари.
1: Има още време.
0: Има.
1: 4
0: месеца. 4, може би, да. Но говорейки за сланина, всъщност, нека да напомним, че сланината е добрия холестерол.
1: Да, бе, тоест,
0: да, не се... Защото всеки, като си помисли за сланини, си представя неговите натрупани сланини по гърба, най-вече. На практика сланината, нали, която се яде, всъщност е добър холестерол, който пък унищожава лошия.
1: Не, бе, в един като тиган такъв голям... бяха фърлили уши, кожа и
0: слани. А не, това
1: слани.
0: Е, значи това го правят, нали, всеки...
1: Което се пържит, препържва, ами...
0: Всеки го прави по различен начин.
1: Не ми хареса, какво да направя? Попитах ме.
0: В такова домакинство си бил. Защото да, по принцип, иначе да се да чистят такива от чистото месце, да се фърли на скарата, барбекюто или там, каквото се сетиш. И там нещата изглеждат малко по...
1: Но кефтията, човек.
0: Абе, мене от кюфтетата ми е нищо. Вика, дедо попе, мезни малко, бе, вика, салатка. А, не, мене от кюфтетата ми е нищо.
1: Много беха добре.
0: Говорейки за кюфтета, отново ще зачекна на тема, която винаги
1: кюфтетата да живей.
0: Хвърляме нашите слушатели в тримата слушатели наши. Ги хвърляме в празни обещания от сорта на нашето кукинг шоу по радиото. Между другото се опитах да се свържа с Димитър Тончев, един млад шеф, който аз много харесвам. Научих за него през социалните медии. Много исках да го поканим на едно...
1: Не са, Хасиента такова... Дебогльов предлага тераса, може би още един месец, нали? Но ей, на мен ми се прецака. Нямам скара. Ще трябва да...
0: Това е лесна работа. Да. Въпрос е, че аз съм описах, но така и не получих отговор. Предполагам, че може би или е много зет, или не му се занимава с такива
1: долнопробни
0: типове като нас. От гледна точка на това, че той прави супер прости неща, са супер прости, т.е. не прости неща. Изглежда, нали, както казах, великите хора правят нещата да изглеждат лесно. При него всичко изглежда супер лесно. Има зверска логика в готвенето му, защото той ти казва, приемо, защо слагам това, защо слагам онова. Приемо, като доматито ми за киселе, слагам една лъжица мед, нали, да и е такива. И всъщност 90% от нещата, които готви, някой път е на каравана някъде в гората, някой път е на морето, някой път е... Т.е. има си кухня, в която готви, но там няма фенси оборудване. Т.е. той вади един газов кутон, пали го и в една стъклена съдинка, както би казал ти, започва да бърка някакви неща и...
1: Да фърля някакви неща. Да,
0: и в едно тиганче там и да всъщност да по такъв начин ги прави. И то най-якото е, че е хванал точно тия... готви по селски начин, от гледна точка на, примерно, като извади месото от тигана, нали, там има загар, така е, само ще му сипа малко гореща водичка и това си става сос. И хем си измива тигана, точно, хем цялото нещо, нали, точно както баба ти нали, би направила, защото нямаш съдомялна, нямаш такова, чешмата е на двора, па навънка е 3 см с някакво не и повече. И да, нали, абе, да, къде ще го мия този? Чакай тук малко водичка, и готово. Та, от тази гледна точка. Между другото, забрахме рекламите по радио Тангра, Мегарок.
1: Върли,
0: да ми към 15-17 минути вече ги забравя.
1: Еми, цъкни ги, айде.
0: Айде,
1: добре,
0: айде. Айде.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
10: Обичам Мони Панчев.
11: Мистер Панчев.
10: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
11: Здравейте.
4: Това е седмицата на Мони Панчев по радио

0: запис. Знам, че малко рязък ни беше прехода, но опитахме се да направим, все пак сме нови в сезона и се опитахме да направим една така технически правилна схема, но се върнахме back to the basics с телефона на високоговорител всъщност. Дами и господа, господин доктор Георги Личев е на телефона.
1: Привет на всички!
0: Здравейте, мусю!
1: Да, как сте, как сте?
0: Добре сме, шегувайки са му отговаряли те.
1: Да, трябва да се повтарят два пъти, много е важно.
0: Да.
1: за пълнота на българския език и на изречението. Това, което все пак трябва да кажа, е да честитиме днескашния хубав български празник. Да,
0: ние споменахме, че записваме на 6 септември, така че честит празник на всички наистина, да, въпреки че хората ще го чуят това няколко дена по-късно.
1: Да. Нека да го споменеме, защото аз днеска се замислих, че в новата ни история това е единствения български акт, в който ние участваме самостоятелно без великите сили. Защото в световните войни, балканските войни, все сме били с някакви съюзници, докато ние сме си го направили сами, така че мисля, че това е нещо важно, което трябва да се отбележи.
2: Да, този акт на съединението, една от големите велики сили, въобще не е искала да се случва. Визирам...
0: Леко на изток.
2: Леко на изток, да. Там, къде Москва, царя...
1: Да.
2: Но да, факт е това, което казваш. Да,
1: така е.
0: Много, между другото, искам само да направя една вметка. Като ученик още, нали, чествахме 6 септември, но никой не ти даваше никаква информация на практика колко важен и колко голям празник е това нещо. Както и независимостта, която честваме, но общо взето я отбелязваме просто като не ходим на работа, нали, защото е почивен ден.
1: Аби, по времето на соца тези празници те бяха заметени, той включително и 3 март не се честваше.
2: Абе, само 9 септември, бе.
1: Да, тогава само бе. И много от хората имат доста къса историческа памет. И сега из един път, нали, с великото участие на Русия, ние започнахме да ги тачим. Но истината, и това пак е факт, че по времето на социализма тия празници не се празнуват.
2: Само... Така малко. 9 септември и 7 ноември. Това е положението.
0: И 9 май, разбира се.
2: 9 май, то е по дефолт.
0: Аз го чествам, защото това е рождения ден на Вуйчо ми. 9 май е неговия рожден ден, така че да.
1: Точно така е, да.
2: Къде те намираме, доктор Личев?
1: Аз тук съм отбил съм в една отбивка, иначе имам прекрасен изглед към Рила планина, така че...
0: Ах, ти мръсно куче такова!
1: Ами да, средната класа имаме пари, огаждаме си.
0: Аз си мислих, че пътуваш по средноевропейските пътища към Силистра, а той някъде към Рила планина.
1: И това ще се случи в следващата
0: седмица. Изгледът и към Рила да не е на път към Гърция.
1: Не. Тук си е в истинската самоковско малевишка обител.
0: Така.
2: Дамек Боровец.
1: Ами да. На колко километра съм?
2: Ама, какво ще караш, скили или хайкинг?
1: И малко хайкинг по-скоро ще.
0: Ски на 6 септември, да. Ски малко ще му е трудно.
2: Може би, има такива.
0: Ако не ходи по Мусала някъде нагоре.
2: Има или на Усри.
1: Аз не ви ли пратих от Цермат за първи път в живота си, как видях август месец как се карат ски.
0: Мисля, че
1: ви беше много впечатляващо.
0: Вие, както казах, вие средната класа имате си пари, угаждате си.
1: Ами, трябва да се поддържа това ниво, трябва да се поддържа, защото иначе човек се отпуска. Хваща го бързава, лежи на дивана и така нататък, така че...
0: Не, значи 25 минути на ден сутрин се правят едни упражнения и не се отпускаш.
1: Вие предполагам, че от собствен опит го...
0: Да, аз лично вече съм на, сега ще кажа, 16 или 18 ден подред. трябва да направя първо 28 и тогава вече щяло да си проличи резултата.
2: 28 минути?
0: 28 дена.
2: А, 28 дена.
0: Всеки ден 28 дни, нали? Ставаш сутрин и правиш там едни упражнения и тогава щяло да се види резултата.
2: Да, не е chair workout.
0: Да, точно такова е. Калестарика. В смисъл, да, с собствено тегло. Няма уреди, няма нищо.
1: Най-доброто нещо е това.
0: Искам да ти кажа, че, толкова не съм се потил през живота си.
1: Име предвид, че навика, нали, японците това са го измислили, навика се създава някъде за около 2 седмици. Тоест, първите 2 седмици критични, за да се откажеш, нали, и се твърди, че вече след 14-тия ден. Не говорим само за физическо упражнение. Нали?
0: Говорим за пиене, някакви... пушене...
1: Не, пиенето на третия ден. Вече си в смисъл, лошите навици там не трябва 14 дни. Там се хазуваш доста по-бързо, по-наклоне на повърхност.
0: Но както е казано, както съм споменавал и аз, никога не отказвайте пиенето рязко.
1: Да, защото настъпват непоправими на тялото непоправими щети, които не могат да бъдат възстановени след това с години.
2: Не само на тялото, а и ментално.
1: Да, особено пък ментално.
2: Което е по-опасното нещо.
1: Така че трябва много постепенно да се спира или най-добре да не се спира.
2: Това го казва доктор Личев.
0: Ето, имаме оправдание. От тук нататък, нали, знаеш, като остареме, ще има такова. А мене доктора ми е казал. Значи, край.
2: Аз имам един по-такъв свързан с твоята професия въпрос. Сега, нали, децата тръгват на училище 15 септември и има така наречената кампания за ваксини. Тези деца трябва да се ваксинират, нали така?
1: Да.
2: Имаше такива някакви скандални проучвания, че доста доктори и педиатри дават бележки на децата, че се ваксинират, без да ги ваксинират.
1: Особено защото го имаше, ние си намалихме процента на вакцинационното покритие доста последните години и това, за съжаление, съществува, нали?
2: Какви ще бъдат евентуалните последствия? Това ми е въпросът на мен.
1: Ами ние го виждаме. То вече имаше няколко епидемии и то най... въпреки, че беха повече в малцинствените махали. Между другото, наскоро с Молсин си говорихме, че ние сме... Например, във Франция няма задължително, там са доброволни ваксините. Но парадоксът, знаете ли какъв е? Че там са доброволни и имат по-голям процент на вакцинирани хора, отколкото при нас, където са задължителни, това го слагам в кавички. Ама при нашата система да отидеш при личния лекар и да кажеш, я тук пиши, че е вакцинирано. Това е едно от големите... Имайте предвид, че някой...
2: Да, ама личния лекар не би трябвало да го прави това нещо, нали така?
1: Ние ще се щехме да сме измрели от всякакви епидемии, чуми, тифове, туберкулози и какво се сетите. Т.е. според мен света щеше да приключи без ваксини и антибиотици. Така че тук спор въобще не мога да има за ползите.
0: Напротив, ако отидеш примерно в последователите на Тръмп, нали, които са Make America Great Again, те, нали, казват, о, ваксините е глупост, не, в никакъв случай. И той, нали, един интервюираш, който очевидно така доста интелигентно му чека, за какво ще кажете, вика, за полио, нали, нали, това все пак то е излекувано това. И той каза, да, не, ама, нали, заради ваксината го няма вече.
1: Вижте, големия проблем е, че ти можеш да отречеш цялата медицина, нещо, в което аз нямам нищо против. И можеш да си събираш треви, глухарчета, да си правиш чай от сливи и от каквото и да е. Обаче големия проблем на тези хора, които нали, в крайна сметка са против постиженията на медицината, че те винаги опират до нея и в един момент я използват, но в друг момент не. Тоест аз това не мога да разбера. Нали? Аз обичам Русия, никога няма да отида в Москва и да карам москвич. В смисъл, това за мен е непонятно. По същия начин съм забелязал доста хора, които са против част от високотехнологичните медицински нали, постижения. Тук слагам всичко, а в същото време, нали, ходят на химиотерапия, слагат си стентове. Мисля, че разбирате в пак посока ви
0: вълна. Да, ставай, ставай, страна. Огромна е надупена от БМВ.
2: Точно така.
1: Да, примерно.
0: Да.
1: За съжаление, тези хора наистина се възползват, когато имат нужда от медицинските постижения, но в други ситуации, каквито са ваксините, или някакво друго лечение, което считат, че не е окей. Дали въпреки, че аз ще отворя една скоба, в крайна сметка всеки има право да избира.
0: Разбира се, че всеки има право, да. В смисъл, да, всеки от нас се е родил и ще умре в един момент, нали? Това е ясно.
1: Еми, да, ама да не се сърди на лекарите на системата след това. Мен това ме дразни. Защото дали то се връща по бумеранга и в един момент някой ти излиза виновен, нали?
0: Ние говорим за дразнене от сорта точно на това, че да кажем, ето Пепи споменава, нали, да пишеш, че е вакцинирано детето при положение, че не си го... И то не е само за децата, между другото, защото нека не забравяме, че на практика всеки от нас подлежи на периодични вакцини, които ние нито знаем кога са, нито такова, ако не отидеш...
2: Доктор Пелтеков пуска такова...
0: Доктор Пелтеков пуска, но то е един на милион, нали? Иначе на практика, ако не отидеш на личния си лекар на вратата да прочетеш всички родени през тази година подлежат на задължителна имунизация, всъщност никой не го прави.
1: Не можеш да... смисъл на сила не мога да ги не кажеш. Те дори, между другото, и профилактичните прегледи, примерно 40+, те им се будат задължителни, ама някой да ви се обадил на вас, примерно личния лекар да ви каже...
2: Да, на вас се обаждал.
0: На нас, ама нашия, пак казвам, че е малко по-особен тип доктор, нали?
1: Ами да, но той някакво изключение в повечето случаи, примерно, дори на мен личния лекар не ми се обажда да ми каже пропуснал си профилактиката.
2: А това, защото си млад.
1: Абсолютно, да, защото не имам навършени 40.
2: Да. Не, дали няма да има някакъв... Аз продължавам тази моя тема, защото не знам защо, защото нещо ме вълнува. Дали не е парадокс, например, едно дете, което пише, че е имунизирано от морбили, да речеме, и след 3 месеца шплянк едно морбули, влизат го в болница и така, ама чай сега ти си вакциниран, какво става? Нали, тази вакцина, вакцина не бачка ли? И някакъв парадокс се включва, някакъв параграф 22.
1: Твой не е измама. Твой не е измама, защото първо ти документално правиш измяна, измама, и второ правиш измама към здравето на това дете.
0: И към статистиката.
1: Спрямо другите, защото нали, ваксините, най-големия смисъл има, че те са в повечето случаи предотвратяват заразни болести, ти освен, че пазиш себе си, пазиш и другите. Аз пак аз даже тройна измама, защото първата е документалната измама. Това между другото, по времето на COVID-а им го имаше масово, особено когато трябваше да се бавят сертификати за пътуване в чужбина или да се работи на някакви места. Така че ние това не сме го... Това не е нещо, което не е измислено от нас, българите. Али? Защото, примерно, представете си, това се случи в една Финландия или една Дания. Заправете по. Шанс.
0: Или Франция, както ти спомена преди малко.
1: Да, абсолютно никакъв шанс.
0: Тоест, призива е да, скъпи родители, вакцинирайте децата си, не се правете на герои, че сте пребали системата.
1: Ами да, има някакви неща, в които все пак те са някакъв, да го нареча, не толкова е медицинския, цивилизационен избор, нали, Дженер е измислил вакцината преди веки, колко там, не мога да го сметна. И това е било революция за времето си, когато хората са били в едни тъмни векове и времена, и за един път ние в съвременния свят отричаме достижения, които историята и времето е доказало, че работят.
2: И които на практика удължават живота на човека поне двойно-тройно.
1: Ами да, и аз и друг пример винаги съм казал. Ние технологично, нали, отричаме някакви медицински постижения, обаче не тръгваме да ходим с кони магаре до Пловдив и нали, да пускаме гълъби, да ни пращат писмата, нали? Защото тия технологии използваме без да се замисляме. Еми не така е.
0: Добре, не, а, ето, ето, аз ще ти задам друг въпрос. Ти нали си учен, доктор, така нататък.
2: Учен.
0: Какъв е? Добре, как ще ми докажеш на мене, че в тая ваксина няма нанороботи, които да ме чипират и след това ЦРУ и КГБ да ме
2: съдат? Е, това е въпросът. Да, това е въпрос.
0: Да ми,
2: и Мусад.
0: Geolocation да ми фащат и така нататък.
1: Еми няма как да ти да докажа, просто е единственото нещо, което мога да кажа, че си тъп.
2: Точно така.
1: Аз ще ти кажа нещо друго, аз отивам на монтьор.
0: Ти сега го казваш това, защото ми се разсърди това, което ти написах вчера, че само хубави неща ще говоря за тебе. Затова почнеш да ме плюеш по радиото, нали?
1: Като отидеш на монтьор, ти колко си сигурен, че той няма да извади някаква част, примерно, и да ти сложи някаква дефектна в колата и да продаде тая част за пари? Ти няма как, ти се доверяваш на неговата експертиза. Или аз, ако трябва да те послушам нещо за музика или да правя някакъв запис, ще се доверя на теб, нали? Ти, че можеш да ме излъжеш, това вече е друга тема, разбираш ли?
0: Аз сутрин като стана, ако не те излъжа тебе точно, значи деня ми не е тръгнал просто още.
1: Да, може би примера с теб не беше много правилен.
0: Но да... Така не, защото нали все пак земята е плоска, ваксините се държат нанороботи, РНК-то, както видяхме в моя случай, нали, само не свърши никаква работа, но само ме чипира, промени ми генокода, най-вероятно са ще умра до година-две, такива неща.
1: Ами да, ето това е, между другото, това е един добър практически пример, който е една изключително скъпа и съвременен медицински продукт, примерно на проработва, но в крайна сметка нека не забравяме, че всеки човек е индивидуален първо и то е много сложна система и те никога не казват, те дори в така наречените листовки, че нещо би могло да проработи на 100%. Просто няма как. Защото ако в тебе има някакъв ген, който ти чупи възможността това нещо да ти въздейства, нищо не мога да направим. Или някаква ензимна система, която...
0: Моят организъм си е много добре с липидите, които си имам и се справя чудесно.
1: Да. Така е.
2: Ти моите гени ги остави на мира.
0: Да. Аз съм балкански тип човек от смесен брак, т.е. кой знае, нали, трябва си направо тия ДНК изследванията. Много интересно ще излезе, защото
2: верно, да.
0: Майка ми, нали, от ония край на света, нали,
2: Китай.
0: Тя се води рускиня, но все пак рускиня от китайската граница, нали, от този тип рускиня. Което също е интересно, там каква смесица на гени е било, просто не ми се мисли дори.
1: Ама не, той имаше някакви шарлатани, дето ти взимаха някаква кръв да ти правят родословие, примерно, ама те абсолютно измамници бяха, това преди няколко години някъде го бе чул.
0: Ама това измама ли е това? Аз съм го гледал.
2: Не измам.
1: Чингис Хан не е примерно
0: правил. Не. Да, аз съм и аз съм на Александър Велики наследник и така нататък. Извинявай, на цар Симеон.
1: И те, за да те измамят, винаги ти накрая в рода излизаше някой известна личност, че е твой родител.
0: Брат Пит. Бие седми братовче.
1: Да.
0: Не, защото гледах, имаше едно, мисля, че британско беше изследване, което правиха точно е така схема 50 човека в една стая и на всичките 50 човека им се прави ДНК изследване и се оказа, че примерно 7 от тях всъщност имат някакво близко родословие и са някакъв тип 17-ти братовчет.
1: Еми да, ама то в крайна сметка

0: вероятност да намериш някакво сходство.
1: А в тази връзка в Исландия има едно специално приложение, когато младеж и девойка се запознаят. Да, да, да.
2: Знам, знам.
1: Дали не мандръсаш първата си братовчетка?
2: Да, именно, да. Да.
0: Защото... Както, там е възможно това нещо се случи. Да.
2: Както Пепи се изрази, мандръсенето не е проблема, но всъщност проблема е поколението след това.
1: Да, това е мах предвид.
0: Те, между другото, това нещо при кучетата, вече го забелязвате, че поради тази чиста, дали уж чиста порода да е, те започнаха много генетични, особено в чистите породи, някакви супер генетични заболявания да се явяват. И те са последните години, значи вече започнаха да ги смесват, защото това не е окей. И някакви заболявания на сърцето, на опорно-двигателния апарат, така че това в никакъв случай... Мисля, че по българското законодателство не съм сигурен за трети братовчет. Защото то е заложено в закона това нещо.
2: А със сигурност, да.
1: Не, ние тук...
0: Съм сигурен, но трети вече не съм сигурен дали там... Записано е, примерно, ти до кое голямо мога да се...
1: Ние тук в България всеки е минал от всякъде, така че разнообразието...
0: Тук проблем нямаме, ние сме толкова криви.
2: Мене много ми харесва разгъвката на нашите радиопредавания, как от задължителната вакцинация за 15
1: отиваме
2: септември
1: към генетиката.
2: Отиваме към мандръсане на седми братовчети и така нататък.
0: А може би за по-младите слушатели трябва да кажем какво е мандръсване, защото...
1: Те, значи да разберат какво е. Да се оправят.
2: Да,
1: дали?
2: В ChatGPT.
1: Да развиеме някоя друга сива клетка.
0: Ще отвориме кола да попитат ChatGPT какво е мандръсване.
2: А мога ли да ти задам един такъв въпрос и в капацитет на медицинско лице и в капацитет на приятел и, смея да кажа, интелигентен човек, стига да не прекрачвам някаква граница, нали? В момента сме на такова ниво, в което, нали, всеки говори за AI-а, за плюсове и минуси и така нататък. Всъщност, от медицинска гледна точка, има ли, каква е положителната според теб и отрицателната страна на това?
0: Положителната страна е много голяма, тъй като ако разделиме медицината на софтуерна и на хардуерна част, нали, в софтуерната част ще бъде незаменим, защото той се интегрира в абсолютно всички съвременни технологии и там ще ти помага за решения. Примерно това, което ние го работим в коронарографиите с ангиографите, той ще ти дава размери на съда, ще ти препоръчват примерно какъв размер на стента можеш да сложиш, защото в по-старите учебници, по-стария начин на поставяне на стентове, много често на око се определя размера. А, нали, окото понякога лъже.
2: Око лазер.
0: Да, да. Но в хардуера, т.е. там, където трябва човешката ръка, това няма да се случи много скоро. Разбира се, тук има много голям морално-етичен въпрос. От тази гледна точка, какво ще се случва с примерно позиции в медицината, които той може да ги замени напълно, нали? И какво ще правят тия хора, ако примерно утре, особено в рентгенологичните изследвания, ядро, магнитни резонанси и скенери, а там маса проучвания има, че AI бие човека всяко едно отношение. Както като точност на диагнозите, така и като бързина на взимане на поставен диагнозът. Така че това ще бъде големия проблем и най-вече за мен е леснота, защото сега примерно аз ако трябва да направя някаква справка по кардиология за някаква рядка болест, трябва да отида да си отворя учебника, да отида на 365-та страница и да видя какво пише. Нали? Това беше схемата. Сега си отварям приложението и след 2 минути имам решение. Тоест, намаляване на времето и леснотата на мисловната дейност, мене това ме притеснява доста повече, защото според мен мозъкът, той си е като все едно тренираш от
2: мускул.
0: В един, да. Момент, в един момент като спре да работи и някой друг го замества, но това е много по-големия проблем според мен.
2: Но да, това да мисля, че всички сме съгласни, особено, нали, с последните

0: изкочили данни за това, примерно как два яя се срещат и почват да лъжат хората, нали, намират начин как да влезат в интернет и през някакви сайтове и така нататък. Измислят, нали, два яя си измислят собствен език, в който почват да си комуникират и ги хващат, нали, в тая измама. Но в крайна сметка всъщност пак опираме до момента, че това може да бъде т.е. ножа, с който си режеш пържолата, или ножа, с който наръгваш някой в корема.
1: Точно така, абсолютно правилен пример. В крайна сметка, как ще бъде използван, дали да градиш с него или да правиш бели, до някъде от нас зависи, но...
2: Да правиш бели е по-лесно.
1: Да правиш бели е по-лесно, да. Да, отколкото да сътворяваш. При всички случаи ние не можем да кажем, ние ще бъдем страни от човешкото развитие и да не го ползваме, защото това пък е, според мен, е по-голямата грешка. Тоест, новите технологии трябва да се използват.
0: Да, както не гърмим ядрени бомби постоянно, всъщност строиме ядрени електроцентрали.
1: Да, и това също е добър пример.
0: До момента, в който, нали, някой не натисне червеното копче, естествено.
1: Да, въпреки че ако преброиш колко ядрени бойни глави има в света, те вероятно са много повече от
0: построените
1: електроцентрали.
0: Със сигурност, да.
1: Така че предстои да го видим, но единственото нещо, което е сигурно, че еволюцията и технологиите не могат да бъдат спряни. Ние може да си чешим езика и до утре, но това нещо, когато се създава, трябва да се използва в правилния и добрия начин, разбира се.
0: Yes. Това беше въпроса ми. Мисля, че ти го отговори на 200% от това, което исках да чуя.
1: Да, така че предстои да видим.
0: Отново сме на едно и също мнение, което така ме успокоява до някаква степен. Просто за нашите лични взаимоотношения, не за друго.
1: Има всъщност едно нещо, което аз се замислям, че нали, напредването на изкуствения интелект трябва тотално да промени програмите в училища и университети, защото, ето, давам ви следния пример. Изкуственият интелект ще разчита перфектно ЕКГ. Значи ли това, че студентите по медицина трябва да сричат и да не го използват, и какво правиме с тази част от тяхното обучение? Това, между другото, важи и за училищата. Вече не знам дали знаете, но те им проверяват домашните с анти-AI, за да разберат
0: именно, да.
1: Дали е използван или не. Тоест, в цялата просвета, нали, в цялото образование, това нещо трябва някакви умни хора да седнат и да мислят как да го интегрират и как да променят програмите на обучение.
0: В големите корпорации всъщност вече започват да назначават експерти по анти-AI, защото се оказва, че има ужасно много хора, които създават AI хора, нали, с дистанционни интервюта, с така нататък, и всъщност ги наемат. Примерно един човек създава 7 AI профила и работи на 7 места благодарение на AI. И да, там трябва да има човек в корпорацията, който да знае, че не плаща на, всъщност, на един и същи човек 7 заплати.
1: Да, това също е един проблем, който мога да го направиш. Защото той за много неща така може да те замести, че ти да си получаваш заплатите и той да работи вместо тебе. Въобще те, нали, ако я задълбаваме тая тема, в много сфери трябва да се мисли по какъв начин ще се интегрира и докъде можем да стигнем с това нещо.
2: Ти, като се върна студентите по медицина за ЕКГ-то, да речеме, те би трябвало да го знаят, и то много добре. Защото според мен една от основните характеристики на човека е да се съмнява. Демек, ако ти даде някакво решение...
0: Нека не забравяме, че AI всъщност е направено от човек.
2: Точно така. И първи този, който следи тази работа, би трябвало да види дали това е окей или не е окей. Защото AI, мога ми каже, се фърла от 8 етаж. Какво до трябва да се фърла ли?
1: Аба не, виса, специално за някои неща, каквото е ЕКГ-то, той превърта за някакви секунди милиони, ако щеш милиарди варианти на, на нещо, което е записано на хартия.
2: Да, бе, съгласен съм.
1: Там няма какво да се обърка чак толкова, да не му отидеш.
2: Не, не, не, съгласен съм, но пак казвам, че човека, основното му характеристика е се съмнява. Демек, това, което предлага изкуственият интелект, според мен трябва човек да го провери. Това ми е идеята.
1: Така е. Така е. Това, между другото, съмнението е... сега ще ви прата малко към философията. Рационалиста Рене Декар е казал, първото нещо, което трябва да направиш, когато подхождаш към някакъв проблем, какво е? Да се съмняваш. За да установиш истината. Нали, оттам тръгва цялата му философия. Така,
0: най-тежкият въпрос на Вселената все пак е защо?
1: Да.
0: Тоест, защо? Това е вярно. Защо?
2: Да, това вече да, за пореден път, че казва, че когато изкуственият интелект ти го пита нещо, защото той отговор му е защо, тогава вече ще, това ще е края.
1: Да.
0: Или ти отговори, цитирайки както ти направи еди кой си философ, да каже, не мога, ако го погледнеш по този начин, няма отговор на този въпрос. Нали? Тогава вече нещата ще излезат
2: и за... Не, ако ти задава за въпроса, защо това е края, наистина. Нали?
0: Може би да. Въпреки, че аз не смятам, че ще стигна до там от гледна точка на това, че според мен много по-вероятен е сценария на Терминатор с Skynet и така нататък, или с Starlink го наречи в момента, нали? Всъщност, едно от най-яките и най-вредни неща на нашето столетие е това, че според мен до около 5 години абсолютно всички ще сме абсолютно свързани.
1: Точно така е.
0: Което е адски плюс, адски плюс и най-големия минус на цивилизацията, според мен.
1: Представате ли си, ние тримата сме свързани и няма нужда и да си говориме даже. То ще протичат някакви енергетични процеси между нас тримата и всеки, без дори да си отвори устата, ще знае какво мисли другия. Добре.
2: Тенис виртуално ли се играе или...
1: Ами не знам, тех. Доера няма как да бъде... Не мога да бъде сменен. Ама може и да може, не знам.
2: Ще видим, нали,
1: вече като стигнем и нали, AI да прави секс, вече нещата там, не знам как се
0: случи. Имаше един такъв филм с Брус Уилис, които той и жена му живееха в две отделни стаи. И нали, т.е. ти не излизаш от стаята, правиш си аватар, който излиза от стаята, всъщност.
2: Ама ти не гледа. Значи, по заведенията седат някакви хора, момче, момиче, седат и си гледат и се гледат по телефоните. Това не е ли аватар?
0: На практика, да.
2: Аватар си е, да. И така. Жора, да те оставяме да си пътуваш.
1: Ами, добре, беше изключително приятно да...
2: Кога да те очакваме отново тук Софийското равно поле?
0: Кръв и плът.
2: А?
1: Утре се прибирам.
2: А, супер. Добре.
1: Да, утре за една вечер.
2: Добре.
0: Еми, скъпи приятели, оставяме доктор Георги Личев да продължи пътя си, защото нека да напомня, че той стои на една отбивка в момента.
2: Да.
0: Паркирал колата,
2: да, за
0: да не шофира и да говори.
2: Да. Макар, че е на Bluetooth.
0: Да, няма значение. Въпросът е, за да може да бъде напълно концентриран. Така че, доктор Личев, приятен излет ви пожелаваме.
1: Благодаря на вас, да довършите предаването по подобаващия начин, както винаги, чао от мене.
2: Па се обажите, как се казва.
1: Да.
2: Айде лека.
1: Айде, чао.
0: И обратно в студиото на Тангра Мегарок или...
2: И аз се събетим с Фили.
0: Здравствуйте, дорогие друзя. Естествено, няма как да го пропуснем това. Оля Керитос, амигос.
2: Оля Каритош, амигос.
0: Не помня още на колко езика го знаехме. Помниш ли, имахме едно предаване, в което пускахме Google Translate да го...
2: Да.
0: Тогава беше забавно, сега вече AI-а може да го прави на 50 езика.
2: Други такива простоти сме правили с Google Translate, но това е тема на друг разговор.
0: Така ли.
2: Рекламите по...
0: Радио Тангра.
2: Тангра, Мегра.
3: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Обичам Мони Панчев.
12: Мистер Панчев.
11: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
12: Здравейте.
5: Това е седмицата на Мони Панчев по

0: Добре дошли в последната част на днешното ни първо за сезона радио издание.
1: Ето ни отново след рекламите.
0: Hello,
1: expensive friends.
0: Минахме през една камара философски теми и какво ли не. Да, естествено, като за неделя сутрин, отново ви напомня, че сме на запис. Знаете, че последно време така правим нашите радиопредавания, защото никой от нас не може да си позволи да сме в четвъртък на живо. Т.е. те вече стават такива. Трябва предизвестяване за това, че ще бъдем на живо.
1: Аз говоря за неделя сутринта.
0: Да, но неделя сутринта ни пречи да говорим и за англосаксонци, викинги, разни.
1: Това са страшни пичове.
0: Но ето отново, единствено защо? Защото някой е прочел една-две книжки. Защото, скъпи деца, с наближаването на първи учебен ден, четете. Ето и доктор Личев каза, AI е супер, TikTok е супер, Instagram е супер, Facebook е супер, но четете книжки, не е лошо. Не случайно някакви хора пишат книги и издават.
1: Никак не е лошо.
0: Да, аз между другото, честно казано, последните, може би, две години, не съм прочел една книга.
1: О, аз много съм прочел.
0: Последните две години, честно казано, не съм отварял книга.
1: Аз я чета и даже сега почнах да чета Лехуса. Това е втория роман след Мамник.
0: Ти знаеш ли, че още не съм прочел Майстор и Маргарита?
1: Което
0: ми е личен подарък от теб за рождения ден.
1: Точно.
0: Стои на рафта.
1: И то даже май, тя е в оригинал май.
0: Да.
1: Нали? Да. На руски,
0: нали? Не.
1: На български ли?
0: Мисля, че на български. Не съм я чел още, нали? Ти казах. Ето, директно ти казвам.
1: Спомням си, май, че е взех в оригинал. Какво стана? Къде
0: не знам. Някой нещо What смени тук. Fuck? Колегите от апаратното.
1: Ало, колегите от апаратното, ама замете се в ръце.
0: Не мога да ти кажа.
1: Замете се в ръце, моля ви се.
0: Нищо да е какво. Хубаво е прочето, да всичко работи и записваме, така че няма. Така да е, но пък смея да кажа, че имам така някаква библиотека от прочетени книги, нищо, че... Но последните две години съм слушал ужасно много музика и много кино изгледах, между другото.
1: Също така е окей.
0: Киното също е хубаво.
1: Лехуса в аналогов вариант, добре ли?
0: Аналогов вариант ми харесва, да.
1: Книжка с странички, там вътре пишат някакви неща.
0: Чакай, че тук нещо се опитва да ни саботира записа и не ми харесва. Е, така ще направя аз обаче. Хоп, мисля, че това би трябвало малко да поуправи нещата. Така не, аз отново ще кажа нещо, което съм го казвал може би поне 10 пъти до момента в нашото радиопредаване. Специално се отправям към по-младото поколение, защото все пак аз съм на средна възраст, вече 40 ги прехвърлих, тази година ще направя 41.
1: Ле, майко, леле.
0: Еми, мисля, че средна възраст 40...
1: Още си младеш.
0: Не съм. Значи, мисля, че 40 минава за средна възраст.
1: Като се качиш на пети етаж, тогава ще говориш средна възраст.
0: Пети етаж не е средна възраст. Пети етаж
1: е...
0: Чакай сега, средната продължителност на живота мисля, че е около 70 и няколко години.
1: Зависи. Как ги броим?
0: Средната. Статистика говорим. Ето сега ще използвам AI.
1: Също така зависи и от...
0: Сега ще използвам AI.
1: Също така зависи от това, дали мъж ли си, жена ли си, друг пол ли си, как се определяш. Нали?
0: Добре, окей, още веднъж към младите, има два пола. Те са мъжки и женски, съжалявам.
1: Има
0: изменения, които са между единия и другия. Но това са двата пола, а определите се както намерите за добре, има два пола, мъжки и женски. Средната продължителност на живота в България е 75,9 години, според официалните данни на Националния статистически институт за периода 23-25 година. Тоест 70... 5.9, да кажем 76, може би това е и 9 месеца или не знам по десетичната...
1: Средна възраст си, Василия, окей.
0: 75 години, мисля, че аз съм... Да, 40 години, мисля, че е средна. Даже средна възраст по принцип е, ако трябва да сме точни, е 37 и нещо. Тоест аз вече съм прехвърлил средната възраст.
1: Оф, ето как като почнеш, значи...
0: Е, какъв е проблема? Аз не мога да разбера друго. Наскоро пак водихме такъв разговор с приятели. Всъщност, какво е страшното в това да навършваш някакви години? Ще ти задам два последващи въпроса.
1: Мога да ти отговоря на въпроса. Въпросът е как се чувстваш първо.
0: Добре.
1: Нали?
0: Окей, първи съгласен.
1: Ментално. Аз, за съжаление, понякога ментално се чувствам на 16. Това е за огромно съжаление.
0: Аз всяка сутрин ставам на 13,
1: да,
0: по принцип.
1: Но разликата е в това, че да речем по-трудно почваш си връзваш обувките. По-трудно сутринта ставаш. Ако не те боли нещо, кажеш, е баси майката, защо не ме боли, еди какво си, умрел ли съм.
0: Това е така, ама това, нали? Това не е ли нормално, в смисъл да... Че...
1: Ти ме питаш за разликата, не, за разликата във възрастта.
0: Ама това са милиони поколения, айде не са милиони, глупости. Не знам всъщност колко са поколенията, които сме преброили в човечеството, но мисълта ми е, че да изхода е един и същ. Остаряваш и умираш. Нали?
1: Да,
0: така?
1: Не, бе, ти нали ме пита за разликите. Не, ето ги разлики.
0: Ето ти последващ въпрос. По-добре да живееш 90 години без да направиш нищо или по-добре да живееш 65 и да оставиш една камара неща с себе си? Не, бе, питам те. Приятелски въпрос, мисъл, питам те.
1: Приятелски въпрос зависи... Значи ти да доживееш до 90 години, няма как да не си направил нещо.
0: Говорейки, не, има. Има, казвам ти го от гледна точка на това, че имам познати, които са малко по... Тоест, мой набор, да кажем. И да целим живота е такова вкъщи. Нали, има кой да ме гледа, имам си кинти от това. Правя такова, хова си на почивки, което е супер. В смисъл, всеки има право на избор как да си живее живота. Въпросът е, както каза господин доктор Георги Личев, творете. Нали?
1: Знаеш ли, знаеш ли как ще
0: също, говоря? Използвай комфорта, който имаш, ако си уреден житейски, така да се каже, в социума, го използвай, за да твориш.
1: Аз ще отговоря на този въпрос, който ми зададе по-рано, по следния начин. По-добре е да си на 65 години да живява като 20 годишен, отколкото да си на 40 и да живява като 90 годишен.
0: А, така, окей. Добре, тук съм съгласен, напълно. Това в никакъв случай не означава, нали, пийте, друсайте, пушете и така нататък. Говорим за съвсем друго нещо.
1: Далече съм от ти, да.
0: Аз, например, не мога да порасна. Аз съм на 40 и не мога да порасна. Все още, примерно в мене да се таят някакви такива идеологии за това, че ако сме добри един към друг, нещата ще стават много по-лесно. Ако, нали, че, в любовта в една връзка трябва да бъде поливана и да доверието не... Тоест, веднъж като получиш доверие, то трябва да бъде държано, а не трябва да се... да го приемаш за даденост. Нали? Е, такива тъпоти, които са идеалистични глупости, но, задават някакъв ментален код, който ме успокоява, когато си ебе майката нещо. Си казвам, обаче поне съм чист пред себе си, не пред съвестта си, за това, че съм спазил този морален, ментален код някакъв. Дали съм прав, дали не съм, няма значение. Но виждам хората като пораснат, т.е. колкото повече време минава, че за тях това спира да има значение, защото, нали, си кажеш, това пробвах, то си еба майката, ами накрая бал съм у майката. Нали. Това ти казвам, да. Всъщност, и виждаш как, примерно, мои приятели, нали, такова отсвирват професии, бракове, мечти, не знам си какво си, такова, нали. И окей, например, порастваш, ставаш нали, мъж, жена, каквото, щото. И в един момент кода някъде се чупи. Не мога да разбера къде е то, къде е преломния момент. Аз може би затова не мога да порасна все още. Мисля, къде е преломния момент, в който се чупи, защото със сигурност не е раждането на дете. Минах и през този период. Имам предвид да станеш майка или баща. Със сигурност те променя, но да, това не, не виждам по какъв начин ти пречи да останеш в такъв морален фокус. Тоест, какво си казваш от тук нататък? Аз трябва да си осигуря детето. Не, детето ми трябва да се осигури само. Тоест, то трябва да се научи как да забие два пирона. Трябва да се изгори на котлона, трябва да падне от люката, да си щупи ръката. Нали, това са нещата, които учат как да бъдеш, как да кажа, по...
1: Да не пипаш шибания котлон, точно така.
0: Да, и другото нещо, да, както казах, да зави два винта, удари два пирона в една дъска.
1: Смисъл, да, да, малките в момента родителите така ги ограждат, че те живеят някаква стерилна среда, според мене.
0: Не, те са инфлуенсъри повечето. И не говоря за малките деца, говоря за тинейджерите, които не си знам, мечтаят да бъдат инфлуенсъри, нали? Защото сега това е
1: страшна,
0: модерно.
1: Страшна мечта, за разлика от моята мечта, да съм коуч на инфлуенсъри.
0: Да, ти, коуч ти, на коуч да, на ти щеш да си коуч на коучовете на инфлуенсърите. Да,
1: инфлуенсъри, да. И също не мога,
0: Заправил съм, ето, да. Ето една мечта, която не си да си оставил в миналото.
1: Не, тя продължава да съществува и така нататък.
0: Да, ама крайно време е според мен. Имаш и радиопредаване дори.
1: Еми да.
0: Имаш радиопредаване, с което можеш да колчваш колчове на инфлуенсъри. Така че...
1: Дайте ми ги!
0: Единствения проблем, знаеш какъв е?
1: Не искам да съм инфлуенсър.
0: Не, с развитието на технологиите, всъщност, за да бъдеш колч на колчове на инфлуенсъри, най-вероятно ще трябва да се занимаваш с доста 13, между 13 и 15 годишни. Което в един момент мога да мине и за лека педофилия.
1: Не, аз ще действам с шамари.
0: Това не е законно.
1: Не ме интересува.
0: Само да ти кажа.
1: Не ме интересува. Това нали трябва да е такова. Да бе, човек. Да, имам прави,
0: това е персонално правораздаване, се казва.
1: Точно така.
0: Което не, е, така. Не е законно.
1: Не знам ние като малки как сме оцелели и как сме живи. Това е...
0: Какво беше? Всички пиехме от една и съща бутилка вода и никой не умря.
1: От една и съща бутилка вода. Да не отваряме тази.
0: Дръж ми дъвката, влизам в бой.
1: Да, точно така. Да не коментираме те дълго. Какво? Да кажем чао и да пуснем едно парче за довиждане.
0: Да, аз мисля, че да, много добре ни се получава музикалното оформление днес. Благодарение на колегите от апаратната.
1: Благодаря на колегите от апаратната.
0: Така че, скъпи приятели, не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радиофиаско, след броени минути, да ви накажа и 7,
1: Шустана,
0: Житбол започна. Така че какво беше? Дръж ми дъвката, влизам в бой.
1: Дръж ми дъвката, влизам в бой. Да.
0: Между другото, култов лав на Буги Барабата, не знам дали лично него или го откраднал от някъде, но да, за първ път от него съм го чувал, това го помня цял живот. Нали. Дръж ми дъвката, влизам в бой. Да, да, да. Това е такова, такава позиция житейска, в която не си... Чай малко.
1: Не, това е квинтесенцията. Дъвката беше нещо страшно
0: дъвката
1: дефицитно.
0: Дъвката беше много важно нещо, да.
1: Да, нещо страшно дефицитно.
0: Турбо.
1: И като си имаш... За идеал говорим в случая за Буги Барабата, сигурно.
0: Най-вероятно,
1: нали,
0: да.
1: Да. Идеал дъвка за балончета, но ебате, щом си ги спомням тия неща, вече трябва да ме копате.
0: Между другото, Orbit, Airwaves и така нататък не стават за балончета. Те са само да ти оправят дъха.
1: Той е чуенгъм. Има разлика между чуенгъм и бабългъм. Ако си купиш бабългъм...
0: Баба ли имаше едни?
1: Бабългъм, като пише на дъвките бабългъм, това са за стравата
0: за
1: балончета. Балончета.
0: Ей, също отида да видя в магазина дали няма.
1: Не може да няма. Не чуенгъм, а бабългъм.
0: Много ми се правят балончета, между другото. Да, вчера много се възхищавах на Лея, която нали, има такова за веро с вода, нали?
1: За балончета, да.
0: Да, и си прави балончета. Помниш ли онези, дето се завиват отгоре и отгоре имаше такава игра с топче, дето трябваше да го сложиш, го балансираш в някаква дупка. Това е, колко по-яко е това от да имаш телефон, например, в този случай?
1: аналоговите игри са култови.
0: Това е...
1: Аналогова игра е култово нещо.
0: Единственото, което най-много се възхищавах тогава, беше Тетрис. В смисъл, това беше много яко. Да имаш Снейк и Тетрис, нали? Това бяха двете...
1: Е, да, да, ама Тетрис...
0: Ама Тетрис, ходиш с приятелите
1: когато, да... Когато нямаше телефони...
0: Отиваш да си показваш скоро какъв
1: когато,
0: ти е, т.е.
1: Когато нямаше телефони, защото те в Нокиите излезоха първи Тетрис и Снейка.
0: Не, не, аз говоря това... за тези Тетриси.
1: А, за дето си устройство, Тетрис,
0: Тетрис. Да. Три в едно да, бяха да, игрите. Да, да. Тетрис, Снейк и не мога да си спомня третата игра, коя беше. Между другото, някъде тука имам един такъв. Трябва да го намеря
1: къде. Това само батарията трябва да му спиниш.
0: Със сигурност, да. Да, то, това е един от най-великите компютри на планетата. Но така да, скъпи приятели, оставаме ви в романтиката на циганското лято.
1: Точно така. Което предстои след един месец.
0: Септември по принцип се води вече такова, но да видим. Деца вика, както казахме, циганско лято е тогава, когато топлофикация спре да копае напред-назад.
1: И всичко е божа работа.
0: Да. Така че бъдете живи и здрави до следващата седмица.
1: Живи и здрави.
0: Пасообаждайте.
1: Айде, чао.
0: И отново, след малко, евентуално,
1: Житбол започна.
0: Чао. Айде.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Po.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново G-Po.
8: Сега.
9: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
10: Нариаманай хакшилу нака. Оджиги шта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ийкото. Окаге сама. でもそれは

0: Сега ще ви изненадам.
1: С какво?
0: Ще кажа много бързо, джутбол започна.
2: Здравейте. Някой
0: път забравяме и го казваме към 20-та минута. Здравейте, приятели.
2: Здравейте, скъпи приятели.
0: Така, Камене, някаква история за Чикитита искаше да разкажа.
3: Да, това е легендарна история.
0: Чикитита преди испанския вариант.
3: Легендарна история, свързана с прочутия кореспондент на клуб Z в Брюксел, момчил Никол Финджов.
0: Той дразни ли се, че Z е като това руското?
3: Ами, може би не се е сетил. Мисля, че то беше все пак клуб Z излезе преди да съществува.
0: Абе, няма значение.
3: Да?
2: Росен Пашов нагло ни се подиграваше, че носим маратонки New Balance и на погледнато, да.
0: Да, да. А Радио Z Rock как приемат всичко това? Ми... Пардон, да се насочим
2: съвсем,
0: към...
2: Съвсем логично.
3: Да,
2: нормално.
3: Да,
2: логично,
3: съвсем логично.
2: Част от играта.
0: Да, господин Красимиркъв беше така. Нямам предвид Москов, а този, дето го направи радиото. Как Гергов? Се каже то от прац?
2: Гергов?
0: Гергов.
3: Красен Гергов. Гергов,
0: да.
3: За него ли говорите?
0: Не, говорим за Момчил Минджов.
3: А, значи Момчил Минджов като ученик в последния 11-ти клас, доколкото всички знаем, както предполагам всички знаем, ние ходихме тогава в УПК, ние бяхме първия випуск, който беше жертва на това така наречено...
0: УПК, но има футболист на да. Байер Мюнхен,
3: не,
0: нали
3: УПК,
0: знаеш, френски
3: да,
0: национал.
3: Байер Мюнхен биха 5-0. За съжаление, Бодио Глимт, нали, които са супер симпатични. И
0: Найнада беха вкарали един гол. Не,
3: УПК-то, което всъщност означаваше това страхотно съкръщение, учебно-производствен комплекс.
4: Аз бях алкохолни и безалкохолни напитки.
3: Аз бях
0: тогава съм си келнер,
3: климатици, въздуховоди, такива неща, заваряват пункт швайци и така нататък. Но Момчил Минджов, Иво Иванов и още един наш съученик от 133-то училище, Веселин Костов, попаднаха...
2: 133-то училище, Веселин Костов.
3: Да, попаднаха в УПК...
0: Не беше ли аз Пушкин?
3: Да, Веселин Костов е нашия съученик от 133-то училище. Да, 133-то училище. До ден днешен се казва Веселин не аз Костов. Пушкин, а Александър Сергеевич Пушкин. Той заслужава да казваме трите му имена. Защото е много
0: а
3: велик.
0: А как са имената на дядо му Църния Арапин?
3: Не знам, не съм ги не
2: добре. В интерес на истината, за да затворя скобата, има едно огромно престъпление към човечеството. Александър Пушкин, произвеждайки най-гнусната интрига в история на изкуството със своята пиеса Моцарт
0: и Салиери.
2: Да. Откъдето тръгна
0: цялата. Набеждава Салиери, да.
3: Да, точно така. Но в крайна сметка, ако
0: скобата.
3: Не, нека да отворим още. Първо да кажем, че джитбол започна, което е много важно. И второ, всеки Моцарт има своя Салиери, на практика.
0: Верно, да кажем, винаги... нека да кажем, че джитбол започна.
3: Да, джитбол започна.
0: Радвам се.
3: И тази тема, да, тук в случая той набеждава горкия Салиери, наистина. Но винаги имаме, и за да има добра драматургия, имаме нужда от контрапункти, в крайна сметка това е контрапункта и след това се появява
2: според
3: и
2: според мен Ангел Шарков ще клекне и ще ти предложи брак, защото
3: се появява и един от най-великите филми в историята, както всички знаем.
0: На кого?
3: На колко, разбира се, аз съм женен.
0: Той е бил женен!
3: Това е лъжа.
0: Имаме новина.
2: Откакто влезе в
3: връщаме се, връщаме се през далечната... 83-84 година.
2: Е, тогава ли си в УПК?
3: Да, аз завърших 84-та година.
2: Господи, колко си възрастен.
3: Не случайно казах, че бяхме първия випуск, но аз не съм герой в тази сценка. Тя умело е преразказвана много пъти от Иво Светославов Иванов. Класа на Момчил Минджов, Иво Иванов и Веселин Костов има уроци по локомотиви. И те трябва да изучат. И трябва да изучат устройството на локомотивите, различните модели, Шкода да, и какви ли още не там, които бяха в арсенала на българските държавни железници. И всъщност повечето от тях още са 43 години, 42 години.
0: Новите
3: по-късно.
0: Не ги търпат, видя какво стана на прелеза вчера. Някакъв тир се шибнал в един от новите влакове, разбира се в региона на Враца, във Врачанско, и леко му е бълмазка. Поне нема жертви, май.
3: И там много взискателната учителка изисква от всеки ученик да има задължително тетрадка по локомотиви, в която да...
2: Не знаем името на тази друга.
3: За съжаление, не.
0: На тази товари.
3: За съжаление, историята не помни това име. Трябва да питаме Момчил Минджов.
2: Значи
3: следващата
2: не историята
3: ще
2: ти.
3: Да, не е. Мисля, че и в всички останали разкази името на тази другарка не съществува, но ще го научим. Обещавам следващия петък да го научим.
0: Понеделник?
3: Да, понеделник, разбира се, още в понеделник.
0: Отлагаме.
3: Когато започва новата учебна година.
0: Започна, ще кажем тогава и след това.
3: И така. Тази учителка иска от всеки да има тетрадка по локомотиви, но Момчил Инджов методично отказва да прави тетрадка, защото е от ЦСКА. И никога няма такава тетрадка. И тя му пише директно двойки. Момчил да стане на дъската, да излезе на дъската с тетрадката по локомотиви. Момчил излиза и казва, този път нямам тетрадка, отлично, седни си две.
0: И така, отлично е шест.
3: Да, и месец след месец това се получава и накрая неговата упоритост и жестокост се сломяват и той си прави тетрадка по локомотиви.
2: Ето, той очаквал другарката да мине на охраняем прелес и да я отнесе локомотив.
3: Той тогава, да,
0: или тя може би да прави тетрадка.
3: И в крайна сметка той става с горда физиономия, когато тя го вика на дъската и казва, този път имам тетрадка, адски щастливо. Тя му казва, добре, напиши на дъската, нарисувай устройството на буксов възел на локомотив 6-та серия от еди кой си модел. Буксовия възел, това е...
2: Вие сте учили много интересни неща.
3: Това са кабелаците, дето свързват локомотива към вагона. И той става, отива, взима тебешира, в този момент тя отваря тетрадката, пребледява, хваща Момчил за ухото и го изхвърля и казва, ти ще бъдеш...
0: А пят двойка!
3: Ти ще бъдеш изключен.
2: Двойко е пят.
3: И оказва се, че някой Павлов съученик на Момчил Инджов...
2: Ой!
3: Не, да, нарисува е точно това, или казано иначе мъжки полов член в процес на еякулация, и отдолу пише Чикитита. Страшен скандал.
0: Веселин Костов, според мен.
3: Аз се съмнявам също в него, но не съм сигурен. Да.
2: И съответно, си стиснем ръцете на Веселин Костов.
3: Да, и съответно... Ще ни
0: Костов,
3: за...
0: е виновен,
3: Костов по принцип е виновен за всичко. Така че дори да не е Веселин, със сигурност е имал друг съученик с фамилията Костов, да не ни съди после Веселин за набеждаване.
2: Абе, май става шоу.
3: Да.
0: Свеличко раздвижен го.
3: Обаче тази история има щастлива развръзка.
2: За кого?
3: За Момчил Инджов.
0: То вече в тетрадката, доколкото разбирам, да, имало една, да, щастлива развръзка. Да.
3: Защото поетът Никола Инджов...
0: заради самото изкуство.
3: Поетът Никола Инджов е извикан...
0: Баща на Момчил Инджов.
3: От гневната директорка и гневната учителка. И те казват, това не може така! Вашия син ще бъде изключен! Това е невъзможно! И той казва, добре, мога ли да видя все пак какво е направил Момчил? И те казват, да, това е безобразие! Той отваря, поглежда и избухва в смях. И казва, извинете, другарки, моят син знае перфектно испански, а тук думата Чикитита е написана с правописна грешка. Това не го е написал той!
0: Добре, едно коле е по-добро от 10 гушета. Ако бащата беше Георги Инджов, нямаше да го измисли това. Да,
2: Костов е виновен за всичко.
3: Това всъщност е извода от тази история. Здраве.
0: Виждайки господин Рангел Шарков, се сещам за една история, която се разигра преди по-малко от 2 часа. И тъй като около пилоните пред НДК има нещо, фестивал на кафето или не знам си какво.
3: Да, започва тази сутрин. Да, Сабо почна. Бобчев трябва да се подвизава там.
0: Така, и поне видях, че господин Бобчев се подвизава. Викам, чай сега така и така.
2: И ти да се подвизиш.
0: Едно, бех изпил само едно кафе, ще ходя там да изпия още едно, път той, нали, предлага и кокосови води. И плюс се окачи...
2: За косата. Очевидно. Да.
0: Оказва се, че има и някаква нова вода на техната там фирма. Вода с семена от босилек, но не кокосова. Много приятна, както и да.
2: И вода с анасон.
0: Те внасят от Тайланд и така нататък.
2: Кеф.
0: И в един момент, нали, говоря, абе, ти тук как ще изкараш цял ден? А, вика, няма проблеми, тук има един магазин наблизо, еди, какво си? Освен това, в някакъв момент, вика, ще дойде Рангел Педераса и ще донесе бира. Купеле, аз такъв, какво? Да, бе, да. И викам, ти, що го наричаш така? И той вика, те всички го знаят така. И викам,

0: Оказва се, че този човек, който аз съм виждал, той се занимава там с дистрибуция или внос на бира и на двете. Рангел, всъщност всички така го знаели. Аз къде го знам по това? Вече го знам я. Както е. Дано да, дано и той да го знае, да не е само зад гърба му да го.
1: Дано и Рангел.
0: Иначе той си е женен човека, нали?
1: Доколко... Представяш си жена му как му вика.
0: Защото аз викам, а той наистина, нали? и това, и в Савата вика. Не бе, той е просто така, нали, така известен.
2: Теодор Кърджилов ни поздравява от франконската столица Нюрнберг. Очаквал страхотно предаване, особено от Камен Рипиев.
1: А, защо?
2: Който с един фейсбук пост е забил стрела едновременно в сини и червени сърца.
1: О, Боже.
0: Опа!
1: Не знам за какво става дума.
0: Аз знам.
2: Ола Патронес, пише Антон Райнов.
0: Аз знам.
2: Патронес кон кохонес.
0: Вива Мексико кабронес.
3: Поста за Христояне.
0: Да, да, знам. Много добре. И кедър, знае, сега си брои лайковете, но ще се концентрира в един момент.
4: Не, аз в момента гледам, че трябва да приготвя 387 евро, за да си сменя
0: ламерите
4: и водомерите вкъщи.
1: Аз знаеш помислих как
4: офертата
1: помислих,
4: от седа Боби.
1: Вече знаеш как става. Вече
0: помислих, знам, че току-що получи СМС с часа на срещата на инициативния комитет, но да се върнем към
4: не,
0: поста.
4: Той, тя среща беше вчера в
0: края. Поста за Христо Янев.
4: Да.
0: Да, интересно ми е.
4: А това ли е?
0: Е, предполагам, да. Ма той пак е...
4: Поста за Христо Янев си е пост за Христо Янев.
0: Това означава ли само ЦСКА или не означава?
4: Естествено, че не означава само ЦСКА. Означава, че менеджмента на ЦСКА е катастрофален. Първо, нали, ние казваме ЦСКА тире София, въпреки че тирето вече е махнато, въпреки всички стрели, които отново ще бъдат насочени към нас, но Христо Янев, знаем какво се случи на съвсем наскоро. Да. Христо Янев е единственият треньор в 21-ви, през 21-ви век, пардон, че това е ужасен паразит, който се налага.
0: Добре, ще казваме над 21-ви.
4: През 21-ви век. Единственият треньор на ЦСКА през 21-ви век, който спечели 3 трофея. 2 купи на България, 1 суперкупа. Като първата му суперкупа беше спечелена, когато отбора честно беше в трета дивизия, В група, преди да стане това с Литек Сичевдар Ретрополе. Това е първата му купа.
0: Да.
4: Един от помощник треньорите му беше Ивайло Пифа, бившия вратар на ЦСКА. Имаше много момчета, които бяха юноши на ЦСКА и които наистина знаеха за какво играят. И това беше един от най-готините моменти, според мен, в българския футбол от началото на новия век. Включително хореографията, както те обичат да я наричат, на запалянковците на ЦСКА, които излязоха с екипи,
0: значи,
4: като войниците от Междузвездни войни.
0: Въпреки че хореографията, както добре знаем,
4: да,
0: е свързана с танц.
4: Да, е различно, точно така.
0: А в България веенето на знамена и обличането го наричат хореография, да. Не знам защо.
4: Може би защото всички по време на работническите спартакиади, вдъхновени от иначе азиатските страни, всичките неща, които режисираше незаменимия Хачо Бояджиев, се наричаха масова хореография. Предполагам, че това са корени.
0: Okay.
4: И Христо Янев, освен всичко друго, и аз никога няма да спра да го казвам, това е изключително готино, фино, интелигентно, работливо и знаещо момче, вдъхновено от френския футбол изключително много. И всички пъти, когато сме работили заедно по студийните програми на Българската национална телевизия за световни европейски първенства по футбол, едни от хората, които са показвали винаги много сериозни знания и възможности за анализ, защото имахме много фигуранти, някои от тях агенти на Държавна сигурност, няма да споменавам имена, които идваха, за да се показват.
0: Тази връзка, честит рожден ден на Кевор Кеворкян.
4: Да. Адаш, здравей, Митко Луджев се обажда. Друг гениален случай. И това момче направи чудеса с този отбор, но понеже те нямат кой знае какви възможности. И показа, че има страшен потенциал. И вместо да го оставят да се развива, те го изгониха. Изгониха го хората от агитката, начело с така наречени кюстендилеца. Нямам честа да познавам това лице. На времето познавах, да кажем, Дучето, с което до днес сме приятели. И те се подадоха на този уличен диктат.
1: И с Тексас.
4: Започнах, да, Тексас, разбира се, абсолютен великан. И направиха така, че Христо Янев да си тръгне. Натискаха го. Продължават адски много хора да говорят за това как той не бил за голям отбор. Абе, Ланко, Нали, какво точно сте направили в последните 25 години, да ми говорите

0: за това, че сте велик и голям отбор. Нали, нека да припомним, ето колко контрапункта за чудеса, че имаше едно менте, сега не му помня името, сръбско майче беше, миналата година по това време, преди Христо Янев да вземе отбор и те бяха на последно място.
1: Абе имаше един с много странно име.
0: Те бяха на последно или на предпоследно място в първенството.
2: Ма теби колената са ти изгорели.
0: И това е... Колената това е причината...
1: Изгорели. Колената са ми изгорели ли?
0: Това е причината да го напиша този пост. И той е най-вече в защита на Христо Янев, който, казвам, е един от най-свестните футболни хора, които познавам, които ме е срещала работата с тях.
1: А получи ли по повод на този пост градивна критика от страна на левскари?
0: Не. Нападнаха ме предимно чурбари, които да ми обясняват да си гледам обора и така нататък. Нали, те не знаят, че ние с Георги Христов Банов редовно сме посещавали подготвителни лагери на юношите на Левски, на баирите на Австрия. Така че нали, това няма как да ме засегне. Те обиди на говеда.
2: Имате много поздрави от марксист, антифашист, ремсист, емигрант, комунист, който пише: поздрави от мен, въпреки че малко ме боли глава.
1: Насъсква
0: добре, хората от... Добре, че вие тук не сте свидетели на това.
1: Чрез
0: как...
1: радио Москва.
0: Да, не сте свидетели как прегърнати с Марека пяхме класически български песни след полунощ с нощи.
1: Абе,
0: но ще се разказва сигурно.
1: Най-скоро време, понеже настоявам пред един друг бираджия, Ванката, без прякор педераса.
2: За сега.
1: За сега. Но това щеше да ми е продължението. Ако не ми даде диска на Грета Ганчева с уния песни, ще стане и той Иван Педераса.
2: Човече,
1: обещал ми го е да го издири.
2: Човече, дай му диска, защото
1: да.
2: Петивката се не е много хубаво.
0: За мен е този случай.
1: Кой бе?
0: Случай Христо Янев вече е приключен, защото най-интересното е, че те казаха, че в крайна сметка той ще си почине, защото има нужда от заслужен отдих, но ще се върне отново в
1: червения
0: клуб на някакъв пост, който ще бъде уточнен допълнително.
1: Ами хубаво.
0: Така че това пак е
1: нещо. А сега кой ще е Менов е треньор, знае ли се?
0: В момента е... Как се каже бразилец, Рангин?
1: Бразилец?
0: Дани Моралес.
1: Дето беше в Черно море.
0: Да, Дани.
3: Сега е на добиращи отбор треньор.
0: Беше треньор на практика на трети отбор.
1: Аз съм така, го знам, бе.
0: Дани Моралес е също много готин пич.
1: Аз съм в трещ. Той знае много приличен български.
0: Знае чудесен български. Ходи редовно да участва в студийните програми на Диема. И е също много готин агент. Всъщност те ЦСКА си взеха непрекъснато въртат хора, които са свързани с телевизията в своето управление, в своя менеджмент, защото и Бойко Величков, друг много готин пич, когато назначиха за спортен директор и след това пак преместиха на някаква друга позиция. Също е един изключително готин, интелигентен пич, когато е удоволствие да познаваш. Нали, смисъл, аз не, тези, които аз познавам. Т.е. Дани Моралес, Ицо Янев и Бойко Величков. За другите не гарантирам.
1: Добре. Познаваш доста хора.
0: Това са супер.
2: Да, съм
0: срещал наистина много приятни
2: на
0: хора.
2: Ангел за детско-юношеската школа.
0: Да,
1: детско-юношеския
0: футбол. И това е.
1: Принцип.
2: Той беше хора.
0: Чакаме евентуално след 5-6 минути да дойде Олег Велинов.
1: Ама той да дойде след 5-6 минути, ще трябва да изчака края на поредните съобщения.
0: Той така че си тръгне в 1 часа. Защото тази седмица е зает с организирането на европейско първенство, в което не е само по снукър, защото Европейската федерация се казва по билярд и снукър. В хотел, не знам как се казва сега, бившия новотел Принцес или Рамада или нещо такова. Така че той ще дойде след малко да ни разкаже. Да, иначе, както Васил много добре видя, аз с моята болна глава снощи се опитах да гледам и четирите четвъртфинални мача от световното първенство по баскетбол за жени.
1: Франция преби Китай.
0: Да, щатите пребиха Унгария.
2: За съжаление, Белгия отстъпи
0: на Германия.
1: Пред домакините.
0: Домакините
1: правилно. Отстъпвам пред или отстъпвам
0: на?
1: Отстъпвам на.
0: Да.
2: Мисля, че отстъпиха пред.
3: Трябва ли да има заставка, господин Алипиев, баскетбол?
1: Не, защото това е само прелюдия. Това са само леки штрихи към това, което ни очаква по-късно. Но Олег, ако дойде, надявам се, ще дойде. Той между другото голям левскар съм виждал по негови статуси в това.
0: Той не пропуска матч.
1: Ще го питаме, ще го базикаме за това, че Левски са паднали.
2: Рангел беше на матч.
1: Рангел беше... Рангел, ти от кой отбор си, бе?
0: От Реал Мадрид.
1: Беше на мач на Реал Мадрид. И Реал Канзас Мадрид Сити падна, Чиз. Батко.
3: Е, дядо ми е дошъл 35-та година в София. От кой отбор да е, колко?
0: Може да от Славия.
1: Не. Ние не знаем дали си...
0: А по това време, уважаеми господин Шарков, би могъл да бъде дори от Локомотив. Защото те са създадени през 1929 година.
1: А може да е от АС-23 да е бил тогава, откъде да знам. И после да се е прехвърлило по-такова.
4: Ти пък нищо не знаеш.
1: Но гледах края на матча, има сега един голям турнир, English Open ли, не знам.
0: Да,
1: нали, това е по снукър. Някакъв млад уелски пич прасна китайчето, световния шампион.
0: Ето голек.
1: С 4-1.
0: Отваряме ти сега.
1: По всяка вероятност долу е заключено, затова обаче така, така. Е точен глед.
0: Я ви са отваряли се вратата.
1: Еми добре, значи след малко ще го питам. Какво ще ни каже за този турнир и за...
4: Тъй будеш питат.
1: И за тази знаменита победа на младия уелсът срещу китайчето, световен шампион.
0: Да има, пише Върбанов и не знам си какво дръпния...
1: Колеги, моля ви, тук още не са почнали полезните съобщения. Господин Върбанов, какво ще ни разкажете след тях за ръгби? И, не, след 13 часа в оригиналното издание.
4: Сърцето ми е в Балтимор вече.
1: Матч номер 4.
4: Да, при резултат 2-1 от сблъсъците до сега между Springboks и All Blacks. Очакваме...
1: Имаме ли излекуван контузен?
4: Нарди Савея е с извадено рамо.
1: Нямаме излекуван контузен.
4: Чеслин Колби е с счупена челюст. Правиш е така.
1: Бие с сламка.
4: Е така му мърдаха долните зъби. Аз ви изпратих това противно видео.
1: Е, имало да става. Добре, предлагам да се
4: който
1: посвети.
4: Който го е страх да не влиза...
0: Който го страх от мечки
4: и не влиза в гората.
1: Да. Има го и този момент, да.
4: В интерес на истината, Чеслин Колби, човека с физика на пожарогасител, все пак се сблъсна с Люк Джейкъбсън, който е с около...
1: 30 кг.
4: Не само.
1: И 20 см.
4: Не. Чеслин е 1,70 м, он е 2,5
1: м. 35 см.
4: Ужас, просто
1: 35 кг.
4: Полезни съобщения.
1: Здравейте.
4: И субсидии.
5: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
12: Тази седмица, септември 2026. Подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
13: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
12: Пришелецът. 21-12.

0: Моби е роден на днешния ден, но трябва да издадем, че Александър Перолинов Първанов Шута нарича така Александър Бояджиев чиката, защото му приличал на Моби.
1: Александър Бояджиев Лучано.
0: Да. Или Кедъра.
1: Да. Или Чичко. Чичко Сашо. Чичо Сашко.
0: Чичко. Чичко Бояджиев.
1: Чичко Чико.
2: Моби е само с една година по-възрастен от Кедъра, но това означава, че е доста възрастен.
1: Да, така е. На преклонна възраст. Но има, иначе има прическа като Коко. Олег е при нас.
2: Очевидно като чиката, а не да. Като мен. Иначе на мен ще да ви викат Моби.
0: Ами,
2: Олег, здравей.
0: Това може да се уреди.
1: Джидбол продължавам.
0: Здравейте.
1: Да. Здравейте, скъпи приятели. Еми, какво да кажа? Аз вече аз загубих ума и дума след всичките тези истории.
0: Загуби интерес.
1: Да, загубих интерес. Да, Олег Велинов е тук. Всъщност това първенство. Той е президент ли се казваш или председател на Българската федерация по билярд и снукър?
3: Само снукър.
1: Само снукър. Добре, значи ти, Саша, обясниш защо европейската се казва по билярд и снукър.
3: Защото аз за друг вид билярд. В Китай билярд са едни като на малки снукър маси с червени и жълти топки се играе. И оттам. Иначе, да. Реално билярда, който ние в България практикуваме, се казва пул.
1: Пул, да.
3: Да. Така че...
1: Популярният толкова много в Съединените американски щати.
0: А Моцарт, който се твърди, че е бил изключителен виртуоз на билярда, знае ли се на какъв точно билярд?
3: Предполагам, че по-скоро на... Може би на английския билярд. Предполагам, защото все пак е Европа. Едва ли да. Не мога да ти кажа. Мога да експериментирам с отговора.
1: Та сега той на практика трябва да ни разкаже какво става въобще на това първенство, защото то започна. То не, нали, днес има официална церемония в 19:30, но в крайна сметка първенството продължава. Местеха се маси, килими, какво ли още не. И той трябва да ни разкаже какво всъщност е това първенство, защото като гледам, не му обръщат кой знае колко внимание тия дни.
3: Много европейски имаме в момента на клуб, така че
1: имаме волейбол и какво ли още не, и световно по баскетбол за жени, което никой не излъчва и също никой не му обръща внимание. Така че давай, смело, разкажи ни.
3: Европейско по бокс. Така че е много такъв спортен месец.
1: Натоварен, както беше август между другото, така и септември започва по този начин в България. Да, давай сега, разкажи с две думи. Какво е това, защо... Какво ви костваше да го вземете и какво означава това за нас?
3: Ами, въпроса, в случая, както и да прозвучи, нали, в случая нищо ни костваше да го вземе, защото просто поради стечение на обстоятелствата турците не можаха да го организират и преди 4 месеца ни помолиха да го направим. Така че костваше от гледна точка за просто да бъдем домакини, трябваше да кажем да. Оттам насетне аз мога само да съм благодарен, че всичките ни партньори на федерация, така или иначе, включително и Министерството на спорта го подкрепиха и успяхме да го направим. Най-важното беше да намерим свободни зали в хотела. Можеш да казвам имена тук?
1: Да, можеш да кажеш всичко.
3: Хотел Рамада, те са ни партньори. Първият голям турнир по снукър в България, който направихме, беше хотел Рамада още 2010 година.
0: Но той пак е турски.
3: Точно така, вярно. Вярно и това. И трябваше да видим да има свободни зали, защото все пак за турнира бяха нужни и са нужни 14 маси, които трябва да се сложат в или една много голяма зала, или в две, както ние го направихме, защото има в най-голямата зала в хотела по средата на турнира има сватба, която няма как да предзакаме хората. И от тази гледна точка сме двете по-малки зали, но пък стана и по-готино, защото в едната зала имаме 8 маси, в другата имаме 6, трибуни навсякъде, много по-готино за зрителите да го гледат. А иначе, нашия снукър, света на снукъра, европейските първенства всяка година са две. Едното е изцяло индивидуалното, което е за младежи и мъже и всъщност само младежи и мъже са там и жени. А другото е отборното, което вече имаме там една категория seniors, която е над 40, и имаме и категория супер seniors от тази година за първи път, която е над 55. Отборно жени.
1: Всички попадаме в тази категория без Рангел и теб.
3: И две други категории, шутаут, това е много атрактивно, така да се каже, формат на снукъра. И Six Reds. Това е снукър с 6 червени вместо 15 червени, доста по-ускорен формат. Така че ние реално сме домакини на този турнир. Почна на 9-ти с турнира при жените и мастерите, като днес малко по-късно ще стане ясна европейска шампионка за жени. Това ще бъде първата купа, която ще връчим до вечера. Лично министъра на спорта ще дойде да я връчи, господин Кирязов. Много благодарим за това, че ще уважи събитието в, както казахме, в тази напрегната европейска спортна програма на София и България. И продължаваме с утре са финалите на мастерите, които започнаха също преди два дни. И продължаваме с отборната надпревара, където имаме доста отбори вече български. Продължаваме с 6 червени шутаут и така до 24-ти, когато приключва шампионата. То е две седмици. Много готино събитие от гледна точка на дори социалния ефект, който има така, обстановката, която се получава. Въобще готино събитие си в хотела.
1: Вие успяхте да изградите някаква фенска база, бих казал, тук през последните години, естествено благодарение на Евроспорт. Успяте ли да съберете достатъчно зрители? Трябва ли да бием по-силно камбаната? Елате, гледайте,
3: не,
1: много
3: не.
1: Е
3: значи,
1: забавно.
3: Значи, представи си, че нали, на европейското първенство по снукър е като европейските първенства в много други спортове, ако почнем дори художествена гимнастика и така нататък. Тоест, основните ти зрители на тези европейски първенства са другите играчи, плюс родителите и семействата им. Не е комерциалният продукт, който е като идва Рони Осъливен в България или като правим голям ранкинг турнир, който се излъчва по Евроспорт. Тук нямаме билети. Напротив, феновете абсолютно свободен входа и всеки, който иска да гледа, мога да кажа, grassroots в снукър, както се казва, може да заповяда, защото следващата голяма звезда в световния снукър може би ще бъде някой от тези, които играят днес. Примерите през годините са много. Марк Алън е европейски шампион и след това става световна звезда, която в момента, ако щете, дори Карен Уилсън е също европейски шампион, след което вече и световен шампион и стана професионалист. Така че много хора от световния тур в момента са пробили благодарение на европейското първенство.
0: Ние страшно харесваме спортове, които позволяват на практикуващите и да употребяват.
3: Тук е забранено.
0: Така ли?
3: Да, защо? Забранено. Защото все пак е офит. Даже имаме допинг контрол, ще трябва да имаме.
0: За да не му треперят ръцете?
3: Едно време е било разрешено навсякъде, дори в Англия, нали, да си пие Алекс Хигинс на времето уискито и да си пуши цигарите даже.
0: Значи се връщаме, т.е. се концентрираме в дартса, Кедър.
1: Да, в дартса.
3: Дартса предимно все още е позволено, точно така.
1: Нали? Предимно в дартса и в бирпонга. Това е най-великия спорт.
3: И трябва една федерация по бирпонг.
1: Да, може би това трябва да се.
0: Как го кажеш това?
1: Добре, ти съвсем наскоро беше кум на най-добрата българска съдийка по снукър. Задава ли се най-добър български играч по снукър, който би могъл да се появи в световната ранглиста на по-високо ниво и да го гледаме по телевизията?
3: За да стане професионалист и да бъде световната ранглиста, трябва да се класира през някои от турнирите, един от които е европейско първенство, шампиона европейския става професионалист. Другите са доста по-сложни. Кютур, Кюско, имаме и Кютур, между това забравих да кажа. Имаме и за първи път в България европейско за хора в неравностойно положение. Това също е много интересно. В 7 категории са разделени хората в неравностойно положение. Имаме един участник, Ники Христов. За съжаление, той беше и от най-добрите ни състезатели по снукър, по принцип, но за съжаление претърпя инцидент преди 2 години и в момента ще се създава в тази категория, но е много добър. И аз лично се надявам, че той може да се представи много добре също. Така че това са пътищата. Кютура, Кюско и европейските първенства. Да. Световните за аматьори.
1: Кажи по една-две думи какво означава това Кютур и Кюско, защото ти говориш, ти си човек, който знае това, но да кажем, да, че по-голямата част от нашите слушатели, както и аз самия, не знам.
3: Кютура е едно ATP сериите в тениса. Примерно малки турнири, които...
1: Челенджери.
3: Да, като челенджерите, в които има определена бройка на година. Една от 6 или 7 на година. Един от турнирите, между другото, вече от 3 години е в България. И целта е всички играчи да участват на всички турнири, защото печелят точки, зависимост от представянето им. И накрая има финален турнир за най-добрите, мисля, че 8 или 16, в който спечели самия турнир, става професионалист общо. Зато това е идеята на Кютура. На Кюско пък има няколко пъти в годината. Там е абсолютно свободно записването. Всеки един може да се запише. Много скъпа такса са направили Световната федерация. Отиваш, играеш, взимат ти парите и ако станеш първи, малко е като станеш първи, ставаш професионалист. И там вече има хора, които въобще, дето се казва, не са и за там, могат да се запишат. И аз ти може да запишат.
1: Имат пари, угаждат си.
3: Точно така. Така се го направи.
2: От колко страни има играчи сега на това европейско и има ли някои, които са в по някакви позиции в ранкинг световен, нещо такова, или те са още аматьори?
3: Няма как. Всички, значи аматьори. Това е като в бокса, имаш аматьорски бокс, имаш професионален, където са, нали, Пулев, Кличко и така нататък. В аматьорския бокс е на олимпийския бокс, просто ние не сме олимпийски спорт. Така че нямаме такъв играч. Имаме доста, които потенциал. Имаме бивши шампиони, като Дара Морган, който е бил професионалист дълги години, многократен шампион. Има ранкинг турнири, спечелени и така нататък от Уелс. Той сега се състезава при ветераните, така че той е тук. Иначе до вечера, между другото, като стана въпрос за бокса и федерацията по бокс ще ни уважи откриването, Кедър. Ще дойде Краси Ивински. Да. Така че ще направим връзката между снукъра и бокса.
2: Тя е много, това е много... като футбол и шаха, да. Понеже каза Уелс, това улева. Ясно гледах, за съжаление, хванах края на матча. На...
3: Снощи?
2: Да.
3: Е, аз ще я заспа с нощи, да. Не, аз го коментирах, с нощи го гледам. Марко Уилямс, Бари Хокинс.
2: Не, то младия уелсец, който би китайчето световния шампион.
3: Да, не го гледах този матч, то беше на добяда, нали така?
2: Да, и го фанах при 3-1 в средата на петия фрейм и викам, и той се беше панирал малко, защото им изпусна две леки топки, обаче китайца се нещо насра и то пич го би.
3: Да, да, той вчера...
2: Дейвис, даже... мисля, фамилия.
3: Да, Лиам Дейвис.
2: Доста известна фамилия в снукъра.
3: Да.
2: Дейвис, да.
3: Да, но нямат нищо общо с Стив. Да. Иначе Марко Уилямс стана преди 3-4 дни официално председател на Федерацията на Уелс по снукър, така че освен играч в момента вече и колега, така да се каже. Сина му се развива също добре, играе по всички турнири за аматьори. Все още е мъничък, обаче не е успял да направи нещо. Даже българ... няколко пъти българин го победи на предното европейско, което се лъжа в груповата фаза. Но аз мислих, че си гледал Марко Уилямс общо заето с нощи с Бари Хокинс. Матча започна в 12:30 пред нощта българско време и свърши към 2:30 и аз трябваше да го коментирам този матч. Сутринта трябваше да ставам и децата да карам на училищата. Днеска ще ми продължи дали не знам до колко часа. И така. Този матч беше интересен като цяло, но не и на мен.
2: Кой би?
3: Марко Уилямс би. Марко Уилямс би 4-1 фрейма. Много бързичък беше матча. Обърна го в 3 от 4-те фрейма, след като Бари Хокинс беше сред топките, сбърка и Марко Уилямс го обърна. Знам ли си обърна внимание как изглежда Марко Уилямс в момента, като дядо Коледа?
2: Да, бе, много. Да, с тази бяла брада.
3: Да, нещо.
2: Интересно, да.
3: Да.
2: Той нещо последните години почна да си сменя така имиджа. Тут, да. Така, то иначе.
3: Еми. Свободен човек, вече не мисля.
2: Както би казал, Кедър има пари, обгажда се. Пари за браснар, ходи на браснар при шута. Ако имаме още въпроси, Кедър, за снукър, и ако не да минем към други...
3: Аз да питам, защо не си гледал Левски, да те питам.
1: Аз казах защо не съм, може би тогава бяха полезните съобщения. Защото бях на концерт на... нашия приятел Василен Вълчанов от Tobacco Import, който направи страхотната си група заедно с още три момчета, която се нарича After the Anthem. Беше гост миналия понеделник, т.е. сега в понеделник тук. Предишния понеделник, разбира се, извинявайте, сега бяхме в хиатус временен, за да ни разкаже как Ченгета спряха първия концерт. И съответно отидохме с госпожата, за да ги подкрепим. Просто те имаха нужда, като първа така публична изява, готина група, която свири американски пънк от началото на 21 век. Неща като Green Day, имат две техни парчета, които слушателите на радио Тангра Мегрок познават много добре. И така, но колко се изпушава, съвсем така умишлено да те отклони от темата за снукър, защото си говорихме именно за футбола и за това, че, ти не пропускаш матч на Левски, непрекъснато си там.
2: Снима се с двете пръстчета като лъд, много пъти съм го виждал.
1: И това
2: видях
1: беше...
2: и Бойко Борисов, така в много смешна снимка.
3: Не, чакай сега, мене Бойко Борисов и Левски.
2: Не с теб. Не с теб.
3: Но беше разговор с ним.
2: Беше застанал много така.
3: Еми, аз съм си лескар от малък, ама какво да ти кажа, много съм щастлив от това, което се случва в Левски. Аз пък съм един от феновете, дето няма това да се оплаче. Дори аз преди матча може сега да ме прокленат много от лескарите, ама аз им казах, че този матч да го загубиме, съм радостен за Ицо Яне, защото той пък ми е много добър приятел.
2: Той беше тема на разговор малко по-рано, може да продължим.
3: Да, и Ицо, аз за мене се оттегля по най-готиния възможен начин, даже...
2: Като треньор.
3: Да, не искам да, да коментирам, нали, феновете на ЦСКА, но общо взето той им натрина тяхно са малко или много по този начин. Той нямаше много полезни ходове. Така ли иначе беше...
1: Да, но те сега му предложиха нова работа.
3: Е, добре. Да. Едва ли ще е проблем да е на новата работа и ще се обединят да го хейтат там?
1: може би аз не знам дали не прекалих с суперлативите, но преди ти да дойдеш, аз казах, че това е един от най-известните футболни хора, които познавам. И винаги съм работил с него с удоволствие и затова го подкрепям абсолютно през цялото време.
3: Ами аз само ще ти кажа, че той направи едно сдружение, с което иска да помага на дечица. В момента ми изключих името на сдружението. Ние тогава с моята съпруга му помогнахме да го реализира това сдружение още при години. Така че той се отдава на много каузи. Сега в момента съм 115 кг, преди 4 години не бях. С него сме катерили много пъти на Боян Петров пътеката нагоре.
2: Верно ли,
3: той
2: ми
3: е голям мотиватор за това нещо. Да, много готин. Той и Велизар Димитров са ми много близки приятели, независимо, че са те секари. Това няма никакво значение.
1: Да, и Велизар, Велизар също така е изключително сериозен маниак на тема снукър. Има, доколкото знам, снукър маса в къщата си.
3: Точно така. Велизар си, ние така си запознахме още 2011 година. Той още играеше в Украина. И един негов приятел ми извънна, каза за Велизар Димитров една снукър маса да намериш. А Сен Спиридонов ми се раздогава всъщност. Аз викам, що ме за Велизар ще намерим, няма проблем.
1: А, спомена Украина току-що.
2: Е, какво? Да, Шахтьор Донецк направи
1: свет, свет. Да, заради майки, сина на Марека, гледах този матч
2: да.
1: На компютъра си.
2: Даже проведоха.
1: Да. Но свети Вацлав Кронъл да споменем.
2: Естествено, че ще споменем как 10 септември 1997 година пас да, на Стоичков гол.
1: Не са 30, 29 години са, но...
2: Според мен адски тенденциозно е поднесена информацията в руските медии. Прегледах ги от онзи период, което е останало като архиви. Те твърдат, че Вацлав Кронъл не е дал 5 дуспи на руснаците. Според мен не им даде 4 дуспи. А не 5. Ебати Бога. Много добре си спомням, защото бях на този матч и наистина смятам, че този човек трябва да бъде наричан Свети Вацлав.
1: Абсолютно. И прижив,
2: и здрав. И след това.
1: Все още сред нас на 73 години.
2: Да, разбира се.
1: Аз си спомням, Олик, извиня, че разказвам в твое присъствие е, някаква друга история.
2: Възможно е да не са били да. Нали, в нарушение за дуспи, тъй но... като човека е бил там, видял е най-добре.
1: Тогава с знаменития победа. Баскетболен отбор на Славия ВИС 2, с президент Константин Папазов, треньор Росен Бърчовски и в състава легенди като сегашния национален треньор Любомир Минчев, ние се намирахме на територията на Украина в славния град Миколаев, където по времето на Съветския съюз са строили подводници, той е свързан с система от канали с морето, и се играше матч от европейските клубни турнири, който отбора на Славия спечели.
2: Славия ние... ВИС 2.
1: Да, и споменах вече това име преди малко.
2: Казвай го цялото.
1: И всички очаквахме след края на този матч усвирквания, да някой да иска да ни набие или нещо такова. И всички хора ръкопляскаха, ама станаха на крака и ни ръкопляскаха и пред вратата ни посрещаха на залата и ни прегръщаха. И в един момент ние се чуем какво става.
2: А викаха ли слава България, героям слава?
1: Да, не ви още
2: викаха
1: не.
2: Викаха ли така?
1: Не. И ние се чудехме точно какво става, защото 97-ма година. Нали? И в един момент разбрахме, че сме били и Русия на футбол. Но и те просто са благодарни за това, че руснаците са прецакали. Така беше, но дай да се върнем към основната тема.
2: Уреда.
1: Да, към това, за което говори преди малко. Може би да ни разкажеш с няколко думи, защото не идваш много често при нас. Как стоят нещата въобще да, в развитието на снукъра в България и с това, което вие правите като федерация?
3: Ми, в момента имаме една така доста ясна структура на първенствата ни. Всяка година имаме определени ранкинг турнири, републиканско първенство и имаме една много готина лига, Уинбет Снукър лига се казва, те са един генерален партньор, в която се излучва изцяло телевизионно и това допринася наистина много за популяризирането на спорта и да се видят и нашите таланти, а и да им
1: се... Къде се излучва?
3: Ами, значи, първата година в Спортал, сега в момента в sportbg.bg, това е един друг спортен сайт, не знам дали го знаеш.
1: Да. Аз пропочвам за него, признавам си.
3: Ами...
1: Защото нали те Спортал са като голямата анаконда от Амазонка.
2: Като големия портал.
1: И поглъщат всичко, да.
3: sportbg.bg е сайт, който прави видео лайв за снимане на всякакви спортни събития, които не са толкова много в фокуса на другите медии общо взето и са партньор на така нашия спонсор и оттам всичко се излучва там. в момента, като за следващия сезон все още не е сигурно дали ще бъде отново, може отново да бъде и Спортал БГ. Тъй като там имахме много, много повече гледаемост, отколкото в момента имаме.
1: Да, спомена Уинбет преди малко. В момента е ясно, че българският спорт много трудно би съществувал без парите, които влизат от различните хазартни оператори. Но се води за пореден път дискусия и в парламента за забраната на реклама на хазартните оператори. Как гледаш към на цялата тази работа, като човек, който директно е замесен на практика в опита да развива спорт?
3: Ами, аз трябва да гледам и от двете страни на нещата и ще ти кажа само с факти, че много врати са ми били затворени от бизнеси, които се занимават с различно нещо, и много врати са ми били отворени от бизнеси, които се занимават с хазарт. Тоест, от тази гледна точка има много голяма зависимост в българския спорт като цяло от тези компании. Само може би най-големите спортове за България като волейбола и в момента като успехи художествена гимнастика и така нататък, тези спортове, които се превръщат едва ли не в нашия флагман, те може би могат да си намерят много добър корпоративен голям спонсор, друг тип компания. От една страна това помага на спорта, но ние сме се докарали до там, че това да е единствения акомодател. Може би трябва да има съвсем различен закон. Аз лично съм много голям привърженик на това, което Бербатов направи. Там прочетох горе-долу каква е идеята му, присъствах даже на срещите, когато ни покани федерациите. Според мен трябва да се измисли някакъв вариант за облекчение на... То не облекчение, ами просто много малка част, минимална, ако щете, както имаме данък печалба 10%, да дадат 0,5% от този данък печалба, да може директно да се дотира някакъв спортен клуб или директно федерация.
1: Това беше, между другото, и предложение, пари, на което малко се възникна един много странен конфликт между Калоян Иванов, който в момента е народен представител, и Митко Бербатов, заради това, за което ти говориш. Защото Калоян инициира...
3: Калоян играе много билярд, между другото.
1: Да, да, Калоян инициира една среща в парламента, за да представи своя проект за промяна в закона за спорта, който да дава възможност да се дават отчисления от данъка за развитието на спорта, и това да се приспада от данъчните декларации на всичките спонсори, бизнесмени. И тогава беше много интересно, защото нито един човек, с изключение на готиния сляп депутат с хубавото куче от Прогресивна България, не дойде на тази среща. И след това изникна и този конфликт между Бербатов и Калоян. А всъщност, когато говорим...
3: Трябва да има конфликт, там аз мога да
1: разбира. Защото Бербатов, като чисто любив спортист, каза, ми аз го предложих това, вие сега крадете едва ли не моята идея.
3: И дори да открадна талица, от това е да се случи. Да,
1: та идеята, точно това, което ще бъде и въпроса ми, не е ли в крайна сметка поне спорта някакво място, в което можем да говорим за общи цели и обединение, защото ние иначе нямаме.
3: Ма не, дори да приеме, че е откраднал, това няма никакво значение, ако да прекарат тази идея и тя е полезна. Аз го казвам, защото България има толкова много фирми, 10-стотици хиляди може би даже. Замислете се, дори 1000 евро на година да плащат всичките фирми печалба. Ако ти от тия 1000 евро можеш да дадеш 100 евро за някой спортен клуб или федерация, това колко много пари са. Това ще игнорира много голяма зависимост от точно от букмейкерите по един много лесен начин.
1: От букмейкерите, но и въобще от държавния бюджет, защото в крайна сметка държавата всяка година увеличава парите за спорт и те потъват, защото ти си млада федерация, ти си човек, който се занимава с бизнес и който на практика се занимава с това нещо, за да си чеше крастата и да
3: обаче,
1: се кефи. А има други, които лапат от това непрекъснато.
3: Обаче искам да ти кажа друго. Това трябва да се регулира супер добре, защото аз ще дам един елементарен пример. Аз ще си направя просто един спортен клуб и ще си прехвърля на него пари, и този спортен клуб може нищо да не прави.
1: Да.
3: Тоест, тук трябва да се измисли така, че да може да се контролира, защото иначе просто държавата ще вземе с 0,5% по-малко данък, без да има реален ефект върху спорта. Тоест, тук е проблема, според мен. И затова държавата бяга по тъча и още не може да вземе решение.
1: Най-големият проблем, според мен, се зароди в края на 90-те години, когато държавата реши да даде данъчни облекчения, и тогава се създадоха така наречените студентски кооперации, които източиха нечовешки количество пари. И оттам нататък вече всяка идея за данъчни облекчения става еретична и наистина трябва да бъде изключително сериозно регулирана, за да може да се случи. Казах да се случи, жена ми ще ме заколи.
3: А то най-истинското е, между другото, че може би такъв тип облекчение е полезно за масовия спорт, за да може да не е да си зависим само от лицензирани спортни организации и така нататък, защото в крайна сметка има много... нали, това е пак дълга тема, тук има много...
1: Дълга тема, цялата система на държавата е направена така, че ти да получаваш пари в резултат на някакви успехи, което не е окей, когато става дума за масов спорт, за подрастващи и за развитието на спорта като цяло.
3: Точно така. Има толкова много школи, които въобще нямат нищо общо с спортни федерации. Също време децата ни спортуват там. Сега друг е въпрос дали хората, които ги тренират, имат наистина ценза да го правят, защото тук е точно този сблъсък. Аз с професор Даниела Дашева съм говорил на тази тема, като беше заместник министър на спорта. Нали, защото тя е много точно в тази насока, е много против това нещо, поради простата причина, че от една страна е хубаво да се либерализира възможността на повече треньори и повече хора да се занимават с спорт, обаче ако те пък нямат образованието да са треньори, могат да навредят на поколението. А ние в България имаме, нали се сещаш в фитнесите, всеки е фитнес инструктор, да не говорим танцови школи, да не говорим за друг тип забавление, каланетика и така нататък, така нататък. Имаме хиляди треньори, които реално те не са завършили подобна квалификация. Но, примерно, ние в снукър имаме такъв проблем също, защото къде по дяволите мога да обуча в България треньор по снукър? Парадоксът при нас е, че Братислав Кръстев, който е наш колега в Евроспорт и коментатор, е помощник треньор на Европейската федерация, втори най-добър треньор в Европа, погледнато от тази гледна точка, но той по българските стандарти не може да е треньор, защото не е завършил НСА и така нататък. Така че тук имаме и трябва, нали, там този разговор съм говорил вече много години, но за да се случи нещо, едва ли не трябва да направим катедра в НСА задължително, или трябва през някакви друг тип организации да се лице. Въобще някакви безумни неща, по-скоро, като форма да изпълниш нещо.
1: По-скоро дори не катедра, ами да влезете в някоя, да кажем там, където е и голфа, например, или нещо, което знаем, Любо Асенов прави магистратура по голф, нали, един от другите коментатори и най-добрият български спортен фотограф в момента и наш приятел, той прави магистратура по голф и му предава, да кажем, Тото Алексиев, което също е велико. Цялата тази история с дипломите мене доста сериозно ме удари преди 7 години, затова няма да говоря повече за нея.
2: Отваряме скоба, да. Любо Асенов, той винаги е поканен тук, да. Плюс това обича да пита кога да дойда, но на 20, до 28 нямало да е в България. Сега, нали, е по всякакви голфове и формули.
0: Дойда на 27.
2: На 27 ще дойда. Голф, Цолов, не знам какво, на 28 се е прибирал и след това пак ще се каним.
3: Вечера трябва да прати някой, обещал поне на откриващата церемония. Ама пропускаме да кажем, че господин Липиев все пак ще бъде вълж вечера на тази церемония.
1: Аз обикновено съм изоставаш, но днес ще се опитам да съм вълж.
2: То за това е цялата тази работа тук да ми кани Олег Велинов.
3: Чичко,
2: да, да, да.
3: Ти сега ли разбрах?
1: Не, защото има европейско. Ами добре. Обещали сме, между другото, на Олег да го пуснем в 1 часа.
3: Аз, не, окей съм. Няма проблеми. Трябваше да взимам, днеска пристига менеджера на Рони О'Саливан, Джейсон Франсис на летището.
1: Ми разкажи за това, да.
3: Ама вече пратих на някой друг свеща. Да. Значи.
1: Както се казва тук в това студио често, Рони е бог. Какво става с Рони?
0: Рони е номер едно.
1: Да, Рони е номер едно.
3: Рони е номер едно. Ами не знам какво става. С Рони не съм го чувал, може би от половин година. Писахме си някакви SMS-и преди някакво време. Той трудно почна да отговаря. Нещо е с багясо, според мен. Играе в момента в Китай, видях го, нали, на турнирите последните, но не е в тази форма, която беше. Надявам се да мога скоро да го видя.
1: Ама скучно ли му е или просто вече му е през деца викла?
3: През му е според мене, но като цяло той, ако не се видите лице в лице и да седнете да хапнете, няма да... В SMS няма да ти разкаже какво му е и няма да го разбереш.
1: Да, естествено.
3: Да. Така че не мога да гадая в момента. Уж е добре в личен план с жена си. Може и там да има нещо. Нямам представа.
1: Защото...
3: То е много... И той е стрелец като мене, аз примерно, ако реша да не кажа нещо, много трудно ще го разбере никой. Така че, не е смисъл такъв, че не съм толкова отворен към това да си споделям личните взаимоотношения. Рони, предполагам, е точно същи като мен, така че трудна работа да знаем какво му е.
1: Да, аз имам предвид, че той наистина някакси се лута, може би, последната година, даже две. А пък в крайна сметка идол на толкова много хора, адски много хора са започнали да гледат снукър благодарение на неговата виртуозност.
3: Той затова и се чуди, когато спре с този снукър да продължи ли същевременно, като спре за 2-3 месеца да играе и после хване щеката.
1: Му се доиграва.
3: Да, му се доиграва. И си променя мнението доста. Ето сега, примерно, Рони и Хигинс казаха, че ще поиграят още няколко години. А докато Марко Уилямс излезе в интервю преди 2-3 дена и каза, че той ще играе, не мога да кажа колко още може да играе 10 години още. Той каза, че за него няма значение кое място е в ранглистата, просто се наслаждава и си играе човек. Така че...
2: А той прави ли си очите? Имаше някакъв проблем? Марко Уилямс?
3: Май не. В смисъл, лекува ги там, слага капки и някакви неща, прави, но не си ги оперирал, ако това е въпроса. Вижда добре, без нощи доста добре си игра момчето. За разлика от Джът Тръм, който го чакахме от 9 до 12.30 за тежко 4 на 3. Тук всички фенове на Джът Тръм мога да ме нахейтят, защото те така ленче го правят нон-стоп. Аз съм бил анти-Джът Тръм и само про Рони, което е пълна глупост. Да, но с нощи специално, аз не вярвам фен на Джът Тръм да е бил доволен от моята игра. От 9 до 12.30. Голям матч, голямо нещо. Едва ме двам.
1: Нико?
2: Ако нямаме какво да го питаме, Олег, го оставаме да ни слушат по други теми или да си ходи човека.
1: Винаги
2: за 35 минути чухме доста неща. Ако искаш за футбол, го питай.
1: За Левски.
3: За Левски.
1: Ставаме ли шампиони пък?
3: Според мен да. Аз не мисля, че този матч трябва да нещо да ги хейтиме.
1: Това, да, всъщност този матч е... Не е ли по-скоро камбанка, която звънна в подходящия момент?
3: Абсолютно, аз така мисля. Аз го очаквах това. На 90% от приятелите ми ЦСКА-ри им го казах, че имате голям шанс. И то между другото и Цоянев е виновен за този шанс.
1: Единственият човек, с когото споделих това нещо, е нашия общ приятел Краси Киров, с когото говорихме малко преди матча. Аз му казах, че няма да гледам матча, но очаквам ЦСКА да спечели, именно заради това, което направи предишния ден Христо.
3: Много хитро като изпълнение на Ицо, плюс това той си гарантира, че каквото и да стане, си тръгва като пич от ЦСКА и съдбата му помогна също за това нещо. Така че аз лично съм щастлив за него.
1: Аз също.
2: Имате предвид, че е казал, че си тръгва, за да ги мобилизира, така ли? Защото,
1: не,
2: защото
1: просто,
2: понякога точно обратния ефект.
1: Просто така, в този момент не знам, пада напрежението.
2: Може да е повлияло на Левски по-скоро това.
1: Взима тия неща върху себе си и това помага на отбора да играе по-отпуснато и по-по.
3: Първо е паднал от плещите на Ицо Янев за това, че не му пука кой какво вика на трибуните, защото всички знаят, че последния матч едва ли нещо няма да го сиркват, каквото е случи. Никой не очаква от ЦСКА, и е много приятели ЦСКА да бие. Всички мислиха, че паднат и се молеха да бъде 1-2 на 0. Което значи, че Ицо Янев е бил по-спокоен. Играчи също нямат напрежение, защото те знаят, че да загубят, Ицо Янев ще обере пишкира. В крайна сметка, това даре според мен е спокойствие на отбора като цяло за този матч. Защото в крайна сметка той пък е и за една купа, която е важна за Ицо Янев по-скоро. За отбора на ЦСКА не знам колко е важна тази купа. По-скоро е важно, че са ни били нас.
4: А вие не смятате ли, че Левски сами се биха, защото първото по време нещата бяха
1: съвсем човек, който е бил на стадиона.
4: Други неща бяха...
3: Аз не разбрах какво стана, да ти кажа често. Второто по време, само знам, че първото го гледах вътре, зад, бях в сектора, понеже не можех да бъда в Националната снукър академия, че там бяха ЦСКА-рите. Бях в сектора, гледах го зад стъклата и водихме 1-0. Реших да изляза извън стъклата. И
4: имаше 3-4 положения, които Лапухов спаси, така че...
3: Истината е, че въпреки, че нали, Светло ми е приятелче, Светло е един от виновниците за това нещо да се случи, защото вкара много лего им вкараха. Просто грешката на Светло, ако не беше станала, или пък ако имаше засада и не бяха изранили в 50 някоя минута, може би нямаше да се развие така мъче. Но това е футбол, това не е да обвиняваме Светло Вуцов. В крайна сметка всеки един вратар, който отбора разчита на него, играе с него стопката, допуска такива грешки. Просто на Светло може би му се натрупаха поради простата причина, че много напрежение и той е младо момче още. Така че нормално всичко това.
2: Бе, как бе, той вратар на Интер, какви неща направи, защо Реал Мадрид това? Сега, аз не можах да повярвам се.
3: Да, така е. Аз затова казвам, че ние виждаме реално грешка на Светло, но това е част от футбола. Ако не беше на Светло Вуцов грешката, щеше да е някой защитник, примерно. Както после имахме такава грешка. Въпросът е, че два от головете можеше да ги няма. Въобще, сега този четвъртия няма никакво значение, ама да. При 3 на 0 още имахме шанс, между другото. Ако не беше вкарал четвъртия гол, да беше станал 3 на 2 и да има 4 минути до края на матча, примерно, щеше да е на топорче на ситуацията. За едни дуспи, хубави да се стигне матча.
2: Ти като толкова пъти, десетки пъти си бил на острова, там ходи си по футболни матчове?
3: Единственият матч, на който съм ходил, беше Челси срещу бивши отбор на Барбатов, как се казваше?
2: Фулам. Фулам.
5: Не другия.
2: Тотнам.
5: Тотнам, да.
3: Челси с Тотнам ходих.
2: Със сигурност Челси е победил, тъй като Тотнам са ни клиенти.
3: Вярно е, но беше много интересно. Мисля, че Тотнам поверяха нещо 2 на 0, нещо такова и стана 3 на 2. Нещо подобно беше матч. Да, беше преди 10 години. Хубав беше експириенса ми на Stamford Bridge.
2: Да, пък на времето техния стадион White Hart Lane, нали, тогава го наричахме 3 Point Lane, тъй като всеки път почти си взимахме 3 точки там. Но сега вече има друг стадион, разбира се, по-голям, по-модел.
3: Готино, готино. Абе, английския футбол е друго. Както и сега бях на матча на Левски с гърците в АЕК. Брутален е стадиона на АЕК. Аз направо се влюбих.
1: Да, знаеш, няколко души ми го казват това. Разкажи малко за този стадион. Точно каква е цялата тая...
2: Разкажи за Параклиса.
1: Да, за Параклиса.
3: Ами,
1: да.
3: То е точно като уникално, като звук, като... Може 200 човека да крещат. Стадиона е хти целия. Много готино светлинно шоу, нали, което предполагам, че и на Българска армия сега ще го имат. Обзвете как се прави в залите, знаеш, затъмнява се всичко, посват лазери, неща и така нататък.
1: Опитахме се още в началото на века с члена на инициативния комитет на Илияна Йотова, Константин Папазов.
3: А, той ли е? Аз не разбрах, че и ти
1: да,
3: е член на...
1: Да, той е, да, и на него такова, нали? Защото неговия дядо по майчина линия е царски генерал, който е убит от комунистите. Та с него се опитахме в зала Универсиада да правим такова нещо преди повече от 25 години. Взехме Петко от Five Lights, естествено задължителен с неговото осветление. Сложихме парчето Sirius на Alan Parsons Project, за да излиза отбора на Левски. Отбора на Черно море излизаше на химна на лошите от Space Jam, Hit Them High. Но проблема беше, че в зала Универсиада, когато се спре осветлението, то загрява около 10 минути.
3: Да,
1: и съответно не можахме да направим нищо като хората. Сега, слава Бог, тия неща са преодолени.
3: Е, сега за Универсиада, нали се реновира в крайна сметка? Е,
1: никой не знае. Никой не зна како си.
3: Ще го видим, значи. Да. А тя от доста време се реновира. Сега в крайна сметка, знайки, нали, кой се занимава с това, би трябвало да е до край тази зала. Надяваме се.
1: Дано.
3: Защото на мен е най-хубавите ми турнири, които правихме от календара на световната
1: футбол. В малката зала на зала Универсиада.
3: Не, не. Говоря в голямата зала. Правихме PTC-тата. Да. Даже ние с тебе там запознахме.
1: Не, ма ние се запознахме в малката зала, когато Иван Петров беше опънал едни камери. И да. Ти викаш, а ето го, дори Кедър е фен на снукър. И аз тогава ти казах, аз съм фен от още от Дохърти, от Sky Sports, още от времената, когато започна кабелната телевизия да стъпва в България. Ма това вече много разводнява разговор, така че няма смисъл да
3: бъде. Аз не съм истински фен като тебе, защото реално като за първи път гледах снукър 91-та.
1: Просто си много по-мога.
3: Не, Евроспорт сега, това е тая простотия. Да. Само тенис гледах тогава, между другото.
1: Ами аз тук в това студио съм казал, че снукър не е спорт, а игра, така че...
3: Няма значение, той Асен Спиридонов казва същите работи, така че...
1: Добре, имам оправдание пред колко... И Олег, много ти благодарим. Мисля, че...
3: И аз ви благодаря.
1: Сега е време Васил за всички усилия, които направи да ни пусне Георги Марков, защото днес е годишният от
3: неговата
1: смърт. Добре. Ще го имаме това в ефира на радио Тангра Мегарок. Сега, не знам, може би ще пуснем някое много весело парченце.
2: Много весело.

0: една хубава песен.
1: Сетих се за една от най-гадните, като каза песен, се сетих за една от най-гадните думи, която се използва и в български език. Песньовка.
0: Готини песньовки има.
2: Това е край. Песньовка е жесток.
0: Песньовка.
2: Песньовка. Но друго ми е много. За друго ми е много мъчно. Не, руски. Ние се смеем тук всеки път. Всеки път се смеем за баш ми е драго. И ми се случва сигурно вече по 4-5 пъти на ден, когато някой ме срещна да ми каже, че баш му е драго. И направо вече не знам как да реагирам. Дали да избухна в смях.
0: И то даже на първ поглед нормални хора.
2: И то да, супер, някакви симпатични, готини хора.
0: Но то някои на първ поглед са нормални, па после влизат в инициативни комитети, няма да уточнявам.
2: Здравейте, приятели. Да, здравейте, скъпи приятели. Господин Върбанов.
0: Дали да не поканим Севда Шишманова като контрапункт на Камена Липиев?
2: Ми, тя не би трябвало да ми е контрапункт, но самото и присъствие там за мен е абсолютен шок. Абсолютен шок, защото когато на 27 юли 2013 година поисках да падне неутронка на Бузлуджа, което естествено ме превърна в масов убиец.
0: Но и национална звезда.
2: И тогава беше много интересно, защото тогава нямаше човек от БНТ, от целият виш менеджмент на БНТ, който да не ми застана зад гърба. Вяра Анкова ми каза, бе, ако нещо изрешиш, се извини. Бойко Василев ми се обади и ми каза, че ми стои зад гърба. Даниел Чипев и не знам си още кой. И включително Севда ми писа и каза, бе, Кедър, че аз не съм в България, ама какво става? И аз си казах какво става и тя каза ми, супер, браво. И аз си казах, точно сега отивам да напиша оставка на брега на морето, защото морето ще измие за секунди. И всички ми застанаха тогава зад гърба. Ходехме с нея заедно на протести. И сега тя застава от другата страна, което за мен е ужасен парадокс.

0: За да приключим тази тема, ще кажа, че ми се обади един от редакторите, или както сега модерно се казва, продуцентите на Събуди се, сутрешния блок на Нова телевизия в събота и неделя, за да ме покани да бъда заедно в някакъв формат с Тити Папазов. И аз му казах, виж сега, Тити е един от най-близките ми приятели в продължение на 50 години, почти, откакто бяхме на 12-13, т.е. 46-7.
1: Да не издръбняваме.
0: Да, 50. И аз не искам да се скарам с него в ефир, защото ще го обидя много лошо на темата точно това. Как може дядо ти да убит от комунистите и ти да си с комунистите за втори път, след като беше солидарен и с Георги Първанов, когато тогава му го казах в очите.
2: Така, че нека... беше от ЦСК, после стана от Левски.
0: Не, той беше от Левски. Това е друго. Това е мит, който ти сега в момента казваш.
2: Там покрай Безински беше...
0: Това цялото нещо, аз мисля, че сме го говорили в това студио.
2: Добре, добре, това не е важно.
0: Да, ние играхме заедно баскетбол в Левски. Тити беше една година по-малък. Него не го взимаха в 12-те за мачовете. Той още тогава много тежко преживяваше това и плачеше. И понеже те сега винаги са били по-слаби в тези възрасти, те ставаха силни, когато вземат петима войници от всички краища на България и са най-добрите баскетболисти в момента в тази възраст в страната. Той отиде да тренира в ЦСКА, там се запозна с Краси Безински и за момент, доста кратък период в живота му беше в ЦСКА, от ЦСКА, и след това се върна в правата вяра, да кажем. Да. И между другото, когато споменаваме Краси Безински, светло му памет.
2: Ние сме от ФК... Да,
0: Чернозем. Нали така? И Краси Безински беше много, много лошо и много тежко болен. И щеше да си отиде много по-рано, ако не бяха неистовите усилия на Тити Папазов да помага. И точно от тази гледна точка аз не искам да се карам с него, защото Тити много пъти е показвал в такива критични моменти, че е човек, който ще даде абсолютно всичко от себе си, за да ти помогне. И самия начин на осиновяването на втория му син, втория им син с Марги Митко, е достатъчно красноречив. Да. Затова не искам да говоря лоши неща за него, затова не искам да заставам един срещу друг с него в телевизионен ефир.
2: Тоест няма да ви видим в събота и неделя.
0: Да, и съответно аз също така много сериозно му стискам палци да стане президент на Федерацията по баскетбол, където вече се появи и трети кандидат.
2: А кой е втория?
0: Първия кандидат е Орлин, който се занимаваше с администрирането на така наречената ББЛ, втората дивизия на българския баскетбол. Те направиха и втората, и третата. Те направиха много добра организация. Той иска много сериозно да направи някакви промени, но според мен това, което му липсва най-много, е чисто авторитет в баскетболните среди, някакви успехи, такива, които да са визитната му картичка. Иначе свестно момче. Тити Папазов втори се обяви за кандидат и сега се появи Ники Рашков, който в последните няколко години е общо най-силната фигура в българския баскетбол, поради простата причина, че заедно с своя клуб София Eagles те успяха да вземат организацията на мачовете на Апоел Тел Авив, първо в Самоков на турнира Eurocup, където също бяха замесени Шай Штрикс и съпругата му Любомира. Адски се наложи като много добър организатор, влезе в управителния съвет на Балкан, стана директор на националните отбори и е човек с перспектива, защото е млад. Но за мен тук категоричният фаворит е Тити, поради своите страхотни контакти, адска амбиция.
1: Кога ще стане ясно?
0: Това ще стане ясно на, мисля, 5 или 6 октомври.
1: В
0: началото
1: момент
0: на следващия месец.
2: Е, къде? А президентски избори кога са?
0: Края на октомври. 28 октомври.
2: Края на октомври, нали? Да.
0: Да, 28 октомври, мисля, че са президентските избори.
2: А втория тур да меки е началото на ноември.
0: Първата седмица на ноември, една седмица би трябвало.
2: А дано да има дещото, нали?
0: Да, не се знае.
2: Да, би трябвало да има. Да, ако вземе повече от 40%, значи това ще е края на всичко.
0: Ами Румен Радев спечели 131.
2: Не, бе, това е ясно. Аз говоря, че все пак тук ще се разхвърлят.
1: 28 октомври е сряда, така че не
0: значи,
1: как...
0: не, значи е.
1: На 1 ноември.
2: Чакай, бе. Е втория тур. Така ли?
1: Не знам, 1 ноември е неделя, 25-ти...
0: Значи 25-ти.
2: 25-ти. 25-ти и такова. Okay.
1: Да, някой... Аз
2: Края...

0: 25.
1: Некой им беше теглил една майна как мога да направят деня на будителите
2: да,
1: втори тур. Защото нали първи
0: да. 25.
2: Пай да не мога да се пие. Уш. Абе, аре, базикам се.
0: Между другото, много интересен трансфер има в българския баскетбол.
2: Чакай първо,
1: колега Чичко Елипиев.
2: Добре, кажи го, после аз лесно ще се върна към темата
0: Димитър Чанков, Димитър Чанков, който е всъщност дясната ръка на въпросния Пичо Орлин от ББЛ и който беше генерален менеджер на Локомотив Пловдив в изключително успешния им сезон в Националната баскетболна лига.
2: Миналия,
0: в който те играха два финала. Не знам защо беше освободен от позицията на генерален менеджер на Локомотив. Отиде си в Плевен да си гледа чудесните деца. И само преди няколко дни беше назначен за генерален менеджер на баскетболния отбор на ЦСКА. Което е много добър ход от страна на ЦСКА. И съответно там обаче стана нещо друго интересно. Тони Дечев, който беше нещо като спортен директор и трябваше да се занимава с програмата за развитие на подрастващи и съответно и с мъжкия отбор, напусна. И той е вторият човек, който напуска организацията на ЦСКА и втори човек, който е помощник треньор на националния треньор Любо Минчев. Другия се казва Явор Аспарухов Лари, който стана треньор в школата на Левски.
2: Сега ще руснаците как викаха на Лари Бърт?
0: Лари Бьорт.
2: Копеле.
1: А? Защо?
2: Лари Бьорт.
1: Защото нямат
0: Те нямат и...
2: Он викаше на Мъри Мъйри. Грозни му викаше Мъйри.
0: Мъри, да. Мъри. Мъри е стоела.
2: Лари Бьорт.
0: Да.
2: Лари Бьорт. Бьорт. Кажи честно. Да. Еди, значи втория Огнян...
0: Явор Аспарухов Лари. Първи си тръгна, стана тренировка в школата на Левски и следващия помощник на Любо Минчев в националния отбор, Тони Дечев, също си тръгва от ЦСКА, което изглежда сензационно, защото в крайна сметка Тони дълго време търсеше подходящата работа и това беше за него идеална работа, но очевидно има някакъв проблем с ръководството на отбора. Само мога да гадая, това са само спекулации. Клуба, да. Гинко Василев, президента, пък се срещна с прочутия кюстендилеца, когато споменаваме за втори път в предаването.
2: Какъв е то човек, бе?
0: Тартура на гидката на ЦСКА. И кюстендилеца...
2: Не е ли Росен животното?
0: Мисля, че кюстендилеца е най-главната фигура в момента. И двамата се стиснаха ръцете и се разбраха, че ще стои агитката на ЦСКА и зад баскетболния проект, който прие и емблемата на футболния клуб. С малко видеоизменение пише баскетболен клуб ЦСКА.
1: Okay. Валери Христов Варела пита дали
0: Варела президент.
1: Дали участието на Тити Папазов в инициативния комитет на Пеги Бънди е свързано с...
2: Защо обиждат великата героиня от любимия ми сериал?
1: Е свързано с евентуалния му бъдещ избор за президент на Федерацията по баскетбол.
0: Това, господин президент, е само спекулация. Според мен, цялото това присъствие на спортни хора в този инициативен комитет е традиционното нагъждачество, което виждаме в спортните среди година след година. Там, разбира се, Ивет Горанова, който е народен представител от името на Прогресивна България.
2: Тя самата грам не разбира от тия неща, но шефовете на съответните федерации пробутват някакви точно такива познати имена.
0: Там са, разбира се, Иляна Раева, Георги Глушков и така нататък и така нататък. Георги Глушков и Тити Папазов, според мен, са вербувани през Татяна Дончева, която е съученичка на Георги Глушков от още от Трявна, когато тя свирила на цигулка. Това мога да заварела специално.
2: А защо и ти е вербуван през нея? Еми, защото... Няма общо с Трявна и с нея.
0: Не, защото баскетболната федерация си върви общо взето ляво ориентирана, още от когато Никола Койчев стана президент, ако си спомняте за този човек.
2: А този не беше ли някакъв комунистически депутат? Не?
0: Благодаря.
2: Аз го бях забрал.
0: Да,
2: срам за това хубаво име.
1: Същият
0: никой не е съвършен, господин Стойнов.
1: Същия господин Варела пита, ще имаме ли излъчване на мачовете от НБЛ?
0: Както стана дума още и миналата седмица и по-миналата, мисля, все още не е ясно. А1, които управляват Макспорт и дават парите за каналите на Макспорт, не са склонни да инвестират повече пари в българския баскетбол от скромната сума от 100 000 лева, която плащаха през изминалите 3 години на година. Същите пари те плащат и на Федерацията по волейбол, но поради причини, които и Олег преди малко обясни, Федерацията по волейбол може да използва минутите бартер за реклама и по този начин да си гарантира допълнителни доходи, нещо, което баскетбола заради не толкова престижния му статус в България не може да си позволи, и Федерацията по баскетбол иска по-висока сума от А1. А1 не са склонни да дадат повече пари, защото в крайна сметка най-големите разходи са продукционните разходи. Това трябва да бъде ясно на всички, найема на ПТС, екипи и така нататък. И за сега в този момент все още не е ясно дали някой ще излъчва Националната баскетболна лига през следващия сезон, след 6 години в Макспорт, като слуховете са, че евентуално Ринг ТВ, по принцип BTV в момента са изключително активни на спортния пазар. Видяхме квалификациите на Григор Димитров от US Open, какво ли още не е благодарение на техните усилия, на мачовете на националния отбор по баскетбол също. И се говори, че може би Ринг биха могли да поемат това и да излъчват един матч, да кажем, по Ринг, като безплатна телевизия, и един матч в Войо, който да е различен. Но още не е ясно всичко, което мога да кажа от тук нататък. Само
1: добри
0: спекулации.
1: Думи се чуха от некого да е, от Рангел Шарков, за работата на Петър Хираков като коментатор в някакъв матч.
0: Ами Рангел го е гледал, аз не съм.
3: Коментира Ливърпул Атлетико Мадрид, беше брилянтен. Браво, господин Хираков.
0: Ими Петър Хираков.
1: Вземи си шарана.
0: Не е лош коментатор, да. Зарите, той все пак нека да не забравяме, че коментира също така и колезнене от време на време.
1: Да, поне не греши ПСВ с ПСВ.
0: Да.
2: Има го и този момент, да, пак казвам. И е време за поредните съобщения, след което само за кратко ще се върна към инициативните комитети с една реплика, която е накарала Дон Пончо с нощи да звънне на кедъра.
0: Така е.
1: Абе, аз бях там.
2: Къде? А, вие сте били на партито на марксист
1: на
2: и така
1: село,
2: нататък.
1: Както казва той.
2: Да, но ти разбрали кое е било в голямото вдъхновение?
1: Не.
2: Един детайл, който ще бъде разкрит след поредните съобщения. Обичам... и една великолепна музикална композиция.
1: Обичам суспенса.
2: Да!
4: Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капирен.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Yeah! Събличайте се.
6: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
6: Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай.
8: 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Аз бях забравил името на тези страхотни изпълнители. Дует Аполон.
1: Е, как бе?
0: Да, как? Трябва да се признае, че...
1: Аз пък бях забрал, че е дует сега, ти като каза.
0: Трябва да се признае, че...
2: Това е едно от най-великите парчета в света.
1: Не случайно.
0: Дискографията им...
1: Тази колаборация между Леми и Ози.
0: Дискографията им е доста ограничена, обаче...
1: Мисля, че няма нужда от повече.
0: До тази композиция, напротив, на мен ми стана любопитно да се разровя в тяхното творчество, но междувременно получихме обещание от Ириней, който казва, трябва да се запознаете с мега песента, в която се пее 3 килата шаци. Бях в къщата за гости скоро и една събота цял ден се въртя на репит. В компанията на съседите имаше деца и баба в инвалидна количка, т.е. обхваща голяма аудитория.
1: Това звучи като филм на... Марио Моничели, бе ти!
0: Обеща да ми изпрати всеки момент. Междувременно Тихомир Николов, нашия кореспондент в френския град По, ни връща към темата за хазартните фирми в спорта, за които започна да говори Камен преди няколко десетки минути. Внесен е проект от...
2: Аз заради това започнах. Божидар Божанов.
0: Да. За забрана на рекламата на хазарт. И въпросът всъщност по-конкретно на Тихомира, как ще се отрази това на спорта, най-вече на футбола, където 99% от клубовете имат за основни спонсори точно хазартни компании.
1: Няма да мине много лесно, защото много от хората в кръга около Румен Радев или по-скоро, де да знам...
2: Не, много точно го каза.
1: Да, да, не, исках да кажа те дали е кръга около него или всъщност той е на техните рамене, са свързани с такива фирми, така че ще е много сложна тази история. Да. Предстои да разберем.
2: Вчера един приятел, който...
0: Опа,
2: е
0: вече имаме приятели.
2: Част от инициативния комитет, колко ще правиш някаква транзиция към инициативния комитет, ми разказа интересни истории, които обаче аз просто няма как да ги обявявам публично, защото са абсолютно недоказуеми, но че хора, които са народни представители от същата парламентарна група, за която говориш, имат известни задължения към фирми от такова естество.
1: Да, това е само едно от нещата.
2: Да.
1: По повод на, да, на инициативните комитети, не разбрах по коя телевизия, но нали, съобщавайки за инициативния комитет. Абе, аз, между другото, скоба, каква е тая история? Аз не мога да вдена защо се случва така. Значи, тези хора си обявиха, Кедър, ти ще обясниш, може би. Те си обявиха кандидатурата, но това се случи и с на това. И другите.
2: Uh-huh.
1: И изведнъж след това се появява инициативен комитет, който ги издига. Много странна история
2: е
1: това.
2: Това е странна история, която обаче на практика, да използваме друга красива
1: нали
2: дума,
1: се прави обикновено инициативен комитет, той издига.
2: Изискуем от законодателството.
1: А те беше си самоиздигнали.
2: Да.
1: Учениците от Гоце Делчев.
2: Заради това се забавиха толкова много нещата и на практика те са учениците от Гоце Делчев пред сградата в Гоце Делчев го направиха една седмица преди да се появи този инициативен
1: комитет.
2: Абе и 5
1: минути да беше пак е странно.
2: Същото се беше и с Илияна Йотова.
1: Казах кои това, да. Да. Какво ме интересува?
2: Тя го направи 2 месеца по-рано в
1: ясни,
2: Панорама, когато Бойко Василев и даде добър пас и каза кога ще се кандидатират и тя каза
1: удобно
2: сега.
1: Удобно и дигна топката.
2: Да, много
1: той
2: удобно я дигна.
1: Не знаеше, да.
2: Доста добър разпределител. Да, той въобще не знаеше, нямаше
1: да
2: представа.
1: Да.
2: Защото той, нали, е така, да.
1: Да.
2: И съответно, тъй като трябва да бъде създаден такъв инициативен комитет, който да издигне кандидата, който да последва след това регистрация в Централната избирателна комисия, всичките тези неща са по-скоро някаква формалност, но силата на инициативните комитети е това, че те се смятат за надпартийни и гледат да обединят колкото се може повече хора, които да са някакъв пример
1: това
2: за обществото.
1: Това е така. На мен просто мятски странно, защо
2: цялата тази
1: идиотщина е обявен и
2: напълно
1: създаден след като тези хора са кандидатирали.
2: Напълно съм съгласен с теб. За мен това цялото нещо адски идиотско. Всичките формалности, които изисква учредителното събрание, водено от адвокат, гласувания, не знам си колко на брой, които слава богу останаха в сянка. Всичко това е ужасяващо, но за съжаление е изискуемо под българското законодателство.
1: Така, аз това нещо много добре бих го разбрал, ако се налагаше това да се прави на пожар. Само, че това, че Гюров и Кандев ще се кандидатират като двойка,
2: може
1: беше
2: би
1: ясно
2: знаеш,
1: преди
2: половин година, да.
1: Поне 3 месеца, щях да кажа. Така че през този период това със сигурност
2: може би от момента, направи, когато Кандев напусна МВР.
1: Да, да, да. Добре, окей. Да.
2: В смисъл, да, аз мисля като теб в случая. Аз нямам как да ти отговоря, освен да се съгласи с това, което казваш.
0: Не, аз само да отбележим.
2: Но, мен но е исках, исках да разбера какво е. Исках да разбера
1: тази,
2: какво.
1: Сега ще го кажа. За мен тази, обявяването на тази кандидатура е безнадежно закъсняло, според мен.
2: Да, за мен също.
1: Така че това дава, ако ви интересува няма, по този начин, да. Кой аз да, смятам, че ще спечели няма президентските избори, то е ясно.
2: Ясно, ясно и аз.
0: Аз не мисля така, защото там има такива кретени, че винаги мога да се
2: но не разбрахме, не разбрахме това, което обеща да споделиш с нас.
1: Значи,
2: какво е вдъхновило Дон Пончо?
1: Да. Телевизии, нали, казват инициативния комитет, в който влиза този, този, този, този, и накрая. И разбира се, каме, нали, в кедра. Това не ти ли го казваш?
2: Не, не.
1: Ето това е ташака. И разбира се, каме, нали, в кедра. Това е било най-великото. Също така, ми изпратиха преди малко.
0: Значи, ти си да разпознаваем не, а предвидим.
1: И разбира се, и това е финал, плантата. Буф!
0: По коя телевизия каза, че?
1: Еми, не разбрах коя е една от трите големи.
2: Да. Ние снощи си говорихме, няма да казваме всичко, за което сме си говорили.
1: Само да ви кажа тук по БНТ, какво има? Инициативен комитет, част от кого? Никола Минчев, евродепутат, Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, Магдалена Малеева, тенесистка.
2: Да.
1: Тенесистка.
2: Единствените разпознаваеми хора от спортните среди, естествено, отново бяха Юлия Перберян и Магдалена Малеева. Жоро Пеев, който е медалист от много първенства на трансплантиране, защото има трансплантирано сърце и трансплантиран бъбрик от Хасково. И най-хубавото е, че имахме представител на футбола.
1: Да, това беше изненада.
2: Светлю Дяков, не който, казвам ви, Светлю Дяков, аз го видях отдалеч, защото ние се редихме на няколко опашки, се редяхме, за да полагаме Венци, подписи пред нотариус и така нататък.
1: Гюров, Кандев,
2: да?
1: И Кедъра.
2: И аз го видях и той беше толкова тих и скромен и си седна някъде отзад, след като всичко приключи, си тръгна без никой да го види и аз после му писах и той вика, не бе, аз не съм чак толкова скромен, просто не познавах никого и затова си тръгнах.
0: Не е познавал дори свинен от остава.
2: А Гюров...
0: Не е познавал дори Ерсин от... Джереми. Не е познавал дори Димитър
2: Казасов,
0: Кърнев.
2: Кърнев даже... дойде, да.
0: Усмивката.
2: Между другото, Кърнев също беше доста скромен. Той се появи така лекичко.
1: А кой беше най-нескромен? Аз в този ред на мисля.
2: Не да знам. Не да знам.
0: Малко да се окъпем и ние в светски.
1: Да,
2: аз.
1: А, ти пък сега.
2: Ми аз,
1: без тебе.
0: Смееше,
1: извън.
0: Смееше се.
1: И като наблюдател. Да.
0: Смееше се, гръмко пускаше дебелашки шеги.
2: Не,
1: спор.
2: Напротив, да ви кажа, по-скоро всички бяха... поне така като наблюдател, като ме питате, всички бяха дошли, за да бъдат част от някаква обща кауза, убедени, че трябва да има алтернатива на това, което се случи на 8 септември. После разбрахме защо не са се учредили на 9 септември, защото на 9 септември трябваше госпожа Йотова да бъде, естествено, на първа линия, като част от предизборната си кампания на матча на националния отбор по волейбол в Арена 4 Осмици. Иначе на тях най-много им мотива да се бяха учредили на 9 септември. Символично. Тази дата е много символична, затова не случайно хиляди пъти съм казвал, че единственото хубаво, което се е случило на нея, е, че се е родила Свобода Мадданска.
1: Доста си се объркал. Единственото хубаво е, че се е родила Тоня Христозова.
2: Добре.
1: Радвам се. За това казваме само фък. Господин Рипиев, има ли друго от баскетбола?
2: Ами ние не довършихме, но така или иначе... И без това никой не му обръща внимание на това световно по баскетбол за жени.
1: Напротив, както добре знаеш, минаваме резултата Франция, да. Китай 90-61.
2: Минаваме през останалите 3 четвърт финала. 108-56 е резултата на матча на Съединените щати срещу
1: Унгария. Почти 50% намаление по БДЖ.
2: Да, кажи честно. Като там можеше да бъде и повече. За огромно съжаление, отново топ фаворит без апелационен със Съединените американски щати, защото в крайна сметка, нали, смисъла да има повече конкуренция. Най-голямата изненада беше това, което и спомена и Васил в началото на предаването, загубата на Белгия, които са европейски шампионки.
0: Камен беше превърнял.
2: Там играе най-добрата европейска баскетболистка в последните поне 10 години, Ема Месеман, която е шампионка и в WNBA, е изключителна баскетболистка, която освен всичко друго може да участва във всички първенства за хора с специални потребности, просто защото е глуха, има слухови апарати на двете уши.
1: Разбра ли какво се оказа, да, че шефа на агитката на Нанси, футболния френски отбор, е сляп? Да.
0: Учителят ми по пиано беше сляп, Орхан Мурат се казваше.
2: И това беше шокиращо. Германките ги биха с разлика. Всички знаем, че Германия са силен отбор, но Белгия играят заедно вече много-много време. Жули Ван Ло, Киара Линкснес и така нататък. И това беше единствената за мен изненада в четвъртфиналите и в последния матч. Колкото и да ми е мъчно, любимия ми отбор на Австралия, който е един от най-силните като програма въобще в световния баскетбол, сега в момента в процес на някакво подмладяване, с великата треньорка и бивш основен гард на австралийския национален отбор, бронзов медалист от Сидни 2000-та година, Санди Бронделло, бяха абсолютно тотално разбити от Испания.
1: Това не отменя факта, че ти си единствен човек, който
2: Австралия, Дания и така нататък.
0: Защо така предпупвате най-важната част?
1: За да си довърши изречението, после ще се върнем.
2: И в този момент, днес е почивния ден на това първенство и утре ни очакват двата полуфинала, като днес това си говорихме и с госпожица Александра Липиева, която заминава за Берлин и по всяка вероятност ще бъде на някои от тези мачове. Тези мачове са Франция срещу Германия, една класическа битка,
1: да,
2: в 17:30 и в 21...
1: Френско-пруската война.
2: Да, и в 21 часа играят Испания срещу Съединените американски щати. Съединените американски щати, въпреки че имат в състава си супер звезда като Рангеле Помогними, CC22,
1: Сиси Кетч.
2: Как се казва най-великата? Кристин Кварк ли? Как беше? Да, добре. Кристин Кварк.
1: Кристин
2: от Индиана. Той следи много внимателно.
0: Оставете го, момчета.
2: Въпреки че имат Бриана Стюарт, която е една от също много, много яките баскетболистки, олимпийска шампионка и така нататък, те могат утре да имат проблеми срещу Испания, защото както се видя и на финала на олимпийските игри преди 2 години в Париж, всички треньорски щабове работят изключително координирано като скаутинг, за да намират...
0: Абе, вие гледахте ли откриването?
1: На олимпийските игри в Париж.
2: Имаше само хомосексуалисти.
0: Оня омазания в синьо.
1: Еврогейщината взе
0: превес. Омазания в синьо. Под носа го сънувам.
2: Ще бъде наистина изключително интересен полуфинал между Испания и Штатите и финал, разбира се, в неделя вечерта. В понеделник ще си говорим за това какво е станало.
0: В колко часа?
2: 21
0: тяхно време.
2: Утре е... Не, българско време е полуфинала. А в неделя, сега ще ти кажа кога е финала.
0: Веднага ще ти кажа, що те питам.
2: Да.
0: Защото в 22 часа българско време в неделя е Пирона във втория кръг на Френската висша лига по ръгби. Познай.
1: Гро Пирон.
2: Да.
0: Познай, Никола.
1: Бордо Тулуза.
0: Да, да. Познах.
2: Отново 17:30 е матча за третото място и 21 часа е финала.
0: Значи той за един час няма да свърши.
1: Не.
2: Не, 2 часа.
0: Само че лека корекцийка.
1: Тулуза Бордо.
0: Да, на стадион Ернест Валон, като...
2: В колко часа е матча в Балтимор?
0: В 0 часа, т.е. събота срещу неделя. Революционни промени в състава на Черната армия, защото един ход, който всички очаквахме, завръщането на изключителния Ричи Моунга в състава под номер 10, Бодан Барет за първи път е включен в състава на Дейви Трейни, само че като резерва той ще покрива евентуално евентуална смяна на Муунга на пост на номер 10.
1: Докато това, единия му брат.
0: Всъщност това се налага, защото матча в събота, за който нямахме възможност да говорим в понеделник, тъй като великодушно решихме да оставим нашите приятели да си почиват в на рождения
1: да
0: ден на
1: Тодор Живков.
0: На рождения ден на Тодор Живков, на 7-ми в понеделник. Не говорихме за тази загуба с 5 точици в феноменалния трети сблъсък на Облекси Спрингбокс на стадион, който се оказа, че е доста голям. 86 000 души наблюдаваха този матч, в който Арди Савея направи две феноменални есета преди в 35-та минута да бъде сменен заради тежка контузия, извадено рамо, както казахме по-рано в Джитбол днес. Чеслин Колби, пък играчът с номер 14, който беше сменен като позиция и започна с номер 15, т.е. последен, отзад си счупи челюстта. Матчът, завършвам изречението чак сега, на практика тези 5 точки, с които загубиха новозеландците, се дължат на 7-те, които пропусна Ройбан Лъв в статичните положения, пропусна да вкара 2 допълнителни от есета и след есета и един не особено сложен наказателен удар. Изтекоха в канала, както знаем, в южното полукълбо, те изтичат на обратно. Само че този последен четвърти матч между двете свръхсили, кралете на южняшкото ръгби, ще бъде в северното полукълбо. Говорихме многократно за това, на неутрална територия в Балтимор с цел все по-голяма популяризация на играта, защото американците ще бъдат домакини на следващото световно първенство, не на това, което започва след една година в Австралия, а след 5 години, именно в Америка, в 0 часа българско време в събота срещу неделя. Друг важен момент.
1: Предвиждат ли се паузи за хидратация, мерси?
0: Нямам никаква представа. Подозирам, че не. Но пък можем да кажем, че любимец на Камен Арипиев, отколешния любимец Дейми Маккензи, започва с номер 15. Подозирам, че новият му любимец Уил Джордан ще играе с номер 14. За първи път като титуляр започва с номер 13. Човекът дал името на кучето, което се мотаеше в краката ри с нощи. Антон Линард Браун. Кучето се казваше не Браун. Антон, а Браун. Джорди Барет, най-високия от братята, започва с номер 12, т.е. Линард Браун и Барет ще бъде една изключително опитна двойка центрове. Джош Мурби ще бъде на лявото крило. Муунга и Рой Гард ще направят комбинацията 9-10 и всъщност Уолас Ситити този път е на пейката, като осмица започва Лакай. Интересен ще бъде този матч, без никакво съмнение. Да се върнем към Френската висша лига. В съботния ден има и други интересни матчове. В 22 е Тулон Ла Рошел. Напомням на всички, че всъщност срещу не особено скъп абонамент в сайта на Топ 14 можете да получите абсолютен достъп до цялото първенство. Най-силното клубно първенство в света, както го наричат. Перпиньян и Кастър ще бъде интересен матч. Знам, че заради нас с Никола много от нашите слушатели очакват да чуят с кого ще играят Ван.
1: Да.
0: Които се завърнаха от втора дивизия тук. Единствения отбор от, изключваме двата парижки гранда, единствения отбор, който не е от Южна Франция. Те са от
1: Но
0: Бретан.
1: Но и единствения от Юго-Западна и по-точно от Бретан.
0: Що Юго-Западна?
1: Северо-Западна.
0: Да, Северо-Западна Франция не е толкова западнала, колкото сме свикнали. Ван имат на изумителния си стадион Ларабин. Само 12 000 е той и всъщност в момента продължават да събират инвестиции, за да го отвоят по някакъв капацитет, защото интересът е огромен. Между другото, за разлика от другите клубове, Ван са популярни с това, че надписа «Уважавайте шотьора» се спазва до такава степен, че муха да бръмне ще се чуе. Тотална тишина. Ван има тежката задача да посрещнат на своя стадион много корави отбор на Монпелие. Тоест няма да има никак лесно.
1: Така е.
0: Междувременно традиционният турнир
2: имаме материал за поне още един час предаване
0: на берковчари по повод техния треньор, покоен треньор, когато те толкова уважават. Няма да се играе той турнир по ръгби 7, няма да се играе в Берковица, ще се играе тук в София, в Требич, защото в момента продължават някакви ремонтни дейности на техния терен.
1: Значи за тенис отказвам да говоря след загубата на Коко Гоф.
0: Тенес.
2: Да.
1: И само ще кажа, че се надявам Бен Шелтън да го спечели този турнир при мъжете.
2: Изключително се надявам. Той направи великолепен матч срещу
1: Алкатрас.
2: Алкатрас. Ето това парче. Срещу затворника от Азкабан, което също времено, както всички знаете, е референция към Хари Потър.
0: Какво?
1: Това парчето за понеделник.
0: Предстои... Само да чуя малко. За да, трите килата шаци. Той от същата.
2: Е, какъв акордеон. Започна първенството по американски футбол.
0: Адски подходящ фон, давай.
2: Да, Националната футболна лига. Абсолютно подходящ, това всъщност е американската чалга. В него се изиграха два матча, като New England Patriots паднаха от Seattle Seahawks 13-10. Матч, който между другото можеше да се гледа и в Netflix, доколкото си спомням.
0: Да, и аз даже видях.
2: И през изминалата нощ в града герой Мелбърн в Австралия играха Сан Франциско 49ers, един от най-великите отбори в историята. Само да припомним, че там играха Джо Монтана и Стив Янг, най-великите, двама от най-великите трима квотърбеци в историята, или петима. И Сан Франциско 49ers биха Лос Анджелис Рамс.
0: А защо е град герой?
2: Шигувам се, просто защото е в Австралия.
0: Ема той е най... Той всъщност е културният център, да, на Австралия.
2: Ето там, и там са 27 на 7 за 49ers.
1: Без операта в Сидни.
2: Като, да. Като официално за всички любители на американския футбол и слушатели на нашето предаване,
1: понеделник,
2: бих заявил, че отказах да коментирам американски футбол по Макс Спорт.
1: Значи и ние тук отказваме да го коментираме.
2: По ред причини.
1: Няма да се занимаваме с това.
2: Да кажем все пак, че
1: да
2: въпреки, че е руснак...
1: едно изречение, да, за международния футбол.
2: Въпреки, че е руснак, Карен Хачанов е много готин тенисист и това, че участва...
1: Тенесист, държим
2: тенесист,
1: да кажем. Да.
2: Тенесист, да. Така казва между другото и Ники Драгиев.
1: Да.
2: И това, че е на полуфиналите...
1: И бият сервизи.
2: Също, да, ми харесва, но Бен Шелтън forever.
1: Така е.
0: На днешния ден умира Георги Марков... въпреки че е прострелян, отровен на 7-ми.
1: В чест на рождения ден на Тор Живков, да.
0: В понеделник ще излъчим неговия глас от едни радиопредавания в негова памет. Просто днес го споменаваме, но ще го направим в понеделник.
1: Така. Единственото, което бих отбелязал от изминалата седмица до момента, поне до петък, от международния футбол, е, че Челси вкара 6 гола през второто полувреме срещу Лийдс. В закупата на Лигата на Англия.
0: Звънна ли на Мони?
1: Той си знае.
0: Рок.
3: Китбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Джитбол приключи с Майлс Дейвис, който така започва явно своята кариера с един много интересен сценичен похват, а именно заставането с гръб към публиката, което с годините се превръща в едно много уютно разхождане, все едно в хола в къщи, свирийки на неговия тромпет с сурдинка, която, както Кедър отбеляза, прилича на тащче за разбъркване на пиана, за бръснене в неговите паетени сака и така нататък, който обаче с това цели да преобърне така възприятата за менестрелна роля на черния човек елепа музикант, какъвто всъщност познава Луис Армстронг с неговата абсолютно задължителна 386 каратова усмивка. Та мрачния обърнат с гръб Майлс Дейвис е точно обратното. Даже в началото на кариерите си двамата с Дизи така успяват няколко пъти да се обявят против това, което излъчва Луис Армстронг, но не и против неговото свиране, защото Майлс по-късно в едно интервю казва: няма тромпетист на света, който да може да изсвири нещо, което Луи Армстронг вече да не е изсвирил. А ние обаче днес ще се занимаваме с един съвсем друг тромпетист, който е, ние сега разпознаваме тромбон Шорти на 9 години и после на 11, как свири с Jazz at Lincoln Center Orchestra. Но тромпетиста, който слушаме много сега, ще слушаме много сега, известен с изключително красивия си топъл нисък регистър, но всичко това минало на заден план заради брилянтния му висок регистър. Започва да учи тромпет на 8 години, а на 12 вече е лидер на втори оркестър към цирка, в който работят майка ми и баща му, които са, да, циркови артисти. И това е Хари Хаак Джеймс, наричан ястреба заради неговата изключителна прима виста. Това е за тези, естествено, които не знаят, за малкото, които не знаят. Това е първият вид, в който, първият момент, в който виждаш нотите и начина, по който ги свираш от първия път, в който ги видиш, прима виста, пръв поглед. Хари Джеймс даже за него се е носила шега, че ако в този момент каснела муха на щима, щял да изсвири и нея. Толкова бил акуратен към всичко, което трябвало да се изсвири. Та сега ще се занимаваме с този великолепен тромпетист и неговия бенд. Той всъщност води първия си бенд от 39 до 46. След това има кратко прекъсване и прави нов бенд. Колаборацията му с много различни музиканти, за които ще ви разкажа може би малко по-нататък, защото аз съм в прекрасната компания на изпращачите на най-страхотния абитуриент тази година Александър Върбанов, а именно Камен Липиев Кедъра и самият Васил Върбанов. За това Бразджамборе специално за вас по радио Тангра Мега Рок.

В една от биографиите за, на Луис Армстронг, за това парче Shine, неговите колеги разказват, че една танцова забава, един от тук на финалите, високите тонове, го повторил толкова много пъти, че тяхните дрехи вече са раз, тяхните костюми, пардон, вече са разпадали от вода и от пот и от свирене, а Луис Армстронг го повтарял и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж. Барабаниста му по това време казва, ние броихме до около 200, вика, след това се отказахме. Но това е парчето, което чухте преди малко, Shine, в момента е Танца Саби.

0: И бидейки в това прекрасно студио на Радио Танграм Мегарок, в присъствието на Камен Алипиев Кедър и Васо Върбанов, ще си позволя да предизвикам моят шеф тук и изключителен приятел Васо и, разбира се, така възползвайки се, пак да кажа, от присъствието на Камен Алипиев, да се опитам да ви поговоря за събитието, за което ви споменах миналия петък, а именно музиката на Царство България или музиката на Царска България, което ще се състои на 31-ви в галерия Портрет, и в него участват господата Миленко Кошаров, носител на тази годишната награда Аскер за музика, и Васил Върбанов, носителят на всички възможни награди за журналистика, мъжество, рок-н-рол и така, как да кажа, поддържане, създаване и популяризиране на единственото свободно радио в България, а именно Радио Тангра Мегарок. Василе, с какво направи така ти предния път, че толкова силно възбуди нашите емоции с Милен до такава степен, че да искаме отново да сме в обстановка, която ти говориш за България преди 44-та, а ние да направим музикалния фон към този времеви скок, който ти осъществи тогава в компанията на Петър Цанков и не до там добре информирания Здравко Петров.
1: Предимно с тестостерона си. Вие ли, знаеш, говорили сме си много пъти и след като дълбах, копах, ровичках, бърниках в този, превърнал се в мой личен ръгби епос, 4 години в името на Бог ръгби, практически трудно е да кажа, стигнах до извода, но осъзнах нещо. Тоест, започвам от начало. Стигнах до извода, меко казано. Ударих се в една стена, ударих се самият аз по главата и си казах, ебат, и всъщност в цялата тая история най-идиотското е, че ние, които търсим корените, развитието и така нататък, наистина не познаваме културното ни развитие. Има едно отхапано парче, което е отхапано по... Днес вече знаем по какви причини. Заличаването на българската културна среда е част от плана за заличаване на българската идентичност. И България, при цялото ми уважение към българския фолклор, не е тропането на хора пред Народния театър, което, както се шегувахме с колегите в джитбол, също така има страхотна трева, защо да не си пасем и кравите там отпред, да, на тази страхотна трева. Но знаеш ли, потискащо е това, че този страхотен полет, тези убийствени постижения на българската цивилизация, използвам тези думи не случайно, защото французите имат отделно в своите училища предмет, който се казва френска цивилизация. Не просто френска литература, френска музика, френска цивилизация. Цивилизация е градско присъствие, нали, най-малкото как се строят тротуари, бордюри, как се движим, живеем заедно в тая среда. Нещо, което ние не постоянно се дразним, но Царство България имало много съществени постижения. От онзи пилот, герой, който през 1912 учи в френското авиаторско училище и прави нещо, което твърди се не се е случвало до този момент, да му спре машината на космическите за тогава километър и половина височина и да успее да кацне. Човекът, който всъщност след това прави първия лейбъл Симонавия, и умира като работник на бобини в някакъв завод. Тоест, общата концепция на уния, че освободителите. Тук във въздуха виждате страхотните кавички, които отварям, че те са дошли на една нива. Не, не. Тези изроди и тапанари, които между другото азки успешно са направили своята система да превърнат меката шапка в каскет и да преобърнат саксофона в балалайка. Ние дължим изключително много, не просто и само и единствено на твоя дядо Йосиф Цанков, който, нали, изумителна фигура, но също и на Георги Шаранков, на Алберт Пинкас, на Надежда Сотирова, на Маргарита Георгиева. Това са едни страхотни артисти. На Аспарух Лешников, разбира се, Аспарух Лешников все пак е човека, за когото все пак имаме все още някаква памет. Другите не ги помни. Изобщо цялата тази схема, в която данните показват, че годишно в България са се издавали 200 000 плочи с популярна музика. В България е имало 3 или 4 фирми за производство на грамофони. Само по себе си това означава, че тази градска среда, тук дори не говоря за трите фабрики за самолети, в цялата тази среда, че някакви диваци ни се опитат да ни изкарат нас диваци и са дошли и те са ни донесли заводи,
0: индустрия,
1: премишленост, те не използват думата индустрия. И така да е, но мисълта ми е, че в страни дори от целия този огромен проблем с общата картина, в крайна сметка тук говорим за чувствителността на хора, които са успели да създават музика в една среда, в която те са имали своята публика, своите почитатели, своите театри. Ако вкараме в тази схема включително и изключително любопитната история и съдба на Ангел Сладкаров, Ангел Илиев Сладкаров, бащата на българската оперета, който също има много интересна лична история.
0: Той ли беше от Шумен?
1: Не, не, той от София. От Шумен.
0: Сигурност ли?
1: Да.
0: Значи нещо друго съм. Окей, обърках два разказа, добре.
1: Той е роден в София, но всъщност там започва историята на българската оперета.
0: Там е моята грешка.
1: Знаеш ли кой е интересният случай с него? Той, всъщност, Ангел Сладкаров, бащата на българската оперета, той по някакви форс-мажорни обстоятелства е принуден да напусне България, защото е получил или си е купил германски фотоапарат. И с един приятел отива да го изпробват на 16 април 1925 и се снимат в сърцето на София. В този момент една изродския как да кажа, атентат в историята на Европа до този момент, взривяват руснаците чрез така наречения Коминтерн и своите агенти Църквата Света Неделя, и куките, специалните служби, почват да гледат какво слави и разбират, че той е снимал там. И го има подозрение, че той участва в това. Сега, аз не знам каква точно е историята, но това, което се случва, е, че той разбира и се изщипва на секундата към Германия и тук му издава смъртна присъда. Те са ги обесили, уния кретени. Повечето, които са хванали, разбира се. 31-а година обаче Ангел Сладкаров получава амнистия, защото очевидно службите тогава са работили добре и те са разбрали, бе, той май е невинен. И нека премахнем тази...
0: Тоест
1: да отменим тази смъртна присъда. И 33-та пък вече притиснат от това, което се случва вече в тоталитарна Германия, очевидно. Ангел Сладкаров се връща в България и съответно тук започват вече, той прави няколко оперетни театъра. Подозирам, че те много добре са се познавали с твоя дядо.
0: Еми, имай,
1: онзи период. Много интересна е изобщо и тази история. Те са кооперативния театър, той Одеон и така нататък. Но това е само част от
0: тази
1: музика.
0: Той при него всъщност става щатен композитор на театър Одеон.
1: Това, което всъщност можем да кажем и да подчертаем и да насочим вниманието на нашите слушатели е, че това няма да е дъръбъра, както обичам да казвам на организаторите. Най-хубавото е, че ние вече сме го изпробвали това. Ти и Милен Кокошаров успявате със своята музика да пипнете тези най-тънки струни в душата на хора, включително циник и скептик като мен, или на Петър Цанков, който тогава беше изключително разплакан от вашия талант, плюс на някакви много по-млади хора, защото каквото и да си говорим, всичките тези политически, исторически истории около една композиция, около една музикална посока, те нямат чак толкова голямата сила, колкото има едно конкретно музикално произведение, което е изфирано на живо. И така да е, т.е. това на следващата седмица, сряда, няма да е нито лекция, нито дискусия, няма за какво да дискутираме. Ще задаваме няколко въпроса, които, за съжаление, естествено отново ще увиснат в въздуха. Защо ние не сме успели до така степен да запазим своята музикална традиция и култура до такава степен, че тези имена да са потънали в неизвестност. Така де, но става дума само за 30 души, които могат да дойдат на това.
0: Точно така, да. Местата са силно ограничени и все пак може би събитието... Не, всъщност то за мен е толкова много си струва, че дори не...
1: Това е част от цяла една нова операция, след като аз приключа с разкриване на историята на българския ръгби спорт. Осветляването, реабилитирането на изкуството на царство България е част от моя бъдещ творчески план. Вече говорих с директора на редакция архиви, или както се казва там в националното радио, господин Антон Митов, че всъщност ние трябва да направим такова предаване, защото тази музика, която се е правила преди 9 септември, тази румба, ча-ча, свинги, зози, както са ги вкарвали в лагери след 9 септември, тя трябва да звучи по радио. Те са в фонда на Националното радио и му казах на Антон, когато аз познавам по някакво адско странно стечение на обстоятелствата отново преди това, че аз бих направил такова предаване и, разбира се, ще го правя без пари. Защото за мен да ми плащат за нещо, което е мисия на всеки един от нас, ми се струва цинично. Странното беше, че Антон каза, аз бих направил такова предаване само с теб. Което е много, много ласкателно.
0: Ето сега ние ще си направим такова предаване, макар и еднократно на този етап.
1: А ние по нашото радио такия си правим.
0: Да.
1: Цялата серия за музиката на бащата и плюс и така нататък. На бащата. Извинявам се. Той всъщност е баща като баща, патриарх на българската популярна музика. Той ни е баща на всички нас, Йосиф Цанков. Кедър обаче е, както биха казали в неговата гимназия, осторожен.
0: Осторожен, точно така, да. Добре, ами много ти благодаря. Тези, които слушате Брас Джамборе по Радио Танграм Бейрок, може би получихте най-качествената първа информация за това какво ще се случи на 31-ви в галерия Портрет от 8 часа. Пак да кажа, местата са силно ограничени.
1: 30,
0: да. Вече билетите са в продажба. Може да ги намерите на сайта на галерия Портрет, който е www.portret-venue.com. Също така може да намерите линк за това в събитието в Facebook, което се казва Музиката на царска България. Бяхме апострофирани да го поправим на Царство България, но това според мен е нещо като Раковски и Раковска. Малко така всеки както си, или както днес и днеска.
1: Нали? Курс за ДПС.
0: Точно така. И оттам нататък ние продължаваме с Хари Джеймс, единствено обаче при условието, че Кедър няма какво да добави, защото неговия микрофон седи отворен през цялото време, аз очаквах да се включи.
2: И не, аз си мислих, че ми е затворен и след всичките тези много красиви неща, които каза Васил, нямам какво да добавя, защото ние миналата седмица си говорихме с Васил за това, че аз някакси винаги съм се чувствал откъснат от това, което псевдопатриотично се нарича българско. И ние в момента се намираме в една среда на тотална подмяна, в която се смята, че татуировките на пръстците с Левски или Лъв или Христо Ботев са българския патриотизъм или пасенето на кравите пред Народния театър. И всичко това, което разказва Васил преди малко, ни връща в една среда, която е била, може би, това е най-нормалната България в цялата и 1400 годишна история. Годините между Първата световна и Втората световна война, годините преди гадния кален мазен руски бутуш да стъпи на тази територия, в които целият този ентусиазъм на българското възраждане, на освобождението се е превърнал вече в нещо материално, защото тогава хората в България са започнали да правят бизнес, започнали са да печелят сериозни пари, да изпращат децата си в чужбина и децата си
1: създали са
2: образовани в България.
1: Създали са институции за страхователно дружество. Тук отново трябва да подчертаем нещо изключително важно за по-малките, които се подлагат на манипулации и внушения. Здравеопазването и образованието в царство България също са безплатни.
2: И те всичките неща, те са били някакъв тотален разцвет на всичко. Нали? Говорихме за музиката. Тогава излизат всичките тия неща. Между другото, направих си труда, докато си говорите за Ангел Сладкаров, да видя неща за него. И негова жена
1: е графиня на Навара.
2: Жана Яковлева.
1: Не, и следващата, Ножарова.
2: Която пък в последствие става майка на Юрий Яковлев, един от най-великите български артисти, и той е баща на двете страхотни Ани Яковлева и Жана Яковлева, които са едната в Италия, другата в българската национална телевизия. Мисъл, ние тези родословия, тия неща не ги следим, защото ние сме свикнали да говорим за починалата на днешната дата Цола Драгойчева, да. И всякакви псевдогерои, които са ни били налагани години наред. И това, което правите вие, което ще направите вие, е нещо наистина супер достойно за пример, защото тази история трябва да бъде разровена, разчепкана или там всичките тези думи, които използва Васил преди малко, да. Около 10, да бъде показана наяве, защото това са готините моменти, в които един човек може да използва ужасяващото клише «Гордея си, че съм българин». То се е превърнало в частно клише и никой нормален като нас не го използва поради една причина, просто защото той има друг контекст в момента. А тези неща трябва да се извадят на показ, да ги виждаме, да ги използваме за пример и в един момент наистина да се опитваме да се доближаваме до тази култура, а не до културно-масовата дейност, която ни беше налагана години наред. Вили, знаеш много добре, макар и ти все пак по-млад от нас. И всичко това е супер важно и не знам дали има смисъл в тия неща, които говорим ние сега, защото това предаване, което ти водиш, е смисъла му да има готина музика, а не някакви чичаци.
0: Да, разбира се, понеже и в сряда ще има готина мисли, музика, изсвирена по начин, по който никой няма да изсвири.
2: Цяло това, защото да кажем, ето, Васил говореше за френската цивилизация. И въпреки, че музиката, с която са популярни Hot Club de France, нали? Тя е американска. Обаче там Стефан Грапели и други разни агенти, мангасари и какви ли още не. Нали, в нашия сегашен патриотичен контекст мангасар звучи прекрасно. Всичко това те са го превърнали в френска култура. А ние казваме, не, това е гадна опадъчна американска музика, да. След 9 септември. Така че това е прекрасно, но...
1: Не ние.
2: Много ви благодаря за
1: не
2: това.
1: Ние, не ние, а руските пионки.
2: Да, руските гадове. Не ние конкретно, но за съжаление ние сме част от тая държава и всичките тия неща са минали през нас.
1: И точно за това, курс за ДПС.
2: И за Портних. В чест на братя Вънкови, разбира се.
0: Та така, очаквам.
2: Не знам дали казах нещо смислено, щом си ми оставил микрофона отворен.
0: Оставил съм микрофон отворен, да, защото той е разговор сега. Тук седи още един въпрос само към Васил. Смяташ ли, че е възможно това, което за сега ще има за участник само теб, а не както предния път трима участници, може ли да се превърне все пак и в някаква дискусия, ако дойдат хора, които искат да разговарят с теб по тези въпроси, Васил?
1: Аз не мисля, че съм човек, който може да разговаря с някого. Аз нямам голяма част от отговорите, а по-скоро задавам голяма част от въпросите. И аз ги задавам по същия начин, по който ги задава Емил Зола в прословутата си реч «Жакюз». Аз обвинявам. Аз обвинявам цялата българска културна среда. Аз обвинявам българската културна система, че тя е тази, която е скъсала корените, защото в този ръгби филм, в който и ти, и Камен участвате с различни функции, там има една... Центърът на този филм е една много интересна сцена, за мен интересна. Търсихме продължение на 4, ако не и половин година, 4 месеца, ако не и половин година, едно дърво, което да символизира тази адски повърхностна и плоска метафора на едно дърво. Искам много да благодаря сега от висотата на предаването Брас Джамборе на Нери Донча от ВВФ, която беше много любезна да ми предостави информация. Тоест, това е едно дърво, което е посадено приблизително в момента, в който за първи път думата ръгби влиза в българското обществено пространство. Намира се между Народната библиотека и университета, т.е. на сърцето на София. Но разбира се, то съществува там всеки ден около него, покрай него, преминават десетки, стотици граждани и никой не си казва, бати якото дърво. Просто дали, това е много интересно като тема за тази метафора. И идеята е, че това дърво обаче продължава да съществува и да стои там, защото то има конкретна връзка между своите корени, своето стебло, своите клони, листа и кора. И не случайно в този филм на няколко пъти има едни кадри в рязане на това дърво, особено такива архивни кадри. Тоест, ти когато ти изрежеш дървото, ти прекъсваш невроните на националната памет. Нашата е много крехка, защото всъщност тези огромни постижения от нищо, скока на България цивилизационно, е толкова съществен и страхотен. Тази крехка среда е, тя всъщност се оказа, че е била наистина чуплива като мартенски лед на езерото, върху което се пръзарят с езерото Ариана, върху което се пръзарят в един момент от филма едни момичета и момчета през 43-та година със своите зимни кънки. Ония са знаели, това е социално инженерство, това е, те навлизат в ЕГН-то, не е, как се казва, ДНК-то на българската нация, защото когато избиеш 40 000 души в рамките на 3 дни с лопати в гърба, в тила, ти насаждаш и едно нещо, което атавистично се ражда, че ти може да си дал всичко за тая страна. Но тук отварям не скоба, а едно продължение. Те могат да са си дали живота, да са правили чудеса от героизъм, да са най-уважаваната армия в Европа. Но идват они и махат паметниците там, където сложиха седмокривия петохуй. Тоест, посланието е следното. Ти мога да правиш всичко. Мога да си супергерой на тази земя. Обаче, батенце, ние ще изровим паметта за теб. И никой няма да знае за теб. Ние си дигнем паметник, и на който ще пише, че ти ми благодариш за това, което съм направил за теб. Чувал съм неведнъж и то от изтъкнати български културни деятели думи като ние трябва да си знаем историята, народ, който не си знае историята. Тук обаче ще се опитам да схвърля другата светлина, т.е. истинската към ситуацията. Некой идва у вас, убива баща ти, изнасилва майка ти и изчезва с всичките пари на вашето семейство и се изсира преди това на средата на вашата маса. След което те задължава да пазиш лайното му и даже да кажеш, че това е в знак на благодарност към него, че той те е освободил. Всичко останало извън тая ситуация на престъпление, на сатанизъм, е българската популярна музика, за която ще се опитаме да говорим. Аз да говоря, а вие да и свирите следващата сряда. Ние имаме изключително много нерешени проблеми и те се дължат на липсата на информация. Ето, днес в Джитбол говорихме за медиите. Всъщност медиите са разпространител на истината. Ние имаме изключително много проблеми преди тези медии, а именно учебниците по история са пълни с глупости и лъжи. И докато най-елементарният, защото той е написан на много достъпен български език, много просто обяснява всичко, труд на Георги Марков за дошни репортажи за България не е задължителен в българското училище, ние ще продължаваме да сме тук вече, това мога да го нарека скоба, не е възможно Ирландия, която е с по-малко население от България, да спечели турнира на шесте нации по ръгби и ти да не чуеш нито един ирландец да каже, ма ние сме малка нация, как спечелихме? Малка нация, кой определя?
2: Няма малки къс... нации, има малки хора.
1: Да.
2: И Словения станаха европейски шампиони по баскетбол.
1: Да. Малка нация, те са пък три пъти по-малки от нас като население.
2: Но основното нещо, нали аз поне съм по обобщенията, като...
1: Благодаря ти, защото дойде време за обобщенията, за да слушаме музика.
2: Основното нещо в цялата тази работа е тоталната подмяна на българската история. И това, че
1: това е информацията.
2: Продължаваме да живеем в една среда, в която ние не познаваме реалната си история.
1: Не познаваме героите.
2: Всичко това е неглижирано тези години, генерал за които Колев. Говорим в момента, или генерал Жеков и още много други. Ние през цялото време сме били обект на активна пропаганда. Всички ние тримата тук, независимо от малките разлики в възрастта ни, сме облъчвани от пропаганда непрекъснато. И в крайна сметка, благодарение и на семействата си, на това, че сме живели в такава среда, сме опитали да стигнем по някакъв начин до истина, която иначе е дълбоко крита от обикновените хора в България, които излизат на улицата, хвърлят червена боя по представителството на Европейския съюз и са убедени, че децата им ще отидат да се бият на фронта в Украина.
1: Най-интересното...
2: Заради това медиите също са част от тази подмяна и за съжаление, колкото и да си говорим за свобода на медиите и изкачване на 71-во място, невероятно от 113-то в рамките на 3 години, ние живеем все още в една среда на подмяна.
1: Най-интересното обаче е, че това и търпи изменение във времето. Защото 86-та, 87-та, 88-та, 89-та годините, в които аз вече можех да мисля самостоятелно, не познавам човек, нямаше такива хора, които да са се поддали на заблудата, че това е щастливия комунизъм, че ние живеем по-добре и че всъщност американците гният, европейците гният. Всеки искаше и ако можеше да си намери найлоново пликче, на което пише Marlboro или Джон Плеер или Кент, това беше основата. След което тук не знам кой е този народен гений, съжалявам много, трябваше да си запиша неговото име, плюс това днес в съвремени обмен на информации в социалните мрежи човек не може да е сигурен дали той е авторът, но най-велико и никой не го е казвал по-добре. Тие, които тогава ми обещаваха и ме убеждаваха, че предстои светлото бъдеще, че ще живея по-добре след 30 години, днес, 30 години по-късно, ме убеждават, че аз тогава съм живял добре. Нали, този тип руснаците са богове на едно. Не само на подмяната. Защото също няма какво да се заблуждаваме. Това е руски модел. Това, че те успяват да въртат огледалото както си искат. И се оказва, че е адски странно, че толкова много хора им се връзват. Аз съм потресен в последните 10 години. Защото нали, предишните в тези 30 имаше едни 20 години на една страхотна заблуда, че всичко свърши, нещата се наместиха, но е изключително интересно и да, за мен, колко лесно всъщност се манипулира масовото съзнание. Аз съм потресен от това. И тук, разбира се, трябва да кажем още две неща, че ти си по-манипулируем, колкото по-прост и наобразован си. И другото е, че книгите наистина, които ти можеш да прочетеш, могат да ти помогнат да не бъдеш манипулируем. Но третото нещо, което винаги ще повтарям и го повтарям още от времето на правителството на Орешарски, когато урязаха с 99% потока на спонсорски рекламни, рекламодателни пари към нашето радио, когато видяха, че ние всички сме курза ДПС, курза мафията, курза руснаците практически, трябва да го кажем, е, че всъщност образованието понякога е опасен инструмент. Тоест, ако някой е супер експерт, ако някой е супер умен, в крайна сметка всичко опира до мотивацията. Защото ако ти си лош, зъл и гаден, и ако си много образован, ти си много по-опасен. Нали, никой не се съмнява в научната и професионална квалификация на доктор Менгеле.
0: Да. Така. Ще бъде много интересно в сряда. Мисля, че това вече е ясно на всички. Да се върнем все пак към топика на това предаване.
1: Не към малко музика.
0: Хари Джеймс, да, и негови разкошен оркестър. В момента слушаме един албум от 76-та година, годината на моето раждане.
1: И годината на пънк експлозията. Sex Pistols и The Clash в Великобритания.
0: В този момент Хари Джеймс издава албума The King James.

Съвсем естествено стигаме до момента, в който аз ще пусна едно концертно изпълнение на Хари Джеймс Биг Бенд от малко късен период вече на, на кариерата и все пак убийствен концерт от Лондон. Наслаждавайте се. Ladies and gentlemen, Mr. Harry James.

0: Thank you.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen. At this time, we would like to introduce a gentleman who's been with our band for many, many years, our tenor saxophone star.
2: Докато тук ни говорят лекичко, може би е хубаво да кажем, че първия професионален биг бенд, който приема за около една година като водещ певец в състава си Франк Синатра, е именно биг бенда на Хари Джеймс. За биг бенда на Хари Джеймс сега те работят наистина не много. В началото Франк Синатра е на едногодишен договор за $75 на седмица, което е все едно 2022 да взимаш $1589 на седмица, горе-долу така се изравняват. Като дори Хари Джеймс си позволява да предложи на Франк Синатра да приеме артистичния псевдоним Франки Сатин, но Франк Синатра отказва и след това се присъединява към биг бенда на Томи Дорси, възхитителният тромбонист Томи Дорси и неговия наистина разкошен биг бенд, за който сме слушали сте музика на този биг бенд в това предаване. Във втория бенд на Хари Джеймс свирят хора като Търман Тигю, тромпетист, басиста, и Бъди Рич, Джони Макафи и Корки Коркоран. Въобще доста интересни хора са минали през биг бенда на Хари Джеймс, но вие може би така чувате за какво става въпрос, наистина страховито свиране. Хари Джеймс има заради неговия изключително разпознаваем звук на тромпета, негови изпълнения са включени в доста филми, както например той е тромпетиста, който свири в албума Young Man with a Horn, като всъщност той дублира Кърк Дъглас. Хари Джеймс, биг бенда на Хари Джеймс е биг бенда за Дорис Дей и нейният запис на I'm Beginning to See the Light в филма My Dog's Keep. В филма Woody Allen, Honey, Her Sisters има доста записи на доста музика изсвирена от Хари Джеймс. It's been a long, long time записа на това произведение пък е в Капитан Америка, The Winter Soldiers, и в Endgame на Avengers. Въобще е доста ползван тромпетов саунд, много разпознаваем, много мощен биг бенд, предполагам чувате. Ето за какво става. Просто по този начин горе-долу ще караме до края на предаването. На мен е тоя лайф, много ми харесва, наслаждавайте се и вие.

Ние с Васил Върбанов и Хари Джеймс, защото кедъра вече си тръгна, ви казваме довиждане. Весел петък, заповядайте на 31-ви да чуете какво Васил има да ви попита за царство България, а ние с Милен ще свирим част от отговорите. В галерия Портрет.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се. Това са ключовете. Вече е отворено. So welcome! Мотел Хентай започва втората седмица от месец... Кой месец сме? Септември. Е, така е, времето при мен е едно такова. Да, абе, абе, остави се. И така, Силф е тук, което е най-важното. Семейство Бейтс. И ако не кажа, че те са важни, може да пострадам. And the sweet tranny from Transsexual Transylvania, макар да почина, той е с нас, защото той е някъде другаде и се рее из вселената. И така, и аз, Атанас. Ей, мена. От Афиан Тайш започва!

може би най-любимото ми парче на Soft Cell, това е Touch. Сега ще чуем след още една песен, две от най-новите парчета от последния, чисто нов, но за съжаление последен албум на Soft Cell, който излезе съвсем наскоро. Dance Satiria, Дейв Бол почина малко преди да излезе албума, но Марк Алмънт е тук и предстоят турнета, на които той ще изпълнява музиката на Soft Cell, която той пее. Touch. Те не бяха правили албум от адски дълго време, пък преди това също не бяха. И си спомням, че... Боже господи, тръгна някаква реклама. Маквай! През 2001 правихме интервю с Soft Cell, т.е. с Дейв Бол по Радио Тангра, когато още беше ефирно. Беше много яко и сега ми се ще да го бях питал неща, които няма как вече да го питам. Но както е, тогава те също след дълга пауза, защото те се разпаднаха в началото 83-та, мисля, че беше. Не, 4-та. И чак през 2001 издадаха албум, от който сега ще чуваме ето това, Mono Culture. А след това и две нови парчета от Dance Satiria.

страхотни сандали, ми каза на времето един човек, който сега е сред организаторите на Беглика, което не ме изненадва, но тогава бях в шок, че някакво момче може да ми се похвали какви готини сандали има. Обаче те нищо не може да се сравни с късите панталони на Силов, които са доста стилни, да кажем. As well as sexy, of course. Но и аз ще ви открехна, че 2-3 пъти съм изнизал по къси панталони през последните 40 години. И то напоследък, защото беше доста горещо. И аз излязах до магазина и се почувствах добре, между другото. Едно такова прохладно, се остава да лепна едни сандали, обаче това няма как да стане. Но по къси панталони може да ме видите, ако седите цял ден пред нас и не мигате, може и да ви огрее. Само казвам. Новия Soft Cell, това беше Dance Theory, посветено на прочутото място Dance Theory в Нью-Йорк през 80-те.

0: Слушате Motel Fiantai с моето лично любимо парче на Velvet Underground, концертната версия на What Goes On от 69-та година. Както някой е написал, слушам тази версия от 50 години и никога няма да ми писне. Brilliance never expires. Много точно казано. И като стана въпрос за Brilliance, една от любимите групи на Силв, които аз в последствие обикнах, която е малко противоречива поради някои други в други аспекти, но като музика, come on. И сега ще чуем две техни парчета за всички, които харесват Death in June. И за тези, които не са ги открили и сега ще ги открият, завиждам ви.
1: Through the winter's woods to the giddy edge of light, through the winter's woods.

Oh.

0: leva selekcija da nas je
1: Точно така, започваме на живо от сърцето на радио Тангра Мега Рок. Опа! Пак тръгна нещо трейлера. Започваме, както казах, с нов сингъл от Liars.

Leviathan на Hunter as a Horse от новия му албум Paradise Lost, който слушахме преди няколко предавания. Дина Самър и Local Suicide издадаха това лято доста хитове. Това е от миналогодишните хитове. Girls Gang.

Armageddon Gigolo на Spiritual Front празнува 20 години тази година. По този повод те са тръгнали на така турне из разни градове и свират албума. И ще се отбият и в София на 9 октомври. Може да чуете.

Откакто излезе новия албум на Russian Circles, озаглавен 9, май така и не слушахме достатъчно, затова сега ще се наваксаме. Това е Meridian.

Russian Circle слушахме до сега. Продължаваме с музика от Vivi and the Void. Те не са издавали нищо ново напоследък, затова си припомняме по-стари неща. След тях веднага ще чуем музика от Girl Grave, още един проект, който толкова рядко издава, но пък винаги те остава да чакаш. Да чуеш какво ново имат да кажат. Нямат нищо ново да кажат, но ще чуем и старо тяхно парче също.

Girl Grave ни съблазняват в техния свят. Обаче сега ще бъдем съблазнени от проекта Billy Odell на TJ Cowgill. Нещо такова беше. По-известен като King Dude. Най-съблазняващия глас на света. Новият албум на Billy Odell and the Search for Agartha излезе наскоро. Слушаме го!

0: Да, има такъв много готин подем на 80-тарско звучене сред по-новите банди. За съжаление, трябва да си кажем чао за тази седмица. Това беше всичко от мен, Силв.
1: Стигаме!
0: Насо е недоволен. Надявам се и вие да страдате. Надявам се и вие да страдате, но с обещание, че ще се чуем отново следващата седмица, точно тук от стадиото на, от студиото на Тангра Мега Рок на живо. В това време се забавлявайте. Вярно, че лятото бавно си отминава, но идват по-мрачни времена. В мрака човек може да е по-палав. Чао! Оставяме ви в компанията на Explosions in the Sky, музика от последния им албум End. Това е парчето Loved Ones.

любимите ми парчета изобщо и със сигурност любимото ми на Crash Test Dummies, които бяха известни през 90-те, с това парче. Но албумът след този, най-известния, беше Give Yourself a Hand, съсед от това великолепие, което, с което почти закриваме днешното шоу. Как мисля, ще да останам още няколко хиляди часа, но до следващия петък. Този ви оставяме със сил, със семейство Bates, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. We love you, Tim Curry. И от мен, Насо Русков. Ви оставяме с нещо от великия концертен албум от 99-та година, записан в Япония. Unleashed in the East and the Metal God and the Ripper.

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
5: Нарияманай

0: Сега ще ви изненадам.
1: С какво?
0: Ще кажа много бързо, джукбол започна.
2: Здравейте.
0: Ще път забравяме и го казваме към 20-та минута. Здравейте, приятели.
2: Здравейте, скъпи приятели.
0: Така, Камен е някаква история за Чикитита, искаше да разкажа.
3: Да, това е легендарна история.
0: Преди испанския вариант.
3: Легендарна история, свързана с прочутия кореспондент на клуб Z в Брюксел, момчил Никол Финджов.
0: Той дразни ли се, че е Z като това руското?
3: Ами, може би не се е сетил. Мисля, че то беше все пак клуб Z излезе преди да съществува.
0: Абе, няма значение.
3: Да?
2: Росен Пашов нагло ни се подиграваше, че носим маратонки New Balance и на погледнато, да.
0: Да, да. А Радио Z Rock как приемат всичко това? Ми... Пардон, да се насочим
2: съвсем,
0: към...
2: Съвсем логично.
3: Нормално. Да, съвсем логично.
2: Част от играта.
0: Да, господин Красимирка беше така. Нямам предвид Москов, а този, дето го направи радиото. Как Гергов? Се каже то от прац?
2: Гергов?
0: Гергов.
3: Красив Гергов. Гергов,
0: да.
3: За него ли говорите?
0: Не, говорим за Момчил Минджов.
3: А, Момчил Минджов като ученик в последния 11-ти клас, доколкото всички знаем, тоест, както предполагам всички знаем, ние ходихме тогава в УПК, ние бяхме първия випуск, който беше жертва на това така наречено...
0: УПК, но има футболист на да. Байер Мюнхен,
3: не,
0: нали
3: УПК,
0: знаеш, френски
3: да,
0: национал.
3: Байер Мюнхен биха 5 на 0. За съжаление, Бодио Глимт, нали, които са супер симпатични.
0: И онлайна да беха вкарали един гол. Не,
3: УПК-то, което всъщност означаваше това страхотно съкръщение, учебно-производствен комплекс.
2: Аз бях алкохолни и безалкохолни напитки.
3: Аз бях
0: тогава съм си келнер,
3: климатици, въздуховоди, такива неща, заваряват
0: пункт-чвайци
3: и така нататък. Но Момчил Минджов, Иво Иванов и още един наш съученик от 133-то училище, Веселин Костов, попаднах...
2: 133-то училище, Веселин Костов.
3: Да, попаднаха в УПК...
0: Не беше ли аз Пушкин?
3: Да, Веселин Костов е нашия съученик от 133-то училище. Да, 133-то училище. До ден днешен се казва Веселин не аз Костов. Пушкин, а Александър Сергеевич Пушкин. Той заслужава
0: Пушкин,
3: да казваме трите му имена. Защото е много
0: а
3: велик.
0: А как са имената на дядо му Църния Арапин?
3: Не знам, не съм ги не
2: добре. В интерес на истината, за да затворя скобата, има едно огромно престъпление към човечеството Александър Пушкин, произвеждайки най-гнусната интрига в история на изкуството със своята пиеса Моцарт
0: и Салиери.
2: Да, да. Откъдето тръгна
0: набеждава
2: цялата.
0: Салиери, да.
3: Да, точно така. Но така, крайна сметка,
0: затворихме скобата.
3: Не, нека да отворим още. Първо да кажем, че джитбол започна, което е много важно. И второ, всеки Моцарт има своя Салиери на практика.
0: Верно, да кажем, винаги... Нека да кажем, че джитбол започна.
3: Да, джитбол започна.
0: Радвам се.
3: И тази тема, да, тук в случая той набеждава горкия Салиери наистина, но винаги имаме и за да има добра драматургия, имаме нужда от контрапункти, в крайна сметка това е контрапункта и след това се появява
2: според
3: и
2: според мен Ангел Шарков ще клекне и ще ти предложи брак, защото
3: се появява и един от най-великите филми в историята, както всички знаем.
0: Кого?
3: На колко, разбира се, аз съм женен.
0: Той е бил женен!
3: Това е лъжа.
0: Имаме новина.
3: Да,
2: откакто влезе
3: връщаме се през далечната... учебна 83-84 година.
2: Е, тогава ли си в УПК?
3: Да, аз завърших 84-та година.
2: Господи, колко си възрастен.
3: Не случайно казах, че бяхме първия випуск, но аз не съм герой в тази сценка. Тя умело е преразказвана много пъти от Иво Светославов Иванов. В класа на Момчил Минджов, Иво Иванов и Веселин Костов има уроци по локомотиви. И те трябва да изучат. И трябва да изучат устройството на локомотивите, различните модели, Шкода и какви ли още не там, които бяха в арсенала на българските държавни железници. И всъщност повечето от тях още са 43 години, 42 години.
0: Новите
3: по-късно
0: не ги търпат. Видели какво стана на прелеза вчера? Някакъв тир се шибнал в един от новите влакове, разбира се, в региона на Враца, във Врачанско, и леко му е бълмък. Поне нема жертви, май.
3: И там много взискателната учителка изисквала от всеки ученик да има задължително тетрадка по локомотиви, в която...
2: Можем ли да знаем името на тази друга?
3: За съжаление, не.
0: На тази товариш.
3: За съжаление, историята не помни това име. Трябва да питаме Момчил Минджов.
2: Значи
3: следващата
2: не е историята
3: ще ви...
2: ти.
3: Да, не е. Мисля, че и в всички останали разкази името на тази другарка не съществува, но ще го научим. Обещавам следващия петък да го научим.
0: А, понеделник?
3: Да, понеделник, разбира се, още в понеделник.
2: Отлагаме.
3: Когато започва новата учебна година.
0: Започна, ще кажем тогава и след това.
3: И така, Тази учителка иска от всеки да има тетрадка по локомотиви, но момчил Инджов методично отказва да прави такава тетрадка, защото е от ЦСКА. И никога няма такава тетрадка. И тя му пише директно двойки. Момчиво да стане на дъската, да излезе на дъската с тетрадката по локомотиви. Момчиво излиза и казва, този път нямам тетрадка, отлично са дни си две.
0: И така, отлично е шест.
3: Да, и месец след месец това се получава и накрая неговата упоритост и жестокост се сломяват и той си прави тетрадка по локомотиви.
2: Ето, той очаквал другарката да мине на охраняем прелес и да я отнесе локомотив.
3: Той тогава, да,
0: или тя може да би да прави тетрадка.
3: И в крайна сметка той става с горда физиономия, когато тя го вика на дъската и казва, този път имам тетрадка, адски щастливо. Тя му казва, добре, напиши на дъската, нарисувай устройството на буксов възел на локомотив 6-та серия от еди кой си модел. Буксовия възел, това е...
2: Вие сте учили много интересни неща.
3: Това са кабелаците, дето свързват локомотива към вагона. И той става, отива, взима тебешира, в този момент тя отваря тетрадката, пребледява, хваща момчил за ухото и го изхвърля и казва, ти ще бъдеш...
0: А пят двойка!
3: Ти ще бъдеш изключен.
2: Двойко е пят.
3: И оказва се, че някой Павлов съученик на момчил Инджов...
2: Ой!
3: Не. Да, нарисува е точно това. Или казано иначе мъжки Павлов член в процес на еякулация. И отдолу пише Чикитита.
0: Страшен скандал. Това би е Веселин Костов според мен.
3: Аз се съмнявам също в него, но не съм сигурен. Да.
2: И съответно, си стиснем ръцете на Веселин Костов.
3: Да, и съответно... Ще ни се
0: заземе.
3: Костов по принцип е виновен за всичко. Така че дори да не е Веселин, със сигурност е имал друг съученик с фамилията Костов, да не ни съди после Веселин за набеждаване.
2: Абе, май става шоу.
3: Да.
0: Свежечко, раздвижим го.
3: Обаче тази история има щастлива развръзка.
2: За кого?
3: За момчил Инджов.
0: То вече в тетрадката, доколкото разбираме, имало една щастлива развръзка.
3: Защото поетът Никола Инджов...
0: заради самото изкуство.
3: Поетът Никола Инджов е извикан...
0: Баща на момчил Инджов.
3: От гневната директорка и гневната учителка. И те казват, това не може така! Вашия син ще бъде изключен! Това е невъзможно! И той казва, добре, мога ли да видя все пак какво е направил момчил? И те казват, да, това е безобразие. Той отваря, поглежда и избухва в смях. И казва, извинете, другарки, моят син знае перфектно испански, а тук думата Чикитита е написана с правописна грешка. Това не го е написал той!
0: Добре, едно коле е по-добро от 10 гушета. Ако бащата беше Георги Инджов, нямаше да го измисли това. Да,
2: Костов така. Е виновен за всичко.
3: Това всъщност е извода от тази история. Здраве.
0: Виждайки господин Рангел Шарков, се сещам за една история, която се разигра преди по-малко от 2 часа. И тъй като около пилоните пред НДК има нещо, фестивал на кафето или не знам си какво.
3: Да, започва тази сутрин. Бобчев трябва да се подвизава там.
0: Така, и поне видях, че господин Бобчев се подвизава. Викам, чай сега така и така.
2: И ти да се подвизиш.
0: Едно, бех изпил само едно кафе, ще ходя там да изпия още едно, път той, нали, предлага и кокосови води. И плюс се окачи...
2: За косата. Очевидно. Да.
0: Оказва се, че има и някаква нова вода на техната там фирма. Вода с семена от босилек, но не кокосова. Много приятна, както и да.
2: И вода с анасон.
0: Те внасят от Тайланд и така нататък.
2: Кеф.
0: И в един момент, нали, говоря, абе ти тук как ще изкараш цял ден? А, вика, няма проблеми, тук има един магазин наблизо, еди, какво си? Освен това, в някакъв момент, вика, ще дойде Рангел Педераса и ще донесе бира. Копеле, аз такъв, какво? Да, бе, да. И викам, ти що го наричаш така? И то вика, те всички го знаят така. И викам, какво? Верно ли? И той тогава се светна и вика, не, Рангел Шарков, това е оне с брадата.
2: Съжалявам. Обаче...
0: Аз гледах.
2: Съжалявам.
0: Гледах като
2: обаче
0: тъснат.
2: След Чичко Елити, мисля, че имаме.
0: Не.
2: Имаме. Сега разбирам защо ситуацията се разиграва, а не просто се случва. Това наистина е доста игриво.
0: Рангел, да. Палаво е, както се пее в песента на Майя Нешкова за рожден ден. Днес е време за палуване. Това е най-доброто, ти от текста на това върче. Но аз мен наистина ме изненада. Оказва се, че този човек, който аз съм виждал, той се занимава там с дистрибуция или внос на бира и на двете, всъщност всичките как го знаели. Аз къде го знам по това? Вече го знам я. Както и е. Дано да, дано и той да го знае, да не е само зад гърба му да го
1: знае. Дано и Рангел.
0: Иначе той си е женен човек, нали?
2: Представяш си жена му, как му вика.
0: Тот аз викам, ма той наистина ли и това, и в Савата вика. Не бе, той е просто така, нали, така известен.
2: Теодор Кърджилов ни поздравява от франконската столица Нюрнберг. Очаквал страхотно предаване, особено от Камен Рипиев.
3: А, защо?
2: Който с един фейсбук пост е забил стрела едновременно в сини и червени сърца.
3: О, Боже!
0: Опа!
3: Не знам за какво става дума.
0: Аз знам.
2: Ола,
0: аз
2: патронес,
0: знам.
2: Пише Антон Райнов.
0: Аз знам.
2: Патронес кон кохонес.
0: Вива Мексико кабронес!
3: Поста за Христоянев.
0: Да, знам. Много добре. И кедър, знае, сега си брои лайковете, но ще се концентрирам в един момент.
3: Не, аз в момента гледам, че трябва да приготвя 387 евро, за да си сменя
0: ламерите
3: и водомерите в къщи.
0: Аз помислих
3: офертата
0: помислих, че току-що получи СМС с часа на срещата на инициативния комитет, но да се върнем към
3: тя среща беше вчера в
0: поста за Христоянев.
3: Да.
0: Да, интересно ми е.
3: А това ли е?
0: Е, предполагам, да.
3: Ами...
0: Ма той пак е...
3: Поста за Христо Янев си е пост за Христо Янев.
0: Означава ли само ЦСКА или не означава?
3: Естествено, че не означава само ЦСКА. Означава, че мениджмънта на ЦСКА е катастрофален. И първо, нали, ние казваме ЦСКА-София.

0: отбора честно беше в трета дивизия, В група, преди да стане това с Литък Сичевдар Етрополе. Това е първата му купа.
1: Да.
0: Един от помощник треньорите му беше Ивайло Пифа, бившия вратар на ЦСКА. Имаше много момчета, които бяха юноши на ЦСКА и които наистина знаеха за какво играят. И това беше един от най-готините моменти, според мен, в българския футбол в, от началото на новия век. Включително хореографията, както те обичат да я наричат, на запалянковците на ЦСКА, които излязоха с екипи,
1: значи,
0: като войниците от
1: Междузвездни
0: войни. И...
1: Въпреки че хореографията, както добре знаем,
0: да,
1: е свързана с танц.
0: Да, е различно, точно така.
1: А в България веенето на знамена и обличането го наричат хореография, да. Не знам защо.
0: Може би защото всички по време на работническите спартакиади, вдъхновени от иначе азиатските страни, всичките неща, които режисираше незаменимия Хачо Бояджиев, се наричаха масова хореография. Предполагам, че това са корените.
1: Okay.
0: И Христо Янев, освен всичко друго, и аз никога няма да спра да го казвам, това е изключително готино, фино, интелигентно, работливо и знаещо момче, вдъхновено от френския футбол изключително много. И всички пъти, когато сме работили заедно по студийните програми на Българската национална телевизия за световни европейски първенства по футбол, едни от хората, които са показвали винаги много сериозни знания и възможности за анализ, защото имахме много фигуранти, някои от тях агенти на Държавна сигурност, няма да споменавам имена, които идваха, за да се показват.
1: Тази връзка, честит рожден ден на Кевор Кеворкян.
0: Да. Адаш, здравей, Митко Луджев се обажда. Друг гениален случай. И това момче направи чудеса с този отбор, но понеже те нямат кой знае какви възможности. И показа, че има страшен потенциал. И вместо да го оставят да се развива, те го изгониха. Изгониха го хората от агитката, начело с така наречени кюстендилеца. Нямам честа да познавам това лице. На времето познавах, да кажем, Дучето, с което до днес сме приятели. И те се подадоха на този уличен диктат.
2: И с Тексаса.
0: Започна, да, Тексаса, разбира се, абсолютен великан. И направиха така, че Христо Янев да си тръгне. Натискаха го. Продължават адски много хора да говорят за това как той не бил за голям отбор. Абе, Ланко, нали, какво точно сте направили в последните 25 години, да ми говорите за това, че сте велик и голям отбор? Нали, нека да припомним, ето колко контрапункта за чудеса, че имаше едно менте, сега не му помня името, сръбско майче беше, миналата година по това време, преди Христо Янев да вземе отбор, и те бяха на последно място.
1: Абе, имаше един с много странно име.
0: Те бяха на последно или на предпоследно място в първенството.
2: Ма теби колената са ти изгорели.
0: И това е... Това е причината...
1: Колената са ми изгорели ли?
0: Това е причината да го напише този пост. И той е най-вече в защита на Христо Янев, който, казвам, е един от най-свестните футболни хора, които познавам и които ме е срещала работата с тях.
1: А получи ли по повод на този пост градивна критика от страна на левскари?
0: Не. Нападнаха ме предимно чурбари, които да ми обясняват да си гледам обора и така нататък. Нали, те не знаят, че ние с Георги Христов Банов редовно сме посещавали подготвителни лагери на юношите на Левски, на баирите на Австрия. Така че, нали, това няма как да ме засегне. Те обиди на говеда.
2: Имате много поздрави от марксист, антифашист, ремсист, емигрант, комунист, който пише: поздрави от мен, въпреки че малко ме боли глава.
1: Насъсква
0: добре, че вие тук не сте свидетели на това.
1: Чрез Радио Москва.
0: Да, не сте свидетели как прегърнати с Марека пяхме класически български песни след полунощ с нощи.
1: Абе,
0: обещавам
1: най-скоро време, понеже настоявам пред един друг бираджия, Ванката, без прякор педераса.
2: За сега.
1: За сега, но това щеше да ми е продължението. Ако не ми даде диска на Грета Ганчева с уния песни, ще стане и той Иван Педераса.
2: Човече,
1: обещал ми го е да го издири.
2: Човече, дай му диска, защото
1: да.
2: Тетивката се не е много хубаво.
0: За мен този случай е...
1: Кой бе?
0: Случай Христо Янев вече е приключен, защото най-интересното е, че те казаха, че в крайна сметка той ще си почине, защото има нужда от заслужен отдих, но ще се върне отново в
1: нарководен пост
0: червения клуб на някакъв пост.

0: който ще бъде уточнен допълнително.
1: Ами хубаво.
0: А, така че това пак
1: е. А, сега кой ще е нов треньор, знае ли се?
0: В момента е... Как се каже бразилец, Ранген?
1: Бразилец?
2: Дани Моралес.
0: Дани Моралес.
1: Дето беше в Черноморе.
0: Да, Дани.
2: Сега е на дублиращи отбор треньор.
0: Беше треньор на практика на трети отбор.
1: Аз съм така, го знам, бе.
0: Дани Моралес е също много готин пич.
3: Аз съм в
1: трещ. Той знае много приличен български.
0: Знае чудесен български. Ходи редовно да участва в студийните програми на Диема. И е също много готин агент. Всъщност те ЦСКА си взеха непрекъснато въртат хора, които са свързани с телевизията в своето управление, в своя менеджмент, защото и Бойко Величков, друг много готин пич, когато назначиха за спортен директор и след това пак преместиха на някаква друга позиция. Също е един изключително готин, интелигентен пич, когато е удоволствие да познаваш. Нали, смисъл, аз не, тези, които аз познавам. Т.е. Дани Моралес, Ицо Янев и Бойко Величков. За другите не гарантирам.
1: Добре. Познаваш доста хора, бро.
0: Това са супер...
4: Да, съм срещано много приятни хора. Ангел за детско-юношеската школа.
0: Да,
1: детско-юношеския
0: футбол. И това
1: е. Принцип.
4: Той беше ходил.
0: Чакаме евентуално след 5-6 минути да дойде Олег Велинов.
1: Ама той да дойде след 5-6 минути, ще трябва да изчака края на поредните съобщения
0: той,
1: на
0: някаква песен. Той ще... Така че ще си тръгне в 1 часа. Защото тази седмица е зает с организирането на европейско първенство, в което не е само по снукър, защото Европейската федерация се казва по билярд и снукър. В хотел, не знам как се казва сега, бившия новотел Принсес или Рамада или нещо такова. Така че той ще дойде след малко да ни разкаже. Да, иначе, както Васил много добре видя, аз с моята болна глава снощи се опитах да гледам и четирите четвъртфинални матча от световното първенство по баскетбол за жени.
1: Франция преби Китай.
0: Да, щатите пребиха Унгария.
4: За съжаление, Белгия отстъпи
0: да, на Германия.
1: Пред
4: да. Домакините.
1: Домакините е правилно. Отстъпвам пред или отстъпвам
0: на?
1: Отстъпвам на.
0: Да.
4: Мисля, че отстъпиха пред.
2: Трябва ли да има заставка, господин Алипиев, баскетбол?
1: Не, защото това е само...
0: Само
1: прелюдия. Само, да, леки штрихи към това, да, което ни очаква по-късно. Но Олег, ако дойде, надявам се, ще дойде. Той, между другото, голям левскар съм. Да. Виждал по негови статуси в това.
0: Той не пропуска
1: матч. Ще го питаме, ще го базикаме за това, че левски са паднали.
4: Рангел беше на матч.
1: Рангел беше... Рангел, ти от кой отбор си, бе?
0: От Реал Мадрид.
1: Беше на матч на Реал Мадрид. Реал Мадрид падна, батко.
2: Дядо ми е дошъл 35-та година в София. От кой отбор да е, колко?
0: Може да от Славия.
1: Не. Ние не знаем дали си...
0: А по това време, уважаеми господин Шарков, би могъл да бъде дори от Локомотив. Защото те са създадени през 1929 година.
1: А може да е от АС-23 да е бил, да, тогава. Откъде я знам. И после да се е прехвърлило по
4: такова. Ти пък нищо не знаеш.
1: Но гледах края на...
4: Колко е прав.
1: Края на матча има сега един голям турнир, English Open ли, не знам,
0: да,
1: нали, това е по снукър. Да. Някакъв млад уелски пич прасна китайчето, световния шампион.
0: Ето голек.
1: С 4-1.
0: Отваряме, да, ти сега.
1: По всяка вероятност долу е заключено, затова обаче така. Точен глед.
0: Да, виж, са отваряли се вратата.
1: Еми добре, значи след малко ще го питам. Какво ще ни каже за този турнир и за...
4: Тъй будеш питат.
1: И за тази знаменита победа на младия Уелсът срещу китайчето, световен шампион.
0: Да има, пише Върбанов и не знам си какво, дръпния...
1: Колеги, моля ви, тук още не са почнали полезните съобщения. Господин Върбанов, какво ще ни разкажете след тях за ръгби? И, не, след 13 часа в оригиналното издание.
4: Сърцето ми е в Балтимор вечер.
1: Матч номер 4.
4: Да, при резултат 2-1 от сблъсъците до сега между Springboks и All Blacks очакваме...
1: Имаме ли излекуван контузен?
4: Нарди Савея е с извадено рамо.
1: Нямаме излекуван контузен.
4: Чеслин Колби е с щупена челюст. Правеше е така.
1: Бие с сламка.
4: Е, да, така му мърдаха долните зъби. Аз ви изпратих това,
0: да, да,
4: противно видео.
1: Е, имало да става. Добре, предлагам да се
4: който
1: посвети.
4: Който го е страх да не влиза...
0: Който го страх от мечки
4: и не влиза в гората.
1: Да. Има го и този момент, да.
4: В интерес на истината, Чеслин Колби, човека с физика на пожарогасител, все пак се сблъсна с Люк Джейкобсън, който е с около...
1: 30 кг.
4: Не само.
1: И 20 см.
4: Не, не. Чеслин е 1,70 м, а он е 2,5.
1: 35 см.
4: ужас. Просто
1: 35 килограма.
4: Полезни съобщения.
1: Здравейте.
4: И субсидии.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
5: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
11: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
12: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
11: Пришелецът. 21-12.

0: Моби е роден на днешния ден, но трябва да издадем, че Александър Перолинов Първанов Шута нарича така Александър Бояджиев чиката, защото му приличано на Моби.
1: Александър Бояджиев Лучано.
0: Да. Или Кедъра.
1: Да. Или Чичко. Чичко Сашо. Чичо Сашко.
0: Чичко. Чичко Бояджиев.
1: Чичко Чико.
2: Моби е само с една година по-възрастен от Кедъра, но това означава, че е доста възрастен.
1: Да, така е. На преклонна възраст. Но има, иначе има прическа като Коко. Олег е при нас.
2: Очевидно като чиката, а не да. Като... Иначе на мен ще хаде да ви викат Моби.
3: Ами, Олег, готово? Здравей. Това може да се уреди.
1: Джидбол продължава.
0: Здравейте.
1: Да. Здравейте, скъпи приятели. Еми, какво да кажа? Аз вече аз загубих ума и дума след всичките тези истории.
3: Загуби интерес.
1: Тогава
2: ние да го питаме, интерес. Олег.
1: Да, Олег Велинов е тук. Всъщност това първенство. Той е президент ли се казваш или председател на Българската федерация по билярд и снукър?
4: Само снукър.
1: Добре, значи ти, Саша, обясниш защо европейската се казва по билярд и снукър.
4: Защото тогава е за друг вид билярд. В Китай билярд са едни като на малки снукър маси с червени и жълти топки се играе. И оттам. Иначе, да. Реално билярда, който ние в България практикуваме, се казва пул.
1: Пул, да.
4: Да. Така че...
1: Популярният толкова много в Съединените американски щати.
0: А Моцарт, който се твърди, че е бил изключителен виртуоз на билярда, знае ли се на какъв точно билярд?
4: Предполагам, че по-скоро на... Може би на английския билярд. Предполагам, защото все пак е Европа. Едва ли да. На... Не мога да ти кажа. Мога да експериментирам с отговора.
1: Та сега той на практика трябва да ни разкаже какво става въобще на това първенство, защото то започна. То, нали, днес има официална церемония в 19:30, но в крайна сметка първенството продължава. Местеха се маси, килими, какво ли още не. И той трябва да ни разкаже какво всъщност е това първенство, защото като гледам, не му обръщат кой знае колко внимание тия дни.
4: Много европейски имаме в момента на клуб, така че
1: имаме волейбол и какво ли още не, и световно по баскетбол за жени, което никой не излъчва и също никой не му обръща внимание. Така че давай, смело, разкажи ни.
4: Европейско по бокс. Така че много такъв спортен месец.
1: Натоварен, както беше август между другото, така и септември започва по този начин в България. Да, давай сега, разкажи с две думи, какво е това, защо... Какво ви костваше да го вземете и какво означава това за нас?
4: Ами, няколко въпроса, в случая, ти както всичко. И да прозвучи, дали в случая нищо ни костваше да го вземе, защото просто поради стечение на обстоятелствата турците не можаха да го организират и преди 4 месеца ни помолиха да го направим. Така че костваш от гледна точка за просто да бъдем домакини, трябваше да кажем да. Оттам насетне аз мога само да съм благодарен, че всичките ни партньори на федерацията, така или иначе, включително и Министерството на спорта го подкрепиха и успяхме да го направим. Най-важното беше да намерим свободни зали в хотела. Можеш ли да казвам имена тук?
1: Да, може да кажеш всичко.
4: Хотел Рамада, те са ни партньори. Първият голям турнир по снукър в България, който направихме, беше хотел Рамада още 2010 година.
3: Но той пак е турски.
4: Точно така, вярно. Вярно и това. И трябваше да видим да има свободни зали, защото все пак за турнира бяха нужни и са нужни 14 маси, които трябва да се сложат в или една много голяма зала, или в две, както ние го направихме, защото има в най-голямата зала в хотела по средата на турнира има сватба, която няма как да предзакаме хората. И от тази гледна точка сме двете по-малки зали, но пък стана и по-готино, защото в едната зала имаме 8 маси, в другата имаме 6, трибуни навсякъде, много по-готино за зрителите да го гледат. А иначе, нашия снукър, света на снукъра, европейските първенства всяка година са две. Едното е изцяло индивидуалното, което е за младежи и мъже са там и жени, а другото е отборното, което вече имаме там една категория seniors, която е над 40, и имаме и категория супер seniors от тази година за първи път, която е над 55. Отборно жени.
1: Всички попадаме в тази категория без Рангел и теб. Тоест...
4: И две други категории, шут-аут, това е много атрактивно, така да се каже, формат на снукъра, и six reds, това е снукър с 6 червени вместо 15 червени, доста по-ускорен формат. Така че ние реално сме домакини на този турнир. Почна на 9-ти с турнира при жените и мастерите, като днес малко по-късно ще стане ясна европейска шампионка за жени. Това ще бъде първата купа, която ще връчим до вечера. Лично министъра на спорта ще дойде да я връчи, господин Кирязов. Много благодарим за това, че ще уважи събитието в, както казахме, в тази напрегната европейска спортна програма на София и България. И продължаваме с утре са финалите на мастерите, които започнаха също преди два дни. И продължаваме с отборната надпревара, където имаме доста отбори вече български. Продължаваме с 6 червени шутаут и така до 24-ти, когато приключва шампионата. Това е две седмици. Много готино събитие от гледна точка на дори социалния ефект, който има така, обстановката, която се получава. Въобще готино събитие си в хотела.
1: Вие успяхте да изградите някаква фенска база, бих казал, тук през последните години, естествено благодарение на Евроспорт. Успяте ли да съберете достатъчно зрители? Трябва ли да бием по-силно камбаната? Елате, гледайте,
4: не, не,
1: много
4: не.
1: Е
4: значи,
1: забавно.
4: Значи, представи си, че нали, на европейското първенство по снукър е като европейските първенства в много други спортове, ако почнем дори художествена гимнастика и така нататък. Тоест, основните ти зрители на тези европейски първенства са другите играчи, плюс родителите и семействата им. Не е комерциалния продукт, който е като идва Рони Осъливан в България или като правим голям ранкинг турнир, който излъча по Евроспорт. Тук нямаме билети, напротив, феновете абсолютно свободен входа и всеки, който иска да гледа, мога да кажа, grassroots в снукър, както се казва, може да заповяда, защото следващата голяма звезда в световния снукър може и ще бъде някой от тези, които играят днес. Примерите през годините са много. Марк Алън е европейски шампион и след това става световна звезда, която в момента, ако щете, дори Карен Уилсън е също европейски шампион, след което вече и световен шампион и стана професионалист. Така че много голяма, много хора от световния тур в момента са пробили благодарение на европейското първенство.
0: Ние страшно харесваме спортове, които позволяват на практикуващите и да употребяват.
4: Тук е забранено.
0: Така ли?
4: Да, защо? Забранено. Защото все пак е офит. Даже имаме допинг контрол, ще трябва да имаме.
0: За да не му треперят ръцете.
4: Едно време е било разрешено навсякъде. Дори в Англия, нали, да си пие Алекс Хигинс на времето уискито и да си пуши цигарите даже.
0: Значи се връщаме, т.е. се концентрираме в дарца, Кедър.
1: Да, в дарца.
4: Дарца предимно все още е позволено, точно така.
1: Нали? Предимно в дарца и в бирпонга. Нали? Това е най-великият
4: спорт. Трябва една федерация по бирпонг.
1: Да, може би това бира, трябва да се.
0: Как го кажеш това?
1: Добре, ти съвсем наскоро беше кум на най-добрата българска съдийка по снукър. Задава ли се най-добър български играч по снукър, който би могъл да се появи в световната ранглиста на по-високо ниво и да го гледаме по телевизията?
4: Ами, за да стане професионалист и да бъде световната ранглиста, трябва да се класира през някои от турнирите, един от които е европейско първенство, шампиона европейския става професионалист. Другите са доста по-сложни. Кютур, Кюско, имаме и Кютур, между това забравих да кажа. Имаме и за първи път в България европейско за хора в неравностойно положение. Това също е много интересно. В 7 категории са разделени хората в неравностойно положение. Имаме един участник, Ники Христов. За съжаление, той беше и от най-добрите ни състезатели по снукър, по принцип, но за съжаление претърпя инцидент преди 2 години и в момента ще се състезава в тази категория, но е много добър. И аз лично се надявам, че той може да се представи много добре също. Така че това са пътищата. Кютура, Кюско и европейските първенства. Да. Световните за аматьори.
1: Кажи по една-две думи какво означава това Кютур и Кюско, защото ти говориш, ти си човек, който знае това, но да кажем, че по-голямата част от нашите слушатели, както и аз самия, не знам.
4: Кютура е все едно ATP сериите в тениса. Примерно малки турнири, които...
1: Челенджери.
4: Като челенджерите, в които има определена бройка на година. Една от 6 или 7 са на година. Един от турнирите, между другото, вече от 3 години е в България. И целта е всички играчи да участват на всички турнири, защото печелят точки в зависимост от представянето им. И накрая има финален турнир за най-добрите, мисля, че 8 или 16, в който, който спечели самия турнир, става професионалист общо. Зато това е идеята на Кютура. На Кюско пък има няколко пъти в годината. Там е абсолютно свободно записването. Всеки един може да се запише. Много скъпа такса са направили Световната федерация. Отиваш, играеш, взимат ти парите и ако станеш първи, малко е като станеш първи, ставаш професионалист. И там вече има хора, които въобще, дето се казва, не са и за там, могат да се запишат. И аз ти може да запишем.
1: Имат пари, угаждат си.
4: Точно така. Така се го направи.
2: От колко страни има играчи сега на това европейско и има ли някои, които са в по
4: някакви
2: позиции в ранкинг световен, нещо такова, или те са още аматьори?
4: Няма как. Всички, значи това е като в бокса, имаш аматьорски бокс, имаш професионален, където са, нали, Пулев, Кличко и така нататък. В аматьорския бокс е на олимпийския бокс, просто ние не сме олимпийски спорт. Така че нямаме такъв играч. Имаме доста, които имаме бивши шампиони, като Дара Морган, който е бил професионалист дълги години, многократен шампион. Има ранкинг турнири, спечелени и така нататък. От Уелс, той сега се състезава при ветераните, така че той е тук. Иначе до вечера, между другото, като стана въпрос за бокса и федерацията по бокс ще ни уважи откриването, Кедър. Ще дойде Красивиски. Да. Да. Така че ще направим връзката между снукъра и бокса.
2: Тя е много, това е много... като футбол и шаха, да. понеже каза Уелс, това улеба, ясно гледах, за съжаление хванах края на матча. На...
4: Снощи?
2: Да.
4: Аз ще я заспа с нощи, да. Не, аз го коментирах с нощи и го гледам. Марко Уилямс, Бари Хокинс.
2: Не, то младия уелсец, който би китайчето световния шампион.
4: Да, не го гледах това матч, това беше да добяда, нали така?
2: Да, и го фанах при 3 на 1 в средата на петия фрейм и викам, и той се беше панирал малко, защото им изпъсна две леки топки, обаче китайца се нещо насра и то пич го би.
4: Да, той вчера...
2: Дейвис, даже... мисля, фамилия.
4: Да, Лиам Дейвис.
2: Доста известна фамилия в снукъра.
4: Да.
2: Дейвис, да.
4: Да, но нямат нищо общо Стив. Да. Иначе Марко Уилямс стана преди 3-4 дни официално председател на Федерацията на Уелс по снукъра, така че освен играч в момента вече и колега, така да се каже. Сина му се развива също добре, играе по всички турнири за аматьори. Все още е мъничък, обаче не е успял да направи нещо. Даже българ... няколко пъти българин го победи на предното европейско, което се лъжа в груповата фаза. Но аз мислих, че си гледал Марко Уилямс общо заето с нощи с Бари Хокинс. Матча започна в 12:30 пред нощта българско време и свърши към 2:30 и аз трябваше да го коментирам този матч. Сутринта трябваше да ставя ми децата да карам на училищите. Днеска ще ми продължи дали не знам до колко часа. И така. Този матч беше интересен като цяло, но не и на мен с нощи.
2: Кой би?
4: Марко Уилямс би. Марко Уилямс би 4 на 1 фрейма. Много бързичък беше матча. Обърна го в 3 от 4 фрейма, след като Бари Хокинс беше сред топките, сбърка и Марко Уилямс го обърна. Знам ли си обърна внимание как излежа Марко Уилямс в момента, като дядо Коледа?
2: Да, бе, но да, с тази бяла брада.
4: Да, нещо.
2: Интересно, да.
4: Да.
2: Той нещо последните години почна да си сменя така имиджа, тут, да. Както иначе.
4: Еми, свободен нека. Човек. Вече не ми се
2: както би казал, Кедър има пари, обгажда си. Пари за браснар, ходи на браснар при шута. Ако имаме още въпроси, Кедър, за снукър, и ако не да минем към други спорта.
4: Аз да питам, защо не си гледал Левски, да те питам.
1: Аз казах защо не съм. Може би тогава бяха полезните съобщения. Защото бях на концерт на нашия приятел Василен Вълчанов от Tobacco Import, който направи страхотната си група заедно с още три момчета, която се нарича After the Anthem. Беше гост миналия понеделник, т.е. сега в понеделник тук. Предишния понеделник, разбира се, извинявайте, сега бяхме в хиатус временен, за да ни разкаже как Ченгета спряха първия концерт. И съответно отидохме с госпожата, за да ги подкрепим. Просто те имаха нужда, като първа така публична изява, готина група, която свири американски пънк от началото на 21 век. Неща като Green Day, имат две техни парчета, които слушателите на Радио Тангра Мегрок познават много добре. И така, но колко се изпушава съвсем така умишлено да те отклони от темата за снукър, защото си говорихме именно за футбола и за това, че, ти не пропускаш матч на Левски, непрекъснато си там.
2: Снима се с двете пръстчета като лъд, много пъти съм го виждал.
1: И това
2: видях
1: беше...
2: и Бойко Борисов така в много смешна снимка.
4: Не, чакай сега, мене Бойко Борисов и Левски.
2: Не с теб. Не с теб.
4: В един разговор с
2: ним. Беше застанал много така.
4: Да. Еми, аз съм си... Лескар от малък. Ама, какво да ти кажа? Много съм щастлив от това, което се случва в Лески. Аз пък съм един от феновете, дето няма от това да се оплаче. Дори аз преди матча с... може да сега да ме прокленат много от лескарите, ама аз им казах, че този матч да го загубим, ще съм радостен за Ицо Яне, защото той пък ми е много добър приятел. Ето,
2: той беше тема на разговор малко по-рано, може да, да продължим.
4: Да, и Ицо, аз за мен се оттегля по най-готиния възможен начин, даже...
2: Като треньор.
4: Да, не искам да...
2: За сега.
4: Да коментирам, нали, феновете на ЦСКА, но общо взето той им натри на тях, но са малко или много по този начин. Той нямаше много полезни ходове. Така ли не, че беше...
1: Да, но те сега му предложиха нова работа.
4: Е, добре. Да. Едва ли ще е проблем да е на новата работа и ще се обединят да го хейтат там?
1: може би аз не знам дали не прекалих с суперлативите, но преди ти да дойдеш, аз казах, че това е един от най-известните футболни хора, които познавам. И винаги съм работил с него с удоволствие и затова го подкрепям абсолютно през цялото време.
4: Ами аз само ще ти кажа, че той направи едно сдружение, с което иска да помага на дечица. В момента ми изключих името на сдружението. Ние тогава с моята съпруга му помогнахме да го реализира това сдружение още при години, така че той се отдава на много каузи. Сега в момента съм 115 кг, преди 4 години не бях. С него сме катерили много пъти на Боян Петров пътеката нагоре.
2: Верно ли,
4: той е голям мотиватор за това нещо. Да, много готин. Той и Велизар Димитров са ми много близки приятели, независимо, че са те секари. Това няма никакво значение.
1: Да, и Велизар също така е изключително сериозен маниак на тема снукър. Има, доколкото знам, снукър маса в къщата си.
4: Точно така. Велизар си, ние така си запознахме още 2011 година. Той още играеше в Украина. И един негов приятел ми звънна, каза за Велизар Димитров една снукър маса да намериш. А Сен Спиридонов ми се раздогава всъщност. Аз викам, що ме за Велизар ще намерим, няма проблем.
1: А спомена Украина току-що.
2: Е, какво? Да, Шахтьор Донецк направиха
1: свет, хикс. Свет, да, заради майки, сина на Марека, гледах този матч
2: да.
1: На компютъра си.
2: Даже Вора, поведоха.
1: Да. Но свети Вацлав Крондъл да споменем.
2: Естествено, ще споменем как 10 септември 1997 година пас да, на Стоичков гол.
1: Не са 30-29 години са, но...
2: Според мен адски тенденциозно е поднесена информацията в руските медии. Прегледах ги от онзи период, което е останало като архиви. Те твърдат, че Вацлав Крондъл не е дал 5 дуспи на руснаците. Според мен не им даде 4 дуспи. А не, ебати Бога. Много добре си спомням, защото бях на този матч и наистина смятам, че този човек трябва да бъде наричан Свети Вацлав.
1: Абсолютно.
2: И прижив,
1: да, и здрав.
2: И след това.
1: Все още сред нас на 73 години.
2: Да, разбира се.
1: Аз си спомням, Олег, извинявай, че разказвам в твое присъствие някаква друга история.
2: Възможно е да не са били нали, в нарушение за дуспи, тъй като човека е бил там, видял е най-добре.
1: Тогава с знаменития баскетболен отбор на Славия ВИС 2, с президент Константин Папазов, треньор Росен Бърчовски и в състава легенди като сегашния национален треньор Любомир Минчев, ние се намирахме на територията на Украина, в славния град Миколаев, където по времето на Съветския съюз са строили подводници, той е свързан с система от канали с морето, и се играше матч от европейските клубни турнири, който отбора на Славия спечели.
2: Славия ВИС 2.
1: Да, и споменах вече това име преди малко.
2: Да, казвай го цялото.
1: И всички очаквахме след края на този матч, усвирквания, да някой да иска да ни набие или нещо такова. И всички хора ръкопляскаха, ама станаха на крака и ни ръкопляскаха и пред вратата ни посрещаха на залата и ни прегръщаха. И в един момент ние се чуем какво е станало.
2: А викаха ли слава Българии, героям слава?
1: Да, не ви още
2: викаха
1: не.
2: Викаха ли така?
1: Не. И ние се чудехме точно какво стана, защото 97-ма година. Нали? И в един момент разбрахме, че сме били и Русия на футбол. Но и те просто са благодарни за това, че руснаците са прецакали. Така беше, но дай да се върнем към основната тема.
2: Уреда.
1: Да, към това, за което говори преди малко. Може би да ни разкажеш с няколко думи, защото не идваш много често при нас. Как стоят нещата въобще с развитието на снукъра в България и с това, което вие правите като федерация?
4: В момента имаме една така доста ясна структура на първенствата ни. Всяка година имаме определени ранкинг турнири, републиканско първенство и имаме една много готина лига, Уинбет Снукър лига се казва, те са генерален партньор, в която се излъчва изцяло телевизионно и това допринася наистина много за популяризирането на спорта и да се видят и нашите таланти, а и да им
1: се... Къде се излъчва?
4: Първата година в Спортал, сега в момента в sportbg.bg, това е един друг спортен сайт, не знам дали го знаеш.
1: Да. Аз за пръв път чувам за него, признавам си.
4: Ами...
1: Защото нали те Спортал са като голямата анаконда от Амазонка.
2: Като големия портал.
1: И поглъщат всичко, да.
4: Sportbg.bg е сайт, който прави видео лайв заснемане на всякакви спортни събития, които не са толкова много в фокуса на другите медии общо. И са партньор на така нашия спонсор и оттам всичко се излучва там. в момента, като за следващия сезон все още не е сигурно дали ще бъде отново, може отново да бъде изпортал БГ. Тъй като там имахме много, много повече гадаемост, отколкото в момента имаме.
1: Да, спомена Уинбет преди малко. В момента е ясно, че българският спорт много трудно би съществувал без парите, които влизат от различните хазартни оператори. Но се води за пореден път дискусия и в парламента за забраната на реклама на хазартните оператори. Как гледаш към на цялата работа, като човек, който директно е замесен на практика в опита да развива спорт?
4: Ами, аз трябва да гледам и от двете страни на нещата и ще ти кажа само с факти, че много врати са ми били затворени от бизнеси, които се занимават с различно нещо, и много врати са ми били отворени от бизнеси, които се занимават с хазарт. Тоест, тая гледна точка има много голяма зависимост в българския спорт като цяло от тези компании. Само може би най-големите спортове за България като волейбола и в момента като успехи художествена гимнастика и така нататък, тези спортове, които се превръщат едва ли не в нашия флагман, те може би могат да си намерят много добър корпоративен голям спонсор, друг тип компания. От една страна, това помага на спорта, но ние сме се докарали до там, че това да е единствения акомодатор. Може би трябва да има съвсем различен закон. Аз лично съм много голям привърженик на това, което Барбатов направи. Там прочетох горе-долу каква е идеята му, присъствах даже на срещите, когато ни покани федерациите. Според мен трябва да се измисли някакъв вариант за облекчение на... То не облекчение, ами просто много малка част, минимална, ако щете, както имаме данък печалба 10%, да дадат 0,5% от този данък печалба, да може директно да се дотира някакъв спортен клуб или директно федерация.
1: Това беше, между другото, и предложение, пари, на което малко се възникна един много странен конфликт между Калоян Иванов, който в момента е народен представител, и Митко Барбатов, заради това, за което ти говориш. Защото Калоян инициира...
4: Калоян играе много билярд, между другото.
1: Да, да, Калоян инициира една среща в парламента, за да представи своя проект за промяна в закона за спорта, който да дава възможност да се дават отчисления от данъка за развитието на спорта и това да се приспада от данъчните декларации на всичките спонсори, бизнесмени. И тогава беше много интересно, защото нито един човек, с изключение на готиния сляп депутат с хубавото куче от Прогресивна България, не дойде на тази среща. И след това изникна и този конфликт между Барбатов и Калоян. А всъщност, когато говорим...
4: Трябва да има конфликт, там аз мога да разбира.
1: Защото Барбатов, като чистолюбив спортист, каза, аз го предложих това, вие сега крадете едва ли не моята идея.
4: Дори да откраднат, нали целта е да се случи. Да,
1: та идеята, точно това, което ще бъде и въпроса ми, не е ли в крайна сметка поне спорта някакво място, в което можем да говорим за общи цели и обединение, защото ние иначе нямаме.
4: Ма не извест... дори да приеме, че е откраднал, това няма никакво значение, ако е прекарат тази идея и тя е полезна. Аз го казвам, защото България има толкова много фирми, 10-стотици хиляди може би даже. Замислете се, дори 1000 евро на година да плащат всичките фирми печалба. Ако ти от тия 1000 евро можеш да дадеш 100 евро за някой спортен клуб или федерация, това колко много пари са. Това ще игнорира много голяма зависимост от точно от букмейкерите по един много лесен начин.
1: Но букмейкерите, но и въобще от държавния бюджет, защото в крайна сметка държавата всяка година увеличава парите за спорт и те потъват. Ти си млада федерация, ти си човек, който се занимава с бизнес и който на практика се занимава с това нещо, за да си чеше крастата и да
4: обаче,
1: се кефи. А има други, които лапат от това непрекъснато.
4: Обаче искам да ти кажа друго. Това трябва да се регулира супер добре, защото аз ще дам един елементарен пример. Аз ще си направя просто един спортен клуб и ще си прехвърля на него пари, и този спортен клуб може нищо да не прави.
1: Да.
4: Тоест, тук трябва да се измисли така, че не може да се контролира, защото иначе просто държавата ще вземе с 0,5% по-малко данък, без да има реален ефект върху спорта. Тоест, тук е проблема, според мен. Тук... И затова държавата бяга по тъча и още не може да вземе решение.
1: Най-големият проблем, според мен, се зароди в края на 90-те години, когато държавата реши да даде данъчни облекчения, и тогава се създадоха така наречените студентски кооперации, които източиха нечовешки количества пари. И оттам нататък вече всяка идея за данъчни облекчения става еретична и наистина трябва да бъде изключително сериозно регулирана, за да може да се, да се случи. Казах да се случи, жена ми ще ме заколи.
4: А то най-истинското е, между другото, че може би такъв тип облекчение е полезно за масовия спорт. за да може да не е да си зависим само от лицензирани спортни организации и така нататък, защото в крайна сметка има много. Нали, това е пак дълга тема. Тук има много.
1: Дълга тема, цялата система на държавата е направена така, че ти да получаваш пари в резултат на някакви успехи.
4: Точно така.
1: Което не е окей, когато става дума за масов спорт, за подрастващи и за развитието на спорта като цяло.
4: Точно така. Има толкова много школи, които въобще нямат нищо общо с спортни федерации. Същевременно децата ни спортуват там. Сега друг е въпрос дали хората, които ги тренират, имат наистина ценза да го правят, защото тук е точно този сблъсък. Аз с професор Даниела Дашева съм говорил на тази тема, като беше заместник-министър на спорта, нали, защото тя е много точно в тази насока, е много против това нещо, поради простата причина, че от една страна е хубаво да се либерализира възможността на повече треньори и повече хора да се занимават с спорт, обаче ако те пък нямат образованието да са треньори, могат да навредят на поколението. А ние в България имаме нали се сещаш във фитнесите, всеки е фитнес инструктор, да не говориме танцови школи, да не говориме за друг тип забавление, каланетика и така нататък, така нататък. Имаме хиляди треньори, които реално те не са завършили подобна квалификация. Но, примерно, ние в снукър имаме такъв проблем също, защото къде по дяволите мога да обуча в България треньор по снукър? Парадокса при нас е, че Братислав Кръстев, който е наш колега в Евроспорт и коментатор, е помощник треньор на Европейската федерация, втори най-добър треньор в Европа, погледнато от тази гледна точка, но той по българските стандарти не може да е треньор, защото не е завършил НСА и така нататък. Така че тук имаме и трябва, нали, там този разговор съм говорил вече много години, но за да се случи нещо, едва ли не трябва да направим катедра в НСА задължително, или трябва през някакви друг тип организации да се лице. Въобще някакви безумни неща,
1: които по-скоро
4: форма да изпълниш нещо.
1: По-скоро дори не катедра, ми да влезете в някоя, да кажем там, където е и голфа, например, или нещо, което знаем, Любо Асенов прави магистратура по голф, нали, един от другите коментатори и най-добрият български спортен фотограф в момента и наш приятел, той прави магистратура по голф и му предава, да кажем, Тото Алексиев, което също е велико. Цялата тази история с дипломите мене доста сериозно ме удари преди 7 години, затова няма да говоря повече за нея.
2: Отваряме скоба, да. Любо Асенов, той винаги е поканен тук, да. Плюс това обича да пита кога да дойда, но на 20, до 28 нямало да е в България. Сега, нали, е по всякакви голфове и формули.
0: Дойда на 27.
2: На 27 ще дойда. Голф, Цолов, не знам какво, на 28 се е прибирал и след това пак ще се каним.
4: Вечера трябва да прати някой, обещал поне на откриващата церемония. Ама пропускахме да кажем, че господин Липиев все пак ще бъде вълж вечера на тази церемония.
1: Аз обикновено съм изоставаш, но днес ще се опитам да съм вълж.
2: То за това е цялата тази работа тук да ми кани Олег Велинов. Да, да, да.
4: Ти сега Липиев ли разбрах?
1: Не бе, защото има европейско. Ами добре. Обещали сме, между другото, на Олег да го пуснем в 1 часа.
4: Аз, не, окей съм, няма проблеми, трябваше да взимам, днеска пристига менеджера на Рони Осъливан, Джейсон Франсис на летището.
1: Ми разкажи за това, да.
4: Ама вече пратих на някой друг свеща, да. Задача.
1: Както се казва тук в това студио често, Рони е бог. Какво става с Рони?
0: Рони е номер едно.
1: Да, Рони е номер едно.
4: Рони е номер едно. Ами не знам какво става с Рони, не съм го чувал, може би от половин година, писахме си някакви SMS-и преди някакво време. Той трудно почна да отговаря, нещо е с багясо, според мен. Играе в момента в Китай, видях го, нали, на турнирите последните, но не е в тази форма, която беше. Надявам се да мога скоро да го видя.
1: Ама скучно ли му е или просто вече му е през деца вика?
4: През му е според мене, но като цяло той, ако не се видите лице в лице и да седнете да хапнете, няма да... В SMS няма да ти разкаже какво му е и няма да го разбереш.
1: Да, естествено.
4: Да. Така че не мога да гадая в момента. Уж е добре в личен план с жена си. Може и там да има нещо. Няма представа.
1: Защото...
4: И той е стрелец като мене, аз примерно, ако реша да не кажа нещо, много трудно ще го разбере никой. Така че, не е смисъл такъв, че не съм толкова отворен към това да си споделям личните взаимоотношения. Рони, предполагаме, точно същия като мен, така че трудна работа да знаем какво му е.
1: Да, аз имам предвид, че той наистина някакси се лута, може би, последната година, даже две. А пък в крайна сметка идол на толкова много хора, адски много хора са започнали да гледат снукър благодарение на неговата виртуозност.
4: Той затова и се чуди, кога да спре с този снукър, да продължи ли същевременно, като спре за 2-3 месеца да играе и после хване щеката.
1: Му се доиграва.
4: Да, му се доиграва. И си променя мнението доста. Ето сега, примерно, Рони и Хигинс казаха, че ще поиграят още няколко години. А докато Марко Уилямс излезе в интервю преди 2-3 дена и каза, че той ще играе, не мога да кажа колко още може да играе 10 години още. Той каза, че за него няма значение на кое място е в ранглиста, просто се наслаждава и си играе човек. Така че...
2: А той прави ли си очите? Имаше някакъв проблем? Марко Уилямс?
4: Май не. В смисъл, лекува ги там, слага капки и някакви неща, прави, но не си ги оперирал, ако това е въпроса. Вижда добре, без нощи доста добре си игра момчето. За разлика от Джът Тръмп, който го чакахме от 9 до 12.30 за тежко 4 на 3. Тук всички фенове Джът Тръмп могат да ме нахейтят, защото те така лен, че го правят нон-стоп. Аз съм бил анти-Джът Тръмп и само про Рони, което е пълна глупост. Да, но с нощи специално, аз не вярвам фен на Джът Тръмп да е бил доволен от неговата игра. От 9 до 12.30. Голям матч, голямо нещо. Едва ме едва.
1: Нико?
2: Ако нямаме какво да го питаме, Олег, го оставаме да ни слушат по други теми или да си ходи човека.
1: Все пак,
2: за 35 минути чухме доста неща. Ако искаш за футбол, го питай.
1: За Левски.
4: За Левски.
1: Ще даваме ли шампиони пък?
4: Според мен да. Аз не мисля, че този матч трябва да... нещо да ги хейтиме.
1: Това, да, всъщност този матч е... Не е ли по-скоро камбанка, която звънна в подходящия момент?
4: Абсолютно, аз така мисля. Аз го очаквах това. На 90% от приятелите ми ЦСКА им го казах, че имате голям шанс. И то между другото Ицо Янев е виновен за този шанс.
1: Единственият човек, с когото споделих това нещо, е нашия общ приятел Краси Киров, с когото говорихме малко преди матча. Аз му казах, че няма да гледам матча, но очаквам ЦСКА да спечели, именно заради това, което направи предишния ден Христо.
4: Много хитро като изпълнение на Ицо, плюс това той си гарантира, че каквото и да стане, си тръгва като пич от ЦСКА и съдбата му помогна също за това нещо. Така че аз лично съм щастлив за него.
1: Аз също.
2: Имате предвид, че е казал, че си тръгва, за да ги мобилизира, така ли?
1: Защото, не,
2: защото
1: просто,
2: понякога точно обратния ефект.
1: Просто в този момент не знам, пада напрежението.
2: Може да е повлияло на Левски по-скоро това.
1: Взима тия неща върху себе си и това помага на отбора да играе по-отпуснато и по-по.
4: Първо е паднал от плещите на Ицо Янев за това, че не му пука кой какво вика на трибуните, защото всички знаят, че последния матч едва ли нещо няма да го усиркват, каквото е случи. Никой не очаква от ЦСКА, е много приятели ЦСКА да бие. Всички мислиха, че паднат и се молеха да бъде 1-2 на 0. Което значи, че Ицо Янев е бил по-спокоен. Играчи също нямат напрежение, защото те знаят, че да загубят, Ицо Янев ще обере пишкира. В крайна сметка, това даде според мен спокойствие на отбора като цяло за този матч. Защото в крайна сметка той пък е и за една купа, която е важна за Ицо Янев по-скоро. За отбора на ЦСКА не знам колко е важна тази купа. По-скоро е важно, че са ни били нас.
5: А вие не смятате ли, че Левски сами се биха, защото първото по време нещата бяха
6: съвсем човек, който е бил на стадиона.
5: Други неща бяха...
4: Аз не разбрах какво стана, да ти кажа, че второто по време. Само знам, че първото го гледах вътре, зад, бях в сектора, понеже не можех да бъда в Националната снукър академия, че там бяха ЦСКА-рите. Бях в сектора, гледах го зад стъклата и водехме 1-0. Реших да изляза извън стъклата.
5: Имаше 3-4 положения, които Лапухов спаси, така че...
4: Истината е, че въпреки, че нали, Светло ми е приятелче, Светло е един от виновниците за това нещо да се случи, защото вкара много лего им вкараха. Просто грешката на Светло, ако не беше станала, или пък ако имаше засада и не бяха изранили в 50 някоя минута, може би нямаше да се развие така мъче. Но това е футбол, това не е да обвиняваме Светло Вуцов. В крайна сметка всеки един вратар, който отбора разчита на него, играе с него стопката, допуска такива грешки, просто на Светло може би му се натрупаха поради простата причина, че много напрежение и той е младо момче още, така че нормално всичко това.
2: Бе, как бе, той вратар на Интер, какви неща направи, защо Реал Мадрид това? Аз не можах да повярвам се.
4: Да, така е. Аз затова казвам, че ние виждаме реално грешка на Светло, но то това е част от футбола. Ако не беше на Светло Вуцов грешката, ще да е някой защитник, примерно. Както после имахме такава грешка. Въпросът е, че два от головете можеше да ги няма. Въобще, сега то четвъртия няма никакво значение, ама да. При 3 на 0 ще имахме шанс, между другото. Ако не беше вкарал четвъртия гол, да беше станал 3 на 2 и да има 4 минути до края на матча, примерно, ще да е на топорче на ситуацията за едни дуспи. Хубави да се стигне матча.
2: Ти като толкова пъти, десетки пъти си бил на острова, там ходи си по футболни матчове?
4: Единственият матч, на който съм ходил, беше Челси срещу бивши отбор на Барбатов, как се казваше?
2: Фулам.
4: Фулам.
2: Не другия. Тотнам.
4: Челси с Тотнам ходих.
2: Със сигурност Челси е победил, тъй като Тотнам са ни клиенти.
4: Вярно е, но беше много интересно. Мисля, че Тотнам поверяха нещо 2 на 0, нещо такова и стана 3 на 2. Нещо подобно беше мача. Да, беше преди 10 години. Хубав беше експириенса ми на Станфорд Бридж.
2: Да, а пък на времето техния стадион White Hart Lane, нали, тогава го наричахме 3-point lane, тъй като всеки път почти си взимахме 3 точки там. Но сега вече има друг стадион, разбира се, по-голям, по-мъде.
4: Готино, готино. Абе, английския футбол е друго. Както и сега бях на матча на Левски с гърците в АЕК. Брутален е стадиона на АЕК. Аз направо се влюбих.
1: Да, знаеш, няколко души ми го казват това. Разкажи малко за този стадион. Точно каква е цялата тази...
2: Разкажи за Параклиса.
1: Да, за Параклиса.
4: Ами,
1: да.
4: То е точно като уникално, като звук, като... Може 200 човека да крещат. Стадиона е хти целия. Много готино светлинно шоу, нали, което предполагам, че и на Българска армия сега ще го имат. Обзвето как се прави в залите, знаеш, затъмнява се всичко, посват лазери, неща и така нататък.
1: Опитахме се още в началото на века с члена на инициативния комитет на Илияна Йотова, Константин Папазов.
4: А, той ли е? Аз не разбрах, че и ти да, е член на инициативния.
1: Той е, да, и на него такова, нали? Защото неговия дядо по мачина линия е царски генерал, който е убит от комунистите. Та с него се опитахме в зала Универсиада да правим такова нещо преди повече от 25 години. Взехме Петко от Five Lights, естествено задължителен с неговото осветление. Сложихме парчето Sirius на Alan Parsons Project, за да излиза отбора на Левски. Отбора на Черно море излизаше на химна на лошите от Space Jam, Hit Them High. Но проблема беше, че в зала Универсиада, когато се спре осветлението, то загрява около 10 минути.
4: Да,
1: и съответно не можахме да направим нищо като хората. Сега, слава Бог, тия неща са преодолени.
4: Е, сега за Универсиада, нали се реновира в крайна сметка? Е,
1: никой не знае. Никой не зна како си.
4: Ще го видим, значи. Да. А тя от доста време се реновира. Сега, в крайна сметка, знайки, нали, кой се занимава с това, би трябвало да е до края тази зала. Надяваме се.
1: Дано.
4: Защото на мен е най-хубавите ми турнири, които правихме от календара на Световната
1: футбол асоциация. В малката зала на зала Универсиада.
4: Не. Говоря в голямата зала, правихме PTC-тата. Да. Даже ние с тебе там запознахме.
1: Ние се запознахме в малката зала, когато Иван Петров беше опънал едни камери. И ти викаш, ето го, дори Кедър е фен на снукър. И аз тогава ти казах, аз съм фен още от Дохърти, от Sky Sports, още от времената, когато започна кабелната телевизия да стъпва в България. Това вече много разводнява разговор, така че няма смисъл да
4: бъдем. Аз не съм истински фен като тебе, защото реално като за първи път гледах снукър 91-та.
1: Просто си много по-мод.
4: Не, Евроспорт сега, това е тая простотия. И само тенис гледах тогава, между другото.
1: Ами аз тук в това студио съм казал, че снукър не е спорт, а игра, така че...
4: Няма значение, той Асен Спиридонов казва същите работи, така че...
1: Добре, имам оправдание пред колко... И Олег, много ти благодарим. Мисля, че...
4: И аз ви благодаря. Сега е време
1: за всички усилия, които направи да ни пусне Георги Марков, защото днес е годишният от
4: неговата
1: смърт. Добре. Ще го имаме това в ефира на радио Тангра Мегарок. Сега, не знам, може би ще пуснем някое много весело парченце.
2: Много весело.

0: Една хубава песен.
1: Сетих се за една от най-гадните, като каза песен, се сетих за една от най-гадните думи, която се използва и в български език. Песньовка.
0: Готини песньовки има.
2: Това е край. Песньовка е жестоко.
3: Песньовка.
2: Песньовка.
3: Песньовка.
2: Но друго ми е много... Нещо за друго ми е много мъчно. Вече, не, руски. Ние се смеем тук всеки път. Всеки път се смеем за баш ми е драго. И ми се случва сигурно вече по... 4-5 пъти на ден, когато някой ме срещна да ми каже, че баш му е драго. И направо вече не знам как да реагирам. Дали да избухна в смях.
1: И то даже на първ поглед нормални хора.
2: И то да, супер, някакви симпатични, готини хора.
1: Но то някои на първ поглед са нормални, па после влизат в инициативни комитети, няма да уточнявам.
2: Здравейте, приятели. Да, здравейте, скъпи приятели. Господин Върбанов.
1: Дали да не поканим Севда Шишманова като контрапункт на Камен Алипиев?
2: Ми, тя не би трябвало да ми е контрапункт, но самото и присъствие там за мен е абсолютен шок. Абсолютен шок, защото... Когато на 27 юли 2013 година поисках да падне неутронка на Бузлуджа, което естествено ме превърна в масов убиец.
1: Но и национална звезда.
2: И тогава беше много интересно, защото тогава нямаше човек от БНТ, от целия виш менеджмент на БНТ, който да не ми застана зад гърба. Вяра Анкова ми каза, бе, ако нещо изрешиш, се извини. Бойко Василев ми се обади и ми каза, че ми стои зад гърба. Даниел Чипев и не знам си още кой. И включително Севда ми писа и каза, бе, Кедър, че аз не съм в България, ама какво става? И аз си казах какво става и тя каза ми, супер, браво. И аз си казах, точно сега отивам да напиша оставка на брега на морето, защото морето ще измие за секунди. И всички ми застанаха тогава зад гърба. Ходехме с нея заедно на протести. И сега тя застава от другата страна, което за мен е ужасен парадокс и не знам на какво се дължи. Но така или иначе не сме се виждали и не мога сега да я обвинявам.
1: Тя е играла баскетбол между...
2: Да, тя е играла баскетбол в Разград.
1: Севда в Разград като млада ученичка.
2: Всички знаем, че Разград дълги години беше много сериозен център на баскетбола в България. За съжаление сега отстъпва позиции.
1: Звезди като Искрен Станчев Иванов, Жоро Марто, Цецко Дългия.
2: И всеки други соколета.
0: Аз се чуда, кой от нас първи ще се
1: пропука. Коко Ангелов.
0: Ще влезе в
1: някой инициативен комитет.
0: Далавера с новата власт.
2: За да приключим тази тема, ще кажа, че ми се обади един от редакторите, или както сега модерно се казва, продуцентите на Събуди се, сутрешния блок на Нова телевизия в събота и неделя, за да ме покани да бъда заедно в някакъв формат с Тити Папазов. И аз му казах, виж сега, Тити е един от най-близките ми приятели в продължение на 50 години, почти, откакто бяхме на 12-13, т.е. 46-7.
1: Да не издръбняваме.
2: Да, 50. И аз не искам да се скарам с него в ефир, защото ще го убия много лошо. На темата точно това. Как може дядо ти да е убит от комунистите и ти да си с комунистите за втори път, след като беше солидарен и с Георги Първанов, когато тогава му го казах в очите.
1: Така, той на времето беше от ЦСК, после стана от Левски.
2: Не, той беше от Левски. Това е друго. Това е мит, което ти сега в момента казваш.
1: Там покрай Безински беше...
2: Това цялото нещо, аз мисля, че сме го говорили в това студио.
1: Добре, това не е важно.
2: Да, ние играхме заедно баскетбол в Левски. Тити беше една година по-малък. Него не го взимаха в 12-те за мачовете. Той още тогава много тежко преживяваше това и плачеше. И понеже ЦСК винаги са били по-слаби в тези възрасти, те ставаха силни, когато вземат петима войници от всички краища на България и са най-добрите баскетболисти в момента в тази възраст в страната. Той отиде да тренира в ЦСК, там се запозна с Краси Безински и за момент, доста кратък период в живота му беше в ЦСК, от ЦСК, и след това се върна в правата вяра, да кажем. Да. И между другото, когато споменаваме Краси Безински, светло му памет...
1: Ние сме от...

0: красноречив, да. Затова не искам да говоря лоши неща за него, затова не искам да заставам един срещу друг с него в телевизионен ефир.
1: Тоест няма да ви видим в събота и неделя.
0: Да, и съответно аз също така много сериозно му стискам палци да стане президент на Федерацията по баскетбол, където вече се появи и трети кандидат.
1: А кой е втория?
0: Първия кандидат е Орлин, който се занимаваше с администрирането на така наречената ББЛ, втората дивизия на българския баскетбол. Те на практика и втората, и третата. Те направиха много добра организация. Той иска много сериозно да направи някакви промени, но според мен това, което му липсва най-много, е чисто авторитет в баскетболните среди, някакви успехи, такива, които да са визитната му картичка. Иначе свестно момче. Тити Папазов втори се обяви за кандидат и сега се появи Ники Рашков, който в последните няколко години е общо най-силната фигура в българския баскетбол, поради простата причина, че заедно с своя клуб София Eagles те успяха да вземат организацията на мачовете на ПОЕЛ Тел Авив, първо в Самоков на турнира Eurocup, където също бяха замесени Шай Штрикс и съпругата му Любомира. Адски се наложи като много добър организатор, влезе в управителния съвет на Балкан, стана директор на националните отбори и е човек с перспектива, защото е млад. Но за мен тук категоричният фаворит е Тити, поради своите страхотни контакти, адска амбиция.
2: Кога ще стане ясно?
0: Това ще стане ясно на, мисля, 5 или 6 октомври.
2: В
0: началото
2: момент
0: на следващия месец.
1: Е, къде? А президентски избори кога са?
0: Край на октомври. 28 октомври.
1: Край на октомври, нали? Да.
0: Да, 28 октомври, мисля, че са президентските избори.
1: А втория тур демек е началото на ноември.
0: Първата седмица на ноември, една седмица би трябвало.
1: А дано да има, защото, нали?
0: Да, не се знае.
1: Да, би трябвало да има. Та, ако вземе повече от 40%, значи това ще е края на всичко.
0: Ами Румен Радев спечели 131.
1: Не, бе, това е ясно. Аз говоря, че все пак тук ще се разхвърлят.
2: 28 октомври е сряда, така че не ме
0: чак. Не, значи е
2: на 1 ноември.
0: Чакай,
1: е втория тур. Така ли?
2: Не знам, 1 ноември е неделя, 25-ти...
1: Значи
0: 25-ти.
1: 25-ти и такова. Okay.
2: Да, някой бе, аз си...
1: Абе, края на
0: 25-ти.
2: Некой им беше теглил една майна, как мога да направят деня на будителите да, втори тур. Защото, нали, 1 ноември.
0: 25-ти.
1: Пай да не мога да се пие. Уш. Абе, базикам се.
0: Между другото, много интересен трансфер има в българския баскетбол.
1: Чакай първо,
2: колега, Чичко Алипиев.
1: Добре, кажи го, после аз лесно ще се върна към темата инициативни комитети.
0: Димитър Чанков, който е всъщност дясната ръка на въпросния Пич Орлин от ББЛ и който беше генерален менеджер на Локомотив Пловдив в изключително успешния сезон в Националната баскетболна лига.
1: Миналия,
0: в който те играха два финала. Не знам защо беше освободен от позицията на генерален менеджер на Локомотив. Отиде си в Плевен да си гледа чудесните деца. И само преди няколко дни беше назначен за генерален менеджер на баскетболния отбор на ЦСКА. Което е много добър ход от страна на ЦСКА. И съответно там обаче стана нещо друго интересно. Тони Дечев, който беше нещо като спортен директор и трябваше да се занимава с програмата за развитие на подрастващи и съответно и с мъжкия отбор, напусна. И той е вторият човек, който напуска организацията на ЦСКА и втори човек, който е помощник треньор на националния треньор Любо Минчев. Другия се казва Явор Аспарухов Лари, който стана треньор в школата на Левски.
1: Сега ще руснаците как викаха на Лари Бърт?
0: Лари Бьорт.
1: Копеле.
2: А? Защо?
1: Лари Бьорт.
2: Защото нямат
0: Те нямат и...
1: Она викаше на Мъри Мъйри. Грозни му викаше Мъйри.
0: Мъри, да. Мъйри. Мъйри е стоела.
1: Лари Бьорт.
0: Да.
1: Лари Бьорт. Кажи честно. Да. И значи втория Огнян...
0: Явор Аспарухов
1: Лари.
0: Първи си тръгна, стана тренер в школата на Левски и следващия помощник на Любо Минчев в националния отбор, Тони Дечев, също си тръгва от ЦСКА, което изглежда сензационно, защото в крайна сметка Тони дълго време търсеше подходящата работа и това беше за него идеална работа.

0: но очевидно има някакъв проблем с ръководството на отбора. Само мога да гадая, това са само спекулации. Клуба, да. Да. Гинко Василев, президента, пък се срещна с прочутия кюстендилеца, когато споменаваме за втори път в предаване.
1: Какъв е то човек, бе?
0: Тартура на гидката на ЦСКА. И кюстендилеца...
1: Не е ли Росен животното?
0: Мисля, че кюстендилеца е най-главната фигура в момента. И двамата се стиснаха ръцете и се разбраха, че ще стои агитката на ЦСКА и зад баскетболния проект, който прие и емблемата на футболния клуб. С малко видеоизменение пише баскетболен клуб ЦСКА.
2: Okay. Валерий Христов Варела пита дали
0: Варела президент.
2: Дали участието на Тити Папазов и инициативния комитет на Пеги Бънди е свързано с...
1: Защо обиждат великата героиня от любимия ми сериал?
2: Е свързано с евентуалния му бъдещ избор за президент на Федерацията по баскетбол.
0: Това, господин президент, е само спекулация. Според мен, цялото това присъствие на спортни хора в този инициативен комитет е традиционното нагъждачество, което виждаме в спортните среди година след година. Там, разбира се, Ивет Горанова, който е народен представител от името на Прогресивна България.
1: Тя самата грам не разбира от тия неща, но шефовете на съответните федерации пробутват някакви такива познати имена.
0: Там са, разбира се, Иляна Раева, Георги Глушков и така нататък, и така нататък. Георги Глушков и Тити Папазов, според мен, са вербувани през Татяна Дончева, която е съученичка на Георги Глушков още от Трявна, когато тя свирила на цигулка. Това мога да заварела специално.
1: А защо и ти е вербуван през нея? Няма общо с Трявна и с нея клас.
0: Не, защото баскетболната федерация си върви общо взето ляво ориентирана, още от когато Никола Койчев стана президент, ако си спомняте за този човек.
1: А този не беше ли някакъв комунистически депутат? И не?
0: Благодаря.
1: Аз го бях забрал.
0: Да,
1: срам за това хубаво име.
2: Същият
0: никой не е съвършен, господин Стойнов.
2: Същия господин Варела пита, ще имаме ли излъчване на мачовете от НБЛ?
0: Както стана дума още и миналата седмица и по-миналата, мисля, все още не е ясно. А1, които управляват Макспорт и дават парите за каналите на Макспорт, не са склонни да инвестират повече пари в българския баскетбол от скромната сума от 100 000 лева, която плащаха през изминалите 3 години на година. Същите пари те плащат и на Федерацията по волейбол, но поради причини, които и Олег преди малко обясни, Федерацията по волейбол може да използва минутите бартер за реклама и по този начин да си гарантира допълнителни доходи, нещо, което баскетбола заради не толкова престижния му статус в България не може да си позволи, и Федерацията по баскетбол иска по-висока сума от А1. А1 не се склони да дадат повече пари, защото в крайна сметка най-големите разходи са продукционните разходи. Това трябва да бъде ясно на всички, найма на ПТС, екипи и така нататък. И за сега, в този момент, все още не е ясно дали някой ще излъчва Националната баскетболна лига през следващия сезон, след 6 години в Макспорт, като слуховете са, че евентуално Ring TV, по принцип BTV в момента са изключително активни на спортния пазар. Видяхме квалификациите на Григор Димитров от US Open, какво ли още не е благодарение на техните усилия, на мачовете на националния отбор по баскетбол също. И се говори, че може би Ринг биха могли да поемат това и да излъчват един матч, да кажем, по Ринг, като безплатна телевизия, и един матч в Войо, който да е различен. Но още не е ясно всичко, което мога да кажа от тук нататък. Само
2: добри
0: спекулации.
2: Думи се чуха от некого да е, от Рангел Шарков, за работата на Петър Хираков като коментатор в някакъв матч.
0: Ами Рангел го е гледал, аз не съм.
3: Коментира Ливърпул Атлетико Мадрид, беше брилянтен. Браво, господин Хираков.
0: Ими Петър Хираков.
2: Вземи си шарана.
0: Не е лош коментатор, да. Здравейте, той все пак нека да не забравяме, че коментира също така. И колезнен от време на време.
2: Да. Поне не греши ПСВ с ПСВ.
0: Да.
1: Има го и този момент, да, пак казвам. И е време за поредните съобщения, след което само за кратко ще се върна към инициативните комитети с една реплика, която е накарала Дон Пончо С нощи да звънне на кедъра.
0: Така е.
2: Абе, аз бях там.
1: Къде? А, вие сте били на партито на марксист
2: на,
1: и така нататък.
2: Както казва той.
1: Да, но ти разбрали кое е било в голямото вдъхновение?
2: Не.
1: Един детайл, който ще бъде разкрит след полезните съобщения. Обичам... и една великолепна музикална композиция.
2: Обичам суспенса.
1: Да!
4: Мотел Хентай! Йоу! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насло Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Yeah! Събличайте се.
6: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет-доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
12: Последната седмица на август 2026-та. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като те.

0: Аз бях забравил името на тези страхотни изпълнители. Дует Аполон.
1: Е, как бе?
0: Да, как? Трябва да се признае,
1: че... Аз пък бях забрал, че е дует сега, ти като каза.
0: Трябва да се признае, че...
2: Това е едно от най-великите парчета в света.
1: Не случайно.
0: Дискографията им...
1: Тази колаборация между Леми и Ози.
0: Дискографията им е доста ограничена, обаче...
1: Аз мисля, че няма нужда от повече.
0: До тази композиция, напротив, на мен ми стана любопитно да се разровя в тяхното творчество, но междувременно получихме... обещание от Ириней, който казва, трябва да се запознаете с мега песента, в която се пее 3 килата шаци. Бях в къщата за гости скоро и една събота цял ден се въртя на репит. В компанията на съседите имаше деца и баба в инвалидна количка, т.е. обхваща голяма аудитория.
1: Това звучи като филм на... Марио Моничели, бе ти!
0: Обеща да ми изпрати всеки момент. Междувременно Тихомир Николов, нашия кореспондент в френския град По, ни връща към темата за хазартните фирми в спорта, за които започна да говори Камен преди няколко десетки минути. Внесен е проект от...
2: Аз заради това започнах. Божидар Божанов.
0: Да. За забрана на рекламата на хазарт и въпросът всъщност по-конкретно на Тихомира, как ще се отрази това на спорта, най-вече на футбола, където 99% от клубовете имат за основни спонсори точно хазартни компании.
1: Няма да мине много лесно, защото много от хората в кръга около Румен Радев или по-скоро де да знам...
2: Те, не, които... много точно го каза.
1: Да, да, не, исках да кажа те дали е кръга около него или всъщност той е на техните рамене, са свързани с такива фирми, така че ще е много сложна тази история. Предстои да разберем.
2: Вчера един приятел, който...
0: Опа,
2: е
0: вече имаме приятели.
2: Част от инициативния комитет, колко ще да правиш някаква транзиция към инициативния комитет, ми разказа интересни истории, които обаче аз просто няма как да ги обявявам публично, защото са абсолютно недоказуеми, но че хора, които са народни представители от същата парламентарна група, за която говориш, имат известни задължения към фирми от такова естество.
1: Да, това е само едно от нещата.
2: Да.
1: По повод на, да, на инициативните комитети, не разбрах по коя телевизия, но нали, съобщавайки за инициативния комитет. Абе, аз, между другото, скоба, каква е тая история? Аз не мога да вдена защо се случва така. Значи, тези хора си обявиха, Кедър, ти ще обясниш, може би. Те си обявиха кандидатурата, но това се случи и с на това и другите.
2: Uh-huh.
1: И изведнъж след това се появява инициативен комитет, който ги издига. Много странна история
2: е
1: това.
2: Това е странна история, която обаче на практика, да използваме друга красива
1: нали
2: дума,
1: се прави обикновено инициативен комитет, той издига.
2: Изискуем от
1: законодателството. А те вече са се самоиздигнали.
2: Да.
1: Съучениците от Гоце Делчев.
2: Заради това се забавиха толкова много нещата и на практика те са учениците от Гоце Делчев пред сградата в Гоце Делчев го направиха една седмица преди да се появи този инициативен
1: комитет.
2: Абе и 5
1: минути да беше пак е странно.
2: Същото се беше и с Илияна Йотова.
1: Казах кой това, да. Да. Какво ме интересува?
2: Тя го направи 2 месеца по-рано в
1: ясни,
2: Панорама, когато Бойко Василев и даде добър пас и каза кога ще се кандидатират и тя каза
1: удобно
2: сега.
1: Удобно и дигна топката.
2: Да, много той удобно я дигна.
1: Не знаеше, да.
2: Доста добър разпределител. Да, той въобще не знаеше, нямаше
1: да,
2: представа.
1: Да.
2: Защото той, нали, е така, да.
1: Да.
2: И съответно, тъй като трябва да бъде създаден такъв инициативен комитет, който да издигне кандидата, който да последва след това регистрация в Централната избирателна комисия, всичките тези неща са по-скоро някаква формалност, но силата на инициативните комитети е това, че те се смятат за надпартийни и гледат да обединят колкото се може повече хора, които да са някакъв пример
1: това
2: за обществото.
1: Това е така. На мен просто мяцки странно, защо
2: цялата
1: инициативният комитет е обявен и създаден
2: напълно,
1: след като тези хора са кандидатирали.
2: Напълно съм съгласен с теб. За мен това цялото нещо е адски идиотско. Всичките формалности, които изисква учредителното събрание, водено от адвокат, гласувания, не знам си колко на брой, които слава богу останаха в сянка. Всичко това е ужасяващо, но за съжаление е изискуемо под българското законодателство.
1: Така, аз това нещо много добре бих го разбрал, ако се налагаше това да се прави на пожар. Само, че това, че Гюров и Кандев ще се кандидатират като двойка,
2: може
1: беше
2: би се
1: ясно преди
2: половин година, да.
1: Поне 3 месеца, щях да кажа. Така че през този период това със сигурност
2: може би
1: да
2: от момента,
1: направи.
2: Когато Кандев напусна МВР.
1: Да, да, да. Добре, окей. Okay. Да.
2: В смисъл, да, аз мисля като теб в случая. Аз нямам как да ти отговоря, освен да се съгласи с това, което казваш.
0: Не, аз, само да отбележим.
2: Но, исках да разбера какво е. Исках да разбера какво.
1: Сега ще го кажа. За мен тази, обявяването на тази кандидатура е безнадежно закъсняло, според мен.
2: Да, за мен също.
1: Така че това дава. Ако ви интересува по този начин. Да. Кой аз смятам, че ще спечели президентските избори, то е ясно.
2: Ясно и аз.
0: Аз не мисля така, защото там има такива кретени, че винаги мога да.
2: Но не разбрахме това, което обеща да сподели с нас.
1: Значи,
2: какво е вдъхновило Дон Пончо?
1: Да. Телевизии, нали, казват инициативния комитет, в който влизат този и накрая. И разбира се, Камен Оливия Кедра! Това не ти ли го казваш?
2: Не, не.
1: Ето това е ташека. И разбира се, Камен Оливия Кедра. Това е било най-великото. Също така, ми изпратиха преди малко.
0: Значи, ти си да разпознаваем не, а предвидим.
1: Да. И разбира се, и това е финал, поантата. Буф!
0: По коя телевизия каза, че...
1: Еми, не разбрах коя е една от трите големи.
2: Да. Ние с нощи си говорихме, няма да казваме всичко, за което сме си говорили.
1: Само да ви кажа тук по БНТ, какво има? Инициативен комитет, част от кого? Никола Минчев, евродепутат, Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, Магдалена Малеева, тенесистка.
2: Да.
1: Тенесистка.
2: Единствените разпознаваеми хора от спортните среди, естествено, отново бяха Юлия Перберян и Магдалена Малеева. Жоро Пеев, който е медалист от много първенства на трансплантиране, защото има трансплантирано сърце и трансплантиран бъбрик от Хасково. И най-хубавото е, че имахме представител на футбола.
1: Да, това беше
2: Светлю Дяков.
1: Не
2: който,
1: би ми хрумвал.
2: Казвам ви, Светлю Дяков, аз го видях отдалеч, защото ние се редихме на няколко опашки, се редяхме, за да полагаме Венци, подписи пред нотариус и така нататък.
1: Гюров, Кандев,
2: да?
1: И Кедъра.
2: И аз го видях и той беше толкова тих и скромен и си седна някъде отзад, след като всичко приключи, си тръгна без никой да го види. И аз после му писах и той вика: не бе, аз не съм чак толкова скромен, просто не познавах никого и затова си тръгнах.
0: Не е познавал дори свинен от остава.
2: А Гюров...
0: Не е познавал дори Ерсин от...
2: Да,
0: Джереми. Джереми. Не е познавал дори Димитър
2: Казасов,
0: Кърнев.
2: Кърнев даже... не, да.
0: Усмивката.
2: Между другото, Кърнев също беше доста скромен. Той се появи така лекичко.
1: А кой беше най-нескромен? Аз в този ред на мисля.
2: Не да знам.
0: Малко да се укъпеме ние в светски.
1: Да,
2: аз.
1: А, ти пък сега.
2: Без
1: тебе, добре.
0: Смееше,
1: извън.
0: Смееше се.
1: И като наблюдател, да.
0: Смееше се, гръмко пускаше дебелашки шеги.
2: Не,
0: спор,
2: напротив, да ви кажа, по-скоро всички бяха... поне така като наблюдател, като ме питате, всички бяха дошли, за да бъдат част от някаква обща кауза, убедени, че трябва да има алтернатива на това, което се случи на 8 септември. После разбрахме защо не са се учредили на 9 септември, защото на 9 септември трябваше госпожа Йотова да бъде, естествено, на първа линия, като част от предизборната си кампания на матча на националния отбор по волейбол в Арена 4 Осмици. Иначе на тях най-много им мотива да се бяха учредили на 9 септември. Символично. Тази дата е много символична, затова не случайно хиляди пъти съм казал, че единственото хубаво, което се е случило на нея, е, че се е родила Свобода Маданска.
1: Доста си се объркал. Единственото хубаво е, че се е родила Тоня Христозова.
2: Добре.
1: Радвам се. Затова казваме само ФК. Господин Рипиев, има ли друго от баскетбола?
2: Ами ние не довършихме, но така или иначе... И без това никой не му обръща внимание на това световно по баскетбол за жени.
1: Напротив, както добре знаеш, минаваме резултата Франция-Китай 90-61.
2: Минаваме през останалите 3-4 финала. 108 на 56 е резултата на матча на Съединените щати срещу
1: Унгария. Почти 50% намаление по БДЖ.
0: Кажи честно.
2: Като там можеше да бъде и повече. За огромно съжаление, отново топ фаворит без апелационен със Съединените американски щати, защото в крайна сметка, нали, смисъл е да има повече конкуренция. Най-голямата изненада беше това, което и спомена и Васил в началото на предаването, загубата на Белгия, които са европейски шампионки.
0: Камен беше прегледнял.
2: Там играе най-добрата европейска баскетболистка в последните поне 10 години, Ема Месеман, която е шампионка и в WNBA, е изключителна баскетболистка, която освен всичко друго може да участва във всички първенства за хора с специални потребности, просто защото е глуха, има слухови апарати на двете уши.
1: Той разбра ли какво се оказа, да, че шефа на агитката на Нанси, футболния френски отбор, е сляп? Да.
0: Учителят ми по пиано беше сляп,
1: Орхан Мурат се казваше.
2: И това беше шокиращо. Германките ги биха с разлика. Всички знаем, че Германия е силен отбор, но Белгия играят заедно вече много-много време. Жули Ван Ло, Киара Линкснес и така нататък. И това беше единствената за мен изненада в четвъртфиналите. И в последния матч, колкото и да ми е мъчно, любимия ми отбор на Австралия, който е един от най-силните като програма въобще в световния баскетбол, сега в момента в процес на някакво подмладяване, с великата треньорка и бивш основен гард на австралийския национален отбор, бронзов медалист от Сидни 2000-та година, Санди Брондело, бяха абсолютно тотално разбити от Испания.
1: Това не отменя факта, че ти си единственият човек, който
2: Австралия, Дания и така нататък.
0: Защо така претупвате най-важната част?
1: За да си довърши изречението, после ще се върнем.
2: И в този момент, днес е почивния ден на това първенство и утре ни очакват двата полуфинала, като днес това си говорихме и с госпожица Александра Липиева, която заминава за Берлин и по всяка вероятно ще бъде на някои от тези мачове. Тези мачове са Франция срещу Германия, една класическа битка,
1: да,
2: в 17:30 и в 21...
1: Френско-пруската война.
2: Да, и в 21 часа играят Испания срещу Съединените американски щати. Съединените американски щати, въпреки че имат в състава си супер звезда, като Рангеле, помогни ми, CC22, как се казва най-великата? Кристин Кларк ли? Как беше? Да, добре. Кристин Кларк.
1: Кристин
2: от Индиана. Той следи много внимателно.
0: Оставете го, момчето.
2: Въпреки че имат Бриана Стюарт, която е една от също много, много яките баскетболистки, олимпийска шампионка и така нататък, те могат утре да имат проблеми срещу Испания. Защото, както се видя и на финала на Олимпийските игри преди 2 години в Париж, всички треньорски щабове работят изключително координирано като скаутинг, за да намират...
0: Абе, вие гледахте ли откриването
1: на Олимпийските игри в Париж?
2: Там имаше само хомосексуалисти.
0: Ония омазания в синьо.
1: Еврогейщината взе
0: омазания в синьо. В подноса го сънуваме.
2: Ще бъде наистина изключително интересен полуфинал между Испания и Щатите и финал, разбира се, в неделя вечерта. В понеделник ще си говорим за това какво е станало.
0: В колко часа?
2: 21
0: тяхно време.
2: Утре е... българско време е полуфинала. А в неделя... Сега ще ти кажа кога е финала.
0: Веднага ще ти кажа, що те питам.
2: Да.
0: Защото в 22 часа българско време в неделя е Пирона във втория кръг на Френската висша лига по ръгби. Познай.
1: Гро Пирон.
2: Да.
0: Познай, Никола.
1: Бордо Тулуза.
0: Да, да. Познай.
2: Отново 17:30 е матча за третото място и 21 часа е финала.
0: Значи той за един час няма да свърши.
1: Не.
2: Два часа.
0: Само че лека корекцийка.
1: Тулуза Бордо.
0: Да, на стадион Ернест Валон, като...
2: А в колко часа е матча в Балтимор?
0: В 0 часа, т.е. събота срещу неделя. Революционни промени в състава на Черната армия, защото един ход, който всички очаквахме, завръщането на изключителния Ричи Моунга в състава под номер 10, Бодан Барет за първи път е включен в състава на Дейви Трейни, само че като резерва той ще покрива евентуално евентуална смяна на Муунга на пост на номер 10.
1: Докато единия му брат.
0: Всъщност това се налага, защото матча в събота, за който нямахме възможност да говорим в понеделник, тъй като великодушно решихме да оставим нашите приятели да си почиват в на рождения ден на Тодор Живков. На рождения ден на Тодор Живков, на 7-ми в понеделник. Не говорихме за тази загуба с 5 точици в феноменалния трети сблъсък на Облекси Спрингбокс на стадион, който се оказа, че е доста голям. 86 000 души наблюдаваха този матч, в който Арди Савея направи две феноменални есета преди в 35-та минута да бъде сменен заради тежка контузия, извадено рамо, както казахме по-рано в Джитбол днес. Чеслин Колби, пък играчът с номер 14, който беше сменен като позиция и започна с номер 15, т.е. последен, отзад си счупи челюстта. Матчът, завършвам изречението чак сега, на практика тези 5 точки, с които загубиха новозеландците, се дължат на 7-те, които пропусна Ройбан Лъв в статичните положения, пропусна да вкара 2 допълнителни от есета и след есета и един не особено сложен наказателен удар. Изтекоха в канала, както знаем, в южното полукълбо, те изтичат наобратно. Само че този последен четвърти матч между двете свръхсили, кралете на южняшкото ръгби, ще бъде в северното полукълбо. Говорихме многократно за това, на неутрална територия в Балтимор с цел все по-голяма популяризация на играта, защото американците ще бъдат домакини на следващото световно първенство, не на това, което започва след една година в Австралия, а след 5 години, именно в Америка, в 0 часа българско време в събота срещу неделя. Друг важен момент...
1: Предвиждат ли се паузи за хидратация, мерси?
0: Нямам никаква представа, подозирам, че не. Но пък можем да кажем, че любимец на Камен Рипиев, от колешния любимец Дамиан Маккензи, започва с номер 15. Подозирам, че новият му любимец Уил Джордан ще играе с номер 14. За първи път като титуляр започва с номер 13. Човек е дал името на кучето, което се мотаеше в краката ри с нощи. Антон Линард Браун. Кучето се казваше не Браун. Антон, а Браун. Джорди Барет, най-високия от братята, започва с номер 12, т.е. Линард Браун и Барет ще бъде една изключително опитна двойка центрове. Джош Мурби ще бъде на лявото крило. Муунга и Рой Гард ще направят комбинацията 9-10 и всъщност Уолъс Ситити този път е на пейката, а като осмица започва Лакай. Интересен ще бъде този матч, без никакво съмнение. Да се върнем към френската висша лига. В съботния ден има и други интересни матчове. В 22 е Тулон Ла Рошел. Напомням на всички, че всъщност срещу не особено скъп абонамент в сайта на Топ 14 можете да получите абсолютен достъп до цялото първенство. Най-силното клубно първенство в света, както го наричат. Перпиньян и Кастър ще бъде интересен матч. Знам, че заради нас с Никола много от нашите слушатели очакват да чуят с кого ще играят Ван,
1: да,
0: които се завърнаха от втора дивизия тук. Единствения отбор от, изключваме двата парижки гранда, единственият отбор, който не е от Южна Франция. Те са от
1: Но
0: Бретан.
1: Но и единствения от Юго-западна и по-точно от Бретан.
0: Що и юго-западна?
1: Северо-западна.
0: Да, северо-западна Франция не е толкова западнала, колкото сме свикнали. Ван имат на изумителния си стадион Ларабин. Само 12 000 е той и всъщност в момента продължават да събират инвестиции, за да го отвоят по някак капацитет, защото интересът е огромен. Между другото, за разлика от другите клубове, Ван са популярни с това, че надписа «Уважавайте шотьора» се спазва до такава степен, че муха да бръмне ще се чуе. Тотална тишина. Ван има тежката задача да посрещнат на своя стадион много корави отбор на Монпелие. Тоест няма да има никак лесно.
1: Така е.
0: Междувременно традиционният турнир на...
2: Имаме материал за поне още един час предаване, между другото.
0: Берковчари по повод техния треньор, покоен треньор, когато те толкова уважават. Няма да се играе той турнир по ръгби 7, няма да се играе в Берковица, ще се играе тук в София, в Требич, защото в момента продължават някакви ремонтни дейности на техния терен.
1: Значи, за тенис отказвам да говоря след загубата
0: тенес.
1: На Коко Гоф.
0: Тенес,
2: да.
1: И само ще кажа, че се надявам Бен Шелтън да го спечели този турнир при мъжете.
2: Изключително се надявам, той направи великолепен матч срещу
1: Алкатрас.
0: Ето това парче.
2: Срещу затворника от Азкабан, което също времено, както всички знаете, е референция към Хари Потър.
0: Какво?
1: Това парчето за понеделник.
2: Предстои...
0: Не, само да чуя малко. За да, трите килата шаци. Той от същата.
2: Какъв акордеон. Започна първенството по американски футбол.
0: Адски подходящ фон, давай.
2: Да, Националната футболна лига. Абсолютно подходящ, това всъщност е американската чалга. В него се изиграха два матча, като New England Patriots паднаха от Seattle Seahawks 13-10. Матч, който между другото можеше да се гледа и в Netflix, доколкото си спомням.
0: Да, и аз даже видях.
2: И през изминалата нощ в града герой Мелбърн в Австралия играха Сан Франциско 49ers, един от най-великите отбори в историята. Само да припомним, че там играха Джо Монтана и Стив Янг, най-великите, двама от най-великите трима квотърбеци в историята, или петима. И Сан Франциско 49ers биха Лос Анджелис Рамс.
0: А защо е град герой?
2: Шигувам се, просто защото е в Австралия.
0: Ема той е най... Той всъщност е културният център,
2: да,
0: на Австралия.
2: Ето, там, и там са 27 на 7 за 49ers.
1: Без операта в Сидни.
2: Като, да. Като официално за всички любители на американския футбол и слушатели на нашето предаване,
1: понеделник,
2: бих заявил, че отказах да коментирам американски футбол по Max Sport.
1: Значи и ние тук отказваме да го коментираме.
2: По ред причини.
1: Няма да
2: причини.
1: Се занимаваме с това.
2: Да кажем все пак, че
1: да
2: въпреки, че е руснак...
1: едно изречение, да, за международния футбол.
2: Въпреки, че е руснак, Карен Хачанов е много готин тенисист и това, че участва...
1: Тенисист, на... държим
2: тенисист,
1: да кажем. Да.
2: Тенисист, да. Така казва между другото и Ники Драгиев.
1: Да.
2: И това, че е на полуфиналите...
1: И бият сервизи.
2: Също,
1: да,
2: ми харесва, но Бен Шелтън forever.
1: Така е.
0: На днешния ден умира Георги Марков... въпреки че е прострелян, отровен на 7-ми.
1: В чест на рождения ден на Тодор Живков, да.
0: В понеделник ще излъчим неговия глас от едни радиопредавания в негова памет. Просто днес го споменаваме, но ще го направим в понеделник.
1: Така. Единственото, което бих отбелязал от изминалата седмица до момента, поне до петък, от международния футбол, е, че Челси вкара 6 гола през второто полувреме срещу Лийдс. В закупата на Лигата на Англия.
0: Звънна ли на Мони?
1: Той си знае.
0: Рок.
3: Китбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Джитбол приключи с Майлс Дейвис, който така започва явно своята кариера с един много интересен сценичен похват, а именно заставането с гръб към публиката, което с годините се превръща в едно много уютно разхождане, все едно в хола вкъщи, свирийки на неговия тромпет с сурдинка, която, както Кедър отбеляза, прилича на тащче за разбъркване на пяна, за бръснене в неговите паетени сака и така нататък, който обаче с това цели да преобърне така възприятата за менестрелна роля на черния човек елепа музикант, какъвто всъщност познава Луис Армстронг с неговата абсолютно задължителна 386 каратова усмивка. Та мрачния обърнат с гръб Майлс Дейвис е точно обратното. Даже в началото на кариерите си двамата с Дизи така успяват няколко пъти да се обявят против това, което излъчва Луис Армстронг, но не и против неговото свиране, защото Майлс по-късно в едно интервю казва: няма тромпетист на света, който да може да изсвири нещо, което Луи Армстронг вече да не е изсвирил. А ние обаче днес ще се занимаваме с един съвсем друг тромпетист, който е, ние сега разпознаваме тромбон Шорти на 9 години и после на 11, как свири с Jazz at Lincoln Center Orchestra. Но тромпетиста, който слушаме много сега, ще слушаме много сега, известен с изключително красивия си топъл нисък регистър, но всичко това минало на заден план заради брилянтния му висок регистър. Започва да учи тромпет на 8 години, а на 12 вече е лидер на втори оркестър към цирка, в който работят майка му и баща му, които са, да, циркови артисти. И това е Хари Хаак Джеймс, наричан Ястреба заради неговата изключителна прима виста. Това е, за тези естествено, които не знаят, за малкото, които не знаят, това е първият вид, в който, първият момент, в който виждаш нотите и начина, по който ги свираш от първия път, в който ги видиш, прима виста, пръв поглед. Хари Джеймс, даже за него се е носила шега, че ако в този момент каснела муха на щима, щял да изсвири и нея. Толкова бил акуратен към всичко, което трябвало да се изсвири. Та сега ще се занимаваме с този великолепен тромпетист и неговия бенд. Той всъщност води първия си бенд от 39 до 46-та. След това има кратко прекъсване и прави нов бенд. Колаборацията му с много различни музиканти, за които ще ви разкажа може би малко по-нататък, защото аз съм в прекрасната компания на изпращачите на най-страхотния абитуриент тази година, Александър Върбанов, а именно Камен Липиев Кедъра и самият Васил Върбанов. За това Бразджамборе специално за вас по Радио Тангра Мегарок.

в една от биографиите на Луис Армстронг, за това парче Shine, неговите колеги разказват, че на една танцова забава, един от тук на финалите, високите тонове, го повторил толкова много пъти, че тяхните дрехи вече са тяхните костюми, пардон, вече се разпадали от вода и от пот и от свирене, а Луис Армстронг го повтарял и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж. Барабаниста му по това време казва: ние броихме до около 200, вика, след това се отказахме. Но това е парчето, което чухте

0: И бидейки в това прекрасно студио на Радио Танграм Мегарок, в присъствието на Камен Алипиев Кедър и Васо Върбанов, ще си позволя да предизвикам моят шеф тук и изключителен приятел Васо и, разбира се, така възползвайки се, пак да кажа, от присъствието на Камен Алипиев, да се опитам да ви поговоря за събитието, за което ви споменах миналия петък, а именно музиката на Царство България или музиката на Царска България, което ще се състои на 31-ви в галерия Портрет, и в него участват господата Миленко Кошаров, носител на тази годишната награда Аскер за музика, и Васил Върбанов, носителят на всички възможни награди за журналистика, мъжество, рок-н-рол и така, как да кажа, поддържане, създаване и популяризиране на единственото свободно радио в България, а именно Радио Тангра Мегарок. Василе, с какво направи така ти предния път, че толкова силно възбуди нашите емоции с Милен до такава степен, че да искаме отново да сме в обстановка, която ти говориш за България преди 44-та, а ние да направим музикалния фон към този времеви скок, който ти осъществи тогава в компанията на Петър Цанков и не до там добре информирания Здравко Петров.
1: Предимно с тестостерона си. Вири, да. Знаеш, говорили сме си много пъти и след като дълбах, копах, ровичках, бърниках в този, превърнал се в мой личен ръгби епос, 4 години в името на Бог ръгби, практически трудно е да кажа, стигнах до извода, но осъзнах нещо. Тоест, започвам от начало. Стигнах до извода, меко казано. Ударих се в една стена, ударих се самият аз по главата и си казах, ебат, и всъщност в цялата тая история най-идиотското е, че ние, които търсим корените, развитието и така нататък, наистина не познаваме културното ни развитие. Има едно отхапано парче, което е отхапано по... Днес вече знаем по какви причини. Заличаването на българската културна среда е част от плана за заличаване на българската идентичност. И България, при цялото ми уважение към българския фолклор, не е тропането на хора пред Народния театър, което, както се шегувахме с колегите в джитбол, също така има страхотна трева, защо да не си пасем и кравите там отпред, да, на тази страхотна трева. Но знаеш ли, потискащо е това, че този страхотен полет, тези убийствени постижения на българската цивилизация, използвам тези думи не случайно, защото французите имат отделно в своите училища предмет, който се казва френска цивилизация. Не просто френска литература, френска музика, френска цивилизация. Цивилизация е градско присъствие, нали, най-малкото как се строят тротуари, бордюри, как се движим, живеем заедно в тая среда. Нещо, което ние не постоянно се дразним, но Царство България имало много съществени постижения. От този пилот-герой, който през 1912 учи в френското авиаторско училище и прави нещо, което твърди се не се е случвало до този момент, да му спре машината на космическите за тогава километър и половина височина и да успее да кацне. Човекът, който всъщност след това прави първия лейбъл Симонавия, и умира като работник на бобини в някакъв завод. Тоест, общата концепция на уния, че освободителите. Тук във въздуха виждате страхотните кавички, които отварям, че те са дошли на една нива. Не, не. Тези изроди и тапанари, които между другото аз ки успешно са направили своята система да превърнат меката шапка в каскет и да преобърнат саксофона в балалайка. Ние дължим изключително много, не просто и само и единствено на твоя дядо Йосиф Цанков, който, нали, изумителна фигура, но също и на Георги Шаранков, на Алберт Пинкас, на Надежда Сотирова, на Маргарита Георгиева. Това са едни страхотни артисти.
2: На
1: Аспарух Лешников, разбира се, Аспарух Лешников все пак е човека, за когото все пак имаме все още някаква памет. Другите не ги помним. Изобщо цялата тази схема, в която данните показват, че годишно в България са се издавали 200 000 плочи с популярна музика. В България е имало 3 или 4 фирми за производство на грамофони. Само по себе си това означава, че тази градска среда, тук дори не говоря за трите фабрики за самолети, в цялата тази среда, че някакви диваци се опитат да ни изкарат нас диваци и са дошли и те са ни донесли заводи,
0: индустрия.
1: Премишленост. Те не използват думата индустрия. И така да е, но мисълта ми е, че в страни дори от целия този огромен проблем с общата картина, в крайна сметка тук говорим за чувствителността на хора, които са успели да създават музика в една среда, в която те са имали своята публика, своите почитатели, своите театри. Ако вкараме в тази схема включително и изключително любопитната история и съдба на Ангел Сладкаров, Ангел Илиев Сладкаров, бащата на българската оперета, който също има много интересна лична история.
0: Той ли беше от Шумен?
1: Не, не, той е от София. От Шумен.
0: Сигурност ли?
1: Да.
0: Значи нещо друго съм. Окей, обърках два разказа, добре.
1: Той е роден в София, но всъщност там започва историята на българската оперета.
0: Да, там е моята грешка.
1: Знаеш ли кой е интересният случай с него? Той, всъщност, Ангел Сладкаров, бащата на българската оперета, той по някакви форс-мажорни обстоятелства е принуден да напусне България, защото е получил или си е купил германски фотоапарат. И с един приятел отива да го изпробват на 16 април 1925 и се снимат в сърцето на София. В този момент една изродския атентат в историята на Европа до този момент взривяват руснаците чрез така наречения Коминтерн и своите агенти Църквата Света Неделя. И куките, специалните служби, почват да гледат какво слави и разбират, че той е снимал там. И го има подозрение, че той участва в това. Сега, аз не знам каква точно е историята, но това, което се случва, е, че той разбира и се изщипва на секундата към Германия и тук му издава смъртна присъда. Те са ги обесили, уния кретени. Повечето, които са хванали, разбира се. 31-а година обаче Ангел Сладкаров получава амнистия, защото очевидно службите тогава са работили добре и те са разбрали, бе, тоя мая не винен. И нека премахнем тази... Да отменим тази смъртна присъда. И 33-та пък вече притиснат от това, което се случва вече в тоталитарна Германия, очевидно. Ангел Сладкаров се връща в България и... И съответно тук започват вече, той прави няколко оперетни театъра. Подозирам, че те много добре са се познавали с твоя дядо.
0: Еми, имай,
1: онзи период. Много интересна е изобщо и тази история. Те са кооперативния театър, той Одеон и така нататък. Но това е само част от
0: тази
1: музика.
0: При него всъщност става щатен композитор на театър Одеон.
1: Това, което всъщност можем да кажем и да подчертаем и да насочим вниманието на нашите слушатели е, че това няма да е дъръбъра, както обичам да казвам на организаторите. Най-хубавото е, че ние вече сме го изпробвали това. Ти и Милен Кокошаров успявате със своята музика да пипнете тези най-тънки струни в душата на хора, включително циник и скептик като мен, или на Петър Цанков, който тогава беше изключително разплакан от вашия талант, плюс на някакви много по-млади хора, защото каквото и да си говорим, всичките тези политически, исторически истории около една композиция, около една музикална посока, те нямат чак толкова голямата сила, колкото има едно конкретно музикално произведение, което е изфирано на живо. И така да е, т.е. това на следващата седмица, сряда, няма да е нито лекция, нито дискусия, няма за какво да дискутираме. Ще задаваме няколко въпроса, които, за съжаление, естествено отново ще увиснат в въздуха. Защо ние не сме успели до така степен да запазим своята музикална традиция и култура до такава степен, че тези имена да са потънали в неизвестност. Така да е. Но става дума само за 30 души, които могат да дойдат на това.
0: Точно така, да. Местата са силно ограничени и все пак може би събитието... Не, всъщност то за мен е толкова много си струва, че дори не...
1: Това е част от цяла една нова операция, след като аз приключа с разкриване на историята на българския ръгби спорт. Осветляването, реабилитирането на изкуството на царство България е част от моя бъдещ творчески план. Вече говорих с директора на редакция архиви, или както се казва там в националното радио, господин Антон Митов, че всъщност ние трябва да направим такова предаване, защото тази музика, която се е правила преди 9 септември, тази румба, ча-ча, суинги, зози, както са ги вкарвали в лагери след 9 септември, тя трябва да звучи по радио. Те са в фонда на националното радио и му казах на Антон, когато аз познавам по някакво адско странно стечение на обстоятелствата от много преди това, че аз бих направил такова предаване и, разбира се, ще го правя без пари. Защото за мен да ми плащат за нещо, което е мисия на всеки един от нас, ми се струва цинично. Странното беше, че Антон каза, и аз бих направил такова предаване само с теб. Което е много, много ласкателно.
0: Ето сега ние ще си направим такова предаване, макар и еднократно на този етап.
1: А ние по нашото радио такия си правим.
0: Да.
1: Цялата серия за музиката на бащата и плюс и така нататък. На бащата. Извинявам се. Той всъщност е баща, като баща, патриарх на българската популярна музика, той ни е баща на всички нас, Йосиф Цанков. Кедър обаче е, както биха казали в неговата гимназия, осторожен.
0: Осторожен, точно така да. Добре, ами много ти благодаря. Тези, които слушате Брас Джамборе по Радио Танграм Бейрок, може би получихте най-качествената първа информация за това какво ще се случи на 31-ви в галерия Портрет от 8 часа. Пак да кажа, местата са силно ограничени.
1: 30,
0: да. Вече билетите са в продажба. Може да ги намерите на сайта на галерия Портрет, който е www.portret-venue.com. Също така може да намерите линк за това в събитието в Facebook, което се казва Музиката на царска България. Бяхме апострофирани да го поправим на Царство България, но това според мен е нещо като Раковски и Раковска. Малко така всеки както си, или както днес и днеска.
1: Нали, курс за ДПС.
0: Точно така. И оттам нататък ние продължаваме с Хари Джеймс, единствено обаче при условието, че Кедър няма какво да добави, защото неговия микрофон седи отворен през цялото време, аз очаквах да се включи.
2: И не, аз си мислих, че ми е затворен и след всичките тези много красиви неща, които каза Васил, нямам какво да добавя, защото ние миналата седмица си говорихме с Васил за това, че аз някакси винаги съм се чувствал откъснат от това, което псевдопатриотично се нарича българско. И ние в момента се намираме в една среда на тотална подмяна, в която се смята, че татуировките на пръстците с Левски или Лъв или Христо Ботев са българския патриотизъм или пасянето на кравите пред Народния театър. И всичко това, което разказва Васил преди малко, ни връща в една среда, която е била, може би, това е най-нормалната България в цялата и 1400 годишна история. Годините между Първата световна и Втората световна война, годините преди гадния кален мазен руски бутуж да стъпи на тази територия, в които целият този ентусиазъм на българското възраждане, на освобождението се е превърнал вече в нещо материално, защото тогава хората в България са започнали да правят бизнес, започнали са да печелят сериозни пари, да изпращат децата си в чужбина и децата си
1: създали са
2: образовани в България.
1: Създали са институции за страхователно дружество. И тук отново трябва да подчертаем нещо изключително важно за по-малките, които се подлагат на манипулации и внушения. Здравеопазването и образованието в царство България също са безплатни.
2: И те, всичките неща, те са били някакъв тотален разцвет на всичко. Нали, говорихме за музиката. Тогава излизат всичките тия неща. Между другото, направих си труда, докато си говорите за Ангел Сладкаров, да видя неща за него. И негова жена
1: е графиня на Навара.
2: Жана Яковлева.
1: Не, и следващата, Ножарова.
2: Която пък в последствие става майка на Юрий Яковлев, един от най-великите български артисти, и той е баща на двете страхотни Ани Яковлева и Жана Яковлева, които са едната в Италия, другата в българската национална телевизия. Мисъл, ние тези родословия, тия неща не ги следим, защото ние сме свикнали да говорим за починалата на днешната дата Цола Драгойчева, да. И всякакви псевдогерои, които са ни били налагани години наред. И това, което правите вие, което ще направите вие, е нещо наистина супер достойно за пример, защото тази история трябва да бъде разровена, разчепкана или там всичките тези думи, които използва Васил преди малко, да. Около 10, да бъде показана наяве, защото това са готините моменти, в които един човек може да използва ужасяващото клише «Гордея си, че съм българин». То се е превърнало в частно клише и никой нормален като нас не го използва поради една причина, просто защото той има друг контекст в момента. А тези неща трябва да се извадят на показ, да ги виждаме, да ги използваме за пример и в един момент наистина да се опитваме да се доближаваме до тази култура, а не до културно-масовата дейност, която ни беше налагана години наред. Вили, знаеш много добре, макар и ти все пак по-млад от нас. И всичко това е супер важно и не знам дали има смисъл в тия неща, които говорим ние сега, защото това предаване, което ти водиш, е смисъла му да има готина музика, а не някакви чичаци.
0: Да, разбира се, да, но понеже да и в сряда ще има готина мисли, музика, изсвирена по начин, по който никой няма да изсвири.
2: Цяло това, защото да кажем, ето, Васил говореше за френската цивилизация. И въпреки, че музиката, с която са популярни Hot Club de France, нали, тя е американска. Обаче там Стефан Грапели и други разни агенти, мангасари и какви ли още не. Нали, в нашия сегашен патриотичен контекст мангасар звучи прекрасно. Всичко това те са го превърнали в френска култура. А ние казваме, не, това е гадна упадъчна американска музика, да, след 9 септември. Така че това е прекрасно, но...
1: Не, ние.
2: Много не ви ние, благодаря за
1: не
2: това.
1: Ние, това не, ние, а руските пионки.
2: Да, руските гадове. Не ние конкретно, но за съжаление ние сме част от тая държава и всичките тия неща са минали през нас.
1: И точно за това, курс за ДПС.
2: И за Портних. В чест на братя Вънкови, разбира се.
0: Та така, очаквам.
2: Не знам дали казах нещо смислено, щом си ми оставил микрофона отворен.
0: Оставил съм микрофон отворен, Вири е да, пиян. Защото той е разговор сега. Тук седи още един въпрос само към Васил. Смяташ ли, че е възможно това, което за сега ще има за участник само теб, а не както предния път трима участници, може ли да се превърне все пак и в някаква дискусия, ако дойдат хора, които искат да разговарят с теб по тези въпроси, Васил?
1: Аз не мисля, че съм човек, който може да разговаря с някого. Аз нямам голяма част от отговорите, а по-скоро задавам голяма част от въпросите. И аз ги задавам по същия начин, по който ги задава Емил Зола в прословутата си реч «Жакюз». Аз обвинявам. Аз обвинявам цялата българска културна среда. Аз обвинявам българската културна система, че тя е тази, която е скъсала корените, защото в този ръгби филм, в който и ти, и Камен участвате с различни функции, там има една... Центърът на този филм е една много интересна сцена, за мен интересна. Търсихме продължение на 4, ако не и половин година, 4 месеца, ако не и половин година, едно дърво, което да символизира тази адски повърхностна и плоска метафора на едно дърво. Искам много да благодаря сега от висотата на предаването Брас Джамборе на Нери Дончева от ВВФ, която беше много любезна да ми предостави информация. Тоест, това е едно дърво, което е посадено приблизително в момента, в който за първи път думата ръгби влиза в българското обществено пространство. Намира се между Народната библиотека и университета, т.е. на сърцето на София. Но разбира се, то съществува там и всеки ден около него, покрай него, преминават десетки, стотици граждани и никой не иска, бати якото дърво. Просто дали, това е много интересно като тема за тази метафора. И идеята е, че това дърво обаче продължава да съществува и да стои там, защото то има конкретна връзка между своите корени, своето стебло, своите клони, листа и кора. И не случайно в този филм на няколко пъти има ни кадри в рязане на това дърво, особено такива архивни кадри. Тоест, ти когато ти изрежеш дървото, ти прекъсваш невроните на националната памет. Нашата е много крехка, защото всъщност тези огромни постижения от нищо, скока на България цивилизационно, е толкова съществен и страхотен. Тази крехка среда е, тя всъщност се оказа, че е била наистина чуплива като мартенски лед на езерото, върху което се пръзарят с езерото Ариана, върху което се пръзарят в един момент от филма едни момичета и момчета през 43-та година със своите зимни кънки. Уния са знаели, това е социално инженерство, това е, те навлизат в ЕГН-то, не е, как се казва, ДНК-то на българската нация, защото когато избиеш 40 000 души в рамките на 3 дни с лопати в гърба, в тила, ти насаждаш и едно нещо, което атавистично се ражда, че ти може да си дал всичко за тая страна. Но тук отварям не скоба, а едно продължение. Те могат да са си дали живота, да са правили чудеса от героизъм, да са най-уважаваната армия в Европа. Но идват они и махат паметниците там, където сложиха седмокривия петохуй. Тоест, посланието е следното. Ти може да правиш всичко. Може да си супергерой на тази земя. Обаче, батенце, ние ще изровим паметта за теб. И никой няма да знае за теб. Ние си дигнем паметник, и на който ще пише, че ти ми благодариш за това, което съм направил за теб. Чувал съм неведнъж и то от изтъкнати български културни деятели думи като ние трябва да си знаем историята, народ, който не си знае историята. Тук обаче ще се опитам да схвърля другата светлина, т.е. истинската към ситуацията. Некой идва у вас, убива баща ти, изнасилва майка ти и изчезва с всичките пари на вашето семейство и се изсира преди това на средата на вашата маса. След което те задължава да пазиш лайното му и даже да кажеш, че това е в знак на благодарност към него, че той те освободил. Всичко останало извън тая ситуация на престъпление, на сатанизъм, е българската популярна музика, за която ще се опитаме да говорим. Аз да говоря, а вие да и свирите следващата сряда. Ние имаме изключително много нерешени проблеми и те се дължат на липсата на информация. Ето, днес в Джитбол говорихме за медиите. Всъщност медиите са разпространител на истината. Ние имаме изключително много проблеми преди тези медии, а именно учебниците по история са пълни с глупости и лъжи. И докато най-елементарният, защото той е написан на много достъпен български език, много просто обяснява всичко, труд на Георги Марков за дошни репортажи за България не е задължителен в българското училище, ние ще продължаваме да сме тук вече, това мога да го нарека скоба, не е възможно Ирландия, която е с по-малко население от България, да спечели турнира на шесте нации по ръгби и ти да не чуеш нито един ирландец да каже, ма ние сме малка нация, как спечелихме? Малка нация? Кой определя?
2: Няма малки нации, има малки хора.
1: Да.
2: И Словения станаха европейски шампиони по баскетбол.
1: Да. Малка нация, те са пък три пъти по-малки от нас като население.
2: Но основното нещо, ако не аз поне съм по обобщенията, като...
1: Благодаря ти, защото дойде време за обобщенията, за да слушаме музика.
2: Основното нещо в цялата тази работа е тоталната подмяна на българската история. И това, че
1: това е информацията.
2: Продължаваме да живеем в една среда, в която ние не познаваме реалната си история.
1: Не познаваме героите.
2: Всичко това е неглижирано тези години, генерал, за които Колев говорим в момента, или генерал Жеков и още много други. Ние през цялото време сме били обект на активна пропаганда. Всички ние тримата тук, независимо от малките разлики в възрастта ни, сме облъчвани от пропаганда непрекъснато. И в крайна сметка, благодарение и на семействата си, на това, че сме живели в такава среда, сме опитали да стигнем по някакъв начин до истина, която иначе е дълбоко крита от обикновените хора в България, които излизат на улицата, хвърлят червена боя по представителството на Европейския съюз и са убедени, че децата им ще отидат да се бият на фронта в Украина.
1: Най-интересното...
2: Заради това медиите също са част от тази подмяна и за съжаление, колкото и да си говорим за свобода на медиите и изкачване на 71-во място, невероятно от 113 в рамките на 3 години, ние живеем все още в една среда на подмяна.
1: Най-интересното обаче е, че това и търпи изменения във времето. Защото 86-та, 87-та, 88-та, 89-та годините, в които аз вече можех да мисля самостоятелно, не познавам човек, нямаше такива хора, които да са се поддали на заблудата, че това е щастливия комунизъм, че ние живеем по-добре и че всъщност американците гният, европейците гният. Всеки искаше и ако можеше да си намери найлоново пликче, на което пише Marlboro или Джон Плеер или Кент, това беше основата. След което тук не знам кой е този народен гений. Съжалявам много, трябваше да си запиша неговото име. Плюс това днес в съвремени обмен на информации в социалните мрежи човек не може да е сигурен дали той е авторът, но най-велико и никой не го е казвал по-добре. Тие, които тогава ми обещаваха и ме убеждаваха, че предстои светлото бъдеще, че ще живее по-добре след 30 години, днес, 30 години по-късно, ме убеждават, че аз тогава съм живял добре. Нали, този тип... Руснаците са богове на едно. Не само на подмяната. Защото всъщност няма какво да се заблуждаваме. Това е руски модел. Това, че те успяват да въртат огледалото както си искат. И се оказва, че е адски странно, че толкова много хора им се връзват. Аз съм потресен в последните 10 години. Защото нали, предишните в тези 30 имаше едни 20 години на една страхотна заблуда, че всичко свърши, нещата се наместиха, но е изключително интересно и да, за мен, колко лесно всъщност се манипулира масовото съзнание. Аз съм потресен от това. И тук, разбира се, трябва да кажем още две неща, че ти си по-манипулируем, колкото по-прост и наобразован си. И другото е, че книгите наистина, които ти можеш да прочетеш, могат да ти помогнат да не бъдеш манипулируем. Но третото нещо, което винаги ще повтарям и го повтарям още от времето на правителството на Орешарски, когато урязаха с 99% потока на спонсорски рекламни, рекламодателни пари към нашето радио, когато видяха, че ние всички сме курза ДПС, курза мафията, курза руснаците, практически трябва да го кажем, е, че всъщност образованието понякога е опасен инструмент. Тоест, ако някой е супер експерт, ако някой е супер умен, в крайна сметка всичко опира до мотивацията. Защото ако ти си лош, зъл и гаден, и ако си много образован, ти си много по-опасен. Нали, никой не се съмнява в научната и професионална квалификация на доктор Менгеле.
0: Да. Така, ще бъде много интересно в сряда. Мисля, че това вече е ясно на всички. Да се върнем все пак към топика на това предаване.
1: Не към малко музика.
0: Хари Джеймс, да, и неговият разкошен оркестър. В момента слушаме един албум от 76-та година, годината на моето раждане.
1: И годината на пънк експлозията. Sex Pistols и The Clash в Великобритания.
0: В този момент Хари Джеймс издава албума The King James.

съвсем естествено стигаме до момента, в който аз ще пусна едно концертно изпълнение на Хари Джеймс Биг Бенд от малко късен период вече на, на кариерата и все пак убийствен концерт от Лондон. Наслаждавайте се. Ladies and gentlemen, Mr. Harry James.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. At this time, we would like to introduce a gentleman who's been with our band for many, many years, our tenor saxophone star.
1: Докато тук ни говорят лекичко, може би е хубаво да кажем, че първия професионален биг бенд, който приема за около една година като водещ певец в състава си Франк Синатра, е именно биг бенда на Хари Джеймс. За биг бенда на Хари Джеймс сега те работят наистина не много. В началото Франк Синатра е на едногодишен договор за $75 на седмица, което е все едно 2022 да взимаш $1589 на седмица. Горе-долу така се изравняват. Като дори Хари Джеймс си позволява да предложи на Франк Синатра да приеме артистичния псевдоним Франки Сатин, но Франк Синатра отказва и след това се присъединява към биг бенда на Томи Дорси, възхитителния тромбонист Томи Дорси, и неговия наистина разкошен биг бенд, за който сме слушали сте музика на този биг бенд в това предаване. Във втория бенд на Хари Джеймс свирят хора като Търман Тигю, тромпетист, басиста, и Бъди Рич, Джони Макафи и Корки Коркоран. Въобще доста интересни хора са минали през биг бенда на Хари Джеймс, но вие може би така чувате за какво става въпрос, наистина страховито свиране. Хари Джеймс има заради неговия изключително разпознаваем звук на тромпета, негови изпълнения са включени в доста филми, както например той е тромпетиста, който свири в албума Young Man with a Horn, като всъщност той дублира Кърк Дъглас. Хари Джеймс, биг бенда на Хари Джеймс е биг бенда за Дорис Дей и нейния запис на I'm Beginning to See the Light в филма My Dog's Keep. В филма Woody Allen, Hannah and Her Sisters има доста записи на доста музика изсвирена от Хари Джеймс. It's been a long, long time записа на това произведение пък е в Капитан Америка, The Winter Soldiers, и в Endgame на Avengers. Въобще е доста ползван тромпетов саунд, много разпознаваем, много мощен биг бенд, предполагам чувате. Ето за какво става въпрос. По този начин горе-долу ще караме до края на предаването. На мен е тоя лайф, много ми харесва, наслаждавайте се и вие.

Оу, oh, е! Yeah. Ние с Васил Върбанов и Кари Джеймс, защото кедъра вече си тръгна, ви казваме довиждане. Весел петък, заповядайте на 31-ви да чуете какво Васил има да ви попита за царство България, а ние с Милен ще свирим част от отговорите. В галерия Портрет.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Yeah! Събличайте се. Това са ключовете. Вече е отворено. So welcome! Мотел Хентай започва втората седмица от месец... Кой месец сме? Септември. Е, така е, времето при мен е едно такова. Да, абе, абе, остави се. И така, Силф е тук, което е най-важното. Семейство Бейтс. И ако не кажа, че те са важни, може да пострадам. And the sweet tranny from Transsexual Transylvania, макар да почина, той е с нас, защото той е някъде другаде и се рее из вселената. И така, и аз, Атанас. Ей, мена. От Афиан Тайш започва!

Може би най-любимото ми парче на Soft Cell, това е Touch. Сега ще чуем след още една песен. Две от най-новите парчета от последния, чисто нов, но за съжаление последен албум на Soft Cell, който излезе съвсем наскоро. Dance Satoria, Дейв Бол почина малко преди да излезе албума, но Марк Алмънт е тук и предстоят турнета, на които той ще изпълнява музиката на Soft Cell, която той пее. Touch. Те не бяха правили албум от адски дълго време, пък преди това също не бяха. L'Oreal и си спомням, че... Боже господи, тръгна някаква реклама. Муквай! През 2001 правихме интервю с Soft Cell, т.е. с Дейв Бол по Радио Тангра, когато още беше ефирно. Беше много яко и сега ми се ще да го бях питал неща, които няма как вече да го питам. Но както е, тогава те също след дълга пауза, защото те се разпаднаха в началото 83-та, мисля, че беше. Не, 4-та. И чак през 2001 издадаха албум, от който сега ще чуваме ето това, Mono Culture. А след това и две нови парчета от Dance Theory.

страхотни сандали, ми каза на времето един човек, който сега е сред организаторите на Беглика, което не ме изненадва, но тогава бях в шок, че някакво момче може да ми се похвали какви готини сандали има. А обаче те нищо не може да се сравни с късите панталони на Силов, които са доста стилни, да кажем. As well as sexy, of course. Но и аз ще ви открехна, че 2-3 пъти съм излизал по къси панталони през последните 40 години. И то напоследък, защото беше доста горещо. И аз излязах до магазина и се почувствах добре, между другото. Едно такова прохладно, се остава да лепна едни сандали, обаче това няма как да стане. Но по къси панталони може да ме видите, ако следите цял ден пред нас и не мигате, може и да ви огрее. Само казвам. Новия Soft Cell, това беше Dance Theory, посветено на прочутото място Dance Theory в Нью-Йорк през 80-те. А това е друго ново, The Rainbow Room. Having dinner with you at the Rockefeller Plaza.

0: слушате Motel Fantai с моето лично любимо парче на Velvet Underground, концертната версия на What Goes On от 69-та година. Както някой е написал, слушам тази версия от 50 години и никога няма да ми писне. Brilliance never expires. Много точно казано. И като стана въпрос за Brilliance, една от любимите групи на Силв, които и аз в последствие обикнах, която е малко противоречива поради някои други в други аспекти, но като музика, come on. И сега ще чуем две техни парчета за всички, които харесват Death in June. И за тези, които не са ги открили и сега ще ги открият, завиждам ви.
1: Through the winter's woods, to the giddy edge of light, through the winter's woods.

This is not paradise. You must know.

0: elles font les cieux briller, mais pour aucune signification, bien que tout m'attende. This is not a paradise. This is not paradise.
1: Песента, която ме накара да се влюбя в Deaf in June. Deaf in June featuring David Tibet. И може би Давид Тибет, защото чувам френски. Както и да е, селекцията на Силв започва след около 5 минути след това великолепие от Duran Duran, Venice Drowning.

0: leven. Selecteert een asiel.
1: Точно така започваме на живо от сърцето на радио Тангра Мега Рок. Опа! Пак тръгна нещо трейлера. Започваме, както казах, с нов сингъл Liars.

Leviathan на Hunter as a Horse от новия му албум Paradise Lost, който слушахме преди няколко предавания. Dina Summer и Local Suicide издадаха това лято доста хитове. Това е от миналогодишните хитове. Girls Gang.

Ярунд, един доста приятен немски проект, имат нов сингъл Children of the Dead Sun, слушаме в момента.

Armageddon Gigolo на Spiritual Front празнува 20 години тази година. По този повод те са тръгнали на така турне из разни градове и свират албума. И ще се отбият и в София на 9 октомври. Може да чуете.

Откакто излезе новия албум на Russian Circles, озаглавен Nine, май така и не слушахме достатъчно, затова сега ще се наваксаме. Това е Meridian.

Russian Circle слушахме до сега. Продължаваме с музика от Vivi and the Void. Те не са издавали нищо ново напоследък, затова си припомняме по-стари неща. След тях веднага ще чуем музика от Girl Grave, още един проект, който толкова рядко издава, но пък винаги те остава да чакаш. Да чуеш какво ново има да кажат. Нямат нищо ново да кажат, но ще чуем и старо тяхно парче също.

Girl Grave ни съблазняват в техния свят. Обаче сега ще бъдем съблазнени от проекта Billy Odell на TJ Cowgill. Нещо такова беше. По-известен като King Dude. Най-съблазняващия глас на света. Новият албум на Billy Odell and the Search for Agartha излезе наскоро. Слушаме го!

0: Да, има такъв много готин подем на 80-тарско звучене сред по-новите банди. За съжаление, трябва да си кажем чао за тази седмица. Това беше всичко от мен, Силов.
1: Стига, бе!
0: Насъл е недоволен. Надявам се и вие да страдате. Надявам се и вие да страдате, но с обещание, че ще се чуем отново следващата седмица, точно тук от студиото на Тангра Мега Рок на живо. В това време се забавлявайте. Вярно, че лятото бавно си отминава, но идват по-мрачни времена. В мрака човек може да е по-палав. Чао! Ставим ви в компанията на Explosions in the Sky, музика от последния им албум End. Това е парчето Loved Ones.

Едно от любимите ми парчета изобщо. И със сигурност любимото ми на Crash Test Dummies, които бяха известни през 90-те, с това парче. Но албума след, след този, най-известния, беше Give Yourself a Hand, съсед от това великолепие, което, с което почти закриваме днешното шоу. Как ми се ще да останам още няколко хиляди часа, но до следващия петък. Този ви оставяме със сил със семейство Bates, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. We love you, Tim Curry. И от мен, Насо Русков. Ви оставяме с нещо от великия концертен албум от 99-та година, записан в Япония. Unleashed in the East and the Metal God and the Ripper.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Я сас агапитимас филес!
2: Ола, керитос амигос!
1: Хелло, експенсив френдс!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, синайнару юзин но минасан!
5: Витайте, дрозе приятели!
6: Сиосток, кедвеш баратоим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не е мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той... той не е...
9: По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дороги друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12. Тук от сърцето на София по радио. От външния кръг на сърцето на София по радио. Тангра Мегарок, защото знаем, че изпуснахме първото радиопредаване за месец септември.
1: За новия сезон.
0: За новия сезон, разбира се. Но това не ни пречи да се върнем бодри,
1: живи, свежи. Здрави.
0: Сутрешно време, въпреки че вие най-вероятно го слушате това в четвъртък в 4 часа, но за нас е неделя 10:30. В никакъв случай не си правете илюзиите, че сме пили до 5 сутринта или така нататък, защото просто ще се окажете неправи. Въпросът е друг. We're fucking back.
1: Hello, expensive friends, от мен.
0: И да... Мисля да поддържаме вълната на музикалната атмосфера, така все още лятна, защото все пак сме в циганско лято, нали? Да,
1: не, още не сме.
0: Извинявай.
1: Още не сме.
0: Малцинствено лято. Не знам.
1: Още не сме. Лятохме до към 21-2 септември. След това започва есента.
0: Между другото, казаха,
1: така нареченото от циганско лято винаги било октомври месец.
0: Не. По радиото не може.
1: Ама те не са мълцинство, те са вече
0: мнозинство. Въпреки, че те, аз не ги, никога не съм ги делил на ние и те, но... Освен, нали, като не ти влезат мазето да ти ограбят цялата схема, но да, това е друга тема на разговор. Пепи, добре дошъл.
1: Welcome back.
0: Точно така. Ти ли ще започнеш да разказваш за лятото си или аз?
1: Аз лято нямах.
0: Нали, знаеш, че трябва да занимаваме, да използваме ефира за лични цели.
1: Аз лято нямах.
0: А ти това да, лято, това да не си лято. Бил... Да в северно, в южното полукълбо по това време.
1: Не, лято.
0: Защото
1: нямах,
0: там е зима.
1: Да, няма лято от гледна точка, че трябваше да ходим на почивка. Тази почивка се провали.
0: Защо?
1: Защото се обърнахме с една лодка и се прибрахме.
0: Да не си седнал от едната страна на лодката и да си натежал и тя да е казала...
1: Аз съм тежък съм, но имаше... Но, защото си тежа на място за това.
0: Да, именно. Аз точно по този повод го казвам.
1: Не, имаше ред причини. Бързо минаващо голяма яхта зад нас, която дигна вълна. И едни вълни и други се пресекоха и се обърнахме. С тия лодки, където ги дават под найем там. Да. Много близо, това беше близо до Благоевете на Импровид.
0: Аз мога история. Да ти разкажа една да, малко по-дълга история, да, по-дълго мога да я разказвам всъщност в Българево тази година, когато отидахме за 3 дни да посетим Черноморието.
1: И Българевеца, разбира се.
0: Българевеца беше там, но по-смешното е друго. Брат ми си дойде, нали, с Катия, малката му дъщеря. Отидахме за 3 дена до морето в Българево и седиме двамата на плажа, пием бира, учудващо, и виждаме да, един младеж, как се качва на един джет. Ама от тия по-сериозните, имам предвид, че беше голяма машина. И качва едно гребло. И аз казвам, т.е. аз забелязвам го, но не му обръщам внимание. Брат ми, нали, каза, абе, то какво ще прави с това гребло от този джет?
1: Това е такова, джет без двигател.
0: Запали го, хукна някъде навътре и може би около час по-късно се събра някаква тълпа на плажа. Кмета Гошо, естествено, дойде. Гошо! Тъмън беше дошъл по някаква друга причина. И естествено се събраха една камара хора, които са морски типове.
1: Вълци.
0: И казват, какво прави то там, бе? Нали, защото виждат джета, но няма човек на него. Оказва се, че човек е имал проблеми с паленето по принцип. Явно греблото е било за...
1: Като за газ, да се прибере.
0: Чрезвичайно, нали... Най-смешното е той скочи във водата и почва да плува. Това става по залез, слънце горе-долу. В смисъл, да, тъмън превалише слънцето, както си говорихме. Да скочи във водата и плува и тегли джета на около километър от плажа. Мога си представя за
1: просто.
0: Да, да, да, да, нали. След което... Да...
1: Е, довлача ли го? Довлача ли?
0: Не. Отидаха да го извадат. В смисъл, запалиха една лодка, от, само че не от тия под найма, ами там си имаше нали, някакви хора с лодки. Та кмета отиде и каза, пичове, моли да, извиняйте, ама да запалим една лодка, вика да отиваме да изтегнем, вика един, защото иначе вика утре ще го, да, около Созопол некъде, вика ще го,
1: ще го търсят,
0: да, къде е. Така
1: не,
0: летни, беше, летни истории.
1: Да, ситуацията беше доста шокираща, защото нали, да се обърне лодката не е много добре.
0: Не е готино по принцип, да.
1: Магдалионка си удари главата, имаше цицира на това.
0: Да, и, това е да, чудесно.
1: Една дръскотира на ръката. И добре, че беше... Значи най-тъпото беше, че наоколо имаш страшно много лодки, големи, малки, които снимаха и се оказа, че на 15 минута след това нещо по TikTok и Instagram било пълно с
0: видеа
1: как се дават някакви хора, нали. Добре, че беше едно момче да дойде да ни, да ни спаси. И, и така. Но в общи линии това е една така доста неприятна, от другата гледна точка приятна случка, защото в крайна сметка разбрах за какво и да речеш, като какво ти кажа, като отношение.
0: Да, не, като, това е велико, като, нали знаеш?
1: Като...
0: Палиш, палиш се в колата си и всички отстрани са да ти снимат.
1: Да, не, не само това. Имам правит и за, и за близки хора. Си правиш едни изводи, които не са чак толкова приятни в крайна сметка. Но това е вече другата страна въпроса. Та... всичко, нали, освен материалните загуби, всичко е наред. Живи, здрави. Ми хора, почивайте си. Това е, ама културно такова е, но възпитано. Да, да, да. Трябваше доктор Личев днеска да е тук.
0: Знам, вчера си говорихме, той написа вчера вечерта, че сори, гайса, ма трябва пътувам много рано.
1: Да, да, ти много добре.
0: Аз му обещах, че само хубави неща ще говорим за него.
1: Цензурира неговите писания, което е много добре. Да, аз имах към него, но ще му го задам този въпрос.
0: Задай му го да е. Не бе, задай му го нека. Задай му го сега, за да може да мисли по него.
1: Да мисли.
0: Той не е много интелигентен човек, нали знаеш?
1: Не, не, да. Да.
0: Мисъл, дай му време да ги измисли нещата.
1: Нали напоследък децата трябва да се вакцинират. Има доктори, които срещу заплащане или не, пише, че децата са вакцинирани, от те не са, което е...
0: това е великолепно.
1: Което е страшно долно. Според мен.
0: Направо е великолепно, според мен, като цяло, имайки предвид, че наближава 15 септември, първи учебен ден, за мен лично е първи учебен ден на дъщеря ни с Сандра, т.е. нали, цялата тая история с здравни карти, с вакцинации и така нататък трябва да мине.
1: Да, защото до... там става мишмаш в училище, естествено.
0: Не само, нали, трябва да... Нещата как изглеждат вкъщи, не е да заведеш детето в чистичката болница някъде, както си го представяме по филмите, нали, да ти набият една инжекция и да ти кажат, айде моето момиче, давай обратно на училище, жестоко. Всъщност висиш по кабинета като тапанар, да не говорим, че ако трябва и да пътуваш още повече. А на всичкото отгоре, нали, вкъщи трябва да си купиш такъв кит за изследване на паразити, за такова, т.е. трябва да залепиш тиксо на ануса на детето, нали, за да му вземеш проба, да го занесеш за изследване. Е, такива истории, което всъщност е, звучи много тъпо и досадно, но е... Като се замислиш докъде е стигнала ето в как да кажа, в чест на доктор Личев, докъде е стигнала медицината в крайна сметка и нали, всичките тия години проба-грешка, в крайна сметка сме стигнали до момент, който си казваме, бе, знаеш какво, дай да да ги правим тия изследвания, за да, нали, да не става страшно след това. Нали.
1: Не бе, най-вече си мислиш за децата и за тяхното спокойствие и за своето спокойствие.
0: Аз не знам, между другото, смисъл, наистина не съм чувал за тая схема с...
1: Не, той имаше репортажи по телевизията, беше станало страшно. Може би преди 10 дена, 2 седмици.
0: Да, аз, нали, не гледам телевизия и въобще не... Ама, кой съм аз да казвам?
1: Мили деца, не гледайте телевизия.
0: По принцип, новините най-вече не гледайте.
1: Новините могат да се гледат по БНТ.
0: Каза Петър, докато хвана една бейсболна бухалка. Унази от работа във Френц, където чупихме молото в коктейли.
1: Новините по БНТ са, може би, единствените, които стават.
0: Да, всъщност, БНТ, му викаме ние, имам предвид не мерси, но БНТ и БНР останаха все пак така някакви стожери на да не казвам голяма дума, но стожери така на някаква обществена схема, въпреки че
1: новини...
0: и там службите са намесени до безобразие.
1: Най-вероятно, но едни новини трябва да бъдат новини. Казвам какво е да реч, без интерпретации. Хората си правят изводите.
0: Ама как така? А сензацията?
1: Ама няма сензация. Един правит има някаква новина или някаква старина. Ти я казваш.
0: Българи се обърнаха в лодка.
1: Точно така, да. Окей, добре, не го коментири. Какво да го коментираш? Добре, че се обърнали... Нали, така, или най-добре ще се обърне.
0: Когато хората... новините станат TikTok, тогава нещата стават малко
1: по-сериозно. Нека хората си преценят и да коментират.
0: Еми, всеки сам си преценя.
1: Всеки сам си преценя за себе си.
0: Но отново пак е готино, нали, да снимаш отстрани и викаш, гледай, тия се дават.
1: Уникално е, да. Просто уникално.
0: Боже, боже.
1: Да, така с лятото. Но имам предвид, че всяко зло добро ще компенсирам.
0: Зимата. Какво е на зимата?
1: Винаги съм казал, че искам да бъда мечка.
0: Защо?
1: И да си лягда от овре. Месец се събуда март.
0: Та и при тях не става точно така по принцип, но да разбирам те какво имаш предвид.
1: Да.
0: Защото като станеш март, знаеш колко си гладен.
1: Няма значение.
0: Искам да ти кажа, че като гладнеш...
1: Отиваш в Лидъл, пазаруваш.
0: Много лесно се озлобява човек, като
1: гладне. Отиваш в Лидъл и те така.
0: Аз не мога да разбера, ти тенис ли ще играеш с това? В смисъл?
1: Не, нали така, дали това се удари с това нещо? Пляк! Нали тук лети някаква топка и с това трябва да удариш тази тъпа топка. С това нещо.
0: Тя не е много, тя обла, не е тъпа.
1: Добре.
0: Еми, ако е квадрат, нали, да му кажеш, че е тъпа, ма.
1: Има ли...
0: Не, всъщност той е прав квадрата, трябва да е да тъп триъгълник, нали, да кажем.
1: Тъп няма ръбове. Няма къде да се спънеш, разбираш. То затова на простите хора е лесно, разбираш.
0: Или поне те така подозират, но това си да техен проблем. Добре, не.
1: Аз предлагам ние да...
0: Я ми предложи.
1: Да обещаеме този сезон да се събираме по-често, защото, както стана ясно...
0: Много е важно.
1: Да. Да си поддържаме нашите инициативи, нали, да измислиме някоя нова. Най-после да престанаме да лъжиме, защото аз съм събрал някакви страшни рецепти. Да направим едно-две кукин шоута. И може би да информираме след някоя друга година какво става с човека Енигма. Защото...
0: Него много трудно може да го намери вече човек.
1: Това е страшно.
0: Той се загробил, не е думата, а е потънал в една камара проекти.

0: впечатления от концерта на Добра Плант?
1: С най-голямо удоволствие искам. А, ето още една песен, която ще чуем след малко, но по твое желание,
0: yes,
1: слушаме Елвис Пресли.
0: Елвис,
1: и Love Me Tender.
0: The King.
1: Нали?
0: Да.
1: Я гледай сега. Love

0: Абе, отива му на кънтрито за край на лятото, според мен. Въпреки, че нали, се твърди, че все още не е края на лятото, някъде към октомври. Всъщност, края на лятото, знаеш кога настъпва?
1: На 21-2 септември.
0: Не, когато топофикация спре да... купае.
1: Да, да, има точно така. Точно така.
0: Тогава настъпва края на лятото, защото вече имаш топла вода и можеш най-накрая да измиеш телото за повече от 3 секунди.
1: Точно така.
0: Нали,
1: да, да фърчиш с
0: но води... тази година искам да ги похваля, заради това, че все пак го направиха през август, не през октомври. За разлика от миналата година, нали, когато октомври месец нямаше парно и нямаше топла вода. Но сигурно лошия Асен Василев ги е инструктирал да...
1: Не бе, август месец според мен е по-гадно да нямаш топла вода, отколкото октомври.
0: Напротив, защото да, поне като, като ти се качат тъшаците в гърлото от студения душ, можеш да излезеш и навън ти изглежда страхотно.
1: И ти е топличко.
0: Да.
1: Но пък през октомври месец мога да не се потиш толкова много и мога да не се къпеш.
0: То мани потенето, потенето е лесно, къпането е трудно.
1: Да, да,
0: защото, нали, като си изпотиш, вземеш път си изкъпеш.
1: Да, точно така, нали, че през октомври месец мога да не се къпеш, от не се потиш.
0: Абе, не е вярно, аз се потия по всяко време. Имам предвид, че аз съм...
1: Абе, важното е в неделя да има...
0: Аз съм огън душа.
1: Важното е в неделя да има топла вода.
0: Имаш предвид неделя Воскресение Христово?
1: Неделя.
0: Воскресение Христово и на Коледа. И рождение Христово.
1: Не, през неделя. Нали? То седмия ден на седмицата.
0: Ема тогава и Господ почива, бе.
1: Тогава се къпаме.
0: Не е верно.
1: Неделя. Добре, Робърт Плант.
0: Разказвам веднага. Да. Аз мисля, че даже да разказах преди да излезем. Или не беше.
1: Пак.
0: Факин Робърт Плант. Имам предвид, какво да разкажа повече. Беше един от най-уникалните концерти, на които съм бил.
1: Епон си пее,
0: да. Между другото, наистина, от сега в растяжката на времето, така да се каже, да го оценявам още повече заради това колко симпъл и колко впечатляващ концерт беше, а едновременно с това, нали, все пак аз мога благодарение на някакви години опит в тая сфера, нали, да видиш в детайли всъщност колко труд е вложен в цялото нещо, и най-якото е това, че великите винаги го правят да изглежда много лесно.
1: А то не е бил акустик?
0: Не, той не е точно акустик, той е... В смисъл, Робърт Плант. Имам предвид, че бяха с барабани, китари, мандолини, балалайки, там какво се сетиш. Общо взето, всеки свиреше на всичко, да.
1: Да.
0: Хармоника,
1: лютня.
0: Не помня акордеон дали имаше, но имам чувство, че не имаше наистина. Между другото, да...
1: Старци разбори се събрали и става страшно.
0: Не, зад него стоят едни британски цигани, от ония тип Peaky Blinders положение. Тие свиреха на... Дай му нещо! Разбираш, то беше такова. Дайте му нещо на то да свири. Такова беше положението. Нали. Което беше едно от най-готините неща. Да не говорим, че... Най-якото е, ти отидеш на концерт на Робърт Плант, но всъщност, примерно, имаше две парчета, които китаристи изпя. Нали, беше циганин, пак казвам. Не в смисъла на расистския език. Имам предвид, че циганите все пак са си... Нали, те си имат кланове и така нататък. Тие си бяха абсолютно британски цигани, според мене. Дано не ги обиждам по някакъв начин. Казвам го с най-чисто сърце, защото нека не забравяме, че все пак черните могат да свирят и пеят, белите се опитваме да ги имитираме.
1: Точно.
0: Нали? Да. И в спорта, и в изкуствата като цяло. Но... Така не, беше изключително яко преживяване.
1: Егелето не му прече?
0: Не, най-малко, не. Много години неща каза по време на концерта, нали? Като толкова музика съм написал и толкова музика съм изхвърлил, че вика не ми пука, перефразирам момента, не го цитирам. И да, нали, оттам влезе ето една песен, която, например, беше пред изхвърляне, но да. И така, т.е. имаше и малко такъв емоционален, личен момент. Поне за мен, де, аз така го разбрах поне от цялото нещо, но в крайна сметка аз обожавам Робърт План, добъл мозъка на костите си още от дете. Така че...
1: Робърт План е 48-ми набор, да метна 78 година.
0: Той е година по-възрастен от баща ми.
1: 48, аз точно това гледам.
0: Тоест, той е на 78 години.
1: 78,
0: да.
1: Е, бати, гигант.
0: Искам да ти кажа, че изглежда на 65. Поне, освен лицето му, нали, което... А в крайна сметка, нали, лицето на човек носи бръздите на времето, така че... Или както се казва българското предаване, бръзди.
1: Между другото... Поберете.
0: То е жестоко предаване, не знам защо не го излучват три пъти на ден, честно казано.
1: Бръзди ли?
0: Да.
1: То е една женица, един пич с един...
0: Обикалят България и обясняват за отглеждане на доматито, за селското стопанство.
1: Ама бръзди, щом аз изпомням бръзди от детството си. Това може би едно от най-дълго просторите предавания.
0: Това е едно от най-величествените предавания и най-образователни. Между другото, ето една друга тема, на която може да поговорим. Аз започвам в днешно време, 2026 година, да оценявам колко е як живота на село, заради това, че освен че тези месеци...
1: Освен, че си селен.
0: Аз съм селен и то горд, между другото, защото баща ми се обади и каза, бе, дойдоха дървата, което означава фърли всичко.
1: Ело, тук сега ще цепим.
0: Пали колата и идва и да цепим. Първо да режем аз.
1: Да.
0: Тимо си се обърнал с лодка, но аз опитах да си отрежа крака с резачка моторна. Нали, вече съм доста така незабележим.
1: Ама внимавайте!
0: Гасете ги тези резачки. Не, въпрос е, че примерно, ето, за разлика от британските цигани, които свиреха безбожно яко, нашите, които докараха дървата, така нахвърляха дървата, както казах и миналия път, че да бях сварил спагети да ги хвърля, щях да ги подреда по-добре. Оттам дойде цялото нещо.
1: Колко кубик?
0: 20.
1: Да има, to have.
0: To have, да. Ами те е горе-долу за... Към три остават на пролет, което не остане или не стига, както е казал майстора.
1: Точно така.
0: Но за битва, аз говоря за друго, всъщност колко нормален, естествен и окей, живота на село, от гледна точка на това, че отглеждаш сам храната си, която е великолепна. Знаеш точно какво си сложил
1: да
0: в
1: нея. Да не си заводил някой Гошко.
0: Не съм. Аз, между другото, в момента, в който започна да отглеждам животни, ще стана вегетарианец. Не мога. Искам да ти кажа, че кокошка няма да заколя.
1: Ми няма да колиш ти, бе.
0: Ема, не става така. В смисъл, какво...
1: Абе, каква е пак...
0: Лесно е да го купиш у станда в магазина. Айде, отгледай го, да ти снаси яйца.
1: Гъчи.
0: Да, пускай го там да пасе, да човка и да не знам си какво си. И след това ходи и му тегли на секира.
1: Някаква светла, брилянтна идея в момента мина между двете ми уши. Ама тя е до някъде...
0: Отново ще споделяме идеи за милиони за нашите слушатели.
1: Трябва да сме по-близо до някакви по-други морета. Една ферма за октоподи, човек.
0: Да, и какво ще ги правим? Вадиш го от водата и го биеш. Между другото, моята любима Александра Ненкова спря да яде октоподи от момента, в който тя завърши такъв курс за фридайвинг. И понеже обича да се гмурка, имаше едно от гмурканията, които видя октопод. И оттам нататък спря да яде октоподи и каза, че не може да... Има един много як филм. Моят учител, октопод, или как се казваше, сега ще излъжа. Пак перефразирам.
1: Уникално животно октопод.
0: Има един пич, такъв дайвер, който се сближава с един октопод. И това говорим за един и същи октопод. И всеки път, като се мурка, топло да го води там на някакви места. Нали? Това е да... Всъщност, наистина се оказва, че те са супер интелигентни.
1: И после дайвера, какво отива, хваща го, сготви го и до там.
0: Хваща го за едно и палци и онова го води на някъде.
1: И после за вечеря.
0: И го бие да, 100 пъти в, в бетона на Кея, нали? Но много е, да, не знам, смисъл, да, ти си ходил на прасе, както се казва, предполагам.
1: Аз съм ходил на прасе в мизерен си живот един единствен път. Аз нямам никакви такива връзки с село и корени там и, нали, за съжаление или за радост, не мога да ти кажа. До един единствен път
0: значи,
1: съм ходил.
0: Мога да ти кажа само за съжаление, защото ако не си минал, имам предвид, не, ако не си минал, минал си естествено, но то е простия селски живот, като го видиш, особено в зряла възраст, нали, е толкова як, че си казваш, бе, за какво сме в този град? Нали, ясно е, изкуство, социални контакти, театър, кино, обаче цялото това мас потребление, което правим.
1: Не, бе, окей, съгласен съм. В моя случай нямам никакви корени, не ме влече на там и не знам какво е. Това е тера инкогнита за мен. Но съм ходил един път на прасе, даваха ми да ям някакви кожи и бях в така вече тинейджър. Някакви кожи, уши и сланини бата ми даваха да ям, които мен въобще не ме харесаха. Но в последствие...
0: Ето, добре, да... разкажи, извинявай.
1: В последствие обаче от това прасе, дето го бяха заклали, една много добра женица направи кифтета, които бяха обикали, наистина.
0: Аз съм присъствал на прасе няколко пъти, не по мое желание.
1: Най-голямото впечатление беше, извинявай, ще прекъсвам, че значи в момента, в който прасето започнаха да го пърлат, всички бяха на черешата от всякъде.
0: А, да, глупостите, нали, много преди
1: бяха,
0: това са били.
1: Бяха, според мен. Тогава ми направи впечатление.
0: Те според мен идват...
1: Че бяха на няколко дамаджани шлянгарица.
0: Да. Тия поводи на село са оправдания, нали, от сутринта да се почне. Няма... Говорейки за да... Ето веднага се прехвърлям, че все пак наближава и Световния ден за борба с мазнините по гърба на 3 януари.
1: Има още време.
0: Има.
1: 4 месеца.
0: 4, може би, да. Но говорейки за сланина, всъщност, нека да напомним, че сланината е добрия холестерол.
1: Да, бе, тоест,
0: да, не се... Защото всеки, като си помисли за сланини, си представя неговите натрупани сланини по гърба, най-вече. На практика сланината, нали, която се яде, всъщност е добър холестерол, който пък унищожава лошия.
1: Не, бе, в един като тиган такъв голям, бяха фърлили уши, кожа и
0: слани. А не, това
1: слани.
0: Е, значи това го правят, нали, всеки...
1: Което се пържит, препържва, ами...
0: Всеки го прави по различен начин.
1: Не ми хареса, какво да направя? Попитах
0: В такова домакинство си бил. Защото да, по принцип иначе да се да чистят такива от чистото месце, да се фърли на скарата, барбекюто или там каквото се сетиш. И там нещата изглеждат малко по-различно.
1: Но кефтията, човек.
0: Абе, мене от кюфтетата ми е нищо. Вика, дедо попе, мезни малко, бе, вика, салатка. А, не, мене от кюфтетата ми е нищо.
1: Много беха добре.
0: Говорейки за кюфтета, отново ще зачекна на тема, която винаги
1: кюфтета да живей.
0: Хвърляме нашите слушатели в тримата слушатели наши. Ги хвърляме в празни обещания от сорта на нашето кукинг шоу по радиото. Между другото, се опитах да се свържа с Димитър Тончев, един млад шеф, който аз много харесвам. Научих за него през социалните медии. Много исках да го поканим на едно...
1: Днес Хасиента такова... Дебоглиов предлага тераса, може би още един месец. Нали? Но, ей, на мен ми се предсака. Нямам скара. Ще трябва да...
0: Това е лесна работа. Да. Въпрос е, че аз съм описах, но така и не получих отговор. Предполагам, че може би или е много зет, или не му се занимава с такива долнопробни типове като нас. От гледна точка на това, че той прави супер прости неща, са супер прости, т.е. не прости неща. Изглежда, нали, както казах, великите хора правят нещата да изглеждат лесно. При него всичко изглежда супер лесно. Има зверска логика в готвенето му, защото той ти казва, приемо, защо слагам това, защо слагам онова. Приемо, като доматито ми за киселе, слагам една лъжица мед, нали, да и е такива. И всъщност 90% от нещата, кои готви, някой път е на каравана някъде в гората, някой път е на морето, някой път е... Т.е. има си кухня, в която готви, но там няма фенси оборудване. Т.е. той вади един газов кутон, пали го и в една стъклена съдинка, както би казал ти, започва да бърка някакви неща и...
1: Дофърля някакви неща. Да,
0: и в едно тиганче там и да всъщност да по такъв начин ги прави. И то най-якото е, че е хванал точно тия... готви по селски начин, от гледна точка на, примерно, като извади месото от тигана, нали, там има загар,
1: да,
0: така е, само ще му сипа малко гореща водичка и това си става на сос. И хем си измива тигана, точно, хем цялото нещо, нали, точно както баба ти нали, би направила, защото нямаш съдомялна, нямаш такова, чешмата е на двора, па навънка е 3 см с някакво, не и повече. И да, нали, абе, да, къде ще го мия този? Я чака тук малко водичка, и готово. Та, от тази гледна точка. Между другото, забрахме рекламите по радио Тангра, Мегарок.
1: Верно ли,
0: да ми към 15-17 минути вече ги забравя.
1: Еми, цъкни ги, айде.
0: Айде,
1: добре,
0: айде. Айде.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: Обичам Мони Панчев.
11: Мистер Панчев.
10: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
11: Здравейте.
4: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

0: запис. Знам, че малко рязък ни беше прехода, но опитахме се да направим, все пак сме нови в сезона, и се опитахме да направим една така техническа и правилна схема, но се върнахме back to the basics с телефона на високоговорител всъщност. Дами и господа, господин доктор Георги Личев е на телефона.
1: Привет на всички!
0: Здравейте, мусю!
1: Как сте?
0: Добре сме, шегувайки са му отговаряли те.
1: Да, трябва да се повтарят два пъти, много е важно.
0: Да.
1: за пълнота на български език и на изречението. Това, което все пак трябва да кажа, е да честитиме днескашния хубав български празник.
0: Ние споменахме, че записваме на 6 септември, така че честит празник на всички наистина, да, въпреки че хората ще го чуят това няколко дена по-късно.
1: Да. Нека да го споменеме, защото аз днес се замислих, че в новата ни история това е единственият български акт, в който ние участваме самостоятелно без великите сили. Защото в световните войни, балканските войни, все сме били с някакви съюзници, докато ние сме си го направили сами, така че мисля, че това е нещо важно, което трябва да се отбележи.
2: Да, този акт на съединението, една от големите велики сили, не е искала да се случва. Визирам...
0: Леко на изток.
2: Леко на изток, да. Там, къде Москва,
1: да,
2: царя...
1: Да.
2: Но да, е факт е това, което казваш. Да.
1: Да, така е.
0: Много, така. Между другото, искам само да направя една вметка. Като ученик още, нали, чествахме 6 септември, но никой не ти даваше никаква информация на практика колко важен и колко голям празник е това нещо. Както и независимостта, която честваме, но общо взето и отбелязваме просто като не ходим на работа, нали, защото е почивен ден.
1: Аби, по времето на соца тези празници те бяха заметени, той включително и 3 март не се честваше.
2: Абе, само 9 септември, бе.
1: Да, тогава само бе. И много от хората имат доста къса историческа памет. И сега из един път, нали, с великото участие на Русия, ние започнахме да ги тачим. Но истината, и това пак е факт, че по времето на социализма тия празници не се празнуват.
2: Само... Така малко. 9 септември и 7 ноември. Това е положението.
0: И 9 май, разбира се.
2: 9 май, то е по дефолт.
0: Аз го чествам, защото това е рождения ден на Вуйчо ми. 9 май е неговия рожден ден, така че да.
2: Къде те намираме, доктор Личев?
1: Аз тук съм отбил съм в една отбивка, иначе имам прекрасен изглед към Рио планина, така че...
0: Ах, ти мръсно куче такова!
1: Ами да, средната класа, имаме пари, огаждаме си.
0: Аз си мислих, че пътуваш по средноевропейските пътища към Силистра, той някъде към Рио планина.
1: И това ще се случи в следващата седмица.
0: Изгледът и към Рила да не е на път към Гърция.
1: Не. Тук си е в истинската самоковско малевишка обител.
0: Така.
2: Дебек Боровец. Не.
1: Ами да. На колко километра съм?
2: Ама какво, ще караш скили или хайкинг?
1: И малко хайкинг по-скоро ще.
0: Ски на 6 септември, да. Ски малко ще му е трудно.
2: Може би, има
0: ако такива... Ако не ходи по Мусала някъде нагоре.
2: Има или на Усри.
1: Аз не ви ли пратих от Цермат за първи път в живота си, как видях август месец как се карат ски.
0: Мисля, че
1: ви беше много впечатляващо.
0: Вие, просто... както казах, вие средната класа имате си пари, огаждате си.
1: Ами, трябва да се поддържа това ниво, трябва да се поддържа, защото иначе човек се отпуска. Хваща го бързава, лежи на дивана и така нататък, така че...
0: Не, значи 25 минути на ден сутрин се правят едни упражнения и не се отпускаш.
1: Вие предполагам, че от собствен опит го...
0: Да, аз лично вече съм на, сега ще кажа, 16 или 18 ден подред. трябва да направя първо 28 и тогава вече щяло да си проличи резултата.
2: 28 минути?
0: 28 дена.
2: А, 28 дена.
0: Всеки ден 28 дни, нали? Ставаш сутрин и правиш там едни упражнения и тогава щяло да се види резултата.
2: Да, не е chair workout.
0: Да, точно такова е. Калестарика. В смисъл, да, с собствено тегло. Няма уреди, няма нищо.
1: Най-доброто нещо е това.
0: Искам да ти кажа, че, толкова не съм се потил през живота си.
1: Има предвид, че навика, нали, японците това са го измислили, навика се създава някъде за около 2 седмици. Тоест, първите 2 седмици критични, за да се откажеш, нали, и се твърди, че вече след 14-тия ден. Не говорим само за физическо упражнение. Нали?
0: Говорим за пиене, някакви... пушене...
1: Не, пиенето на третия ден. Вече си поставил. Смисъл, лошите навици там не трябва 14 дни. Там се хъгзуваш доста по-бързо, по-наклонен на повърхност.
0: Но както е казано, както съм споменавал и аз, никога не отказвайте пиенето рязко.
1: Да, защото настъпват непоправими на тялото непоправими щети, които не могат да бъдат възстановени след това с години.
2: Не само на тялото, а и ментално.
1: Да, особено пък ментално.
2: Което е
1: да,
2: по-опасното нещо.
1: Така че трябва много постепенно да се спира или най-добре да не се спира.
2: Това го казва доктор Личев.
0: Ето, имаме оправдание. От тук нататък, нали, знаеш, като остареме, ще има такова. А мене доктор ми е казал. Значи край.
2: Аз имам един по-такъв свързан с твоята професия въпрос. Сега, нали, децата тръгват на училище 15 септември и има така наречената кампания за ваксини. Тези деца трябва да се вакцинират, нали така?
1: Да.
2: Имаше такива някакви скандални проучвания, че доста доктори и педиатри дават бележки на децата, че се вакцинирали, без да ги вакцинират.
1: Особено защото го имаше, ние си намалихме процента на вакцинационното покритие доста последните години и това, за съжаление, съществува, нали?
2: Какви ще бъдат евентуалните последствия? Това ми е въпросът на мен.
1: Ами ние го виждаме. То вече имаше няколко епидемии и то най... въпреки, че беха повече в малцинствените махали. Между другото, наскоро с Молсин си говорихме, че ние сме... Например, във Франция няма задължително, там са доброволни ваксините. Но парадокса, знаете ли какъв е? Че там са доброволни и имат по-голям процент на вакцинирани хора, отколкото при нас, където са задължителни, това го слагам в кавички. Ама при нашата система да отидеш при личния лекар и да кажеш, я тук пиши, че е вакцинирано. Това е едно от големите... Имайте предвид, че някой...
2: Да, ама личния лекар не би трябвало да го прави това нещо, нали така?
1: Ние се щехме да сме измрели от всякакви епидемии, чуми, тифове, туберкулози и каквото се сетите. Т.е. според мен света щеше да приключи без ваксини и антибиотици. Така че тук спор въобще не мога да има за ползите.
0: Напротив, ако отидеш примерно в последователите на Тръмп, нали, които са Make America Great Again, те, нали, казват, о, ваксините, глупост, не, в никакъв случай. И той, нали, един интервюираш, който очевидно така доста интелигентно момче каза, какво ще кажете, вика, за полио, нали, нали, това все пак ба, то е излекувано това. И той каза, да, не, ама, нали, заради ваксината го няма вече.
1: Вижте, то големия проблем е, че ти можеш да отречеш цялата медицина, в нещо, в което аз нямам нищо против. И можеш да си събираш треви, глухарчета, да си правиш чай от сливи и от каквото и да е. Обаче големия проблем на тези хора, които нали, в крайна сметка са против постиженията на медицината, че те винаги опират до нея и в един момент я използват, но в друг момент не. Тоест аз това не мога да разбера. Нали? Аз обичам Русия, никога няма да отида в Москва и да карам москвич. В смисъл, това за мен е непонятно. По същия начин съм забелязал доста хора, които са против част от високотехнологичните медицински нали, постижения. Тук слагам всичко, а в същото време, нали, ходят на химиотерапия, слагат си стентове. Мисля, че разбирате в пак посока ви
0: вълна. Да, ставай, ставай, страна. Огромна е надупена от БМВ.
2: Точно така.
1: Да, да, примерно.
0: Да.
1: За съжаление, тези хора наистина се възползват, когато имат нужда от медицинските постижения, но в други ситуации, каквито са ваксините, или някакво друго лечение, което считат, че не е окей. Дали, въпреки че аз ще отворя една скоба, в крайна сметка всеки има право да избира.
0: Е, разбира се, че всеки има право, да. В смисъл, да, всеки от нас се е родил и ще умре в един момент, нали? Това е ясно.
1: Еми, да, ама да не се сърди на лекарите на системата след това. Мен памет разни. Защото нали, то се връща по бумеранга и в един момент някой ти излиза виновен, нали?
0: Е, да, ние говорим за дразнене от сорта точно на това, че да кажем, ето Пепи споменава, нали, да пишеш, че е вакцинирано детето при положение, че не си го... И то не е само за децата, между другото, защото нека не забравяме, че на практика всеки от нас подлежи на периодични вакцини, които ние нито знаем кога са, нито такова, ако не
2: отидеш... Доктор Пелтеков пуска такова.
0: Доктор Пелтеков пуска, но то е един на милион, нали? Иначе на практика, ако не отидеш на личния си лекар на вратата да прочетеш всички родени през тази година подлежат на задължителна имунизация, всъщност никой не го прави.
1: Не можеш да... Не, в смисъл на сила не мога да ги не кажеш. Те дори, между другото, и профилактичните прегледи, примерно 40+, те им се водят задължителни, ама някой да ви се обадил на вас, примерно личния лекар, да ви каже...
2: Да, на нас съм се обаждал.
0: Е, на нас, ама нашия пак казвам, че е малко по-особен тип доктор, нали?
1: Ами да, но той някакво изключение. В повечето случаи, примерно, дори на мен лично някъде ми се обажда да ми каже пропуснал си профилактика.
2: Ама това, защото си млад.
1: Абсолютно, да, защото не имам навършени 40.
2: Да. Не, дали няма да има някакъв... Аз продължавам тази моя тема, защото не знам защо, защото нещо ме вълнува. Дали не е парадокс, например, едно дете, което пише, че е имунизирано от морбили, да речеме, и след 3 месеца шплянки едно морбули, влизат го в болница и така, ама чай сега ти си вакциниран, какво става? Нали, тази вакцина не бачка ли? И някакъв парадокс се включва, някакъв параграф 22.
1: Твой не измама, защото първо ти документално правиш измяна, измама, и второ правиш измама към здравето на това дете.
0: И към статистиката.
1: Спрямо другите, защото нали, ваксините, най-големия смисъл има, че те са в повечето случаи предотвратяват заразни болести, ти освен, че пазиш себе си, пазиш и другите. Аз това казвам, даже тройна измама, защото първата е документалната измама. Това между другото, по времето на COVID-а им го имаше масово, особено когато трябваше да се вадат сертификати за пътуване в чужбина или да се работи на някакви места. Така че ние това не сме го... Това не е нещо, което не е измислено от нас, българите. Али? Защото, примерно, представете си, това се случи в една Финландия или една Дания. Забравете по. Шанс.
0: Или Франция, както ти спомена преди малко.
1: Да, абсолютно никакъв шанс.
0: Тоест, призива е да, скъпи родители, вакцинирайте децата си, не се правете на герои, че сте преебали системата.
1: Ами да, има някакви неща, в които все пак те са някакъв, да го нареча, не толкова медицинския, цивилизационен избор, нали, Дженер е измислил ваксината преди веки, колко там, не мога да го сметна. И това е било революция за времето си, когато хората са били в едни тъмни векове и времена, и за един път ние в съвременния свят отричаме достижения, които историята и времето е доказало, че работят.
2: И които на практика удължават живота на човека поне двойно-тройно.
1: Ами да, и аз и друг пример винаги съм казал. Ние технологично, нали, отричаме някакви медицински постижения, обаче не тръгваме да ходим с кони магаре до Пловдив и нали, да пускаме гълъби, да ни пращат писмата, нали? Защото тия технологии технологии използваме без да се замисляме. Еми не така е.
0: Добре, не, а, ето, ето, аз ще ти задам друг въпрос. Ти нали си учен, доктор, така нататък.
2: Учен.
0: Какъв е? Добре, как ще ми докажеш на мене, че в тая ваксина няма нанороботи, които да ме чипират и след това ЦРУ и КГБ да ме
2: съдат? Е, това е въпросът. Да, това е въпрос.
0: Да ми,
2: и Мусад.
0: Geolocation да ми фащат и така нататък.
1: Еми няма как да ти да докажа, просто е единственото нещо, което мога да кажа, че си тъп.
2: Точно така.
1: Аз ще ти кажа нещо друго, аз отивам на монтьор.
0: Ти сега го казваш това, защото ми се разсърди това, което ти написах вчера, че само хубави неща ще говоря за тебе. Затова почнеш да ме плюеш по радиото, нали?
1: Като отидеш на монтьор, ти колко си сигурен, че той няма да извади някаква част, примерно, и да ти сложи някаква дефектна в колата и да продаде тая част за пари? Няма как, ти се доверяваш на неговата експертиза. Или аз, ако трябва да те послушам нещо за музика или да правя някакъв запис, ще се доверя на теб, нали? Ти, че можеш да ме излъжеш, това вече е друга тема, разбираш ли?
0: Аз сутрин като стана, ако не те излъжа тебе точно, значи деня ми не е тръгнал просто още.
1: Да, може би примера с теб не беше много правилен.
0: Но да... Така не, защото нали все пак земята е плоска, ваксините съдържат нанороботи, РНК-то, както видяхме в моя случай, нали, само не свърши никаква работа, но само ме чипира, промени ми генокода, най-вероятно са ще умра до година-две. Не е такива неща.
1: Ами да, ето това е, между другото, това е един добър практически пример, който е една изключително скъпа и съвременен медицински продукт, примерно на проработва, но в крайна сметка, нека не забравяме, че всеки човек е индивидуален първо и то е много сложна система и те никога не казват, те дори в така наречените листовки, че нещо би могло да проработи на 100%. Просто няма как. Защото ако в тебе има някакъв ген, който ти чупи възможността това нещо да ти въздейства, нищо не мога да направя. Или някаква ензимна система, която...
0: Значи, моят организъм си е много добре с липидите, които си имам и се справя чудесно.
1: Да. Така е, така е.
2: Ти моите гени ги остави на мира.
0: Да. Аз съм балкански тип човек от смесен брак, т.е. кой знае, нали, трябва да си направя тия ДНК изследванията. Много интересно ще излезе, защото
2: верно,
0: майка ми, нали, от ония край на света, нали.
2: Къде Китай?
0: Тя се води рускиня, но все пак рускиня от китайската граница, нали, от тоя тип рускиня. Което също е интересно, там каква смесица на гени е било, просто не ми се мисли дори.
1: Ама не, той имаше някакви шарлатани, дето ти взимаха някаква кръв да ти правят родословие, примерно, ама те да, абсолютно измамници бяха, това преди няколко години някъде го бех чул.
0: Ама това измама ли е това? Аз съм го гледал.
2: Не е измама.
1: Чингис Хан не е примерно
0: правил. А не, това не. Да. Да, да, аз съм на Александър Велики, наследник и така нататък. Да. А, не, извинявай, на цар Симеон.
1: И те, за да те измамят, винаги ти накрая в рода излизаше някой известна личност, че е твой родител.
0: Брат Пит. Бие седми братовче.
1: Да.
0: Не, защото гледах, имаше едно, мисля, че британско беше изследване, което правиха точно е така схема 50 човека в една стая и на всичките 50 човека им се прави ДНК изследване и се оказа, че примерно 7 от тях всъщност имат някакво близко родословие и са някакъв тип 17-ти братовчет.
1: Еми да, да, ама то в крайна сметка...
0: Това доказуемо ли е всъщност?
1: Аз...
0: Не съм наясно, това доказуемо ли е? Доказуемо ли е наистина това с ДНК изследване, че примерно то отиде да кажем 17-ти братовчет или там...
1: Ама име предвид, че при няколко милиарда ДНК в света, това малко спекулативно ми се струва, ако 10 човека им намериш в смисъл, ти нали се сещаш колко гени са умесени в този свят в момента? Те само Индия и Китай са 2 милиарда. Така че според мен е, сега, ако отидеш примерно в някаква малка страна като Лихтенщайн или Люксембург, там има някаква по-голяма вероятност да намериш някакво сходство.
2: А в тази връзка в Исландия има едно специално приложение, което младеж и девойка се запознаят. Да.
0: Знам.
2: Дали не мандръсаш първата си братовчетка,
0: да
2: видиш?
0: Именно, да.
1: Да,
0: защото...
1: Както... Там е възможно това нещо да се случи. Да?
0: Както Пепи се изрази, мандръсането не е проблема, но всъщност проблема е поколението след това.
2: Да. Това е мах предвид.
1: Те, между другото, това нещо при кучетата, вече го забелязвате, че поради тази чиста, нали, уж чиста порода да е, те започнаха много генетични, особено в чистите породи, някакви супер генетични заболявания да се явяват. И те са последните години, значи вече започнаха да ги смесват, защото това не е окей. И някакви заболявания на сърцето, на опорно-двигателния апарат, така че това в никакъв случай... Мисля, че по българското законодателство не съм сигурен за трети братовчет. Защото то е заложено в закона това нещо.
0: А със сигурност, да.
1: Съм сигурен, но трети вече не съм сигурен дали там... Записано е, примерно, ти до кое голямо мога да се...
2: Ние тук в България всеки е минал от всякъде, така че разнообразието...
1: Тук проблем нямаме, ние сме толкова криви.
0: Мене много ми харесва разгъвката на нашите радиопредавания, как от задължителната вакцинация за 15
2: отиваме
0: септември
2: към генетиката.
0: Отиваме към мандръсане на седми братовчети и така нататък.
1: А може би за по-младите слушатели трябва да кажем какво е мандръсване, защото...
2: Те, значи да разберат какво е. Да се оправят. Дали?
0: В ChatGPT.
2: Да развиеме някоя друга сива клетка.
1: Ще отвориме кола да попитат ChatGPT какво е мандръсване.
0: Мога ли да ти задам един такъв въпрос и в капацитет на медицинско лице и в капацитет на приятел и, смея да кажа, интелигентен човек, стига да не прекрачвам някаква граница, нали? В момента сме на такова ниво, в което, нали, всеки говори за AI-а, за плюсове и минуси и така нататък. Всъщност, от медицинска гледна точка, има ли, каква е положителната според теб и отрицателната страна на това?
1: Положителната страна е много голяма, тъй като ако разделиме медицината на софтуерна и на хардуерна част, нали, в софтуерната част ще бъде незаменим, защото той се интегрира в абсолютно всички съвременни технологии и там ще ти помага за решения. Примерно това, което ние го работим в коронарографиите с ангиографите, той ще ти дава размери на съда, ще ти препоръчват примерно какъв размер на стента можеш да сложиш, защото в по-старите учебници, по-стария начин на поставяне на стентове, много често на око се определя размера. А, нали, окото понякога лъже.
0: Око лазер.
1: Да. Но в хардуера, т.е. там, където трябва човешката ръка, това няма да се случи много скоро. Разбира се, тук има много голям морално-етичен въпрос. От тази гледна точка какво ще се случва с примерно позиции в медицината, които той може да ги замени напълно, нали? И какво ще правят тия хора, ако примерно утре, особено в рентгенологичните изследвания, ядро, магнитни резонанси и скенери, а там маса проучвания има, че AI бие човека всяко едно отношение, както като точност на диагнозите, така и като бързина на взимане на поставен диагнозът. Така че това ще бъде големия проблем и най-вече за мен е леснота, защото сега примерно аз ако трябва да направя някаква справка по кардиология за някаква рядка болест, трябва да отида да си отворя учебника, да отида на 365-та страница и да видя какво пише. Нали? Това беше схемата. Сега си отварям приложението и след 2 минути имам решение. Тоест, намаляване на времето и леснотата на мисловната дейност, мене това ме притеснява доста повече, защото според мен мозъкът, той си е като все едно тренираш от
0: мускул.
1: В един момент, като спре да работи и някой друг го замества, но това е много по-големия проблем според мен.
0: Но да, това да, мисля, че всички сме съгласни, особено нали, с последните изкочени данни за това, примерно как два яя се срещат и почват да лъжат хората, нали, намират начин как да влезат в интернет и през някакви сайтове и така нататък. Измислят, нали, два яя си измислят собствен език, в който почват да си комуникират и ги хващат, нали, в тая измама. Но в крайна сметка всъщност пак опираме до момента, че това може да бъде тоест ножа, с който си режеш пържолата, или ножа, с който наръгваш някой в корема.

0: ядрени бомби постоянно, а всъщност строиме ядрени електроцентрали.
1: Да, и това също е добър пример.
0: До момента, в който нали, някой не натисне червеното копче, естествено.
1: Да, въпреки че ако преброиш колко ядрени бойни глави има в света, те вероятно са много повече от
0: построените
1: електроцентрали.
0: Със сигурност, да.
1: Така че предстои да го видим, но единственото нещо, което е сигурно, че еволюцията и технологиите не могат да бъдат спряни. Ние може да си чешим езика и до утре, но това нещо, когато се създава, трябва да се използва. В правилния и добрия начин, разбира се.
0: Yes, това беше въпросът ми. Мисля, че ти го отговори на 200% от това, което исках да чуя.
1: Да, така че предстои да видим.
0: Отново сме на едно и също мнение, което така ме успокоява до някаква степен. Просто за нашите лични взаимоотношения, не за друго.
1: Има всъщност едно нещо, което аз се замислям, че напредването на изкуствения интелект трябва тотално да промени програмите в училища и университети, защото ето давам ви следния пример. Изкуственият интелект ще разчита перфектно ЕКГ. Значи ли това, че студентите по медицина трябва да сричат и да не го използват, и какво правиме с тази част от тяхното обучение? Това между другото важи и за училищата. Вече не знам дали знаете, но те им проверяват домашните с анти-AI, за да разберат
0: именно, да.
1: Дали е използван или не. Тоест, в цялата просвета, нали, в цялото образование, това нещо трябва някакви умни хора да седнат и да мислят как да го интегрират и как да променят програмите на обучение.
0: В големите корпорации всъщност вече започват да назначават експерти по анти-AI, защото се оказва, че има ужасно много хора, които създават AI хора, нали, с дистанционни интервюта, с така нататък, и всъщност ги наемат. Примерно един човек създава 7 AI профила и работи на 7 места благодарение на AI. И да, там трябва да има човек в корпорацията, който да знае, че не плаща на всъщност на един и същи човек 7 заплати.
1: Да, това също е един проблем, което мога да го направиш. Защото той за много неща така може да те замести, че ти да си получаваш заплатите и той да работи вместо тебе. Въобще те, ако я задълбаваме тая тема, в много сфери трябва да се мисли по какъв начин ще се интегрира и до къде можем да стигнем с това нещо.
2: Ти, като се върна студентите по медицина за ЕКГ-то, да речеме, те би трябвало да го знаят, и то много добре. Защото според мен една от основните характеристики на човека е да се съмнява. Демек, AI, ако ти даде някакво решение...
0: Нека не забравяме, че AI всъщност е направен от човек.
2: Точно така. И първи този, който следи тази работа, би трябвало да види дали това е окей или не е окей. Защото AI, мога ми каже, се фърда от 8 етаж. Какво до трябва да се фърда ли?
1: Аба не, виса, специално за някои неща, каквото е ЕКГ-то, той превърта за някакви секунди милиони, ако щеш милиарди варианти на нещо, което е записано на хартия.
2: Да бе, съгласен съм.
1: Там няма какво да се обърка чак толкова, да не мога ти
2: да че. Не, съгласен съм, но пак казвам, че човека, основната му характеристика е се съмнява. Демек, това, което предлага изкуственият интелект, според мен трябва човек да го провери. Това ми е идеята.
1: Така е. Това, между другото, съмнението е... сега ще ви пратя малко към философията. Рационалиста Рене Декар е казал, първото нещо, което трябва да направиш, когато подхождаш към някакъв проблем, какво е? Да се съмняваш. За да установиш истината. Нали, оттам тръгва цялата му философия. Така,
0: най-тежкият въпрос на Вселената все пак е защо?
1: Да.
0: Тоест, това е вярно. Защо?
2: Да, това вече, да, за пореден път ще кажа, че когато изкуственият интелект ти го пита нещо, защото той отговора му е защо, тогава вече това ще е края.
1: Да.
0: Или ти отговори

0: цитирайки, както ти направи еди кой си философ, да кажа, не мога. Ако го погледнеш по този начин, няма отговор на този въпрос. Нали? Е, тогава вече нещата ще излезат
1: не, и знакото. Ако ти задава за въпроса, защо това е края, наистина? Нали?
0: Може би да. Въпреки, че аз не смятам, че ще стигна до там от гледна точка на това, че според мен много по-вероятен е сценария на Терминатор с Skynet и така нататък, или с Starlink го наречи в момента, нали? Всъщност, едно от най-яките и най-вредни неща на нашето столетие е това, че според мен до около 5 години абсолютно всички ще сме абсолютно свързани.
2: А, точно така е.
0: Което е адски плюс, адски плюс и най-големия минус на цивилизацията, според мен.
2: Представате ли се, ние тримата сме свързани и няма нужда и да си говориме даже. То ще протичат някакви енергетични процеси между нас тримата и всеки, без дори да си отвори устата, ще знае какво мисли другия. Добре.
1: Тенис виртуално ли се играе или...
2: Ми не знам, тех. Доера няма как да бъде... Не мога да бъде сменен. Ама може и да може, не знам.
1: Ще видим, нали?
2: Вече като стигнем и нали, AI да прави секс, вече нещата там, не знам
0: имаше един такъв филм с Брус Уилис, който той и жена му живееха в две отделни стаи. И нали, т.е. ти не излизаш от стаята, правиш си аватар, който излиза от стаята, всъщност.
1: Ама ти не гледа... Значи, по заведенията седат някакви хора, момче, момиче, седат си гледат и се гледат по телефоните. Това не е ли аватар?
0: На практика, да.
1: Аватар си е, да. И така. Жора, да те оставяме да си пътуваш.
2: Ами, добре, беше изключително приятно да...
1: Кога да те очакваме отново тук в Софийското равно поле?
0: Кръв и плът.
1: А?
2: Утре се прибирам.
1: А, супер. Добре.
2: Да, утре се. За една вечер.
1: Добре.
0: Еми, скъпи приятели, оставяме доктор Георги Личев да продължи пътя си, защото нека да напомня, че той стои на една отбивка в момента.
1: Да.
0: Паркирал колата,
1: да, за
0: за да не шофира и да говори.
1: Макар, че е на Bluetooth.
0: Да, няма значение. Въпросът е за да може да бъде напълно концентриран. Така че, доктор Личев, приятен излет ви пожелаваме.
2: Благодаря на вас да довършите предаването по подобаващия начин, както винаги, чао от мене.
1: Па се обажите, как се казва.
2: Да.
1: Айде, лека.
2: Айде, чао.
0: И обратно в студиото на Тангра Мега Рок или...
1: И аз се гъбетим с Фили.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Естествено, няма как да го пропуснем това. Оля Керитос, амигос.
1: Оля Каритос, амигос.
0: Не помня още на колко езика го знаехме. Помниш ли, имахме едно предаване, в което пускахме Google Translate да го...
1: Да.
0: Тогава беше забавно, сега вече AI-а може да го прави на 50 езика.
1: Други такива простоти сме правили с Google Translate, но това е тема на друг разговор.
0: Така ли.
1: Рекламите по...
0: Радио Тангра.
1: Тангра Мега.
3: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
7: 0382272243.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: Обичам Мони Панчев.
11: Мистер Панчев.
10: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
11: Здравейте.
12: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангра Мега.

0: Добре дошли в последната част на днешното ни първо за сезона радиоиздание.
1: Ето ни отново след рекламите.
0: Hello,
1: yeah. Expensive friends.
0: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Минахме през
1: една
0: камара философски теми и какво ли не. Да, естествено, като за неделя сутрин, отново ви напомня, че сме на запис. Знаете, че последно време така правим нашите радиопредавания, защото никой от нас не може да си позволи да сме в четвъртък на живо. Т.е. те вече стават такива. Трябва предизвестяване за това, че ще бъдем на живо.
1: Аз говоря за неделя сутринта.
0: Да, но неделя сутринта ни пречи да говорим и за англосаксонци, викинги,
1: разни. Това са страшни пичове.
0: Но ето отново, единствено защо? Защото някой е прочел една-две книжки. Защото, скъпи деца, с наближаването на първи учебен ден, четете, четете. Ето и доктор Личев каза, AI е супер, TikTok е супер, Instagram е супер, Facebook е супер, но четете книжки, не е лошо. Не случайно някакви хора пишат книги и издават. Аз между другото, честно казано, последните може би две години не съм прочел една книга.
1: О, аз много съм прочел.
0: Последните две години, честно казано, не съм отварял книга.
1: Аз я чета и даже сега почнах да чета Лехуса. Това е втория роман след Мамник.
0: Ти знаеш ли, че още не съм прочел Майстор и Маргарита?
1: О,
0: което ми е личен подарък от теб за рождения ден.
1: Точно. Да.
0: Стои на рафта.
1: И то даже май, тя е в оригинал май.
0: Да.
1: Нали?
0: Да.
1: На руски, нали?
0: Не.
1: На български ли?
0: Мисля, че на български. Не съм я чел още, нали ти казах. Ето, директно ти казвам.
1: Спомням си, май, че е взех в оригинал. Какво стана?
0: Не знам, някой нещо What смени тук. Колегите от апаратното.
1: Ало, колегите от апаратното, ама замете се в ръце.
0: Не мога да ти кажа.
1: Замете се в ръце, моля ли се?
0: Нищо да е какво. Хубаво е прочето, да всичко работи, записваме, така че няма. Така да е, но пък смея да кажа, че имам така някаква библиотека от прочетени книги, нищо, че... Но последните две години съм слушал ужасно много музика и много кино изгледах, между другото.
1: Също така е окей.
0: Киното също е хубаво.
1: Лехуса в аналогов вариант, добре ли?
0: Аналогов вариант ми харесва, да.
1: Книжка с странички, там вътре пишат някакви неща.
0: Чакай, че тук нещо да се опитва да ни саботира записа и не ми харесва. Е, така ще направя аз обаче. Хоп, мисля, че това би трябвало малко да поуправи нещата. Аз отново ще кажа нещо, което съм го казвал може би поне 10 пъти до момента в нашото радиопредаване. Специално се отправям към по-младото поколение, защото все пак аз съм на средна възраст, вече 40 ги прехвърлих, тази година ще направя 41. Еми, мисля, че средна възраст 40...
1: Още си младеш.
0: Не съм. Значи, мисля, че 40 минава за средна възраст.
1: Като се качиш на пети етаж, тогава ще говоря средна възраст.
0: Пети етаж не е средна възраст. Пети етаж
1: е...
0: Еми, чакай сега, средната продължителност на живота мисля, че е около 70 и няколко години.
1: Зависи. Как ги броим?
0: Средната. Статистика говорим. Ето сега ще използвам AI.
1: Също така зависи и от...
0: Сега ще използвам AI.
1: Също така зависи от това дали мъж ли си, жена ли си, друг пол ли си. Как се определяш? Нали?
0: Добре, окей, още веднъж към младите, има два пола. Те са мъжки и женски, съжалявам.
1: Има
0: изменения, които са между единия и другия. Но това са двата пола, а определите се както намерите за добре. Има два пола, мъжки и женски. Средната продължителност на живота в България е 75,9 години. Според официалните данни на Националния статистически институт за периода 23-25 година. Тоест 70... 5.9, да кажем 76, да, може би това е и 9 месеца или не знам по, да, по десетичната...
1: Средна възраст си, Василия, окей.
0: 75 години, мисля, че аз съм... Да, 40 години, мисля, че е средна.
1: Навиме,
0: даже
1: да,
0: средна възраст по принцип е, ако трябва да сме точни, е 37 и нещо. Тоест аз вече съм прехвърлил средната възраст.
1: Оф, ето как като почнеш, значи...
0: Е, какъв е проблема? Аз не мога да разбера друго. Наскоро пак водихме такъв разговор с приятели. Всъщност, какво е страшното в това да навършваш някакви години? Ще ти задам два последващи въпроса.
1: Мога да ти отговоря на въпроса. Въпрос е как се чувстваш първо.
0: Добре.
1: Нали?
0: Окей, съгласен.
1: Ментално. Аз, за съжаление, понякога ментално се чувствам на 16. Това е за огромно съжаление.
0: Аз всяка сутрин ставам на 13.
1: Да.
0: По принцип.
1: Но разликата е в това, че да речеме по-трудно почваш си връзваш обувките. По-трудно сутринта ставаш. Ако не те боли нещо, кажеш, баси майката, защо не ме боли, еди какво си, умрел ли съм.
0: Това е така, ама това, нали? Това не е ли нормално, смисъл да... Че...
1: Ти ме питаш за разликата, не, за разликата във възрастта.
0: Ама това са милиони поколения, айде не са милиони, глупости. Не знам всъщност колко са поколенията, които сме преброили в човечеството, но мисълта ми е, че да, изходът е един и същ. Остаряваш и умираш.
1: Нали? Да, така? Не бе, ти нали ме пита за разликите. Не, ето ги разликите.
0: Ето ти последващ въпрос. По-добре да живееш 90 години без да направиш нищо или по-добре да живееш 65 и да оставиш една камара неща с себе си? Не бе, питам те. Приятелски въпрос, мисъл, питам те.
1: Приятелски въпрос зависи... Значи ти да доживееш до 90 години, няма как да не си направил нещо.
0: Говорейки, не, има. Има, казвам ти го от гледна точка на това, че имам познати, които са да, малко по... т.е. мой набор, да кажем. И да, целият им живот е такова вкъщи. Нали, има кой да ме гледа, имам си кинти от това. Правя си такова, хора си на почивки, да си... което е супер. В смисъл, всеки има право на избор как да си живее живота. Въпросът е, както каза господин доктор Георги Личев, творете. Нали?
1: Знаеш ли как ще
0: всъщност
1: говоря?
0: Използвай комфорта, който имаш, ако си уреден житейски, така да се каже, в социума, го използвай, за да твориш.
1: Аз ще отговоря на този въпрос, който ми зададе по-рано, по следния начин. По-добре е да си на 65 години да живява като 20 годишен, отколкото да си на 40 и да живява като 90 годишен.
0: А, така, окей. Добре, тук съм съгласен, напълно. Това в никакъв случай не означава, нали, пийте, друсайте, пушете и така нататък. Говорим за съвсем друго нещо.
1: Далече съм от тия, да.
0: Аз, например, не мога да порасна. Аз съм на 40 и не мога да порасна. Все още, примерно в мене да се таят някакви такива идеологии за това, че ако сме добри един към друг, нещата ще стават много по-лесно. Ако, нали, че, в любовта в една връзка трябва да бъде поливана и да, нали, да, как да кажа, да доверието не... Тоест, веднъж като получиш доверие, то трябва да бъде държано, а не трябва да се... да го приемаш за даденост. Нали? Е, такива тъпоти, които са идеалистични глупости, но,
1: но
0: задават някакъв ментален код, който ме успокоява, когато си ебе майката нещо. Си казвам, еми да, не, обаче поне съм чист пред себе си, нали, пред съвестта си, за това, че съм спазил този морален, ментален код някакъв. Дали съм прав, дали не съм, няма значение. Но виждам хората като пораснат, т.е. колкото повече време минава, че за тях това спира да има значение, защото, нали, си казваш, е, да, аз това пробвах, то си еба майката, но това пробвах, то си еба майката, еди, какво си пробвах, то си еба майката, еми, накрая бал съм у майката. Нали.
2: А не да ме еба майката, ще ме еба майката.
0: Това ти казвам, да. Всъщност, и виждаш как, примерно, мои приятели, нали, такова отсвирват професии, бракове, мечти, не знам си какво си, такова, нали. И окей, например, порастваш, ставаш, нали, мъж, жена, каквото, щото. И в един момент кода някъде се чупи и не мога да разбера къде е то, къде е преломния момент. Аз може би затова не мога да порасна все още. В смисъл, къде е преломния момент, в който се чупи, защото със сигурност не е раждането на дете. Минах и през този период. Имам предвид да станеш майка или баща. Със сигурност те променя, но да, това не, не виждам по какъв начин ти пречи да останеш в такъв морален фокус. Тоест, какво си кажеш от тук нататък? Аз трябва да си осигуря детето. Не, детето ми трябва да се осигури само. Тоест, то трябва да се научи как да забие два пирона. Трябва да се изгори на котлона, трябва да падне от люлката, да си щупи ръката. Нали, това са нещата, които учат как да бъдеш, как да кажа, по...
1: Да не пипаш шибания котлон, точно така.
0: Да, и другото нещо, да, както казах, да зави два винта, да удари два пирона в една дъска.
1: Да, да, па, малките в момента родителите така ги ограждат, че те живеят някаква стерилна среда, според мене. Според мене.
0: Не, те са инфлуенсъри повечето. И не говоря за малките деца, говоря за тинейджерите, които си знам, мечтаят да бъдат инфлуенсъри, нали, защото сега това е
1: страшна,
0: модерно.
1: Страшна мечта, за разлика от моята мечта, да съм коуч на инфлуенсърите.
0: Да, ти, коуч на коуч, да, на ти щеше да си коуч на коучовете, да, на инфлуенсърите. Да, извиня, да.
1: И все още не мога
0: забравил да... съм, ето, да, ето една мечта, която не си да, не, да си оставил, която... в миналото.
1: Не, тя продължава да съществува и така нататък.
0: Да, ама крайно време е, според мен. Имаш и радиопредаване дори.
1: Еми да.
0: Имаш радиопредаване, с което можеш да колчваш колчове на инфлуенсъри. Че...
1: Дайте ми ги!
0: Единственият проблем, знаеш какъв е?
1: Не искам да съм инфлуенсър.
0: С развитието на технологиите, всъщност, за да бъдеш колч на колчове на инфлуенсъри, най-вероятно ще трябва да се занимаваш с доста 13, между 13 и 15 годишни. Което в един момент мога да мине и за лека педофилия.
1: Не, аз ще действам с шамари.
0: Това не е законно.
1: Не ме интересува.
0: Само да ти кажа.
1: Не ме интересува. Това дали трябва да е такова. Да бе, човек. Да, имам прави,
0: това е персонално правораздаване, се казва.
1: Точно така.
0: Което не е, не е законно.
1: Не знам ние като малки как сме оцелели и как сме живи. Това е...
0: Какво беше? Всички пиехме от една и съща бутилка вода и никой не умря.
1: От една и съща бутилка... Да не отваряме тази. Да
0: дръж ми дъвката, влизам в бой.
1: Да, да, точно така. Да, да, да. Да, да не коментираме. Какво? Да кажем чао и да пуснем едно парче за довиждане.
0: Да, аз мисля, че да, много добре ни се получава музикалното оформление днес. Благодарение на колегите от апаратната.
1: Благодаря на колегите от апаратната.
0: Така че, скъпи приятели, не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радиофиаско, след броени минути, да ви накажа и 7,
1: Шустана,
0: Житбол започна. Така че, дръж ми дъвката, влизам в бой.
1: Дръж ми дъвката, влизам в бой. Да.
0: Между другото, кой е култов лав на Буги Барабата, не знам дали лично него или го открадна от някъде, но да, за първ път от него съм го чувал, това го помня цял живот. Нали. Дръж ми дъвката, влизам в бой. Да, да, да. Това е такова, такава позиция житейска, в която не си... Чай малко.
1: Не, това е квинтесенцията. Дъвката беше нещо страшно дефицитно.
0: Дъвката беше много важно нещо, да.
1: Да, нещо страшно дефицитно.
0: Турбо.
1: И като си имаш... За идеал говориме в случая за Буги Барабата, сигурно.
0: Най-вероятно,
1: да.
0: Да.
1: Идеал дъвка за балончета, но бате, щом си ги спомням тия неща, вече трябва да ме копате.
0: Между другото, Орбит, Airwaves и така нататък не стават за балончета. Те са само да ти оправят дъха.
1: Той е чуенгъм. Има разлика между чуенгъм и бабългъм. Ако си купиш бабългъм...
0: Баба ли имаше?
1: Бабългъм. Като пише на дъвките бабългъм, това са за стравата, бате, и балончета.
0: Ей, сега ще отида да видя в магазина да няма.
1: Не може да няма. Не чуенгъм, а бабългъм.
0: Много ми се правят балончета, между другото. Да. Вчера много се възхищавах на Лея, която нали, има такова за веро с вода, нали?
1: За балончета, да.
0: Да, и си прави балончета. Помниш ли онези, дето се завиват отгоре и отгоре имаше такава игра с топче, дето трябваше да го сложиш, го балансираш в някаква друг. Колко, това е, колко по-яко е това от да имаш телефон, например. В този случай.
1: Аналоговите игри са култови.
0: Това е... Да...
1: Аналогова игра е култово нещо.
0: Единственото, което най-много се възхищавах тогава, беше Тетрис. В смисъл, това беше много яко. Да имаш Снейк и Тетрис, нали? Това бяха двете...
1: Е, да, да, ама Тетрис...
0: Ама Тетрис, ходиш с приятелите
1: когато, да... Когато нямаше телефони...
0: Отиваш да си показваш скоро какъв
1: когато,
0: ти е, т.е.
1: Когато нямаше телефони, защото те в Нокиите излезоха първи Тетрис и Снейка.
0: Не, не, аз говоря за тези Тетриси.
1: А, за устройството, да.
0: 3-1 да, бяха да, игрите. Да. Тетрис, Снейк и не мога да си спомня третата игра, коя беше. Между другото, някъде тук имам един такъв. Трябва да го намеря
1: къде. Това само батарията трябва да му спиниш.
0: Със сигурност, да. Да, то, това е един от най-великите компютри на планетата. Но така да е. Скъпи приятели, оставаме ви в романтиката на циганското лято.
1: Точно така. Когато предстои след един месец.
0: Е, септември по принцип се води вече такова, но да видим. Деца вика, както казахме, циганско лято е тогава, когато топлофикация спре да купае напред-назад.
1: И всичко е божа работа.
0: Да. Така че бъдете живи и здрави до следващата седмица.
1: Живи и здрави.
0: Пасообажите.
1: Айде, чао.
0: И отново, след малко, евентуално,
1: Житбол започна.
0: Чао. Айде.

0: бъде.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Сандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
0: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тенгра Мега Рок.
0: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
5: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
6: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
7: Yeah, I like to like play to myself and like in the ego. In the room, but before we go on stage, something like this.
8: Mr. Panchev.
4: Yes. Всяка сряда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.
9: You want to celebrate? All right, we'll celebrate. Do you want to celebrate? Do you want to celebrate?

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Предаването Рок'н'рол, което слушате веднъж седмично по Тангра Мега Рок. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Темата на днешната ни среща е I just want to celebrate, както много добре слушаме вече около 2 минути началото на тази величава композиция на Rare Earth. Това са нашите главни герои. Група, която има няколко хита, няма да се чувствам неудобно да използвам това определение, което по принцип нали, не е много рок, но пък наистина те имат няколко забележителни парчета, влезли в историята на любимата ни музика. Ще си ги чуем и тях, разбира се, но и всичко около. А група, която, ако случайно пък не ги знаете, която се съмнявам, разбира се, група, която има парчета, които започват с 1, 2, 3, 4, няма как да сбъркаме, че са добри. Така че, да започваме. 1, 2, 3, 4.

I just wanna celebrate. Пак да кажем, групата Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock and Roll. Американска група започнала дейността си с друго име още в началото на 60-те, но като Rare Earth. Между другото, страхотно име. Рядък минерал, рядък елемент. Оказва се, че има и теории за това, че Земята, нашата планета, е изключителна и никъде другаде не би могло да съществува това, което се е случило на нея, именно защото сме уникални в цялата Вселена и така нататък. Има и минерали, които са толкова трудно намираеми, че са няколко стотин. Ви четох, де? Не, че ги знам тези неща. Но без тях, нали, няма да бъде това, което е нашата Вселена. И така нататък. Много готино име. Група, която е по някакъв начин, смята се, че е създадена като на принципа на The Monkeys, но не е точно така. Наистина, под името Sunwiners, те започват още в началото на 60-те и когато 68-ма година стават част от Motown, това ще го кажем поне още веднъж. Знаете, Motown с техния специфичен звук, с музиката им, те са и черни изпълнителите там. Това е първата група с бели музиканти, които подписват с Motown. След това има и други, които на тях те отварят вратата. Това е най-общо. Ще кажем няколко думи и по-нататък. Ще похвърлим и няколко имена на групи, които са свирили докато станат Rare, и когато се появяват, те всъщност са едни страхотни музиканти. Ще се опитам много-много този път наистина да не приказваме, за да послушаме музика, а уверявам ви, пък и какво да ви уверявам. Те не са в никакъв случай неизвестни. Групата наистина има страхотни неща, които сега ще си припомним. Аз тези няколко дни, докато, така да се кажа, се подготвях, ги слушах отново. Наистина, огромно удоволствие. Разбира се, стига да сте от една определена възраст нагоре или пък да проявявате интерес на това, което се е случило преди годините в света на любимата ми музика. Lost, that candy-colored city can't be had at any cost. You spent today revolving dreams away from conscious grind. You put your head into the sand and find you've lost your mind.

Stop in the Name of Love. Това е първото парче от първият албум на групата Rare Earth. Един албум, който, може да кажем, е обзето неуспешен в тяхната история. Той е албум, записан в друга фирма, не в Motown, след излизането на албума, носещ името Dreams Answers, през 68 година се появява. Те стават част от Детройт, от Motown. Иначе Детройт, да, наистина, оттам някъде са всичките момчета, и това си личи, ще се уверите, в особен начин на пеене, в това много особено агресивно свиране, въпреки че има го и психеделичния соул, ритъм енд блуз, и въпреки всичко си личи, че все пак Детройт е наоколо, но все пак Motown. Основни фигури: Джил Бриджес и барабаниста Пит Ривера, който по някой път и на обложките на албумите дори изписва с друго име, защото това му е така сценичното, да го наречем. С името Пит Ривера и Джил Бриджес няма как да сбъркате. Джил, и до ден днешен да ви кажа, още от онези години, от 60-те, от 68-те, откакто съществуват Rare Earth, продължават да свири с групата, с сменени членове, разбира се, но има публика, а и гледах клипове в YouTube, съвсем не е за пренебръгането, което правят и до ден днешен. Ние обаче ще се насочим в първите години и в пика на тяхната популярност, 70-та, 72-та и 3-та година, когато наистина изстрелват парчета след парчета. А любимият ми герой от групата Rare Earth, барабанистът Пит Ривера, барабанистът, който всъщност е и главният певец на групата. Барабанист певец е, нали?

Албумът не е успешен от комерциална гледна точка, го казвам, иначе като музика, уверявам ви, има какво да се чуе. А и някои от парчетата в него в последствие са, не използваме думата, преработени, презаписани с малко по-различен аранжимент в някои от следващите албуми, които правят, и по-точно в албумът Get Ready. Там може да чуем Get Ready и да се превърне, там наистина се превръща в явление. Ще говорим за това, а иначе тук в Dreams Answers звучи малко така.

Да, преди да се увлечем, все пак впоследствие ще отделим специално внимание за парчето Get Ready, за албумът Get Ready, да чуем едно цяло от Dreams Answers и пак да кажем, наистина дебютът на Rare Earth, недооценен на времето, спокойно може да кажем от погледът на днешния ден, 2017 година, албум, в който има страшно много какво да се чуе, парче като, примерно, ето това, което намирам за фантастично, King of a Rainy Country.

I'm a king of rainy country. Звучането си е точно какво да очакваме от 68-ма година. Какво да кажем? Общо взето се приближава до представители за коса или за хипарска музика, каквото и да означава това през годините, но се наложи едно такова отношение към този звук. Land of Not е парче, което звучи в момента и едва ли чувате от моите приказки. Но то пък е връзка с тяхната история на групата, от която идват и се сформират, Sunliners. Психеделичен соул, психеделичен рок или блуз соул. Прекрасен звук, точно такъв, какъвто би оставил доволен дори някой по-претенциозен аудиофил. Но да преминем към следващата им изява, която някак не влиза в дискографията, но е съществена част. Не, но пък част от историята на Rare Earth. Саундтрак към един филм, носещ името Генерация. 69-та.

от филм, който е комедия 69-та година. Плаката е звездички, сърчица, балони, кръпчета, дългокос, девойка, сблъсък между по-либералните възгледи на 60-те и естаблишмента. Филм, който, както прочетох, е имал почти никакъв успех и бързо е изчезнал. Но пък само тръга към него.

И от този албум, както и от предишния Dream Sensors, последствие влизат парчета в следващите. От този това, с което в момента слушаме, но ще чуеме, затова и си позволявам да говоря върху него, въпреки че много го похвалих, последствие присъства в албума Ecology от 70-та година. Страхотна брас секция. Това ще звучи от тук нататък. Все пак това са Rare Earth. А иначе, едно едноименото парче от албума Soundtrack.

А това вече е началото на албумът, носещ името Get Ready, 69-та година. Албум, в който започва сериозната част от историята на групата Railroad, 10 години след като са започнали да действат. Албум, който има 6 парчета, 4 от първата страна и 2 от втората, като почти изцяло тя е взета от тяхната разширена версия на Get Ready. Get Ready е парче, което е написано от Смоки Робинсън и е част от звукът Motown, запазена марка именно на тази фирма. Първоначално станало адски популярно от варианта на Temptations през 66-та година на 29-то място, но Railroad правят една съкратена версия, тъй като в албума взема, както ви казах, почти цялата страна и е дълго 22 минути. Както се хвалят самите Railroad, най-дългата песен записвана до този момент, като се сравняват с такива мастодонти като Ина Гада да видя, разбира се. Така, различни други версии на Get Ready сме слушали през годините. Някои от тях страшно популярни, достигали до първо, до не знам си кое място и до днешен продължава да се правят, но наистина това, което правят Railroad, е

добавена стойност. Стават номер едно в Канада. На четвърто, както казах, в американската класация, като цяло кешбоксът. Един тръжи четвърто място. Може да кажем, че това е успех.

Magic Key се наричаше тази композиция и тя общо взето е авторската в албума, по останалите са кавър версии. Продължаваме с Tobacco Road. Само да не пропусна да кажа, че този албум има най-различни преиздания през годините. Някои от тях са наистина изключително високи оценени и то с основание от аудиофилска гледна точка, така че дори да не е точно вашата музика, търсите готиния звук. Ето ви едно предложение. Get Ready, албумът на Rare Earth от 69-та.

и се започва. Да оставим на страна факта, че Тобока Роуд е гати парчето, и това, което Get Ready правят, е добавена стойност още. Пак да кажем, Джил Бриджес, саксофон, флейта, вокали. Ето го Питър Ривера, моят любимец, вокал и барабани. А иначе името му е Питър Хурлебеке. Ако там е ударението. Джон Париш или Джон Перш, басът, тромбона, китара. Род Ричардс или с родното му име Род Кокс, китара, вокали. Кенни Джеймс, роден с името Кен Фолчик, клавишни. Това са Rare Earth, класическата формация.

Тук само леко загатват за това, което ще се разтеле от цялата почти втора страна на плочите. Казвам почти, защото има едно парче, Train to Nowhere, то от репертуара на така популярните, особено в тези години, Savoy Brown, група, която сме представили, разбира се, в предаването Rock'n'Roll Tobacco Road, следвано в записът от Feeling Alright на Трафика. А и излъгах преди малко, всъщност освен Magic Key, и има още едно друго тяхно парче, In Bed, което предлагам да чуем само след малко, а иначе се подгответе след In Bed, което е много оригинално хрумване като текст, защото всъщност наистина в леглото се раждаме, в леглото умираме, в леглото това и онова, те ще ви разкажат най-добре. А след това парче и рекламите ще чуем и този разкош, версията на Rare Earth Get Ready, има разбира се и съкратена за разпространение по радиото на времето и на малката плоча версия, но тук е не случайно сравнението с In a Gadda Da Vida и това, което в тези години е толкова актуално и на концерти и на записи правят групи като Cream, Ten Years After, Mountain, Cactus и подобни. Джен, но един доста по-твърд, въпреки че Rare Earth са Bullet, Motown артисти, никакъв случай не се доближават или доближават се, но по свой си начин и не следват, да кажем по-точно, точно това, което правят по онова време групи като Four Tops или Temptations. И така, по-малко приказки, повече музика, ето ги Rare Earth с тяхното парче In Bed.

И така, обещаното Get Ready във варианта на Rare Earth, студийният, а иначе другият за сингъл версията е без тези сола на китари, барабани, баси, клавишни и духови, които следват. Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Следват 21 минути музикално пътешествие в духа на 69-70-та година.

мащабна версия Get Ready с добавени, смятало се за много хитро, такива все едно свириме на живо ефекти на публика, които между другото рязко влизат и после постепенно затихват на някои от местата, които са преценили. Така или иначе, албумът Get Ready, абсолютна класика, самата група без никакво съмнение, една от най-добрите